Түүнээ битсэн шүлэг дуулын агуулх нь маш баялаг байж, өмнөх үеийн жохолд шүлэгчдийн давуулах талыг шингэж авснаар барахгүй, бас сүр талаажтай шинэ хөв намби бий болгож, хожмын шүлэг дуулын хөгжилд гүн гүнчгий нөлөө үзүүлжээ. Одоо бид түүнээ битсэн Шинюэн хүрээлэнгийн тухай хоёр бадаг гэсэн шүлгийг сонсхий.

Шэньюэн хөрөөнгийн тухай хоёр бадаг. Таших наран хотноо тосон хадам бүрээ гасталдруун. Тавчин нуурт сайхан Шэньюэн өнгөж өмж буурж ахвэ. Сэтгэл өх күрэх хөргийн доор хаврын гуны арнагон сэргэх хунай говаа сүдэр тос дөнгөрсөн гажраа. Юуд арилж гүжис тасраад 40 жил болвэй. Жөөлөн уд нэгэн төгшрөөд унгарл үл хийсгмэй. Өөрийн бий жишан улнай шороо болох шахсан ч өнгөрсөн хагийн дуртхлын үжид эрхгүй налмас хасах болвэй.

Лүүюхийн битсэн сахалт тосох дур саларж угаачаад алхаж буцсна гэсэн шүлэгт тухайн үеийн ардын урлагч най хөдөө тосхонд үлгэр хэлж байгаа байдлыг тусгсан байна.

Саахал тусах дур салаарж угаачаад алхаж буцснаа. Тосхын дундах хөгшин уднаа. Үтчийн наран ташруун. Тогшуур хөнгөрөхт сохор өвгөн. Үлгэр хэлд суумай. Үхсэн хойн сайн мууг хэн хамаарах адям. Өтл олон чугларж ирээд цайжуң лянг сонсном.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлдэн Монгол улсын жохой

ичиж зовсон дон тэр ч юм уу? Илүү хэлсэнд нь ч тэрүү дургүй хурч тэгэлтэй чи гэмээр санагдсан ч дэмийл хм гэж хамур дотор нь дөнгөнэд. За яах вэ? Би өөрөө маргаашнаас уучлаарай. Битгий эвгүй юм санаарай. Би санаандгүй л хэлчлээ. Дахиад бас юу гэж санаандгүй хэлэх бол гэж бодхоос сэтгэл зовон гутлаанч тайлж болдгүй. Айгүй болоо. Хөлөгч нь угаагаад өгье. Хин шивдээ гэж бодлоо. Үзүү тохоор юм хараад байгаа шиг санагдаад хөдөлж ирээс болдгүй. Дими данх тонгойлхон хөөтөн цай шажгнууд суутал хүүхэн юу бодсон бөөмэд гинэт. Цун наран чарах сайхан шүү гэж хэлэхэд нь би ч угаасаа ийм бор хүнэлдэ гэж хэлээ. Хүүхний хитснийхэн дараа унтыг гэж бодон хэсэг суулаа. Хүүхэн ном уншаад унтдаггүй. За унтъя да гэж хэд дахин гэлсэн болгоч тус болсонгүй. Арга баран лаач дуусах шивдээ гэж гүвтэнлээ. Тэгэхэд хүүхэн би нэг хитэн толгойлаа хэрэг болж юу магад гэж бодоод аваад ирсэн юм аа гэлээ. Орон дортноос хойш элтвийн юм бодогдоод нойр ирэв сүрдгүй. Төлийн дөрөө цугж эхлээд байдаг. Манай ихнэ гэдэг иймэрхүү улс. Хээ яадаг влээтэй. За мэдгүй. Хамжаан тухай айлн дэмбэрлэх. Төвөөс ирсэн төлчнэн энэ дэмбэрлэх дантаа мод төмөр хэмлж бүтэлгүй юм хийц суудаг амтан. Эхнэр нь ч зайлгүй угийн байд өхөн болохоор хэдэн хөхтэйгэн зуралцаар л таарна. Ээж минь санаа байвч тэр бүхэнд тэнхээ хөргүй. Энэ гой хүүхэн ч өдөр ном уншаал. Шин тулаан чонвол боллоо гэсэн шиг хүн шивдээ. За ингээд ирэхтэл шавар тунсан шарын эзэн хүчтэй болохоор муу бор бантал шилэн сэтэлтэл зүтгэх нь болж дай хөрхи. Энэ өвлийн энэ их хахир хатуг гайгүй давсна хэрэг юу вэ? Төлийн гарцгүй шиг өнгөрвөл зүгээр гэж бодсоор хөдөрж байхад нөгөө бүсгүй аль хэдийн үндсэн бололтой жигдхэн зөөлөн хөрхрөх сонстлоо. Миний л үйл тэр байх. Ядхатан хэрэг хөрөө нийлэхээр эргэтэй хүн ирсэн бол аштай юм. Үгүй тэнгэхэд миний хэр зэнтаан таарсан боргилтуухан бор хөөхөн болч ус яах. Гэтэл мань мэт нь ойртох байх вэ? Хувцсанд нь шөрх харахгүй ёстой л арилгасан сонгин шиг амтан ичхэд унтж байдгийг хаана. Өчөгдөрхөн өлгийнээсэн гарсан болов уу гэмээр болдурайхан амтнаар юухан ч хийдэх хүлээд. Бас тэгээд хил ам сугалчих гэсэн үгэнд дуртайг нь яана. Эх, нэг л арга бодно да. Бархатын дарагтай ширүүхэн шиг нэг тулаад эс бүтвэл энэ хүүхэнд ёстой нэг боли гэтэл нь ажлын амтыг үзүүлж өгөндөө. Тэгэл хашир бол буцах байх. Гэтэл бас ийм амтанд малаа найдчихна гэдэг бас хэцүү. Хэдэн хоног юм алдчихад айгүй бол өөрөө ч хөлдөж өхөж мэдэн. Бүр гай болох нь тэр шүү дэгвэл. Ингиж 9 шитийн юм бодсоор нам унтжээ. Өглөө цэрэхэд хүүхэн аль хэдий боссон бололтой жижигхэн тойрон тарин уруулан будаад сууж байлаа. Би өглөө бүр босч цай чандаг болооч урд чинь 7 жирийн юм бодсоор орой унтсан учир сэрсэнгүй. Ээж минь дуудтал юмсан. Энэ өглөө яага юм бол гэж бодсоор хувцлах гэтэл цамц минь алгаа. Баахан гайхаж ээж рүү харавлаа. Ахин минь цамцыг чинь угаацсуу. Зайлвэл хар өрөөр л боссон. Нойронд хөнгөн гэж ихтэх. Бас аяганы алчуур малчуурыг бүр угаацсан. Гэхдээ үлзий маа над руу нэг хялмхан харснаа

0: төс нь ядамгүй улайж дуулаагүй юм шиг сууж байлаа. Өө яах вэ? Ганц ханаад л хэр болчдөг юм гэж битүүдэн өөрийнх нь зөвдгөн хилээд сумын төв рүү явахтаа өмсдөг гоёоны ганц цамцаа автрнасан гаргалаа. Уучлаарай. Би чадах юмаа хий гэж бодсон хэрэгэлдэ гэж үлцэмээ сэтгэл зүслээ. Сайн дэч биш. Өчигдрийн шаардах хуудсыг үлсчгээд л намайг битүүтэй дөнгөж байгаа нь тэр байх гэж бодлоо. Тэр өдөр Дэмбэрлийн хөнөө ээлж байсан тул би ууланд төлөө бэлтгэх нэрийдлэр Маргатын даргатай уулзахаар явлаа. Өглөө морон эмээж зогстол. Та хаачих нь вэ? Би өнөөдөр юу хийх вэ? Гэлээ. Иргэн хартал хоёр хамцудаан гараан зөрүүлэн илхэн ивсэн үлзима гадаа хэсэг зогссон донд таарсан бололтой хөлөөрөн газар товчлон зогсож байлаа. Чамаар юу хийх вүлээ дээ? Гэж бодсон. Том хашаанай сүүдэр талын хөрдсөнг бас хог гулцмаар л байдаг. Өөрөө л маргааш болох ёстой. Төлийн пингд хуурай бууц дэвсвэл бас зүгээр л юм. Таанч ховцсон талтай юм да. Талын голоос мөс очиж иргэхээр нь та нар тэрэг хөллөж хөтөлж чадахгүй байх та. Ингэхээр одоо яадгийн билээ дээ ир. Ганц нэг төлөө хөрөөдөж хагалвал хааштан юм бтэ тэгэт. Гэд өлцөө махийн зогсож байгаа арчаагүй байдлыг харан дургүй хөрсөнтэй улман улам чанга татсан бололтой морь маань янцглан сүүлэн ширвэлзүүллээ. Тэгээд би юу хийх юм бэ? Гэж өлзима дахин шаардангүй асуулаа. За өнөөдөр одоо яах вэ? Гэд мордохдоо таныг заавал өөрхнөр солино. Хэрвээ бүтдгүй юм бол ганган хүүхэн гой минь таныг би тахиж шүтцүүхгүй. Хэд чин таарсан хар борхон ажил хийх л болно. Тэгээд цамц намын хэрийг шоол суух гэж чинь харна та. Маргатын даргатай уулзсан болгоч тус болсонгүй. Өлзимаг сольж хийвтгий хэл хуваарлсан хүнийг ажилуулж чадахгүй бол буцаагаад явуулчих. Өөр хүн өгч чадахгүй гэсэн шийд авлаа. Орой өлзимаа миний хийхсэн гэж тооцсон ажлын голыг нугалчээ. Харин хөрзнөө хоггүйч дуусаагүй байлаа. Дотром би баярлж байсан болгоч сонин дээрэн соохолцноо гэхчил болж байгаа биз гэж бодоод. За ятарч байна уу гэж том зэргүй асуусанд хүүхэн над руу эргэж харангаан хариу хэлсэнгүй инээмсэглэхт нь би дотроо өрөвдлөө. Яагаад ч хэлтлэхгүй дээ гэж бодож байсан хөлдөө хөрцөнд ихэнхийн хоггүйч оволжээ. Миний тохоорхох янз гаргасанд эвгэрсэн бололтой надтай үгч дугуралгүй хөрцөнгөө нүд. Захаас нэхлээд нэг газар нэм байхын төгшсөөр жижиг жижигээр нь хоггүйч авахын харбал ажлынхан арга бий аль хэдийн олжээ. Хөргий инэмхтэй хүнийг арайж дэндүүлж байна уу та гэж гэмжих сэтгэл надад төрлөө. Хувцсныхан гадуур элбэгдүүхэн хөрм өмсснийг хараад бас ч гэж багсах бэлтгэлтэй эртнийг мэдлээ.
1: Хөдөөгийн бидний ажил амаргүй байгаа биз дээ. Гэхдээ та чинь ийм их ажлаан аль эртнэ хийцэн байх ёстой юм биш үү? Гэхдээ бүгдийг нь хийчих юм бол төвөөс ирсэн та нар юу хийх болж байна? Эрүүл агаарт амраад буцах уу? Үгүй. Олон түүндээ биш байлгүй дээ. Малын чин төрөөж төлөөд эхэлсэн байдаг. Энийг харахгүй нү та гэж өлзима хэллээ.
0: Орын өлзима гараан үтээж ярвэсхэн гар орсод байна гэлээ. Үзтэл алга хуруун сүбрүтжээ. Мөнч эмзэхэн байна да хөрхи. Их орсон доо наадах чинь гэхэд өлзима зөвөрхсөн боловч гомрохсон байдалтай нүдэн сүмийлгэн үүд рүү харснаа. За яах вэ яах вэ?

0: гайгүй болох байлгүй гэж хэллээ.
1: Үгүй, энэ муу охиныг ингэж махын тулгаад яах нь вэ? Хиний төр ямар ялгаа байх вэ?
0: Хийж үзээгүй ажил хэцүү. Хот орон газрын улсууд өргөлж ийм юм хийх биш. Эмнэг шиг нарахгүй арахгүй. Хатуу хөтөө ийм юм битгий хийгээд байл та миний охин
1: гэж ээж маань үлцэмэг өмөрч над руу гялалцсан. Тэрний гарт сүүлний тос халаад төрхөж байлаа.
0: 2-3 хоногтой өлзимээгаас өөлөд байхаар нэг их гайтай юм гарсангүй. Чадахч нэгээрээ л ажилд дэм болох гэж ядан байхаар нь анхнаа шигэн тэгж ад шиг үзэхэж боллоо. Нэг үдэш нэгдлийн тэрэг хэдин шуудад тэжээл төвийнхнээс төлчөд зориулсан илгивч нэмнэ ла чөдөнд хужир шоо гэд бас бусхан зүйл хүргэж ирсэн. Сэтэн ложо аваад бараг жил болоогүй шинэ газ 53-тай гэрнэ. Гэрэл гэж байдаг бай. Мастай имшгэл байна. Хойд худгийн даваагч энэ их халтрах та үед шөн давна гэж ярихгүй гэж шалтгалсаар манай тонхор боллоо. Ложо өлзимад хоргодоод байгаа нь андашгүй. Өлзимата уулзах гэж хэрдээ бэлтгсэн бололтой. Дантаал паритэл чирж явдаг хуучин монгол гутлаан солиж хавар намрын шүвгэр шахаа өмсөн нь өвлийн хөйтөнд уламж зутруухан харагдуулна.
1: Энэ жил хот руу цас их орон хуулаан хүүхэд багч хуулаан дагуулсаар манайд цуглалаа.
0: Үнэн дэн тэр хөгжим жүжигчин хүүхэн үлзимээ хоёрын эд шидийг би энээс нөмн сонирхож байгаагүй л дээ. Дэмбэрлийн тэл хаяа орчихсон дуугарж байхын сонсдох. Хаяагаар нь гарахтаа би өөдөн хэрэггүй чих тавин сонсдог хэрнээ. Ажлын сатаа гэж бодоод нэг их ойшоодгүй байсан. Үлзимээ ямар дуу дуулдаг билээ те гэсэн шиг нүдэн талмаар болон бидний тойруулж нэг харснаа дуулах дууган олболтой хөгжмөн шударч эхэллээ. Чухмал сайхан бүс гэтэл заяасан байх гэмээр тэггээр зэжэн ялимгүй урагшаан төрж цэмцэн суугаад царайгаан төв болгож хөгжмийнхэн ажиг дахан үл мэддэг найган орчин цагийн алдартай дуучдын дуулахыг хүлээн авахчаас сонссон. Жүжигчнээ тоглолтыг үзэгчийн суудлаас олонтаа харсан минь үнэн. Гэвч урангов идэн чимэг нэмсэн эрдний хөгжмтэй хансан сууж байгаа цэвэрхэн сайхан хүүхнийг хамгийн ойроос харж байгаа минь нэрэнч анх удаа юм шүү дээ. Бүхнийг инхрилэн байх мэт тэрнээ нүгэлсэнгүй мэлми ид читтэй юм шиг уран хөдлөх ариухан гар. Тэр болгонд зай харгүй гол шиг сайхан бий юм. Яа харахгүй л манай хоомлын гуун дотор залран байдаг цагаан дарихийн амьд төрх шиг санагдаад явчлаа. Тэртээ тэргүй өмнөн суугаа хийднэ. Би урагшаан бөөвгнэн өндгөнсөөр үлзимад бараг тулан ойртоход. Оо ингэсхнийхэн ч юм уу? Эсвэл үнэстэй ус уруулын будгийн альний ч бүүмэд. Нэг л судан сайхан өнөр өнөртлээ. Энэ өнөр юутай ч гэсэн талгатрийн цэсгнээс ч илүү анхлам тансаг сайхан өнөр байлаа. Үлзимагийн улаа бутарсан цагаан царай, өрхөн мөртөн ухаантай харах нүд, яг л улаан цэсгийн хос дэлбээ шиг уруулын ажил сууснаа. Би хотын хүүхнүүд арахгүй л цэвэрхэн гоё юм таа гэж бодоод би санаандгүй сүр салтлаа. Хөгжмийн их шигтэй зэрэгцэн дуу эхлээтлээ. Хайлаас мутны намраан дээгүүрээ айхуу янлан хоор хангинтал донгодоод байдаг хайшаан янзын шүүвээ хөө. Хайрлаачгүй ханилаачгүй байсаар байтал айхуу янлан хоор харин чиг санаанаас гардгүй хайшаа янзын ерөөлвэй хөө. Их гарын шинсны гурван чагтсан дээр дэгдэн товших тэрний хурууны хөдөлгөөн бүхэн яруу тунгалаг ай дууны унтргийг цацалж байна удаа гэлтэй.

0: хийдэ хэдийн ийм гарыг хайрлахгүй байж болох уу даа хэмээн санахад хатуу хөтөөхийн амтыг мэдрүүлж өгөндөө чамаа гэж бодож байсан зүрхийг минь хүйтэн чулуухаар хайрах шиг боллоо. Дүү хөгжим эгшгэлээр. Энэ дуу үлзиймэ. Шанс хөгжим гурав, ертөнцийн гурван сайхан болж чадна даа гэж би бодлоо. Эгэл зүрхэн айтай энэ дууг ямар сайхан дуусныг хэлээд яах вэ? Дууны эгшиг миний сэтгэлд нар хур хоёр ээлжлэн үүлэн чөлөөний завсраар орон гарын үзэгдэх зүргээсээ хоцорсон хүнгийн зүгүү цайлцах шиг барин тавин мөртөө чухам тийм гэж үгээр хэлхэн аргагүйгээр сэтгэл дэнслүүлэнхэн байлаа. Дуулах тусмаа үлзиймэ. Улам сөрлөг, улам сайхан, бүр хинч хөрөнгүй их өндрийн зүйлшгүй хайхын шиг болж харагдав.
1: Архим сонсогчдоо, саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаар артайхан жолохыг баяртай.
2: Хой, энд хагаслан кус байж та.
3: Хамаагүй трийг хайчхаа.
2: Энд чигэд бас хагаслан кус байгаа биш юм уу?
3: Йоо, трий чи үүрээд хар яршгаа.
2: Сая тэргнээс буухдаа хагаслан кусаа мартчихсан биш үү даа?
3: Зүгэрээ, зүгэрээ. Дахиад нэг их улдаад авчи.
2: Хаяа, ам чангаад тэс галдарч шүү.
3: Оочч болтгоё. Ус байсан балаа.
2: Өчигдрийн хайсан ус өнөөдрийн хамтад харшин дусал усыч хайрлая.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида. Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүксэн Шинжаангын ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида кланап сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 11-ний өдөр Гаргийн нэгэн Билгэн үлэрлийн 3 сарын 25. Ерөмжтөй бах хуртаагаас нь дүн зэргийн хуртаа 13-аас 22 градус.
3: Энэ цагаа таалагтан сонсохгүй зүйл болвол
2: Шинжаанг кодод тусахны 1-р, 2-р, 3-р ажиглалсан гүнзгий үйлсэлслийг акуулж Кэдэ тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид күштэй хөдөлгч хүш хурамдуулсан.
3: Тэвхүрэн намах үгэн орчин төрнө хамгаалалтыг кинэн бай захад үүлэн манурнд 1-р хэсэг нь олон тэмнэ сахтал сурвалжилгараа илчлэн мэдүүлсэн 15 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: Манурн барилгын крана боловсролт ажил олголт ба дээр үрчидвэртэй чидвэртнэ чидвэргийг дээгшүүлэх 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
3: Цангжиж уу бодлогон чидвэрэн тавьгээ дээр баримжаагаар байгуулж, зухам ойлгын чин эзнөлтэн хэлварыг боожулсан.
2: Кэм болгон бэрэ амар түшнэ сэрэмжин дока өгчи болж, цөндэн амар түшнэ сахан хамгаалагчи болж болнэ гэх Шинжаанг радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шүүмж.
3: 2026 оны дундад уусан такал маканы хэлсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаана. Уралдаан замын кэсгийг бийчлэн хайх ажланд нэгэнд дүүсчээ. 5-р сарын 16-ны өдөр Ерөмшанд тэрэг явуулахар байх зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айны хөдлөн дахуулъя.
3: Кэсэн найдрыг батжижил ши 15-р 5 жилдээ хийрлэхэд нь хүргэжлээ. Шинжаангийн радио телевизоранч маань Ерөнхий шүүж Шижинпин Кэдэ ажаху кэдэ тусхны эдгэжлэлтийг нэдлж, кэдэ тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг лавдуун ахгуулах хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Ерөнхий шүүж Шижинпингийн чихэл үгэн зөрх санааг гүнзгат хуурчлуулан боддоорулж, Шинжаан кэдэ ажахугийн кичрхүү гөрнө битан байгуулалт нь харалтай нэгт байрлуулсан. Онцлогтой кэдэ ажахугийн их байлгын байгаль давуулагтан сүйрүүлж, Үргэлжилэн ажилсан келкасыг утхын, эртхэн келкасыг дээгшүүлэн, ашглуусан келкасыг төгөлдөржүүлжээ. Одовийн кэд ажахуугын ажилсан хүрэлэн, давуулахдаа онцлогтой ажилсан сөрөгдөл зэрэг тавцангын ацалбарыг күчрхэгжүүлжээ. Кэд тусахна 1-р, 2-р, 3-р ажилсан гүнзгий үйлсэлцүүлгийг акуулжээ. Кэд тусахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд ит хүчтэй хөдөлгөгч хүч хурамдуулва. Шидэр бингтаныг багтаасан Шинжаангийн кода жахуугын ажуэлсийг үсэлцүүлэн көгжүүлгэ 16 төрөлсөйл 2026 оны үлсэн төрөлсөйл тогтаах нэрстэ амзалтаа сунгүүгдэн оржээ. Одовийн кода жахуугын ажуэлсэн көрэээлэн давулахтаа онцлахтаа ажуэлсэн сүрүглөлэ. Кода жахуугын ажуэлсэн көчіргөгөө балгасна 3 нэх төрөл хэлбарийг хамарва. Жиншан шурмжулгын онцлогтой давуулагдсан ажилстай төшөглөн 2026 оны улсын одоогийн кэд ажахуугийн ажилсан крэлэнгийн төрөл зүйл тогтоох нэрстэ сунгагднор ба. Жингэн ажилдрын крэлэн горонд байх жиншана Тяншан гоёны нэрмжтэй кэд ажахуугийн шинжилгээ хон техник мэрэгсэн хязгаарлалт компаниг нь үйлдвэрлэлэн тасагдлаа. Одоог бүрэн ич Пион ирэх үйлдвэрлэлийн шугамыг эмх дараатай ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын жингийн шурун жулгаар түйхэн материал болгон нэрсэн онцлогтой пиво үйлдвэрлэж байна. Агаар нь дулаан дээшлэгийг дахалдан энэ кескудагийн шин сургал пиог бүгдийг нь эрэргэнэ сөөгөн захт илгүртэг өргөн борлуулна. Жиншана Тяншан гоё нэрмжтэй кэд ажахуугийн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанигийн дэд 90 захирлаа Дангбин сургуульч хэлэхдээ энэ хэсгүүдэд бараг 70 тонноо үйлдвэрлэж, үйлдэх нөртгийн 70 төмөн төрөг орчимдох хэрэг болно. 11 орчим хугацаанд бүгдийг нь захт илгүртэг гаргана гэв. Шүрүнжилгын пивогас газа тус компанийнд шүрүнжилгын үг ээдэн, шүрүнжилгын сэмсэн шүйсэн зэрэг 20 өнгөрөс үйлэн шүрүнжилгыг нарлаг болос үрүүлсэн үйлтхнийг судлан ээж. Үйлтхнийн алс холу улсан дутаад газад буурлуул үдийж байна. Ажахлуулын байгаа ажуулсан кралингийн дүмдүүд үлсэн шүрүнжилгын нутг кимахцэн жин шана эхвайлгын давулгтой түшгэлэн. Шүрүүнжилг тарих үйлдвэрлж боловсруулах сахт элгүрт буурлуулах шинжилх хана судалгаа кек ба судлан нээг. Соёл зугаацлыг нэг цогсжуулан уусан цулхыг хамарсан бүрэн битэн ажуулсан келкасыг нэгэнтэ бүйрлүүлвэ. 2025 онд ажуулсан кралингийн үйлдэхний 90 өртгийн 43 дунгшир дулаамынган төвөнд өртгөрч. Шүрүүнжилгын ажуулсан үйлдэхний өртгийн 29 дунгшир 1500 төвөнд өртгөрч. Үйлдэхний 90 өртгийн зууна жирн дулаан хүйгэзлвэ. Жин шана шүрүүнжилгын ажуулсан хөвжөлтөн төвөний эрхлэгч Жоуи Линг хэлэхдээ. Ажуулсан сүйрэн газрыг дээгш дүүлгэ боловсруулах гүйлгэний келкасыг гүжүргүүлгэ. Кэдача хугын шинжил хүн техник мэрэгжлэр чидэмж олох зэрэг 6-2 инженерингэн 25 голдлогтой төрөлсөлийг системда ухаалдан төлөвлөжээ. Манай Кралын орно доторх хоршоо төрөвч ажахлуулгуулна тараачт нь ажуулсан келкасыг гүнзгэ уусулцулжээ. Бичгийн шүрүүнжилгыг Көдө тосхныг сэцгэлүүлэн гөвжүлгийг авхуулх том ажиус болгоо гэвэ. Тусуудаа сунгагцэн 16 төрөл зүйлд 2 улсын дэсэн одоовийн көдө ажахуугын ажиусын хүрэлэн. 3 давуулахта онцлогт ажиусын сүрүглөл гэхэд 11 көдө ажахуугын ажиусын күжүргүйг балгасан бахтыж шатлгар акуулху байршлыг бүрүүлвэ. Үйрэн дотор Марл башчана одоовийн көдө ажахуугын ажиусын хүрэлэн Кэнгэр голуулх ажиус болгож, ажахлуул хоршаба тараачны өркийг үйлдүүлсэн ашг тусыг голуулдуулхад хогцсан шинийг үс гэж, гадар шуурааны эзэн өртний өркийг шилжүүлг, күрэлэндүү оруулж ажлуулхго, закалгар хүйлдүүрлхэ зэрэг олон нэштэг хэлбараар дамжан, арун таумтвин

0: Зимингийн өнгөрөд хараачны өргийг дайжлан Кёдажахууг нь ажилсан Келгас ба өртгөн Келгас дээр гүнзгэн хуусуу зулгав. Шинжангын шинжихэн нэрмжтэн Экмилэн шинжил кон техник бэрэзлэн Кизгард компаниг нь ажилтан Ершат Керм Келхтан. Би энэ ажахлулда ажлаа нэгэнд дөөрөн жил болва. Шана болгсан дэс шин уран суцах холдон авчээ. Энэ жил нь Экар басы Мартин Тергэх холдон авба. Одоо өдөр бүр Мартин Тергэр нь ажилд гарч бүгүүж байна. Нутхинан Кёнг Никмэлн ажилсан хөвжөлд нь олгсон сайн завтуг алдаг таалархаж байна мгива. Одоо Күрэлэн урны бүх шана 5 сум болгсна 116 зас сахарна тусныг хамарчээ. Кэдэн арван Кёдаж ахуг нь боловсруулах төрөв чажахлуул зуул өнгөрө тусга хоршаг хийгээд гэр бүлийн тараалынгийн талба Күрэлэн урнд оржээ. Бүрэн төгөлөр Кёдаж ахуг нь ажилсан хөвжөлд нь жисаалыг байгуулжээ. Күрэлэн урны үйлдэхний 90 хөртгийн 126 дүмшүр 3100 төмөнт өргөдөг хэрчээ. Марл башина Кёдаж аху Кёдо тусгнаа төвчөнө тараалынгийн мэржлийг дэлгэрүүлэх төвн намын ерөн шүүжээ. Уу ян келхтэн. Тусга мэрэгжлийн эзэн алдар хамьяруудын бэлхэм нэг зохион байгуулжээ. Тэрэн бодлого газар шуурад чидвэрт нь Кёрингэн мэнгэн зэрэг аль төрлийн хүчин зүйлийг нэгэлд төлбөлн урдлаар Күрэлэн уран зүг тэвлэрүүлжээ. Ажилсан хөвжөлтөнд Кэрэлцко талд анхарлан тэвлэрлэн Нэкэск голдлогта бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийг ухаалан төлбөлн хэрэгжүүлжээ. Бүхшэнэ Кёдаж ахуг нь ажилсаа тасралтгүй зориачилсан уусулцсан зүг хөвчгийг ахгуулваа гээв. 17-р 5 жилийн төлөвжилгэн төвчин байрлуулалтын ёсгаар Шинжан Кёдо тусгана 1-р, 2-р, 3-р ажилсан Гинзга уусул зүйлийг хөшлөнахгүйжээ. Аливаа төрлийн улсын дэсэн Кёдаж ахуг нь ажилсан тавцан дэд түшгэлэн шатамхаки цэцэрлэг зэрэг ардын амьдралын ажлын байрыг боловсруулалтын хүрээнд хууруулна. 2-р гол өч хүчнийг хөчөргөжүүлж тулаар хүчнийг бэхжүүлнэ. Ажахлуулын кем кемжилг гол цоцсон хариуцлагыг боддоорулж сахалгар кемжилг. Нэрт багшаас шат ахгүйх зэрэг бодтоо ажиллах саан сургалтын хэлбэрийг хэрэгжүүлж байна. Нөхцөлд нь нийцэх ажахлуул биендаач ажлын мэрэгжлийн үр чидвэрн зэрэг дэсийг магадлан тогтоох ажил өрнөлтгийг дэмжнэ. Үр чидвэрн мэрацагийн кемжилг нь эрхэлж дээд дэсэн ажилчнаас техникч дээд дэсэн техникч хөртлөг бүрэн төгөлдөр дэс дэвшгэн замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Ажил төрлөн гол өгч чидвэрт нь энэ наг тогтворж болно. 3-нд кэбдуралыг сунгун бэв болгож дээд дэсэр хөтлөн дахгүйна. Аливаа шатны үр чидвэр мэрацана шангал хөртөгч олон жил 1-р фронт гүнзгар нь ажилласан мэрэгжлэн гол өгч хүчнэ дотраас дарханчнаа бэлтгэл чидвэртнийг шилэн сунгаж чихлэг барилгын тухайн сарангийн боддоо ажлын боловсруулалт төшөглөн улсын дэсба мужин дэсэн барилгын дарханчныг гүмжүүлжээ. Ажил төрлөнд давхуулагч хэлбар нь дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ ингээг бий болгоно.
1: Шинжаан радио телевизхураан чимээ. 9-р хүснэ дундад улс Ази Европа нүсклингийн сулранд анхдагч удаа шинж нэрн үйлдвэрлэлийн хүчнээ тусгаа уран ба бузурдлгоо хөвжлөлтийн тусгай өрнийг гаргаж, тусгайч гсэн, тоожилсан, оюнч гсэн чиглэлээр дээр хэрэг хэмжээтэй ажаху аралжана өвдөж сүглрагийг бий болгоно. Тус хусанаа өсхлэнгийн сүглрана хамгийн их гэрэлт зэг болсны хувьд шинчнэр нь үйлдвэрлэлийн гүшнээ тусгай өрн бүх бэмэрсгийн ажиулсан өн нэгнанд анхаарлан төвлөрүүлж, тоожилсан ажаху, дураагар нисгэ ажаху, зухамл оюнлог, Түрэна ойлгаар үйлдэн гэхэ зэрэг үзүүлгийн орныг нарин хувааж, ажил төрлийн төрөвч аж ахлуулыг залжи хошуурл мэрэгжил болон шинийг үзгсэн үр үтайлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлгүй болно. Үйна дотро, дураагар нисгэ аж ахуугийн үзүүлгийн орнд нисгүрийн кэрэглэлтэ, нисэлтийн меда харалсай зэрэг дураагар нисгэ сүйр тонод хөөрэмжийн битан байгуулалт ба мэрэгжлийн шүвтлүүлтийг голдлахтай илрүүлж, Түрэна ойлгаар үйлдэн гэхэ үзүүлгийн орныг харин дээд дэсэн тоноглол үйлдэн гэхэ шин үйлдэхэн. Шин техник мэрэгжил хийгээд ойлгаар үйлдэн гэхэ бүхэл зөгсөн шийдвэрлэхүй төсөлд анхаарлан төвлөрүүлж, ажилсан хэлбэрийн хөрөлөн дэс дэвшгдэх хүч нэмэрлэнэ. Удаа, хилийн дотор газаак их хэмжээнэ шилдэг аж ахлуул нэгтэ үсклингийн сулрандуу оролцохоор тогтва. Айхуу мүжийн зам

0: Харилцаанаа төлөөжүүлгүй зүрх төвлөгийн судалгаанаа Ерөнхий Куралингийн хүн илүүсэн хязгаартай компани Мужийн доторх дураагр нисг ажахуугийн дөрөн голдлогтой ажахлуултай хамтран 21-р зүйлийн нисгөр Жулаачко онцо дахуулуудна алс серлийн тоно төхөөрөмж зэрэг үйлдэхэн хэд кергин шишаагийн дэлгэн үсэл карвана. Анхуда өсклигийн цуглаанд оролцохоор байх Хаунжуугийн Юнхон нэрэмжтэй ойлог тоно төхөөрөмжийн хин нийлсэн хзгаартай компани мянган өнгөрийнхөө тусгай ашгийн мэрэгжлийн үрх талан дэлгэн үзүүлжээ. Нийдэм хэрэглэнэ хэлбэрийн хамжилсах машин кюмиги голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Тус машин кюмиги итэн умдун химийн аж үйлдвэр кёда шахуугийн үйлдэхэн зэрэг олон крана күм хэрэглэхгүйгээр хайрцагт савлах хуанилах хуран оалах ажилдаа хэрэглэх болно.
1: Шинянгийн радио телескуран чимээн. Цангжиру тоочулсан ажиусчулт ба ажиусн тоочлуултыг нэгэлдэ төлөвлөн ахгүүлж, бодлогон чидүрэн төвг дээр баримжаагаар байгуулж, зохамл ойнгийн шиний эзэгнэлдэн хэлбарыг боожулж, сүрэгсэн хэвчасан бодлогон чидүрэн ажиусн хөгжүүлтийн шин байршлыг төрөхгөн бүрлдүүлвэ. AI картун жүжиг болгул, зохамл ойнгийн мэрэгжлдэ түшкүл нүйлдсэн ахар картун ба, шоу жижиг болохгүй гэдэг. Нийтлэл үйлдвэрээр дамжуулдаг. Цанжи хот байх Шинжангийн Пайган нэрмжт их тоо баримт наажуулсан хөгжилтэн их гурлуудын компанид Никеск залуу ажил эрхлэгсэд яг ажил төрлийн завшаа гамжиж AI картун жижиг үйлдвэр ажил эрхэлж. Үйлдвэрийн клановчдын сайн үнэн нөлтийг олж байна. Компанигийн AI ахыр жижгэн төрөл зүйлэн келсэн закарлы лейтин гэлэгтан. Юна клон аугчуд баса дина дулын юм. Баса завша гамжж картын жижгэн үн өртхийг илүрүүлгийг кэсч байна гэма. Сухам ойнгэн ажил төрлэн кэвжүлдэн бодлогон чидүрэн дэмжилгас салж адахгүй юм. Ода цангжи жүү бэхшин жанган анхч олон үлсэн үүсэлсэн бодлогон чидүрэн тэвэг байгуулж. Кепчайн 8300 пийдэг хөрсөн байна. Бодлогын чидүрэн тус газарт үйлчлэл хасгаа бас Бээжин, Тянжин, Хэби хөкмөрдөн гурлжин хөк гэдэг дундаа зян гадруурник хамарва. Бодлогын чидүрээр сүйр болгож сангжиду зохамлын ойнлогтой үйлдвэрлэх ажилгаа гүнзгэ хэрэгжүүлвэ. Нэгэнт 10 зохамлын ойнгийн хэрэглэлтэн аху байдлыг нэм байрлуулж Бүхшин жанд кепчагаар хамгийн их ойнч кодажах үгэн үлгэр үзүүлэх ширэн гадрыг байгуулсан хамт. Ойнч соёл зугаацл ойнч уурха зэрэг грандг бүг аху байдлын зокам ойнгийн хэрэглэлтийг кэштанаг уулва. Одо цангжи дүүнийгэн тоо баримтын тодорхойлтон ажахлуулас нэгэн. Тоочлсон ажах үгэн голуулах ажиулсан ажахлуулас 71-ийг оруулжээ. Жилийн үйдэхний өртгийн 100 дүншүр төрг астаппа. Цангжилгийн тоочлсон хөвжөлтөнд товчлоно намын удирдах дугуйлын дээр шүүж шинян жин хэлхтэн. Тоочлсон цангжин бутан байгуулалтыг гүнзг ахгүйлж нэг цогцулсан тоо баримтны квадгийн хамьяралт үйлчилгээ нат авцангийг байгуулж. Сухамл ойнлогтой үйлдвэрлэх ажиллагааг гүнзг хэрэгжүүлж ажахуугийн шин нэмтэн цэгийг боожулна гэв.
0: Шинжаан радио телескоран чимэн шидрэ Шинжангийн тус газрын шинжил ухааны судалгааны бүлгийн биеэн дажи судлал нээсэн Кевин Даралт дээр шидвэхин усан ёоныг задруулах мэрэгжлийг ажилчлалын ашиглалт оруулж нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд шин шийдвэрлэгээ төсөл хангаава. Уламжлалт нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах мэрэгжлийн энергийн хорогдлоор дээр мэртэн бузурдлаар күнд нуштай байж Эргүүлэн хураах хэмжээ гэхэд шидүүхийг батлах хэмжээнд бүр зүүн 70% кэрхгөө байваа. Шинжангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн аж үйлдвэрийн инженерингийн дээд сургуульд Биендажи судлал нээсэн нэг сүйр Кевин Даралт дээр шидүүхийн усан ёоныг задруулахад тоно төхөөрөмж яг ажиллаж байлаа. Энхүү задруулахад тоно төхөөрөмж нь нүүрсэн ширхэглэлийн хатуу биетэй хаягмал бэдсгийг бузурдалгоогаар орчилдуулан дахин ашиглаж. Бүх өвстө бузурдалгоо бэгэд эргүүлэн хураах хэмжээ болон чидүүхийг батлах хэмжээ нь хойлон бүр сүүнэ 95% давжээ. Мэргэжлийн бүлгэн бас харцаан нэг өргөн үдэм хэрэглэлтийн аху байдалд хандуулж. Ажилбар кедаж ахуугийн

0: хатуу биетэй хайдмал бэлсийг хамжил зүлгэн дээр өртөгтэй болох хэлбэрийг дурджээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 3,000 тонна нүүрсэн ширхэглэг сүүлөгийн бүзэрдэлгүй нийлмэл материалын үлгэр үзүлгүй шугамыг байгуулвэ. Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн аж үйлдвэрийн инженерингийн дээд сургуулийн дэд дарга Жингуан Ха танилцуулын гэлэгтэй. Энэ үйлдвэрлэлийн шугам нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах ба соло бүркичигийн эргүүлэн хураахыг үйлдүүлэн барааны гүйлгэнэ тос хур дуслан услах бүс. Цаглагаан дээсэн утсан зэргээ нийлмэл материалын үйлдхнийг үйлдвэрлэхдээ хэрэгжилж үйлдхнээ нэмэлт өртхийг дээгшлүүлвэ. Бүхтэн сүлөө бүркивчиг эргүүлэн хураахт тонна бэрн эврэн өртхийн даруй 3,000 өнгөрөө төгөрг кэрч. Үйгийн хулдан гаргасан чигээ тонна бэрн өртхийн бараг 3,400 төгөрг болно. Гэвчгээ удаа бидэн эргүүлэн хураасан нүүрсэн ширхэглэг ба сүлөө бүркивчигийн нийлүүлээд тонна бэрвийн 7,000 төгөргаас 8,000 төгөргаар хулдан гаргаж болно. Одоо энэ кө мэрэгжлийн Делкан М18-д урваа гэвэ. Одоо энэ кө мэрэгжлийн нэгт аж үйлсчлэн ашиглалт оруулж Шинжаан, Чунчин, Шэньчжэн зэрэг газарт 6 аж ахлуулгын амжилттай боожулваа. Дунван хотын Юншуй нэрмжтэй нүүрсэн ширхэглэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хазгаарт компани Кэрэг мэдгэчдийн дарга Тан Шаоми хэлэхтэй. Манай компани удаа нэгт энэ кө үйлдэхнийг жингтар үйлдвэрлэвэ. Энэ кө үйлдэхнэ чинэр чинсэ, чидүүкиги дакан даптан шилгэн байцаасан дээр адил төрлийн үйлдэхнээс хул давж, зах дэлгүүрийн хэрэгсэл шаардлагыг хангаж чадхуулва гэвэ.
1: Шинжаангийн радио төсөлдөрч маань Шинжаангийн Люйсэн нэрмжтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бүлэглэлэн хязгаарт компани Амна Диомтрор Кеттум хоолон материалын үйлдвэрлэлийн мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэж одоо нэгэнт 8,000 өнгөр тонна захгалгыг тушаасан байна. Энгэсгүй хоолон материалын Амна Диометрийн 3,448 мм, Ханин Зузанын 24 мм байж Шинжаан цаашдын баруун хэ дурна анх шүтэг үйлдвэрсэн амна диометрээр хамгийн их ханин зузаанын хамгийн том хоолон материал болно. Компанигийн үйлдвэрлэлийн таста амна диометрээр кеттон нэгэсгэ түркэн шуух нийлмэл болд хоолаг яг залагара тэргэн дачиж үс өвөрлөн явуулж байна. Кетхгэ кэмжээн кевшүлгэ нәлгэн кэмжа гангалдын яс чинэр илэрг асас сэргэлгэ үр мэргжилд бүйр түйлэн дээр шаарлаг дүрдэж. Компанингэн дээд ерэнг закарла шиэжэр шамын сургулжулэгштэлэгтэн. Үйлдүрлэлэн ёстог дугурган кэмжэнэ эзэмдэл ханин зуанын жигд чинэр холу загэн тохтурца чинэр зэргэ мэргжилэн бэрэгсэдвэг шиэдүрлэгэ чихалдай юм. Мана энэ үйлдүрлэлэн шугунна Амна диометрээр хамгийн ихийг нь 4 метрдэг хөргөн хийж болно. Одоо бидний үйлдвэрлэж байгаа бол 3-д 4 метр болно. Захалгын яс чанар тоо хэмжээг баталж, тогтсон цагтаан хэрэглэгчдэд тушаахыг батална гэв. Лисэн нэрмжтэй шинжил ухааны техник мэрэгжлийн бэлэглэлийн хязгаарт компани бол Шинжаангийн анхлагч сүрцэн тюркиж Орос нь дулааны хамгаалалтын хоолон үйлдвэрлэлийн аж ахлуулгыг гэдэг. Арын зүлэн үйлдвэрийн тусгай ашиг, 100 өнгөрийн зүлэн бодтой хэрэглэгэн шинэ хэлбэрийн тусгай ашигтай юм. Одоо аж ахлуулын 6 үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 18 тонна төгөрч, сахалгын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад нэгт кочертой болсон тул 2-р хугацааны төрөл зүлийг дур хагас жилдээ ихлүүлэн бүтээн байгуулахар төлөвлөж Үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 28 тоннад хэрэг болно. Шэжи шан хэлэхтэн. 2-р хугацаанд бидэн бараг 5,000 төмөн төрөг орчмын эх оруулахар төлөвжилж байна гэв.
0: Шинжаан нарааны төлөс хураан чимэн. Одоо хүртэл G30-р замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстой засмал замын Шиншин шагаас Хамил Гүркү гэсгэн өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах барилга нийт 9,000 9,000 төм төгрөгийн эх орлуултыг бийлүүлсэн байгаад 6-р сарын 30-ны өдөр бүх шугамыг байгуулж болоод хэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. G30-р замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстой засмал замын өөрчлөлт өргөтгөн байгуулах барилга нь 2-р даашлалтын гисгэн барилгын ажлын тухайн саранд зам дарах уйлэг машин яг баран

0: энэ ласт замын нүүртөө хамгийн нэрлэг тэгшлэх ажил хийж байла. Төрөл зүйн хэлсэн дэд ерэнхэ инженер Дун Чэнгюэн сурвалжлагчдыг хэлэхдээ 2 дугаар даашлалтын хэсгийн шугам замын Бүкутин 39.71 км байж нэгт хамгийн шүвлэлтийн шатуур ба удаа замын суур барилгуулан үйлчилгээний орны барилгын ажлыгийн нэгт бүгдийг нь биелүүлвэ. Салгаад Бүк шугамын тагтг гулдынгийн барилгыг 5 дугаар сарын 20-ны өдөр биелүүлж Бүк самын нүрийн ласт дэвсэн тэгшлэх барилгыг 5 дугаар сарын 25-ны өдөр биелүүлж зам харилцааны амар түвшинэ барилгын ажлыг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бүгдийг нь биелүүлж 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Бүк самд тэргийн нэвтрүүлгийг баталхаар төлөвлөж байна гэвэ. Жи 30 дугаар замын Лэюнган хургасын тэргийн хурдстай засмал замын шиншин шахаас хамил төрхөг хэсгийг хос чиглэлийн 8 машин тэргэнэ замтай бүтэмжилсэн хэлбэрийн Тэргийн хурдстай засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулсан бөгөөд төлөвлөсөн цагийн хурдсийн 120 км байж. Бүхэл зөвхөн хэлбэрийн замын суурийн өргөнийн 42 м болно. Төрөл зүлийн жулаатхаг хэлсэн дэд жулаатгчид арга Линан гэлэхтэй. Төрөл зүлийн барилгын ажил хийх хугацааг амжин натхаж бид машин цаглагааны байрлагын зааг залгуур хэсгэн байрлагын ажлыг шилжүүлэн тушаахаг гэхэд зардал хураах машин тэргэн аялах зам кинэн эзэмтгэл систем зэрэгт хонод төхөөрөмж өгсөрж туршин тохируулах ажлыг төрөгтгөн зардал хураах арчлан хамгаалах бачин байдлыг аргасах эзэмлэлтийн бүлкмиг өршлөн зохион байгуулж тэргэн нэвтрснээс хойр даруй кевинжлэн эзэмхийг батлваг ивэ.
1: Шинянгын радио телевизорын шимэн. Хаур улс наслаар ман орны аль багт засмал замын эвдэгцэн хэсгийг засчис эргэх. Замын урчин төднийг дээшлүүлэх. Амар төвчнөд талд айлыг арилгахгүй зэрэг ажлыг бүх талаар өрнүүлж байна. Хаурын өндөрлөлт замыг арчлан хамгаалах ажил сүйлхрах шатдуурхыг дахалдан машин тэргийн нэвтрэхийн нөхцөл тасралтгүй дээшлж олон төмнө айлын нэн өргөжтөв болов. Шидр алта хумын засмал зам зунуулрын машин тэрэг нэвтрүүлгийн ажлыг эхлүүлж машин тэрэг зугаацх зугаацчд аажмор уулшруула. Энэ жил засмал зам дахуг нь олон хэсгээр ард дөхөм үзүүлгэн машин тэрэг зусаах цэг. Үзмж сонорх го тавцсан гээд урчин төрнө цэвэрлэгэн тоног төхөмжийг нэмэн байгуулж наар цара хайлах зугаацчд амрах үзмж сонорх го хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Алтан засам замын үйлсэн хөвчөлтөнд тэвэн алтан арчлан хамгаалах газар нь арчлан хамгаалах ажилч нь 9 сар ширааз сургуулжлагч гэлэхтэй нь. Мора гадаргын тулыг шинаас өхсөрж мартин тэрэг жулаатх харааг өртгсөн хамт. Цасан нүрснас болж эвдэгцэн замын кэрсгийг засан зэргээж наар цара ойлох зугаацчд нь нэвтрэг амар төвчнийг батламжулж байна гэв. Сугаатсан сасм замыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийн хамт гэдэл тусгын сасм замыг арчлан хамгаалах ажилч зэргээр ахгуулаг дэж байна. Өрөмж хотын дабанчгийн оройн хариат урнанан гэдэл тусгын сасм замын бараг нэгтмэн тэгт өрлж метр энгтл тонхол нэгтэ эвдэгцэн замын нүрэг төвдөрлөн сэлбэн засш. Нэвтрэх далд хайдыг арилгав. Эвран засхурд нь зам харилцаа зөэлдэн тэнгмэн сасм замын хамьярдан гадрын дарг Ван Чжиан таньцуулан гэлэхтэй. Энэ жил аснаар ман орн нийгэмт 5700 тэгт өрлж метр замын нүрэн энгэн тунхал нөхөн 3000 өнгөр тэгт өрлж метр хагарч лац дээвэрсэн хэсэг 7800 тэгт өрлж метр нь хотааж суугдсан хэсгийг зассан мөв гэдэг. 97500 өнгөр километр нь цасыг цэвэрлэв. Нарлаг омстагаар күчилж замын нэвтрэх нөхцөл болон амар түвшинэ батламжийн чидвэрийг бүх талаар тээжлүүлвэ. Улсын замын хоёр нэг дулаа дугаар шугамын тосноолгч агдан сасмал зам. Мужин замын хоёр гурав дулаа дугаар шугамын гулзан монгол кран сасмал замын цасыг цэвэрлж мэрсийг арилгах. Дал далыг дараалан байцаах зам харилцааны амар түвшинэ тоног төхөмжийг сэргээх зэрэг ажлыг яг шамтан ахуулж байна гэвэ.
2: Шинжангын радио телевизоран радион цагм байдлын шимж.
0: Ода болгон бүрөө амар түвшнээ сэрэмжин дука өгчи болж, цөндан амар түвшнээ сахан хамгаалагчи болж байна гэхүү Шинжаан радио тэлүс хуран радиогийн цаган байдлын шүүмжийг сонсхья. Шидрэ. Шинжаан ажахлуулын кэрэг эндлийн далд айлыг дутаатаа мэдүүлснийг шангнан зөргжүүлсэн олон нийтлэг хэргийн шагийн нийтл вэ. Нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчин нарин нимба ажиглалтаар нь айл түвшрийг дараалан байцааж далд айлыг санаажлагаас нь дээгшээ мэдүүлж, дээр даралт кибит алдарсныг илрүүлж, дэлгүрлтээс зайцуулснаас аваад айлтай химийн бодисыг холдуулан савлсан айл түвшрийг илгэн таних хүртэл, дахин дүрм зөрчсөн ажилсныг залруулах хүртэл, ажилтан ажилчид ажиглах чидвэр ба хариуцлагат сэтгэлгээр нь ажахлуулд амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлж, бас хоорзон төгрөгээс 3,000 төгрөгийн адил үсө шагнал хүртжээ. Энэ шагналын мөнгө тархаас шин цагтаан болсон бүгэд шагналсны нэгчиг сайн болжээ. Дал дайл ерээс нь жижиг баг зүйлд нүүгдэж байдаг болохоор нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчид тухайн саранд нэг өөр мөртэн байдлыг хамгаас сайн мэддэг. Зүйд талын урамшлуулын кэрэг үрчэр цөөхэндайн сангик назгаа сэтгэлгийг эбдэж, далд айлыг санаажлагаасан байцаах ба айл түвшэргийг мэдүүлхийг ухаамсарту ажилгаа болгаж, энгийн ажилтан ажилшныг айлгүй үйлдвэрлэлийн амар түвшнээ сэрэмжин дука өгчи, сакан хамгаалагчи болгаж, кэм болгон далд айлыг анхаарж, газар болгонд айл түвшэрээс сэргээлж, далд айлыг арилгах болва. Шангнан зөргжилху тогтсаар бүх хүмсийг оролцохтуу дайшилж, ам нас, эд көрөнгөдө күн дэхэ хохрол үчирүүлж мэтгэ их эмжигтэй талыг бахсах орлуултар шийдрүүлж, айлгой үйлдүрлүүлэг кэргийн дараа шийдрүүлхээс кэргийн өмнө үршлэн сэргээлгэ болгуул тэгээд амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг жинхнээр нэн бат бэхжүүлж, нэн буттай сахши чадна.
1: Шинжаангын радио тэлүсхранч маань Карамай хотын чолон дусна хотын чидвэрт нь эрт ашидр жинкнар сүлжан дашглууд уржээ. Сэтгэл дулаацлуун үйлчилгээр алива газрын чидвэртнийг хүүхтэж байна. Өрлөө ертэх нана шанчугаас ирсэн тус хунгцаанд асуруун төгсгүй үйд нь жоушууш байна. Чолон дусна хотын чидвэрт нь эрт ана зөйлөл царин гийчин буудалд үрэгштагар хорсууа. Мингэн гадрын хуласа карамайд ирж ажиллах хайхт түүнэ хамгийн санаа зовж байсан хонж байрлах көчөрт асуудлын энэх халуун дотно төрөн бодлогоос уулж амархан шийдвэрлэгдэж тэргэлэгтэн заскын ордноос кимбэрд өдөр бүр 150 төгрөг нөхөр байна. Кэрэ миний ирмсэн гийчин буудлын хонх үнийн яг 150 төгрөг болвол би даруй үн төлөргөөр хонж байрлаж болно. Хамгийн ихтэй нийт дулааны дөр хонхо гэр ирэмшиж болно гэвэ. Чолон тосны хотын чидвэрт нь өртэйн сүлжээгээр хаажлуулж, бих өвцөд сүлжээгээр бүтээх бүгэд Карамай хотын бүс эркамна данста ажил хайх чидвэрт нь тус хугацаанд төгсгөх сурагч ан сэрэг ба түүнээс дээш мэрэгжлэн цолтой чидвэрт нь дээзэргэн ажилчин жиш түүнээс дээш чидвэрт нь цөм ирэмшиж болно. Одоо Карамай хот нэгэнд 43 гийчин буудалд хамтралцаа тогтолцож 6,000 өнгөр ур хангаж чадхгүй. Шууд зөвслөлөө нэрмжтэй Шинжаангын ажилсны корлуултын бэлгэдүүлэн хязгаарт компанийг нэгэн хөгжүүлэх инженер Лёш Одун танилцуулсан гэлэхтэн. Жолон тосны хотын чидвэрт нь өртөө сүлжээнд ашиглалт урсан нэг гаргастаар нэгэнд жирийн өкм амжилттайгаар эрэмшиж хурсуу. Вичата нээж чулан тосны хотын чидвэрт нь өртөг гээг баг программыг хайж. Эврин бидан нэлээд өөр адилши гийчин буудлыг сунгаж болно. 24 цагийн дотор тухайн газар нь 12 кимнагчны их байлаг ба нэгэн батламжин саламчэр буюу хотын кимнагчны их байлаг ба нэгэн батламжин саламчраас кинэн харгуулж батлснаа дараа электрон тэмдэгтэн харгалзлах хэрэгтэй болно гэв. Энэ жилаас нараа Карамай хот уран бүсн ажиулсан хөгжүүлтийн хэрэг цаа шаардлагатай байдлын дээд дэстэ хургана бачим шаардлагатай байгаа ба дутагдж байгаа 393 ажлын байрны хэрэг цаа шаардлагын төлөвлөгийг нийтлж мужалсан ажил хайхсдыг уурж ирж чадах

0: Үйлдэж чадах болох гэнэ тэнэ. Тухайн газар чидвэртэнэ улгамжиг бих долар дээстэйвшүүлэн, чидвэртэнэ өртэй, чидвэртэнэ нийтэн байр болон, чидвэртэнэ уран цүүдсэн хулдна охүй бэлаадыг үүрд үсэн, амаржан сүүх уран цүүдсэн батламжил системийг байг үснаар бархгүй. Бас чулан тусна охүдийн мэйгүй жин кахартыг гаргаж, эмэмлэгэн батламж, сам харилцаа айлан зэрг 12 зүлэн хурмын үйлчлэг хангава.
1: Шинжаан радио төлөс хураанч маань Хараагаш шин их баялагын байгалыг давуулахтаа сүйрүүлжээ. Нийгмийн ажилсгийн бүх талаар бүх хэлхээсээр дээгшлүүлэн дис дэвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж, шанаа гэвчэнэ ажахуугийн дээр ясч нартай хөвгөлтийг ахиулж байна. Хараагаш шин ажилтрын краалингд сүйрчсэн нэг нийгмийн ажахлуул чинэр сайтай хөвгөнгийн их баялагт түшхэлж, төрөнөө үйлдвэрлэлийн мэрэгжилтэйгэн үйлдлэн сэмдэс эрх утсан болгохаас аваад өмс нэг хөртөлгөө бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн хэлхээсийг бий болгожээ. Ажахлуулын ерөнхий сахрал Жан Фангжи таньцуулын гэлэхтэн. Энэ жилийн 1-р үйлдвэрлэлдөө нийгмийн үйлдвэрлэхнээ газааттай гаргасан мөнгөний тоо 325 тэмн долларт хүрвээ. Улсын дотоодын хамгийн түрээнд хунуу төхөөрөмжийг хэрэгэлж, хоорсон өнгөрөө зүйлийн цэцгэн хэлбэрийг үйлдвэрлэж болно. Манай үйлдвэрлэхэн алс хол Европа төв, Өмнөд Америка төвд борлуулагдаж байх бүгэд Орос, Итали, Испани зэрэг улстай 8 шууд борлуулах цэг гаргаж, өөр өргөнө 20 өнгөрөө улсыг нөлөөлж байна гэвэ. Энэ жилийн 2-р сард Еврон засгаарнаас нийтлсэн Шинжаангийн нэхмэл хувцас хүндрэл нь ажиллсан утсурба утга хугацааны хөвжлөлтийн 2026 оноос 2035 он хүртэлгээ төлөвжүүлэгдэв. Эм Шинжаангийн шатрын нүдгийг амлиулахар зангилган гардас болгож, Шинжаангийн онцлог ба давлагта нэхмлийн өдгэйшилсэн ажиллсан системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан гаргав. Эм Шинжаангийн нэхмлийн ажиллсан хөвжлөлтийн чихэл зангилган цэг болсны хувьд Карагаш шин нэхмэл хөвцөө хүндрэн ажиллуусыг дэмжихийг хүсэлсэн өргөлжлөө нэгтгэж, Кралын орноос сүйр тонот хөөрөмжийн битэн байгуулалтыг төгөлдөрж үйлж, үйлдвэрлэх саах судлах хамтрал санаа тавцангийг байгуулж, ажахлуулгийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба үйлдвэрлэхнийг дэс дэвшүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхдээ хөтлөн жолаад иж, нэхмэлийн ажиллуусыг кепч ажиллуун хөгжүүлэхээс яс чинэргийн дэвшүүлэх зүгээр хөөрөхийг ахиулва. Хараагаш шана худалдаачдыг татчих хөрөнгө оруулах голдлогтой төрөлжил болсны хувьд ширхэглэгийн нэг аж ахлуул нэгэн жилийн 3-р сард байгуулагдэж Орамл сэндис үйлдвэрлэхийг гол эзэмдэг. Ода хоорсон сүр сэндис ураах машиныг нэгтээ үйлдвэрийн тасгад өксөрж болоод дээр битэмжтэй ажиллуулж

0: жирен сүйр сэмдэс ураах маш нөхсөрхөөр төлөвж үйлж. Үлдсэн тонуу төхөөрөмжийг яг шамдан өксөрж туршин тохируулж байна. Төрөл зүйл бүх талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидүрийн кемжаадаг хөрснээс хоор бараг салтар жилд 8000 тонна урамл сэмдэс үйлдвэрлж үйлдэхний өртөг 40000 тоннаас 5000 тонн төрөхтөг хөрчээ. Тохон газрын нэхмлийн ажилсан хилкасыг төгөлдөржүүлэх болно гэвэ. Удаа Карагашянд маш олон нэхмлийн аж ахлуул нэгт бүх ажилсан хилкасын байрлуулалтыг бүрдүүлж газаа даралж яана газаатай гарах хандж сан байна.
1: Шинжангийн радио төдөс хуранч мэн. 2026 оны дундад үсэн такалмакын хэлсэн сөүлөгтөө галсан олон үсэн тескэл уралдаана. Уралдаана замын кэсгэн биечлэн хайх ажил нэгэнтэд үүсчээ. Уралдаана бэлтгэл ажлын эмх дараад акулаг дэж. 5-р сарын 16-ны өдөр Ерөм шана тэнгэр уулын их хавчлд тэрэг явуулахар байна. 71 өдрийн хугацаа хэрэглэн тус хугацаанд такалмакын хэлсэн сөүлөгтөө галсан олон үсэн тескэл уралдаана бүх шугамын биечлэн хайх ажлыг ховор ээлж явах ухаан бийлүүлвэ. Бүх замын дуламынган 500 шаху километр төгөрчээ. Нийт дулаан том бууц 14 нь уралдаана замын кэсгийг тохируулжээ. Онцгой уралдаана замын кэсгийн 3400 километр болно. Шинжангийн Хуантан нэрмэлтэн машин тэрэгэн ба моторын хөдөлгөөн Кулбин хязгаарт хариуцлах компанигийн дээд ирэнхө захирал Амхун Шин танилцуулан гэлэхтэн. Зохион байгуулах комисс амар төвч наталаас ирэнхэлэн үнэлэн жишээ. Юунаас өмнө олон анхаарал их татж байсан Кетуту Марадона уралдаана замын кэсгийг Көчөнгө болох гар тогтва. Энэ нэгэнт өнгөрсөн хугацааны нэг дан уралдаана замын кэсг нь бүхэл цогцон гүчрийн хэмжээг асад авсан болохоор бид нь ерөнхий үнэн жишгээр намжин Марадона уралдаана замын кэсгийг Көчөнгө болгов. Энэ жил уралдаана замын кэсгэн бүх үтийн мэнжиг өнгөрсөн хугацааны такалмакын хэлсэн сөүлөгтөө галсан тескэл уралдаана хамгийн утуу нэгудаа болно гэв. Тус хугацааны уралдаана замын кэсгэн байрлуулах гэхдээ дөрлөдөн чинэр болон сонорхолтой чинэрийг хамтын харгалзэж олон зур бус кичэр ихтэй хэлсэн цөл говь сайрган уралдаана замын кэсгийг тохируулжээ. Тэнгэр уулын өмнө хөт биеийн байгалын гайхамшигт үзмж болон соёл иргэншил зан үйлэг холбоо. Уралдааны бас Үрэмч, Турбан, Баянгулжуу, Хотан, Хашгар, Ахсу зэрэг 6-ыг уралдаана оронтой холбоолон хөдөлцөж, олон жилийн соёл зугаалсан харгалзлын арга хэмжээ гаргажээ. Шинжангийн Хуантан нэрмэгтэн машин тэргэн ба моторын хөдөлгөөн Кулбин хязгаарт хариуцлах компанигийн хэрэг мэдгч Ерөнхий захирал Дуужин Калхтан. Такалмак үсэн Кэрлэн буудлах үйлдэх нь буурлуулт хөвжанта болохыг дайчилвэ. Ерөмч нь хамгийн тод нь гэрийн газаргийн хэрэгсэн зах дэлгүр болох Диван нэрмэгтэн олон үсэн хөдөлгөөн газарт Цөөхөн бүсүх хотын нард яг гэрийн газаргийн тоног төгсөмжийг шилэн сунгаж гадарын гарч зугаасхад нэгэн тааламжтай бийч ойлголтыг кэчилдэж. Кюхтаган хамт зугаасх гэр бүлэрэн зугаасхын кэргэлгэн гол күчин болж байна. Ерөнц хотын нард Жоутян сургалж өгч гэлэх тань. Гаргийн сүйжд бүр гэрэн кимсан дахуулн мартин тэргээр нь кэр кэда күрч зугаасн наадаг. Гадарын гарах кимн олширсан болохоор удаан нэг майхан хулдан авч Угын байсан майхтын ихтгэх санаатай байна. Шинхэ нэг кит дэвсгэрэс бай. Угын хулдна усын бүр баахан нэмгэн болохоор энэ дөрөв Зузан ихцрийг нь хулдна авах санаатай байна. Ивгэл гадран гарч зугаасхад нэн сан бич ойлголтой болно гэвэ. Хаян гэрин газаг нэртимдгэн Келкачлын Үрэмчин диван худалдааны газарт гэдэлгүрэн гол хамьяргч Лижан Нун танилцуулан гэлэхтэн. 4-р сарын 4-аас эхлэн гэрийн газаргийн хэрэгсэн буурлуулалтын хэмжээний нэгэнд өнгөрсөн жил мөдөн зунаулдлын орглон хугацаантай адил болов. Эдэр бүрийн эзэн өлтөн 1000 тонн үндсэн дан 5 тэмн орчим гэрч байна. Одоо голд дис дэвшүүлэн кэнцэгэн кэнгэрүүлж, келвар майгэн бас нэладу олын янзан болж, зөвхөн хээрлэн буудлахуд хонгол үндсэн дан 3000-аас 5000 өнгөрүүд гэрч байна гэвэ. Ерөмчин гэрийн газаргаа ажилсан хэвчээ өргөлжүүл нэгт бай. Шинжангийн гэрийн газаргийг хэрэгсэн худалдаачт нь эвлэн нарим мичгэн дарга Жан Лин танилцуулан гэлэхтэн. Одоо

0: Бихотын гэрэн газаагийн хөдөлгөөн таварын бүрдүүл гэж байгаа худалдаач нь 3,000 өнгөр байжээ. Гэрэн газаагийн кэрлэн бүрдүүлх сүйрэн газар 2,000 өнгөр байжээ. Кэр газаа явган алхах дур бахтана тоо дан өдөр 5,000 өнгөр хүндэг хэрч байна. Одоо ихэнхэн кэр газаа мартын тэргээр нь кэрлэн бүрдүүлхөд оролцох дур бахтад унна. Гаргийн сүйлч болох бүр кэмн маш олон болдог. Гэрин газар хөдөлгөөгөр дамжин дур бахтад бас зугаацл зам харилцаа идэн үндэн зэрэг холуудал даажилсан гүйцэлдэг даачил байгива.
1: Одоо тош мэдэвдэ сонсхиа. Шидэр тармин хэлсэн чөлийн засмал замын амахуугийн халахвч үеги байгуулж дүүснаас нара анхдагшуда икеп чагар нийлхмод нөхрөлн тарж 50 төмөн сүйр ган хураад тасвиртаа нийлхмодыг хэлсэн чөлдө тарж 195 төмөн тэгш төрөлж метр өвсөн дөрүүлжаар элсийг тогторж үүлж. Нүйдэл шинэртэй элсэн чулаар нэвтэрсэн энэ дэлкэт эрхэ хамгийн нутад эстэ засмал замд дахин амжирлын хүч нэмэрлвэ.
0: Шидэр энэ жил нь алтч гэсгэн 25 төм цагаан тулбдум нохо загсны жил махаг үлэнгэр нуурд тавьжа. Энэ жил буурал тохошайн ержүүлэн тавих ажлыг идэвхэ тавьэрнүүлж. Цах хугацаа хуан, төрөл зүйл хуан, өлөнгөр нүрт цагаан тулбд нуха захсан, байгаль яалу захсан, жирга захсан, голын алгана захсан зэрэг нийт 600 тэм захсана жилмаа хадавж, нуур нь усн орна амах үг нь урчин жирнийг өрүүлжлэн сайжруулахар төлөвлөж байна.
1: Тавдугаар сарын 11 өдөр 2026 оны бүхэлсийн мөрөн мэрэгжлийн чимэглэлтэй бичгийн алхан манглаа шилгуулах уралдаан Шанши мужийн Шишан шин орны Чинхан олон улсын мөрөн мэрэгжлийн төвдө төгсвэ. Шинжаангийн мөрөн мэрэгжлийн анги Бүлхмийн 3 дугаар нэрсийг чирмэн олж, сургагч бүгэ тамирчин болох Лютоо хөвкөмдө уралдаанд манглаалж, тамирчин Ланчо хөвкөмдө уралдаанд дээдлвэ.
0: Цаг уурын хөрөлт хийгээ цаг эмгэхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бүгчин жангын 16 хотын цаг уурын урчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмшд бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 13-аас 22 градус.
0: Алтайд дун зэргийн хуртайгаас нь бах хуртай 10-аас 22 градус.
1: Тарабтайд бах хуртай 9-аас 21 градус.
0: Гулсд бах хуртай 12-аас 21 градус.
1: Буурталд бах хуртайгаас нь их хуртай 11-аас 21 градус.
0: Гарамайд бах хуртай 15-аас 24 градус.
1: Китэнд бах хуртайгаас нь их хуртай 14-аас 26 градус.
0: Шихазд бах хуртайгаас нь дум зэргийн хуртай 17-аас 24 градус.
1: Санжид бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 16-аас 21 градус.
0: Хамилд үйлтэй 19-аас 38 градус.
1: Турпанд үйлтэй 24-аас 40 градус.
0: Горолд үйлтэй 20-аас 36 градус.
1: Аксууд үйлтэй 16-аас 33 градус.
0: Атуушд үйлтэй 17-аас 32 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 17-аас 32 градус.
0: Хотанд үйлтэй 18-аас 33 градус.
1: Ерөмшд бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 13-аас 22 градус.
0: Ерөнэмэд нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаг нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Санжараа Чинхар Кинжи, Нарантуя Буула нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонссон том баярлалаа. Нэгэн олдн агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүш шүтэн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн 1. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн Сурмгаа Зокаж Сурмгаан дуулсан Санж Классын сэтгэл гэхэд үг сонсхъя.

гүндэс сонсгочдаа. Салгаад тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгэх гээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгэх гээд үг сонсхъя.

0: Күндэс сонсгочдо. Салгаад дундуудын нүндтэн мэд дуулцхая гэхэд үг сонсхья.
1: Зяо де

хүндэс сонсчээ. Тэгвэл одоо үгийн 108 царин зукаач, айсгийн царин дур зукаагаа царин дуржийн дуусна миний бискак гэдэг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэ...
2: Сонсонараа шидэр. Ажуэлэр ба сүрг зайнлэлний ам. Сүрг зайнлэлний ам, сүрг гэмжэлний ам, соэл ба зугаасын ам. Улсын арада тэлэсэн эрэнгэд обчаа зэрэгэ. Дөрөн салам өчэр хамтарн, мэдэгдэн нээдэлчи. Хуурмүй 25 нуна. Юайн ерүүгэн нээдэг хэргэн шаг нээдэл ба. Юэндэ шинжангэн гурун зүйл сунгдан орчи. Тус газарин юайн ерүүгэн ажуэлсэн көгжэлтэн шинэг үсгүй амдаг шиг хэдэрэл ба. Тус удаанаа хэргэн жишээн нэрсэг нийтлэг туулсан хэмсэн хэргэн жишээ нийтлэг үйлдэхнээ хэргэн жишээ нийтлэг хүрээлэн улна хэргэн жишээ ба нийтлэг баримжаа нь хэргэн жишээ гэж хуваасан байна. Шинжаан байгаль нь техникийн ухаанаа дээд сургуулийн турна замын гоо сайхнаа хэмжил гэхээ яин руу туулсан хэмнэ нийтлэг туулсан хэмнэ хэргэн жишээд сунгасан байна. Шинжаан шинэ ухаан техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн эм шинжаантгүй уран нутгийн их дээд сургуулийн яин руу зам сургуулийн хамлалхуу тавсан юм. Нийтлэг үйлдэхнэ хэрэгэн шаад сунгасан байна. Даашин юнрын нэрмжтэй тухай баримтны эзэнтэн хасгаард компанийн Шинжаан шархал хэлснэ тэгэлэнгэн яин руу. Ми таашин бизнесгүй хурдны нийтлэг үйлдэхнэ хэрэгэн шаад сунгадва. Юундүү турна замын гоо сайхна хэмнэл гэхээ туулсан хэмнэ төрөл зүйлийн Шинжаан газар урна унсагтус сүйрлж шинэ ухаан техник мэрэжийн арга барилаа. Гуас айхна кэмжилин, сан сургултуу чидэмж улгийг сүйгчилжи. Дундын шилдэг уламжилдуу, сойлын шинэг үйсгэн элтэх ба, уламжилан заламжилху, үйлдэгжүйлгийг ахуулуа. Юна сазатус кэцайлэн нэгтэ, сурган кэмжилин яамна, сүйжана сурган кэмжилин, судлгана тэвэн гурдгаар кэсгэн. Туожин тэвэлгэн, үйлгүржүйлгийг кэцайлдэ сунгдан урчи. Кэцайлэн дэнгмэн сүйжан дэрхэ. Тапсангэн ангтэгчи, бэрэн кэлхэастэ, туожилсан урун зургэн Шинжилэн сонирхгүй хэсэл уусан байна. Баруун хөтэн биеийн газар орно хамгийн том. Яин юу цэнгэлэн хүрээлэн болсноо хэвдэ. Хошин шана шаргалстан тагаалын зугаас нь амралтанд орно юм. Ми таачан. Яин юу цэнгэлэн хүрээлэн 3000 өнгөрөө тэгтэрлж метрийн туудсан уран загна шаргалстан тагаалын Зугаас намрлан дурандуу, кийсур ба, бодтаа хамтуу хуршху, шин амжирин гүшнийг нэмрилж юм. Баруун хөдөн туучсан ба, сойл зугаасыг уйлдуусан, цуушин хэлаарийг үсгэжи. Зугаас нэгвэрт бодтаа хуба, кийсур зүйлэсийг алсалгсан, гайхамдагтыг айлэг эхлэлэх болгоо.

Яин жоохлаа туушилфа физикийн нэгтэмжийн уусалтыг нэвтэлцэх үйлдэл. Уулсан хэлэрэн харилсан холбогдсон уран зам байж. Шинэ нэг үеийн сургал сангийн мэрэгжлийн хурмал шинийг үсгэ ба Келгана хэрэгчин ажилс болох вэ гэж. Туужсан ажаах болно. Бутта зогцсон ажаах гэн. Уулсан дээзэрэн хэлэр бол байдал болно. Энэ бохлаг хийсүр ба бутта байдал дэх харилсан агуулахар дамжин. Дараач нэг нь хийн. Интерсэл жанаг хөвгөлтийг хөтлөн давхуулж юм. Үйл төлөс нь дээд дэсэлт өнжилд бузрлгаа зүгэ. Дэс дэвшгийг төрөгдөгш юм. Эдгэлсэн ажилсан системийг туларлан байгалах боломжтой байна. Тусдагын нийтлэг хэрэгэн жишээг бутарн дэлгэрүүлэх нь янийрүү мэрэгчлийн ажилдэрний үйлдэхэр соёл угаас сурган хэмжил эмэмлэг зэрэг кразиг төрөгнөр нэвшгийг агуулж нэкэсг хуулуулж болох уу дэлгэрүүлж болох уу янийрүү мэрэгчлтэй үйлдэл болох уу уусцулын хэрэглэгийг хэлбэрийг пөрөлдүүлж туулсан адаахын дээр асанта хөвгөлт шин хөдөлгч энерги нэмэлх болно. Сонсгонараа сурулж Шинжаан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Крангаас ойлгоснаар 5-р сарын 6-ны өдрөөс 5-р сарын 31-ны өдөр хүртэл би гурсын тойрноо цэвлэгэн ажилттай Крангаанд орох үедэн бэлэдэг хэлтрэлгүй харгалзах хүртэл болов. Шинжаан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Крайлин Сгард компанийн дээд эрнка захирал Хелина Келектэн 5 зарлаг зэрлэг амтнаа Крайлин нь өнг үзэмж яг сайхан байж гулан кондан ээ шугу нуга нөнгтэр билгч эле төрлийн амтан цэм гэрэн гаднаа Келгана царган гарагтай Келгана сарангд гаргаж удаа догш нар адна урамдуу ВП Хелен айлхын машин тэргэнэ. Бичнэ өлөхгүй төрөл зүйлийг шинээс нэмэгдүүлсэн хамт. Догш нар атнаа хуурна. Баг түгэмэл шугамын. Юзэмжин орон төхө хуурн төхө. Машин тэргээр зугаалсахдаа бас. Сардл хракуугаар ард дөхмөс үлхэ. Юйшлэг хангаах байна. Юйшлэг хангааж байна. Сануулцгатаа зүйл гэхлээ. Калорийн хугацаанд. Уурсан төрнөө цэвэрлэг нь ажил тат. Ажлын энэлэр нь. Юйднэ балатик хэлтрүүлнэ. Хүрэлэн дурж болно. Хүрэлэн орно доторх хувийн машин дэргэнэ байлаатын тэрн өсгөл хэрэг хийгээд догшин радна орно. Бичнэ өлгөө машин дэрэг зэрэг тэр зүйлийн хасыг хэлтрэлгийг хийж яанд багтахгүй. Ойлгосноор ухлын өрөм чотын даванчин райнд байрлаж байх Шинжаан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Хүрэлэн өдөр бүр 11 цагт зинхнэр эхэлж 14 цаг 30 минут билаат тулдах ба. Билаат байцаахан зогсоно. Хүрэлэн орон дээр 81 унсагд гол сэдвтэй үйлгэн норм байх байгаад сэрлэг амтны ургамыг хамгаалах уу шинэ ухааны цулгаанаас судлан суралцах уу шинэ

0: их хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Эргэнгээ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар холондоо. Поскам чанаа, Иесус сумна, тагаар тусахна, аж ахуйг эрхэлж. Жилдэн хуурдан өнгөрөө тэмд хөргөн, нутг нь унц гаралтыг хулцсан тухай ярьж өгье.

Шидэр посгам шанай ёсусумна тагаар тосгонда байгаа посгам шанай. Жүнза нэрмштэ кэда жахун худалдаанаа идэна көгжилтэн қысгаард компанда. Семсін әңірім сайхын өнір үйдірін герті ханқылна. Компаний харуулсатын яасын доқты үйсіпі келіктен. Бидін өдір бүрд ондачар. Менгін абдар хатасын семсін өлтікнік үйдірлжі қолду. Шинжан ғаднағы сақтелгірді борлу және. Ен жылғын өңгірі темін түргін өнертіктен закалығы белілжі. Шикер бақта немілт ертік ба. Ур мәрік жылман керлісін ташадық ола күвә. 2025 онд тагаар тусгана чивг ян зэрэг хатаасан сэмсэн борлуулалтын замыг өргөтгөн төлөө тусгана нам нэр болоод Шинжан кэда тусгана худалдаана банк тагаар тусганд суусан Адин анги тусгана кадр нам гэшин болно олон тэмдэ талайлагчиг идэв кадр давхулна гадаран арчи төрөнө урн утгын ажилсан хөгжлийн туршлагыг сурулсан тул болгоч Олнарын дахин давтан нотолд гэх ба хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтаахаар дамжин эдстэн сул байгаа их байлгыг ашиглаж улсын нэмчилтөө ажаахалд ажаахлын бичнийг уруулан авчирж нарилаг болох сэтгцгийг тодорхой болгосон байна. Тусгаан нам нэрэн гэшин кахар майд хурбан хэлэгтэн. Тусгаан нам нэр биднийг давхуулж удаа дараалан хурал хэж зөвчилдэн. Гадар газартай хөрч юуснаас бидэн сэтгц маань аажмаар тодорхой болж Улнаар мохлын энэ замаар замнах болно гэж бодлоо гэвэ. Тус жилийн 7-р сард Пусгам Чанай Иксу сумна тагаар тусгана. Хүнэлсэн Адахун Хуршан Пусгам Чанай улсын дэмжилт Адахал болох уу? Пусгам Чанай Жинза нэрмэжтэй. Кэд Адахун хажуулсан хөгжилт юм. Кызгард компанда Көрөн мөнгө нийлүүлэн Пусгам Чанай Жинза нэрмэжтэй. Кэд Адахун худалдаана. Идэнэ хөгжилт Кызгард компаниг байгуулав. Энд жинза нэрмэжтэй кэда жахын ажилласан хөгжилтэн Кызгард компани сууна 51% нь хэв уруултыг эзэлж тусгана хамтар сууна 49% нь хэв уруултыг эзэлж яасан тогтоо юусвэ келэгтэй энэ харшлыг төлгөөс мөхлөө сайн байна ажахлын дэрмэжтэй эзэгдлийг батлсан байгаад манай тусгана хамтарлд үккелки херпа ашгүртгэ эркэг гүйс эдэлж улна эрс зэрэг улам төгөлдөр болва гэвэ Компанийн ажлын эрхлэх мөнгө дутагч байхыг хүчтэй асуудыг битэмжтэй шийдвэрлэхэн төлөө тусгын суусан Адин анги тэмцэн нэгс болох уу? Эрэнс хорна кэда тусна итгэмжийн хуршаан хулаад хуршаад 147 тэмд төргөн. Хөрөн мөнгийг зогцуулж тусна хамтарлаас хэв уруулгатуу хэрэгэлсэн байна. Пусгам Чанай Элва Шатин засгийн урдамч төрөл зүйлийг хинэн зөвшөөрөхгүй сүйр торон тохиромжийг сайжруулах зэрэг талаар гүштэй дэмжлэг хүсвэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шуужи яасан түрк гэлэгтэй. Сул байгаа үйлдэрн гэрэг ашиглахаар дамжин ажаахлын мэрэгжил болно. Хамяалтны ойлгохныг уруулан авчирж тусна хөргөтийн шин уран зайг нээж өгвэ гэвэ. Захт элүүлсэн нар келэрн кэда тусны их байлгыг түргэн хөгжөөвэ. Пусгам Чанай жүнзэн нэрмэжтэй кэда жахны ажилсэн. Кэда жахын ажилсэн хөгжөлтэн Кызгард компани юм дөхөнөр 300 тэм төргөн эх уруулж төрийн авилдрын шугамыг уруулан авчирж дээр баримжаат туусга үйлдэрн тасгийг байгуулав. Тухайн газрын чинэр сайдаа өөс амьсдад тишгэлэн дөрвөг намтаа бадам бэлжэрэг намтаа янгас эргэ амтаа сул итэнэг судлан дээсна хамтаа чивгдэг хавжуулсан янгас эргэ уламжилтын үйлхнийг шилдэгжүүлэн дээс дэвшүүлж чивгний датаа өндөгтө буурск Хөрөн талстай чивг сүйлбэр намтаа хатус амьс эргэ 13 зүйл нь унсгтэй үйлхнийг гаргасан байна. Компанийн үйлдвэрлэлийн тасгадуу үйлхнийг илгэн хувааж байгаа ажилтан аюугэл мэмэт хэлэгтэн. Янгаг чивгийг бас цаг нусгалаг дагсан сүлдэн болгоч сүлжаанд бас мал их сүлжаанд бас маш сайн хулгадхыг бодж уусан го юм гэвэ. 2025 онд компани сүлжаан ба сүлжаана болсон борлуулалтын арга замаар дамжин нийт хуурны өнгөрө төвөнд төргөн борлуулалт нь урлагийг биелүүлсэн байна. Нарилаг болсох үйлдвэрлэлийн шугамд тусгана төвхө материалыг хулдаж байснаас нь үйлдэхэн хулдах уу нэрд тэмдэг хулдах шиг килограмм хөрлөн дэс дэвшгийг агуулсна хамт бас мэрэгжлийн болцол болно хамаарлын үйлдэгээр дамжин нэкс тусгнаардык аажмар ухла аажилс нь ажилтна цайлахла мэрэгжлийн гол өгч хүчин болгон хэмжүүлж кэда тусна дутаад хөрлөгч хүчнийг илэрхэ чангадах ба удаа болсон компаниас 15 тусгнаард утгсана алин байр хангаж дамар хуурд нөмгөрө тусгнаардык дайшлын зөвлөх буудлах зэрэг гогсаад ажил хулгач
Шидэр тагаар тусган дээр хувийн нийлс нь ажаахан хуршаан 225 наа. Ашиг урлаг нь ашиг уахан ёсл явуулж байна. Улан тэмдөө ашиг уас байна. Хурлдо яасан төрг баяр тагар улан та сэтгэлэн хуалж байна. Тэр хэрэгтэн. 225 нуунд тусна хамтлын ажаахлаас уулсан ашиг уас нь урлаг. 20 тэм төргээс давж тусна хамтрын ажаахан эренкэ хурлаг. 20 тэм төргээс давж тусна ардын кэмбэрэн дундчаар эзэмдэж

болох уу? Уурлаг. Адил усаан хас ууна. 6 цаг 8 хоорт нэмэгд байгав. Тоснард Бухалечэм хож мэмэт гэлэгтэн. Тосна хамтрын ажаху тасралтгүй ихтч хуршаан хуаасан. Ашгигэ хүрдсэн дан. Маш баяртай байна. Хөөст манай амдрал улмаан сулам сайн болохдөг итгэж байна гэвэн.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан ёлолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилдээ соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

到くの俄羅斯新疆。Эргэн сонсдоо. Одоо давхан нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар баруун хөө турна хамгийн том Ардн агаар айлын дан цогцтой нисгэлэн хэмгийн эклэн байгуулсан тухай ойлгоё. Дундус нэмн орно агаар айлын хөө нийлсэн гсгаар компанийн нисгэлийн явдлын уран болно. Банана зөөлт нь хурна. Нэгдүгээр ухсана төрөл зөөл шидр өрөмчин Тяншан олон усан нисгэлэн будал айлаа нэгтэл байна. Барасалтар хуурмын 28 нуунд байгальд дуусна. Тэр зүйлг ашиглалт оруулсна дараа ерөмчийн олон усан агаар айлын топлорын чидэвгэн ДСГ бэкталаар дэвшүүлэх болно. Хоор тэр зүйлний эренкек оруулах нь 16 дунгшил төвөргөөс тавж нисклийн явдлын хуурна. Тэр зүйлдэг хэрлэх газрын 10 тэм технологийн метраас тавж 1 дугаар хугацаанаа эренкек оруулах нь 10 дунгшил 6400 тэм төвөргөлтөг хэрсэн. Түүний дотор нисклийн камерыг нь төлөвжүүлсэн барилгын талбай нь 6 тэм 5991 цаг тэг 8 технологийн метр байж байгаль дууснаас хоор баруун хөд хорно. Талбайгаар хамгийн их ард нагар айлын дан цогцтой нисклийн камер болох болно. Тус нисклийн камерыг нь нэг нь өргөн биетийн нискл болоод 5 нарийн биет нисклийн айлхыг баламжинд чидхэ бэгэд ашиглалт оруулсна дараа. Ер нь ор нагар айлын хөв нийлсэн гсгард компани удаа байгаа 5 нисклийн байртай. Селүн засгүй нисклийн камерктай хулаалан хөдөлсөж дун баран бэ дун баран азия зүйн эрифин зэрэгээ олон усан зах дэлгэрт хандуулах уран бисэн дэрэл дайна давуулагта нисклийн селүн засгүй тавийг байгуулах болно. Барана зөэлт нь урна төр зүйл нь эренкек уралтын дэрэн дүмсэр 800 тэм төргөтгөрч нэгдүгээр хугацаанаа барилган талбай нь хуур тэм технологийн метраас тавж үйнд улсан дутаад нь болоод олон усан барана эрта багтана. Тус төрөл зүйлийн ерөмчийн Тяншан олон усан нисклэн буудлын боомтын захархан штат эмнэлгээр килар оруулах махна зүйл кэлдасан сургаг юсна гарал зэрэг 5 төрөл зүйлийн боомтын захархан кине хамярх зан тогтаасан боомтын чидэмжийг шинаас нэмгдүүлэхин хамт он жилийн хайлуулах системийг оруулж сүрэг сангижсан торсүлж бота зогсон зөөлтийн торсүлж бих бэмбэрцгтэй байрлуулсан хөмөр хийгээд хуан таргаах төв гурн торсүлжаагаар нэгтгийг билэлнэ. Ашиглалт оруулсна дараа ер нь орны агаар айлын хөв нийлүүлсэн гсгард компанийн Шинжаанд жилийн бараа болоод шуудана зүйлийн зөөлтийн хэмжээг 15 тэм хуурмын тоннаагаас давуулах тулаарлах болно. Хуурмын 25 нуунд ер нь орны агаар айлын хөв нийлүүлсэн гсгард компани Шинжаанд нийтээ 1346 агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж 1400 тэм нөнгөрөө Кимнудагын айнч тэгэ даашлан зөвөрлж нийт хэроор зурус олон усан агаар айлын шугамыг хэрэгжүүлж зүйн сүрэгшилж баруун ширэгтх агаар айлын шугамын турын байрлуулалтын өргөжлөлийн төгөлөрж байна. Бараа болоод шуудана зөөлтөн хэмжээ 11 тэм тоннагаас давба. Юунд ер нь орно агаар айлын хөв нийлсэн гсгард компани Шинжаанд бас Шинжаан нонгодч хөв нисклийн гайлын баталгаад сэлэн засах. Хилэн гаднаа агаар айлын боловсролтын тухайн айлын амжилттай ботаруулж Шинжаан нэвтрэх замын ажаху ажилсан ажаху үйлхэн ажаху зүгэ келран хөрөлхөгэ ахулва

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевиз хураан Монгол

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нингголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нум дутун болсон утуудаа нуулмжлалтаа татралгүй өргөлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилтас ан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйний үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжилтөө соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжилтөө соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цог сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Эргэн гэнэ суулдаа. Удаа гинзэхнээ дугаар арна олон дуу. Арин олон кювикт нь 9 байдалд тус хөргсээр хэрсэн. Хонбоо сэнийг таймчилъя. Ерэн тотон залуу үст багсны эрнгаасны билэг нь кимжлийн тавин судлан суралцхуу давхлагч болсон хэвд хонбоос нь тусгай мэрэгжил ба бат баримтлаар нь арин олон кювиктик кэрлэнг кесарин тэнгимд амжилт олд болгосон байна. Хуурган 18 өмнө юу л уухлаа хонбоос нь анхудаа судлан суралцхуу сугаалстаа өрдчээ. Гүнзгой ойлгосанаа дараа тэр сургуулийн хранаас гарч мэддэг болоод үйлгийг хинэн уйлуулн кепчинэрэн сурган кимжлийн битэмжтэй асаалагч болох бэ гэд бас сурал ба нийгмийн хулах уу чихл хулаас мэн гэдгийг судлан суралцхыг хэмжиж байна. Өөрмөцөө энэ сэнийг улж их харж байна. Энэхүү ажилд нь залууч багсан сурган хэмжилийн ажилд 10 жил гүнзгий ажиллаж ирсэн твинэг ухлаа. Келераа хөрвүүлэхээр зөрөг шүдүүлж байна. Сэрэн кэмсу судлан суралцх уу сан жулаадч ухлаа зэвг нь кюктэг дахуулх наад кэм гэж үздэг байв. Гэвч хомбооч нь тодорхой танилтай байдаг. Тэр хэлэхдээ судлан суралцхуу сан жулаадч ухлаа энгийн давхлагч шээ нэгжи улан талан чилвэртэй эм тэглэмийг хамгаалах уу сахлаг батн гэшин амар төвчнэг хамгаалах амар төвчнэг ажилд нь уур амьсгал дайшлах үед нь битагч сэрэг шиг байдаг гэвэ. Төвийн үсгээр судлан суралцхан голлон боглаа судлах явдал болохоос биш зугаасах явдал биш юм. Эле бүхэн чэмэ кюктиг амар төвчн эм тарата уршин тэрэнд үед нь айлын дундаа суралцх үйлгийн дундаа нь ёсн бийж болно гэвэ. Хомбооч нь энэ хэрэг ажил болсон халуун хайрын нарийн учир болгонд нүгч яадаг. Нэг нудаана ингийн уулах газрын байгалын судлан суралцх ядалч болыг эмнэхэн хугацаана бэлтгэлэн сүйэлч хугацаана дахин эрэгцүүлэн үнэлэг гэртэн тэр цэм сургуульд гүнзгий залгагдаж сүрэгчэн насанды нийцх сэдвэг охлон хамтран төвлөгөөж кэс айлын чиглэлулаад кэлорийг тодорхой болгосон байна. Дараа мохло зам шугмыг бот та газартын хэрч хань байзаг кэс айлын Цэг байрыг ухлаа нэг нэгээр тохируулна амар төвчнээ далд аялыг нэг рүү ухлаа дараалан байцаана. Энгл донхол зэрэг замыг нэгэн сулрагсан чулуугч алгуугаар байсан аргад байна. Залгаад бутта газартын байдлан мохло үнэлсэн мэлгэн системийг төгөлдөвж нарин бутта гар дептер ба хэрэгжүүлэх төслийг найруулан төрөвч багшин машин тэргээ хуулан ба кисалин хэрэгслийн хургадал материалыг тохируулж үшүүгэнч алдаж харуха байхыг баталд байна. Хэллэр дууснаа дараа бас сурлагчдыг зохион байгуулалт дахин давтна эрэгцүүлнэ. Үлэн дөнгөж мэдлэгийг хөрөгтгч судлан суралцхуй эрэтмжиг үнэнхээр хурамдуулна. Хомбоорын хэлэгтэн. Судлан суралцхуу сан жолаад чухлаа. Энгийн жолаадч багштай айлгой юм. Тухайн сарангд зохион байгуулах эзэмтгэл шийдвэртэй байх хэрэгтэй. Мөртөө бас аргас шийдвэртэй байх хэрэгтэй. Бас кэрийн төргөн авралт замчлалын чиглэл илэх зэрэг болоод мэргэжлийг болсорган эзэмших хэрэгтэй. Нэгжиг юус мэрлэгэн нэгстэй байж. Сэнгэлгэний дохлог хүйгтэн амар төвчнө хамгаалагч болох хэрэгтэй гэвэ. Нас жил зангаалын адил бусуу хүйгтэй хандах таамаглаа. Хомбооч нь өврэн. Кими кимжилгүй нууц арга байдаг. Аймтха найдамтха хүйгт даваг хэлэхлээ. Тэр өвж талив үр амьсгалыг бивуулгач. Ээлэг жийлэн Айспа сэржүүлэн юг келэр. Тэдэн тухлаас санаалахаас нь хамт нийт уусны орхийг хөтлөмжлаадаг. Ээлдэг зөрд өөрмөс зангаа хүйх тухлаа тэр. Хуарам мохло уралцхуу аргыг авч бусдын юмнаас будгалах уу. Хамтын салхиг нэвтрүүлэхээр дамжин. Хүйхтэй жолаад нь өөрөн тунгаан бодох уу. Санаалахаас нь хөрөлх болгоно. Залууст багсны сурган хэмжилдэ болсон халуун хайр болно. Судлан суралцхуу хүлэс болсон баримтлыг өрлөн. Хомбоч нь Шинжанг нь уул ус гол горхон дундаагаар явж мэдлэг болно хайр халамжд кюктэд амжуулва. Иргэн тухай хомбоорч нь тодорхой төлөвжилттэй байж тэр хэрэгтэй. Би дундын шилдэг уламжилт соёл хөвсгөл сурган хэмжил цагийн шинэ ухаан техник мэрэгжлийн 3-1-ийн гол сэдвийг гүнзгий уулалж тусвийн онцлогт судлан суралцхуй хязгаарлалт байгуулна. Үнэмт судлан суралцхуй ясын

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа?
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн мэнэ соуста. Яруудаг миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэг олон ноглог сонсохлаа. Та нар бас слүштийн кэрлэгчний үсрийг буулган сонсч болно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэрт нэвтрэлвэ. Удаа дараа айт нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны гэж болоод нэм. Манай улс шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Часхи ажлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бий болгон хилдлэгжүүлээ. Куйжумужийн Гуйян хот, Шаншимужийн Чонжи хот, Соролчих, Байчаах ба Хөөрчлхийг нэг чогччуулан ахиулж, соролчлог хүмүүжилийг ахиулан гүнжгэрүүлэн баттайжуулж байгаа.
3: Урдчлан жиших олон төрлийн жаалт тоон манай улсын аж ахуй лавдунаар сайжирж байгаа сайн хамт шиг харуулсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
2: Хадад хав хүн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг жохох хэмжээгээр урдчлан байрлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж системийн байрлуулалтанд түргэтгэж шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдчийг шалбдан ахиулж байна. Өнөөдрийн дундад улсад охорхон хэдэн миллисекундэд бүх улсын 6 хобоос дээших хотод нэгэн бодлогын хүчний бүлэглэлийг жиргээр жалгаж дийлэх болжээ. Адилхан хугацаанд Шанхай тоо баримт нисэх мэт түргэнээр 1000 уул томон усыг давж гуйжууд шууд хүрнэ. Харин Гуандун болоод Гансугийн агаар алсалсан холболдлон нэг удаанай муж алсалсан бодлогын хүчнээ тохируулалтыг бэйлүүлж байна. Бүх улсын нэг чогчжуулсан бодлогын хүчнээ сүлжээ 4 жүг 8 жогсод нэвтэрж шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмж нь яг дундд улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд бат бэх суурийг тавьж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг дээдэх хэмжээгээр чухалчлан үжиж, шинэ маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг байгуулахад бүх талын арга бодлого гаргаснаар барахгүй. Жохох хэмжээгээр урдчлуулж, аж үйлсийн хөгжилтийг хөтлөн дагуулах ба улсын амар төвшнийг хамгаалахад ашигтай суур бэлтгэл төхөөрөмжийг байрлуулах хэрэгтэй гэж дурдж, эрчимлэг өндөр бүтөмжтэй, хямд бөгөөд тохиромжтой, оюунлаг бөгөөд бохирдолгүй, амар төвшин бөгөөд найдвартай одоогчлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг бий болгоно. Тэр жилэн сүлжээний хүчрхэг улс, тоочлсон дундд улс, жам харилцааны хүчрхэг улс, энергийн хүчрхэг улсыг байгуулахад бүр аль олон бодтой байрлуулалт хийж, дээд хурдчаар өргөцсөн Тэнгэр гажир нэг чогчотсон, Клод Вилчлүүр ба сүлжээ уусалдсан, оюунлаг сэргийг, бохирдолгүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулсан, амар төвшин эжимдэж болох, оюунчлсан, ерөнхийлсэн чанартай тоочлсон чимээ жангийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг шалвдан байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчилж, шин чаг үед шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийг ахиулахад үжил санааны жолоодлого ба үндсэн журамлал хангасан байна.
2: 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг чухалтайгаар хурдчлан байгуулж, хажуусын дэс дэвших ба тоочлсон мэрэгжлийн хөгжилтийг тулгуурлахаар голлуулан шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байршлын байгуулалт ба эрчимлэг хөндөр бүтэмжтэйгээр хашгилхийг хахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Мэдээжингийн чимээ холбооноос сүлжээх голдлогтой төгөлдржүүлж, 1000 сая гэрэллэг торийн хөвчөөнөө байрлуулалт ба 1000 сая төргөн бүс сүлжээнээ байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгэрүүлж, холон төс давхургийн бодлогын хүчнээ төхөөрөмжийн шишжээн ба бүх улсын нэг чогцсон бодлогын хүчнээ торийг байгуулж, хардын хэрэглэгэнээ хорнжээн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж, тоор тойруулж амт дагуулод нэ хинтер сүлжэнэ тор байгуулах ажлыг түрэгтгэх зэрэг ажил багтаж байна. Хөглөлтийн жилд хөл газрын шинэ үндсэн бүтээн байгуулалтын хурдч төрөгсөж, голдлогтой төрөлжилүүдийг ях шалавдан ахуулж, хараараас нь найдваржуулж байна. Мэдээж ангийн чимээ холбооноос сүлжээ

0: бүх талаар эдэс төвшүүлжээ. Тоочлсон мэрэгжлийн чанарыг дээшлүүлэн багтаамжийн хөрөгдөхийг шалавдан ахуулж байна. 3 дугаар сарын эцэс болтол бүх улсын 5G суурьтөний тоо нэгэнт 495 том 8,000-д хүрчээ. 86 хотод 5,000 гэрэллэг тор сүлжээний туршилтын байрлуулалт хийжээ. 5G хай нэгэнт 330 хотыг хамарсан байна. Энэ жилөөс эхэлж хэрэг 5 жилд манай улс 100 томон өндөр хурдчид гэрэллэг сүлжээг байгуулахын хамт 6G мэрэгжлийг судлах, баримжааг тогтоох ба хэрэглэгээг шалганд батлахыг чангатгаж, дараачийн үеийн нүүдэл чимээ холбооны мэрэгжлийг хурдчилан байрлуулах болно. Тоо баримтын суур бэлтгэл төхөөрөмжийн хурдчийг шалавдан ахуулж, бодлогын хүчнээ суурийг хүргэлжлэн бөхжүүлж байна. Шанхайн Лингангийн шин тойрогт талын ёроолтөх тоо баримтын төв газрынх далайн салхины хүчээр чахалгаан гаргах талбайтай шууд холбохоор байрлуулж, талын ёроолтөх тоо баримтын төв газар далайн усыг ашиглаж машин механган хаянтан хөрөөж, талай дээрх салхины хүчээр чахалгаан гаргах нь бохирдлогоо энергиг хангадаг. Хэнхүү далайн салхаар чахалгаан хүч гаргах чахалгаан хүчийг бодох хүчин болгож ховруулах загвар нь тоо баримтын төв газрын бохирдлогоо чахалгааны хангалгын нормыг 195-аас давуулсан байна.
1: Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлч болтол манай улсын оюунлаг бодолтын хэвчээ секунд бүр 1882 дуншуурын дуншуурудад хүрчээ. Бодолтын хүчний хангалга нэн илүүг болсон байна. Ойрын 2 жилд бодолтын хүчнээ жангилгын тойронд 70 гарай бодолтын хүчнээ жам шугамыг байгуулж, зүүн орны дэйтийг баруун оронд бодох инженерингийн улсын дэсийн 8 том жангилгын оюунлаг бодолтын хэвчээ нь бүх улсын нийт бодолтын хүчнээ 180 гарайг эжилж, олон давхаргаат нэг чогчжилсан бодолтын хүчнээ тор сүлжээ яг эрчимтэй байгуулагдаж байна. Дагуулодны интер сүлжээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, гажир дээрх сүлжээ болон дагуулодны сүлжээг нэг чогчжилсан чимээ жангийн тор сүлжээг шалавдан байгуулж байна. Ойр дэш шүн ан шин тойрогт манай улсын Баяндаж судлан бүтөөсөн ойр тойролтын жамын чимээ холбооны дагуулодыг хөөрүүлэхээс өмнөх эцсийн тохируулалтыг хийж байна. Энэ жил манай улс бас дагуулодны чимээ холбоо хөтч ба Алсаас удирдах системийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байгуулж, ойр тойролтын жамын дагуулодны тор сүлжээг шалавдан байгуулахар байна. Үүнээ жиргээр уламжлалт суур бэлтгэл төхөөрөмжийг тоочлох, оюунчлах ахчийг түргэтгэж, шинэ хуучин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн гүнжгэ уусалчлыг түргэтгэж байна. Одоо оюунлаг гарам, тоочлсон төмөр жам, оюунлаг үер устлын сэргийлэлт, оюунлаг чахалгаан тор сүлжээ зэрэг нэг бүлэг голдох инженеринг бүх улсын ил гажарт шалвд найдваржуулж бүх талаар бүтээн байгуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажарынхан төвлөрөнгөө бөгөөд өндөр үр ашигтай, оюунлаг бөгөөд бохирдол бахтай, амар төвшин бөгөөд найдвартай шин маягийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн системийг шалвдан байгуулж дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжөлтөд тасралтгүй эрчимтэй хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна.
0: Товараа жүгэн мэдээ. Часхи ажлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдлэгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг хөрднүүлснээс нааш Куэжу мужийн Гуйян хот, Шанши мужийн Чанжи хотынхан суралчих холон байцаан хөрчлөх ажлыг нэг чогтшуулан ахуулж күнжгийн өрнүүлэн чөгчлэн засах ажлыг хүчтэй атхан Баттай ажиллагаагаараа сорилчлог хүмүүжлийн гүнжгэрэн баттайчхийг ахуулсан байна. Куэжу мужийн Гуйян хот гүнжгийг сорилчиж нарийн ойлгогтөөр хүч тавьж сорилчлахаар ажиллахыг ахуулан баттай арга хэмжээ авч бодит үр бүтөмж гаргахыг баримтлалаа. Тухайн газрынх нь намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулж хаж ахуйлал нийгмийн хороолол гачаа тосхон балгас чирэг гажирт хүрч байчаан судлалт хийж холон томны саналыг хөргнөөр сонссон байна. Хотын ардын засгийн явдлын ажил төрлийг гүйцэтгэх үр бүтөмж ба төхөм төдийн хэмжээг цаашид дээшлүүлэхийн тулд Гуйян хотын дотоодын хамгаалах ардын явдал, байгалийн их баялаг зэрэг холон салаа мөчөөр холбоолон хөдлөлчөж, тоо баримтыг хамтаар эдлэхийг чангатхан компанийн данслалтыг ховруулахыг багтаасан 2 жуу 16 жилийн ажил явдлыг

0: жохон байгуулан үндсэн шатнаа байчаан судлалд хийхийг хөрнүүлжээ. Санлын хайрчиг 1, 2, 3, 4, 5 халамшил утас жирэг харах жамаар дамжуулан холон томны хүсэл шаардлагыг гүнжгий сонссон байна. Гол хотын тойрогт байгаа Хизо Хуаян хороололд 3000 гарэ өрхө суугаалаарттай. Тэрэг жогсоохот хүчээр чагалгаан чинэглэх төнөг төхөөрөмж чөөн байх асуудал нөлөөд тован байж. Цорилчлог хүмүүжил явчид гэр хороолын хаадлахван хамааралтын хүйлчилгээний төвг ажир нийгмийн хороолол жирэг салаа мөчөр төрүүлэн суугаалаардын санаа бодлыг асун ойлгож холон талаар жогжуулснаар шинээр байгуулсан харав гарэ чахалгаан хөдөлгөөгүүрт дугай тэрэгнэ чахалгаан чинэглэх сарвч чахалгаан хөдөлгөөгүүрт машин тэрэгнэ чахалгаан чинэглэх багныг халуун ёсоор ашиглалтад оруулжээ. Сорилчлог хүмүүжилийг хөрнүүлснээс нааш Чонжи хот холон томны хүчир жовуурт анхаарлаа төвлөрүүлж тэр дараад нь байчаан өөрчлөлхийг баримтлан нийгмийн хороолын бага хэмжээний хөрчлөлт хөдөө тосхны ус хангах зэрэг хардын амьдралтай холбогдсон нэг бүлэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна.
1: Тувраж үг юм дэ. Улсын Чимэжангийн төв газрын 5 дугаар сарын 10-ны өдөр нийтэлсэн жаалт тоогоос үжил 4-р сараас нааш аль олон их талын төрийн бодлогын хамжилчаагаар манай улсын ож ахуйн олон чар хүрээнд сайжирхан дэш гарсан байна. Сүүлийн үеийн шин тоо баримтад харуулснаар 4-р сард манай улсын бэлд оруулалтын бүтэч үргэлжилэн шилдэгжиж, аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөөх хүчин түргэн эрчимдсэн байна. Засгийн ордон болоод жахтэлгүүрийн хамжилчин ахиулснаар хөрөнгийн гүйлгээ жамдан орж, оюунлаг чадвах хүмүүнчлсэн машин хүн зэрэг хошууч чар хүрээний бэл оруулалт адил хугацаанаас 180-75-2-оор нэмэгдэжээ. Тоо баримт бодлогын хүчин сүлжээ зэрэг чар хүрээндх суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төрөлжилийн даачлан гүйцэтгэх мөнгөний хэмжээ адил хугацаанаас 161-7-оор нэмэгдсэн байна. Аж ахуйн үүдэлт шинчилэлтийн амжилтлын хүчнийг түргэн бадруулж байлд хөдөлгөөний чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигын эрх олгосон нэмэгдлийн хурдч төрөө уларлынхаас 160-6-аар төрөгдөж шин нэгэн ээлжийн мэрэгжлийн үр бүтээл төвлөрөнгүйгээр илэрж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бужгааруулах ба аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан шилдэгжүүлэхийг хүчтэй тулгуурлсан байна. Хэрэглэгээний жагтэлгүүрийн хөвчөө нэмэгдэх бүтчин шилдэгжих байдал сайжрах хандшаан хадгалж байна. Бодит ахуйн хэрэглэгээний том тоо баримтад илрүүлснээр 4-р сард бодит ахуйн хэрэглэгээний жарлаг адил хугацаанаас 181-7-оор нэмэгдэж, таваарын хэрэглэгээ адил хугацаанаас 182-7-оор нэмэгдэжээ. Үүнд электрон худалдаа өдөр тутмын хэрэглэгээний бүрэн бараагийн төрлийн нэмэгдлийн хурдч нэлээд түргэн болсон байна.
0: Товараа жоги мэдээ. Улсын амбудаа болон хэд бодос нөгчлөх товчоноос сурвалжлагчин ойлгосноор 2015 оны намрын амбудаах худалдан авах ажил нэгэнт урагштай дуусчээ. Шинэ мэрэгжил, шинэ тоног төхөөрөмж нь том улсын амбудааны хөмөргөд хамар төвшнээ халахвчийг бат чогчилж өгчээ. Тоо баримтаас үзвэл 2025 оны намрын амбудаа худалдан авсан хэмжээ 3 дуншуур 3800 томон тооныг давж 20 жилийн нөлөөд хөндөр төвшөнд хүрчээ. Ерөнхийдөө ахиж төргөн худалдан авсан ба борлуулсан нь хамтлага хүн ханшин өссөн жирэг хончлогтой болжээ. Хүнэн хүнэн хар мөрөн гурм мож худалдан авах наад чахын үнийн төслийг хөглөн хэрэгжүүлжээ. Хам будаах хамгийн доор үнээр худалдан авах явцад дунд орон тутаргийг 418 тооныг худалдан авсан байна. Одоохонд хоёунлог мэрэгжил чадвар нь нэгэнт хам будаах хөмөргөд оруулах ба хадгалах бүх явцад туушлагдаж байна. Чжэжамужийн Шэнхэ хам будааны хөмөргийн их татмал голын гармийн хажлах тойрогт хам будаа сорох машин, хөргүүр машин, шингэн дарчит хачааны машин хамжилчин ажиллаж, хам будаа буулгах жөөврийн бүх явцад хоох тоос дэгдэхгүй болжээ. Хам будааг хөмөргөд хоруулсны дараа хоёунлог чадвхийн төхөөрөмжийн бүх талаар шалган байцаахаар дамжиж, бохирдлох уу хоёунчлалтыг биелүүлж, хам будааны хоргодлыг бүтөмжтэй багсгаж байна. Одоо бүх улсын доор дулаан төслөх доор дулаанд хам будаа нөөчлөх хөмөргийн багтаамж 2 дуншуур 2000 тонд хүрчээ. Бохирдлого хам будаа

0: хөгжлөх мэрэгжлийн системийг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн төвлөржүүлж, хомргөлөн хадгалах 70 хаж ахуйлал нэгэнт төвлөрүүлэн хэрэглэх жишээ үзүүл хажлыг хөрнүүлж, хам будаах шинжлэх ухаан тагн мэрэгжлээр нөөчлөх мэрэгжлийн тархай бутархай хэрэглэж байснаасан системтэй төвлөрөх тийш ховруулах
1: байгалийн үжимждэн тушиглан хэрэглэгээний шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж, соёл жуулчлалын шин төрөлжүүл байгалийн үжимждэн тушиглан хэрэглэгээний шин ахуй байдлыг тасралтгүй үүдэж, соёл жуулчлалын шин төрөлжүүлийг өргөтгөж, жунай соёл жуулчлалыг хөгжөөж байна. Энэ эсэх хугацаанд Сычуаны Гуангёны Маопингийн Ееюэ намг газрын чачирлаг чоо шин дүр төрхээрэн хотын ардын анхаарлыг татжээ. 2024 оноос нааш тухайн газрынхан мөрнөө хөвөөний атар газрын ам ахвай гэж асан сэргээх инженеринг үргэлжилэн өрнүүлж, одоохонд ам ахвай хамгаалалт, тойрон жугаачих ба сэлүүчэн жугаалах чадамжийг хавсаргасан хотын олон нийтийн 95 шин орон жайг байгуулсан байна. Леонингийн Инкугийнхэн ног гажрыг сэргээхийг үргэлжилэн ахиулж, ам ахвайг сэргээсэн ерөнхий талбай 1650 гарай хэктэрд хүрч, нүүдлийн шувуудын төрөлжүйл тоо хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэжээ. Жуна ихэр Леонингийн Инкуд хүрч, шувуун сүргийг сонирхох нь тухайн гажрын соёл жуулчлалын шин төрөлжүйл болсон байна. Энэ жил тухайн гажрынхан бас шувуу сонирхох тойронд баян тамрын уралдаан, соёлын үцсгэлэн, соёл жуулчлалын бэйчилсэн ойлголт зэрэг 42 жилийн соёл баян тамрын жуулчлалын ажиллагааг өрнүүлжээ. Өвөр Монголын Уухай нуурд жуулчд маш олон болжээ. Тухайн газрынхан хатан голын сав газрын ам ухаан сэргээлтийг үргэлжилэн ахиулахыг дагалдан, Уухай нуурын уснай чанар удаан жил 2 дугаар төрөлд тогтворцсон байна. Жуулчд онгочонд сууж нуур дээгүр нааш чаашиж орчин явж болно. Бас элсэн чөлд орж ойр жагаас элсэн чөлийн өнг үжимжийг сонирхон, элсэн нуур жирэгчэн байршсан ам ухаан өнг үжимжийг бэйчилэн ойлгож болно. Одоохонд Юннаны Күнмингийн хөх чичг бадран дэлгэрэх хугацаанд орж, хөхөнгийн чичгийн далайн хотын романтик тэмдэг болсноор барахгүй, нэнч тухайн газрын хэрэглэгээний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна.
0: Товараа жүгэмдэ. Манай улс хүн хүнээнүүчийн жахтэлгүүрийн хөмөх тэглэмийг чөгчлэн жасах тусгай ажиллагаа өрнүүллээ. Хөл гажрынхан хажилт өлсөх нэрээр хажил өрхсдийг хуурч байгаад сүйтгэл тушаах боловсралд хорлжуулж, дахин жөөлөг авуулан мөхлөх ажиллагааг төвлөрүүлэн чөгчлэн жасж, хэнхүү хөмөх жамбраагүй хүжигдэлд голдлогтой чохол төгч, худал хуурмгаар хажилт өлсхийг хүч тавин чөгчлэн жасж, хөдөлмөр хүчнээ томилолтын хажилтан хэрэглэхийг журамжуулан хажил олголт дундх хөл төрлийн гадуурчлалыг хууль ёсоор жалруулан жасжээ. Хөдөлмөрлөгчдийн хэрх тэгшээр хажил олох хэрх ашгийн сайтар хамгаалж байна.
1: Тубараж үг юм дэ. 6 хүмүүжилийн яман жирэг 9 салаан бүчөр 5 дугаар сарын 11 өдөр 2026 оны ажил мэрэгжлийн 6 хүмүүжилийн ажилгааны гаргийн ажиллагааг өрнүүлсэн байна. Ажилгааны хугацаанд ажил мэрэгжлийн 6 хүмүүжилийн өөрчлөлт, ур мэрэгжлийн чадвартан болох ба үйлдвэрлэл 6 хүмүүжилийг уусалчлуулах зэрэг гол сэдвийн тойронд бүх улсын чанартай 14 жилийн ажиллагаа болон 120 ажил төрлийн онцлогт ажиллагааг өрнүүлж, бүх нийгэмд хөдөлмөр яруу алдартай, ур чадвар эрхэм нандин, үүдэлт бүтээлт агуу их гэсэн чаг үеийн хэв суртлыг бадруулах болно. Тубараж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор

0: биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочдод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай биелчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх хөтө оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг алиолон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төрөгнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ хүцэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахта хөл улсынхан шинэ хөлчнээ шинжлэх ухаанд хөг нэмэгжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаажтын хоолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжилж ирэг тэргүүнээ чар хүрээнээ хамтын ажиллагаагаан чангатгаж шинэ хөг нэмэгжил шинэ ажилсан шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжвэлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнээ төмтөгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг нь хөнгөлжээ. Торн жагварын үйлчлэх хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчлэх тоо баримтын арилжаа жиргийн хурамшуулах харьчлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит чогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжууд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйлал хайл бус хончилгийг хүндцэлж бус материалын мэдээ жангжуулан шошиг тэмдэгжүүлж дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж хүйлдвэрлэх худалдаачинд

0: хэрэгчээтэй бүс барах түргэн хорж өгч байна. Тус аж ахуйн нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан 100 юан жоо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлцэн хоёунлах чурах төлөвлөгөөнө жоос мөнгөнө тооцоо хийх системэд чурах төлөвлөгч хурч сэрлийн чурах төлөвлөгөөнө жургийг хоруулахд тэр нь ховчс хонрын хэлбэр жагварыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохжуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан аж үйлсийн хэлхэн гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Хадаханд ховчс жагвар бүтээх үр бүтэмж 9 технаар дээшилсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын товчооны төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвараажуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил гажрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчид хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чүмийн нийлэлтийн энерг, тархнаа туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шинэ нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв гажрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, буян тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өвөр Монголын урдан жасах орны Түнгэлийн хотын 60 дахь шуунаа, Үлжи мөрөн сум, Малажавхан

0: Хуур жужаан өвс бэлчээр сайн байхад авуулаг нөхчлөн ашиглан мал аж ахуйг ихээр хөгжүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд тулгуур ажвилс болгосон байна. Ойрын жилээс наашид тус суман ажвилсийн бүтчин идэхвэтэ тохируулж үхэр хонь тэжээн үржүүлэхээр голдлог болгож үйлдвэрээс сайжруулах өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мэрэгжлийн жолоодлого үйлчлэг хангах зэрэг арга хэмжээ авч мал аж ахуйн одоогчлох хэвчээж их баримжаажих төвшнийг дэвшлүүлж мал аж ахуйн хөгжилтийн арга хэлбэрийг ховруулан дэсэ дэвшүүлэхийг ахиулан олон түмнээ орлогыг нэмэгдүүлж хөдөө тосхныг хөгжүүлэхэд хүчрхэг их амжирлын хүчин нэмэрлж байна. Одоо та бохон энэ тухай тусгай сурвалж илгээгийг хүлэн авч сонсно.
1: Бодох гачаабод үлжи мөрөн сумаас баруун ши 8 км зайтай баярлж хагас тараалах хавхс малжих гачаа тусган болно. Тус гачаа ардын амьдралын төвчнөө дэвшүүлэхийн төлөө хоршоочил байгуулна. Хоршоочлын аргаар мал бордон тэжээн малын үр ашигын орлогоо нэмэгдүүлж байна. Бодох гачааны нягтлан бодох чи нарсу.
2: Манай ял бол одоо бүсэр бага. Бүсэр багаас нь одоо мөн хэт тэжээ хараг орлоод мал тэжээж үржүүлж байна. Энэ аргаар мал тэжээгээд манай ялны ардын амьдралыг ихтэй ихтэй хэлчихв.
1: Одоо холын малан бол яаж үлдэрсэж
2: ирсэн? Үлдэрсэж ирсэн гар хөл гэж шилүүд нь ярих.
1: Үлдэрсэж ирсэн эрэг ус ил одоо ямар хэмжээнд хүрч байна?
2: Маний үлдэрсэж ирсэн мөн 20 оноос ирсэн. Чи шилүүдний гар хөл гэж байна. Адат толтол өтөр шилүүдний гар хөл гэж хэллээ. Улмаатай улам сайжирж байгаа мал нь шинэ тэнцээ орлоо.
1: Атаа тэгвэл өнөг манай гачаасан ингээд юу байг үлжиж байна.
2: Энэ хэрэгт малчин хурхи тханагод нийлүүлж тараан хошоожил байгуулаад хошоожилны аргаар мал бордыг тарлуулж малын үр ашигны орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хүн олонгороор нь хошоод нийлүүлж бол бүл мөн бас гэрчлэлч гэнэ юм орон одоонгод хошоожилны аргаараа яг өөрийн гаш гаш нуух төжөөсөн өн жилүү малчтан жилүүтэй орлогтой. Мөн одоо манай гашааны мал төжөөрөд үйлдэл сайжруулнаар барах бай. Мал төжөөрчих орлого нэмэгдлээ. Малны суу тайлаар баса хурдхийн өөжгийн одоо мөн шагааны дэгнөөр нь жоогоо тасаа өдөр тутмын амьдралын орлого нэмэгдүүлж байна.
1: Мөнөө энэ хашаатан асаачлааны хөдөө мал байна уу?
2: Мөн хашаажил бол чоо юу төлөж байна. Төрмөр нэг бүлгийн гаргаж гаргаагаад.
1: Хөдөө хугацаа тийж байгаа гэж
2: байна. Одоо хөдөө хугацаа гэж эдлэггүй. Одоо мөн жахтуурын хангалттай үдчихсараа. Одоо хамгийн өвтөсөлт бол орлог олоод л ашиглаж хурлаад явуулах нь. Мөн хөшөртэй урах гэдэг та даагуулаад тийм нэг урах одоо 12 байна. Яг өгөн мөн байгуулсан болоо. 13 нөрөө 26-аар өрхнө төлөвтэй. Одоо дараасаар одоо хорсоолжилд орг тустай болсод бол одоо хулаж авна. Хулаж аваада. Улам өндөртэй юу юусын партиж. Улам тэн малч урхын уртхыг. Шинэрэг мөнөний хатан бат улам сэжрлэт. Өндөсөн юу малны ашиг олох хий хэмтэй улам өрлөж улам ачаарлагын нүдлээ гэж бодож байна.
1: Эрдэн талын настан энэ жил 70 настай. Бодох гачааны уг суугаал мөртөн ахмууд гар хөлдүүлэгч болно. 1983 оноос эхлэн гар хөлдүүлэгчийн ажлыг хийж, бодох гачааны малын үйлдвэрийн сайжруулалтад өчүүхэн ч гэсэн хов нөмөрөн үжилсэр иржээ. Үүнэ тухай Эрдэн талын настан.
3: Бидний мал дээрх ахна 17-ыг гарч бүтээн багсаг мал унаа гэж өгөөд 17-ыг бол яг хадуу үжиж 19-тэй хөлдөгөөний хэлдэр гарч 83 онд хөлөгөөний гэр гарч. Одоо мэдээ цуслуулаад хийсөрө тасраагүй баг хасахгүй хийсэр. 75 онд маний бод малын хөлдгийсэн 75 онд өргөн. Өтнөөс нааш хийсэр. Тэр үчир нь усан аймагс бас цуралтнаа нэг гэрэг бизнес хоёр доошн 2 он үдч. Одоо үний хэрэг сонсоод хүн журал зургийн үед мөтгөдөл явдлаа юм шүү дээ. Мэдээ цуслуул яасаар. Одоо грин төжи өөр бол мал яма хэн хатуу хүү төжиж үдчээ. Хөмөл төжиж өсгөө. Мөнөөд явсаар бод малны хөлийж, хэн ямааны хийж үч, малны хийж, мөрний бас багсаг хийлгэж явна. Одоо энэ гар хөлдөгнийш нь өдрөөдөө нэг л удаа гарны дүмөө насгүй да. Олон дүмд бас уртэний бүндийн малаасаа бүндийн бүндийн малаасаа хүү өөрчлөөд өндөр болтээ мал унаж гэж болжээ. Ишиг орлох хүү юу дүмөгчээ. Маны үлгийн үр нь болго гашад нь уртэний хамгийн ядуур байгатаа ханьшай дөөл үлгийл. Зөвнийн өөрчлөнгөд би хэвний буюусан манд багш хэрмээс нь үр дүн гарч багдж байна. Тэгэхээр маний машин 80 нь бол хүний их угын суртыг ашааны бол 180 дан шиг үлсэ туралдлаа. Митийн хөрөмжөндөр явчих. Мөнөө бол 5% ээлэмгар хут 5% хэмтэрж байна. Үр хөвт амбл. Өтөөдөө бол хэвүүнийс нь ховоод мал ховоосоор тариа ботроо тэрний гөргөлт нь хийж өгн шуглаагаад хийж үч. Одоо төр үеийн тугалдал бол юу юм бэ? 180 100 юу нү. Төрнөөсөө дөөшлөөс 2000 3000 хамаг өндөртөө 4-5 том хурж ямаала мөн шүдэр мөөс энэ хурд том гарч ийна. Олон том хүү яшиг аргын хөвөд маний л бох тэрж бараг үгүй. Одоо бүгд хол гадна бүсрээс суул бох тэрж. Мөнөөс нь гар өлдөгөөд хүү яшиг аргын оллоо. Одоо шинжил ванаар хэд төжөөн хурдан төжөөгөөд хурдан малар хурдан нэмээд доош туралдан. Болмор шиг сэна үлдээж аваад түл авна. Хүм өтрний урамжилж яана маний л бол. Муу шиг том хурда.
4: Бараг үлдэр барнараас
3: юм. Илээс юм болчээ. Бар нийлэн мал гүн хөтмөр юм аа. Миний өчөр нь маний хэлийн болгын гашааны залгууд бол хүү сэнэ тэрэн модонд хүү сэнэ орлоо. Аж эмдэрлэг нь хүү дөөшлж байна. Одоо өнөөсө юу ширмэж эмдри залуучууд хүүхд нар ширмэж эмдри хүсэж байна. Миний саллаа.
1: Юэлян бол Үлжимрэн сумын Баян түмэн гачааны ард гэртэн 4 ам үл. Хоёр хүү нь сургууль төгсөн гадна гажир ажил адавтай болон аж төрөн амьдарч байна. Орчмын 2 жилд Юэлян өрм хоёул ордгон удам нэмэгдүүлж төлөө үржүүлэх өөрийн үртгийг бууруулахын төлөө өвөлдөр сайжруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүч оруулж өөхрийнхөө үйлдрийг алхам малхмаар сайжруулахын хамт уламжлалт чагаан эдэн аж үйлсийг идэвхтэй сүвгчтэн хөгжүүлж үүнэ тухай Юэлян.
5: Илсэр нэг урхам мал авч өргөө тэрнөөсөө мөнөө үссэрэгэд Тэнт бас суралж байна. Тогол могултыга надаа нэг тибат болоод байна мөн үү.
6: Өнө цагаад өргөдөж өжгөр тийгөөд хурлаад хөдөлжил байлаа.
5: Нэгэн намраас ийлж юу яг ширнэ өнөө юм уу гөрмн өнөөгөө авсаарч юу илөөд саач. Салаагууд үе одоо өдий хөдөлжил 10 жил хайсан шна карт төгшрүүлээ. Энгүүл Өртөөд амс би 17-д сургууль төгсөөд 18-д мөн яг хөөрт хамтгаарч ирсэн мөнөө 56 яг хөөрт. Тэгвэл бас дунд нь салсан чинь гар салсан чинь одоо. Өргөөд нэгэн намраас илүүд их сэйн төгшрөө төгсөн чинь илсэр бас суралдана гэж бодж бас асгүй. Үн 50-60 санаа урд аллен маний урд грин баруун урд грин ага гүнтгэн шивэн дэмаа урд грин. Инагаши хурдаа уралдаа би авья гэхэл инаг нь уралдахгүй тэгэхээр я уралдахгүй ши тийм юм нар яамаа уралдлаа нөгөөд хурдаад мөтгөөс сураад мөтгөөд их төгшөрчээгээр өргөөд яг одоо өнөө саагаад мөгөөд
6: мөнөө
5: хийсэрэ мөнөө бол одоо 10 шаву сааж байна өнөө бол жирэмдан итлгүй баса гошүүдэн жингарн хэрүүдэн жингарн одоо нэг өдрөө ивай дүүчин суу ашигнуу. Бас жирэмдан бас нэг байх буурсгнуу. Маний ихний яг хөөр явуулчих машин. Тэр нэг саалын үнүүд нь яг нэг хэрэг томж идүүлжээг өө биш шна. Муудаа та өөр юм багсаг нь нам борлуулаад бүтөөгдө чүгөр байгаалигаа та нэг бүтөөгдөнөр нэг олон томдон мөдөгдөөг тэний шияг отаамж хийж ээна фиас. Минимум урми авуша Тэг өдөр мөн таньшар халва сүлжээ эрэн гараад ирсэн шин бас нэг сэйна. Ирнөө, үе шин ирнөө, хурцын амттэг өдөр. Тэгвэл би яа сансад өлөмчөр гашхнаа гасаа.
6: Одоо энэ бол тавал яг нэ огнот хийн нэмэж мальжиж гачсан хүмүүсөө ангалаа. Багаасан нэг аборжан дагаад мөн ахтиунаан дагаад энэ читнаа гэсэн
5: үг. Шаднаа, шоноосан шаднаа. Мөн 17-ти сургуулийн төгслөрөө нүй. Армнийн темүн тавнд гарч ирээд би яг өөрийн одоо мөн 10-д унасаач. Мөтгөөс орч өнөөд одоо би мөнөө тэр угийн хам бирэмтлаад маань юм өөлөмжилт хуусан Монголын мөтер өөйнаар нээний нарын

0: ажиллаад ясаар уу лүсжөө амбираад мөтмөндөрөн чинь өнөө сэжмата гэн илүү өнөөсөн ёор их санаа гарч байна. Одоо юу байгаасаа нь ёор томд олмныгаар ам алдамдан тэнэгтаад өнөр амтан батлын генерал батлын өнөр амтан сэн өө тийөөж бодж байна.
1: Аж үйлс хөгжвөл хөдөө тосхон хөгжинэ. Үлжимрэн сум бол хагастралах хагас малжи горон байж. Малаж ахуйн өх баялаг элвэг дэлвэг, малаж ахуйн чанар сайтай бүтээгдэхүүний хангалгийг батлах орон нутаг байж. Мөн ч шар өхрийн үйлдвэр сайжруулах жишээ үүсгэх орон болно. Үлжимрэн сумын дэд суман дарга Лиян.
2: Манай үлжимрэн сумд цэр боло малаж ах боло ман тэр гайлангар колбитэн тэрэр колбитэн. Омлодо шифан гайланг цэнгүдө манай хоёр байна. Нэг бол гаца болоод цагаан нур гацаа гэж. Өнгөл өдөмөр одоо юм инжин юуจุดо жүнёожина. Тэрэн насан инжин одоо өнгөл рөнгөнг шоужин хийгэд одоо малле пинжон сэжүүлжин асуу. Өнгөл одоо өн хоёр элзэний тэгсэн нөгөө одоо дэрл цай ялан бас их одоо айдгүй шинэ. Өргөлө манай сомонд бол мөн өдөр ганаа юмстон. Өндөрлөө ийзэг хүн болоо 86 он байна. Эргүүл өнөн болоо ман нэг жилдэн бол 3-аас 4 удаа их хушнаас тэр юм ирж пейшин жиг үлдээ. Өмнө тэр ям жидаа хог юм басыг манай дээр пейшин жиг үнэ. Эргүүл манай хөгжилтөөс бүх сомдоор авч үл манай хөгжилтөөс хөгжилтэнэл үлөө. Одоо мөн нэг андерсэн гайлан болоо нэг талаас нөгөө. Эргүүл нөгөө талаас нь болоо тэр манай өндөсөнөө сомноосоо хушин дөрөө хүснээ нэг мужиг өрөөд одоо тэр зэр хөшөөшний шам мушин юм дээ. Уул одоо өднээ тэр ямжууд тэр тавжэнийн семоргоогоо одоо жижигсэн нөө дайд үлэн юм байна. Өргөл босног талаас нь болоогоос мөнөний хэлдэг дүм ямжээ хөөж юм дээ. Малжигээ үлдүүлж байна. Үнсээ энэ тэр ерөн чимтүү тэрүүлж байна. Үнсээг нь мууши том мөнөний юм аа тэрүүлээ. Үл хэмнэн хангаг дилүгдөр бас гацсан хорлдож босно яг талаад орлог нүдэлж байна. Тэрэлгийн талаас нь болоо манай энэ жил өндөр дэрэмзант тэрэн газар гэж хэллээ. Тэр нь манай нэг энэ жил 25 онд 26,000 энэ шамуул өшөж гэсэн гоо. Одоо манай бас зэр хөшөөш шиг нөө юм шин бүтэн байгуул хийж юм ходог дээн зам засчихно энэ талаара. Эргүүл манай энэ дэсэн баса тэндэг дан цан тийшэн тим шамуу баса гурван том лоштой. Өнөө бас тэр зэрэг зүрийн төлөө төлөв мижи пинжун тэрүүлли шинхэнийгодо. Өнөө бас тэр нэг үүсвэн юм уу гэдэг мэддэгдний дийгвандай өвчөрөг зүрж тэрүүлж байна. Өнөөг мөн тавн тавчэн ду бомёо үчэн дугаар өмт тэрүүлж байна. Руглада тэр зэр шүнэн хамаа тэвэл мөн өдр шифи итиха юм зэр шүгэрч дийгвандайгаар тэрүүлж байна. Манай үлжин мөн сомдо жид хүмүүн юг нь зэрэ манна 23,000 зуу байна гэсэн гоо. Уул одоо манай нөө гайлангс нь хэрэмжэг нөө дууны 96 остил. Эргүүл бас нэг тос гэлэн нэг тасгс нь ээл дала одоо жид майдрын суур даар одоо гайлан хийж байна гэхгүй тэр ээл дала. Тэр ээлээ болоо одоо жид хүмүүн юу өстө 1700 талг байна гэсэн гоо. Өнөөг нь болоо гайлан нэг нь болоо дууны дууд хүртэнэ. Наа ерэн шимөр хилгөөж их бас байна. Өөрөө хэвнэ малан өргөдөн сана. Уул хурд цагаайдгөн тос шир тос юуд бурлууд гацаа мөн хурддаг байна.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, хинахч Бүрэн Өлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Куурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэндичлэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар их шиг 2024 оны Чангунд их шиг 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дууг чамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан учралтай хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах харвллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: Чадхан та бүхнийхэн халуун адуу башил дуухайтар нэгэн хүндтэй жочныг уран чадах гэж байна. Түүний жохолсон сайхан сайхан уран бүтээлүүд ард түмнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ нь хос жаргал, ходийн бүсгээд сайхан дуунуудын хол ойрын хүмүүс бүр аялах дуртай. Бидний амьдралын дунд гандаа сонсогддог юм дуу болсон байдаг. Хэрэгэд санжээ. Чаан гэж чадан харамсгийн дуучин шилэн бодрыг тайсан даврэ.
4: Тэгэхээр шууд шагналаа гардуулъя. Эхшийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрнд тодорсон дуу бол учрал самралгийн дуулсан дурлын дуу чамдаан дуу юм.
5: Уран дуугар байрын дуу. Дурлын дуу чамдаан дуу. Дууны шинжлэх ухааны дахин дуулалтаа болон шинжлэхтэй уран бүтээлч ахын байж Айзмунга артист хөтлөлтөд өртөх хөшөөгөө явуулдаг уран бүтээлч. Өнөө жишээ бичсэн байна. Дуусын дооч, хэдийн удаангийн сүлдвар хөшөөний залуу дооч, учиртай сүнсүү хөшөөний залуу дооч юм чамдаг. Гэрээ дурсын тухай өнгөсөн энэхүү уран бүтээлд байгаль дуусны дуурайг өн хүчтэй шингэн, шинэ хайр тулсын зурсын амьд үлдээ.
3: Чи баяр хүргэе.
4: Энэ шинэ дуучинда баяр хүргэе.
3: Тэгээ. Өчигдөр бас айдоны аянд орж, тиймээ Монголын Монголд энэ төсөн айдоны аянд орж, сайхан дуу хураа одоо хөргөж танихж исэн. Тэгээд одоо улаан очилт ажилласан байх тийм үү? Аа очилтыг танд гараа амар очилттай ярьж гисэн ба. Та хоёрынхаас сэтгэлээ сонсъё. Залуу дуучид байна, залуу дүүнрүүд байна. Өнөөдөр энэ шинэ төсөлд та нарт юу бодож байна? Ямар утга болохтэй байна?
6: Өөрөөр дэвшгийнхээ бүхэл сонсогчд гişгийнхээ бүгд баярлалаа. Тэгээд миний анхны өрөөгтэйд болох дурлын дуу чамдаад үлээлгаа ахтайгаа хамтарч дуулаад тэгээд миний шаналыг дуусчихлаа. Сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээд баярлалаа. Бүх хүмүүстээ баярлалаа.
7: Хүрчээс та бүхэндээ өдөр мэндийг хүргэж өгшөлээ. Тэгээд баян дэмждэг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн зүгээр баярлалаа.
3: Чаа баярлалаа. Өөр бүтэд өндөр амжилттай хүсэн
8: бүлэгний. Сарж яа. 22 онд баруун шинэ удаан авч, дуу удаан авч, нэг жил ажиллаад 23 онд агуу удаан авч. Яг ажил хүн гэхээс чинь яг одоо яг манасын мэргэжил авчдаг, яг өөрийнхөө мэргэжилийг хийж байгаа болохоорс ажил бол дур бахтай. Хэр талруудаа илүү байдаг. Тэгэд яаж яруу эсэж яг хийж байгаа юм бид нар үндсэн шатанд очиж одоо орно гэж очив тоглолтоо гаргана. Тэгэд хийж байгаа ажил нь миний хамгийн дуртай зүйл болохоор яг ядарлаа санагдах. Хамгийн гүн сувгалтай дурсан зүйл насныд нь очиод дуулсан. Дуулсан. Тэгээд дуулахын дагуу хэдэн залуучууд өрөөд очисон гэж мэдээд ажлыг хийдэг өөр. Тэгээд нэг театра хийдэг юм уу гэсэн. Тэгээд одоо дуулах гайгүй штэ. Ажлыг хийж байгаа нас нь ганцаараа байна шээ. Тэгээд бургас түүгээ. Тэгээд тэрэн дээр театр ядарсан. зун ойлцсон байсан хавар цэг юм надаараа. Тэр их тосон юм гэж бодсон. Яг ядар гэж. Миний амгийн дуртай нь илүү жоохон дараа юм дуртай. Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тийм юм байна шүү. Байнгын энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юм ингээд хамт гаргах юм сэтгэлгэн үргэлж

сэтгэлгээ сайн гаргаж чадах юм уу? Эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддах тийм цаг цагаар хамгийн сайн. Өдөр завтай цагийн чинь аавуу шууны удаан хүчтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд чулуу завгаар бол баттай. Араас нь тааштай. Тэгээд баттайр шундаар найзтайгаа уулзах. Ярим боломжтой төднөө. Хүсэлэн гөрөөтэй. Хамгийн жилийн дараах өөрийгөө сөөж үз. Би суудлаас ингээд өсөөд үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хэрэгцээр, яг энэ юм хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа нэг нэгэд нэг урамтайтай болцсон тийм ээ. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнаасаас дараасны хэдэн дүү тэгээд дуучин мотивтай сайн үйлдэл хийж байгаа юм.

0: Өнөөдөр энэ дууны үгийн жохооч аа отхон баяр аялгаа жохооч буян хэсэг бас өнөөдөр манай бэхшиг чингүүн хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт адаг дашин баяр дуугтаж авч хай. Чия дууны уран бүтээлчтэй багтээ. Хоёр ахын хараад бол дурлалын дуу бичмээр бүхний дуу бичмээр хүмүүс үгүй юу? Та хоёроос хайрын дуу гарна гэж бодохоор гэж мэгээд байна. За, миний мэдээжээр Атхан баяр ахас олон сайхан дуу уран бүтээл дээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлээ сонсөн ишиг чингүүндээ хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За баярлалаа. Хоодоо бол бас дурлалын дуу бичмээр биш гэх юм. Чингүүнээ хавхамар саадсан эрхэм сонсогчид бүжгийн та бүхэндээ уянгийн дуугараатай өгшлөнгийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн маань сайхан байна гэв нөө. Юуны өмнө өвгөн ахыхаа усан морд дашуур нэмж өгшлөд айрын дуусан тэнгээ нэмж өгшлөд айрын дуусан гурван дуунаар дамаяр да. Хамтарч ажиллах сэтгэл ямар жадууж идгий, ямар их ад жаргалыг мэдээдгий, тэрхүү өнгөрүүлсэн олон жилийн өмнө өнгөрүүлсэн жадуу халуун настаар дурсдаг гэдгийг би бас ойлголоо. За тэгээд өгшин нацандаа маягналаа, өгшгийн бүхэл сонсогчдоо маягналаа. Бид бүхний бүтээлээ маань үнэлсэн та бүхнээ сэтгэл оюун дуу шиг ярих үнэлгээтэй яваарай. Өгшин маань уянгийн чуурай, өгшин маань сэтгэлийн урай. Өгшгээсээ бид итгэл элчийн одж хангадаг, өгшгтэлээ бид баян яван бадам юм аа.
0: Сонсчоо өгшгийн тань дуу араасан. За яг байхстай дуу хоолой юм байна. Би одоо отхон байр микрофоны өмнө очихаа сайн байж байна аа. Гохоо байгаар очихаас ээжийн дашуу бас. За тоглоом буян хэсэг. Чи та нэг скрипт сонсөй. Чи та ичлэхтэй юм аа.
2: За даяран сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайн өгшөө. За байж та.
0: Чи баярлалаа.
3: Дорон хэлж байгаа. Би хүн таатай. Өөрөө биш ард биш. Дөөр.
4: Дөөр.
3: Дөөр. Тэгж байгаа хамгийн хахтар гэж банк сонсөй гэж боддог. Аас хичээл заримдаа бас хичээл өнгөрч ирсэн. Тэрийг дуур яг дэлхийн сонгодог юм гэж боддог. Тэгэхээр яг дэлхийн нэгдэрэ энэ тэр урлагийн дуулахын арга маяг. Тэн дээр ариун юм гээд зөвчүүл байдж штэ. Нэгснэгч болоо. Их бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг утгаар тэр бас өөр юмс нэг гэдэг барим. Миний хамгийн доо тоодох дуучин эс чи би чи ариун дуучин дуртай. Яг хамгийн тодорхой дуучин юу? Би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир энэ дуучтай.

0: цог юу гэх юм нэг тууж гарна гэдэг ч юм уу нэг тоглолтод цог байж байгаа бол би барах юм. Тавга хамгийн дурсамжтай цагаан сар гэвэл 19 оны цагаан сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өвөрмөн өвлийн Монгол Улсын төлөвлөсөн цагаан сарын үдшилтүүд. Тэгээд би их сурвал байхдаа оюутан байхдаа цагаан сарын үдшилтүүд орчихсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтний орой одоо манай гэр ихчлээ шүү дээ. Төрөл сад нарын бүгдээрээ надад одон төлөвлөсөн цагаан сараар ингээд хүмүүстэй залгаж байна гэх. Тэгээд бүгдэд дэмжиж тэр нь хамгийн гоё дурсамжтай. Амжилт тэгвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддог. Яг өдрөдөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажлаа хийд дуусгах ч юм уу. Тэгмээ ингээд нэг дуугаа ингээд гоё зүгтээ болгож сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээсээ хийж бүтээгээд ийлчгүй тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ дийсэн шүү, чадсан шүү гэж хэлээд яг зүгээр бүрэл амжилт шээ. Амжилтыг басаж болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрэх гэж мэрийнхэн таарчтай. Тэ унах нь бас их байдаг шээ. Өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн илүү сонсож болон байвал аюу тоглолтой очиж үзэн өөрөөр очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн дараас нь харсан. Тэгээд бас мэдрэн миний дуулдаг дуу чинь зохиолын дуу болтой. Тэгээд зохиолын дуу болтой болохоор талбартай аавэ тэрс хой хой үзэж очиад үзчихв үү бас дуун яг мэдэн стейж л шүү дээ. Шүгэмжлэл тэрс хувааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгчлийн талаас ирсэн шүгэмжлэл бас авах хэрэгтэй. Яг тийм шүгэмжлэл мэдэгдэж шүү дээ. Мэрэгчлийн талын шүгэмжлэл хүлээ авна. Хүлээ авах талаас тунгааж бодон. Яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр хой хөний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр дөнгөрөвчлээ. Тэгээд шүгэмжсэн чинь яг өөрөө хэлдэг юм муу нөгөө болс хайгуу тэгээд өнгөрчих.
1: Тэгээд ярьж байгаа юм уу?
0: Таарч байна.

Хүн бүтэн сонсогчд аа. Сая та бүхэндээ учралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч Жоромтой

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 11-ний өдөр гаргийн нэгэн бэлгийн хүлэрлийн 3 сарын 25. Ерөмжтөй бах хуртаагаас нь дүн зэргийн хуртаа 13-аас 22 градус.
1: Энэ цагаа таалагтан сонсохгүй зүйл бол
0: Шинжаан Кёдо тусгахны 1-р, 2-р, 3-р ажиглсан гүнзгий үйлсэлслийг акуулж, Кёдо тусгахныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эд хөштэй хөдөлгч хүш хурамдуулсан.
1: Төвхөрөн намах үгэн орчин төрнө хамгаалалтыг хинэн байцаахад өгүүлэн, Манурандо 1-р хэсгэн олон тэмнэн сахтал сурвалжилгаараа илчлэн мэдүүлсэн 15 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Манурын барилгын крана боловсролтой ажил олголт ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ чидвэргийг дээвшүүлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
1: Цангжижүү бодлогон чидвэрн тавьгээ дээр баримжаагаар байгуулж, зохамд ойлгийн шин эзнүүлтэн хэлбарыг боожулсан.
0: Күм болгон бүрө амар түвшнээ сэрэмжин дока өгчи болж, цөмдан амар түвшнээ сахан хамгаалагчи болж болнэ гэхүү Шинжаан радиод хэлс хураан радиогийн цаган байдлын шүүмж.
1: 2026 оны дундад уусан такал маканы хэлсэн цөлийг төгөөлсөн олон улсын тэсгэл уралдаана. Уралдаан замын кескиг бийчлэн хайх ажланд нэгэнд дуусчээ. 5-р сарын 16-ны өдөр ерөм шанд тэрэг юулахар байх зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя. Шинэ үйлсэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Кэсэн найдрыг батчээжилж 15-р 5 жилдээ хийгэлхэд нь хөрөвшлөө. Шинжаангын радио телес хураанч маань Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин Кёдо ажаху Кёдо тусгны эдгээчлэлтийг нэвтэлж Кёдо тусгныг бүх доллар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг лавдуу нахгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн чихэл үгэн зөрх санаагийг Гүнзгат хуучлуулан боддоор уулж Шинжаан Кёдо ажахуугийн Кичрхүү Гурно Бутан байгуулалт нь харалтай нэгт байрлуулсан. Онцлогтой Кёдо ажахуугийн их байлгын байгууллага давуулагтаа сүйрүүлжээ. Эргэлжилэн ажилсан Келкасыг утгах нь эртхэн Келкасыг дээшлүүлэн ашиглуусан Келкасыг төгөлдржүүлжээ. Одоогийн Кёдо ажахуугийн ажилсан хүрээлэн давуулагтаа онцлогтой ажилсан сөрөгдөл зэрэг тавцангийн ацал бүрийг кичрхүүлжүүлжээ. Кёдо тусгана 1-р, 2-р, 3-р ажилсан гүнзгий үйлсэлслийг акуулжээ. Кёдо тусганыг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ эд хөштэй хөдөлгөгч хүч хурамдуулваа. Шидэр бинтаныг багтаасан Шинжаангийн Кёдо ажахуугийн ажилсыг үйлсэлслийг хөгжүүлэх 16 төрөл зүйл 2026 оны улсын төрөл зүйл тогтоох нэрстэй амжилттай сунгууд нь оржээ. Одоогийн Кёдо ажахуугийн ажилсан хүрээлэн Давлагтаа онцлогтой ажилсан сөрөглөл. Кёдо ажахуугийн ажилсан кичрхүүг балгасна 3-1 төрөл хэлбарыг хамарва. Жиншан шурмжилгын онцлогтой давлагтаа ажилстай төшклөн 2026 оны улс нь одоогийн Кёдо ажахуугийн ажилсан хүрээлэнгийн төрөл зүйл тогтоох нэрстэй сунгууд нь орва. Жингэн ажилдрын хүрээлэн горонд байх Жиншана Чэншэн Гоэн иримчдэг Кёдо ажахуугийн шинжилхүүн техник мэрэгсэн хязгаарлалт компанийг нь үйлдвэрлэлэн тасагдав. Одоныг бүрэн иж пионерки үйлдвэрлэлэн шугамьяг эмэх дараатай ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрлэлэн шугамын жингийн шурун жулгаар түйка материал болгон нэрсэн онцлогтой пио үйлдвэрлэж байна. Агаарн дулаан дээшлэгийг дахалдан Энэ кескудагийн шин сургал пиогог бүгдийг нь эрэргэн сөөгөн захт илгүртгэрг нь борлуулна. Жиншана Тяншан Гоэ нэрмжтэй Кёдо ажахуугийн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанийн дэд 90 казакрл Дангбин сургалжуулагч хэлэхдээ энэ кескудад бараг 70 тонноо үйлдвэрлж, үйлдэх нөртгийн 70 төмөн төрг орчимдох хэрэг болно. 10 өдөр орчим хугацаанд бүгдийг нь захт илгүрт гаргана гэв. Шүрүнжилгын пиогаас газар тус компанийнд шүрүнжилгын үг ээдэн, шүрүнжилгын сэмсэн шүйсэн зэрэг 21-р зүйлийн шүрүнжилгыг нарилаг боловсруулсан үйлдэхнийг судлан нээж, үйлдэхнийн алс холуу улсын дулаад газарт буурлуулагдаж байна. Ажахлуулын байгаа ажилсан хүрээлэнгийн дундуд улсын шүрүнжилгын нутг кимагцэн Жиншана эквайлгийн давуулагтай түшкэлэн, Шүрүнжилг тарих үйлдвэрлэж боловсруулах, захт илгүүртө буурлуулах, шинжилх ханаа судалгаа кек ба судлан нээг, Соёлын зугаацлыг нэг зөвсчүүлэн уулсын цулхыг хамарсан бүрэн битэн ажилсан хэлхэсийг нэгэнт бүрлүүлвэ. 2025 онд ажилсан Кралингийн үйлдэхний эренх өртгийн 43 дунчир дулаамынган төвөнд өртгөрчээ. Шурун жулгын ажилсан үйлдэхний өртгийн 29 дунчир нийгмийн тавансан төвөнд өртгөрчээ. Үйлдэхний эренх өртгийн зууна жирн дулаан хүйгэзлвэ. Жин шана шурун жулгын ажилсан хөвжөлтөн төвийн эрхлэгч Жоуилийн хэлхтэн. Ажилсан сүйрэн газрыг дээгт үлгэ боловсруулах гүйлгэний хэлхэсийг хөжөргөвжүлг. Кэдаж хуугийн шинжил кон техник мэрэгжлэр чидэмж болох зэрэг 6-ийн инженерингийн 25 голдлогт төрөлсөлийг системда ухаалдан төлөвлөжээ. Манай Кралын орно доторх хорша төрөвч ажахлуулгын тараачт нь ажилсан хэлхэсийг гүнзг уусулцулжээ. Бичгийн шурун жилгыг кодот осхныг сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг авахулх том ажиус болгоо гэв. Тусуудаа сунгагцэн 16 төрөл зүйлд 2 усан дэсэн удавийн кодаж ахуугын ажиусын хүрээлэн 3 давуулахтаа онцлог ажиусын сөрөглөл гэхэд 11 кодаж ахуугын ажиусын хүчрхгийг болгосон багтэж шатлгар акуулх байршлыг бүрүүлвэ. Ерөн дотор Марлбашчана удавийн кодаж ахуугын ажиусын хүрээлэн Кэнгэр голуул хажуус болгож, ажахлуул хоршаба тараачны өркийг үйлдүүлсэн ашг тусыг холвулд улхад хогцсан шинийг үс гэж, гадар шуурааны эзэгнөлтний өркийг шилжүүлг, Кралынду оруулж ажлуулхго, закалгар хүйлдүрлх зэрэг олон ништэг хэлбараар дамжан, 15 төвийн 9000 өнгөр тараачны өркийг дайжлан кодаж ахуугын ажиусын хэлкас ба өртгөн хэлкасд гүнзгэн хуусулзулва. Шинжангын Шинжих нэрмжтэй нэгмэлэн шинжил кон техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нажилтан Ершат Кэрм хэлхтэн. Би энэ ажахлуулд ажлаа нэгэнд дөрөн жил болгоо. Шана болгосон шинэ уран суцуух холдон авчээ. Энэ жил нь экар басан машин тэргэх холдон авбаа. Одоо өдөр бүр машин тэргээр нь ажилд гарч бууж байна. Нутхинан кэн нэгмэлэн ажилсан хөвжөлт нь олгосон сайн завтуг алдах таалархаж байна мгив. Одоо Кралын орнын бүх шана 5 сум болгосно 116 зас сахарна тусныг хамарчээ. Кэдэн 10 кодаж ахуйг нь боловсруулах төрөв чажахлуул 100 өнгөр тусгах хорша гээд гэр бүлийн тараалынгийн талба Кралын орнд оржээ. Бүрэн төгөлөр кодаж ахуйг нь ажилсан хөвчлөлтөн жигсаалы байгуулжээ. Кралын орны үйлдэхний эрен хөртгийн 126 дүмшир 3100 төмөнт өргөдөг гэрчээ. Марлбашана кодаж аху кодот усунат овчана таралынгид мэрэглэг дээлгүрлэг тэвэн намын юрин шүүжи уу ян хэлгдаг. Тусха мэрэгжилдэн эзэн лд хамиэрлэдэн бэлхэм нэг зохан байгулж. Тэрэн бодлог гадар шуура чидвэртэн көрингэн мэнгэн зэрг алгэ төрлэн күчин зүйлэг нэгэлд төлбүлэн урдлар күрэалын урын сүйг тэвэлүрүүлж. Ажуулсан хөвжүлдэн көрлцгэ талда анхарлан тэвэлүрлэн. Нэгэсгэ голдлогта бүтэн байгуултын төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Бихшэна кодаж ахуйг нь ажиулсу тасралтгүй зориачилсан уусулцсан зүг өгчхийг ахгүй гэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгэн товчин байрлуулалтын ёсгаар Шинжан кодот усхна 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажиулсан гинзгэ уусулцлыг хэвчлэн ахгүйжээ. Альва төрлөн улсын дэсэн кодаж ахуйг нь ажиулсан тавцан дэвшгэлэн, их байлгийг төлөвлөрлж, кэрлцгө талаан нэхүрлэн, хамжилцулн хөгжүүлнэ. Онцлогтад авуулахтаа ажиулсыг өргөлжүүлэн хөгжүүлжээ. Ажиулсан хамжилцсан холбоолн кэрлцгийг гүнзгэрүүлэн, кодаж ахуйг нь эдгэшлөлтийн бүтээн байгуулалт нь алгацыг өтөрөлт хийж, ажиулсан уусулцсан хөгжих боттой үр бүтэмжээр кодот усхныг бүх доллар сэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин хуудсыг чирмэн бичгэлнэ.
0: Төвхөрөн ам ахуйгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтай. Шинжаан нараад дэд хилсхөрөн чимэн. 5 сарын 10-ны өдөр Манорын Төвхөрөн ам ахуйгийн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлүүлсэн 1-р хэсгийн олон төмнөө загтал сурвалжилгаар илжлэн мэдүүлсэн 15 кэргийг клэн авба. Үүнд үцэрвэлэн илжлэн мэдүүлсэн кэрэг 15% байж загтал ирвэлэн илжлэн мэдүүлсэн кэрэг 15 хэргийн дотор Ürümchi khotiin 8 хэрэг Баянгуулын

0: шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Шидр Еврон засгарны уран сус бох хотгод агин битэн байгаль үлдэн тэнхим. Еврон засгарны кинекшнэг байлгын икэн батламжийн тэнхим хамтран. Шинжангийн барилгын краны боловсруулалт ажил олголт ба дээр үр чидвэртэй чидвэртнэ чидвэрийг дээжүүлэх ажиллагаана. 2026 оноос 2028 онд гэрдлэг төслийг барлан тархава. Ирэх 3 жилд Бихорны уран сус бох хотгод агин битэн байгаль үлдэн гэрээ 18 тэмнэм нудагын үр чидвэрэн боловсруулалт өрнөж 12 тэмнэм хөдөлмөрчд ээрэр гандан тухайн газартан ажил олгохт күш нэмрүүлэхээр төлөвлөж байна. Тус удаагийн ажиллагааны шатлаг хэлбараар давхарга хуан буужуулах хэлбарыг тусгаалн зүрэн төлөвлөж шин хэлбар нь хот болгосончлолт ажилсан дис дэвшүүлт ба ардын амдрал ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулдаг нь Авиастын тохируулан зааж нарилаг оновтойгоор хэмжүүлжээ. Өргөн улан хот гэдэгэн хөдөлмөрчин ба ажил эрхлэгсдийг энэ боттойгоор хавсаржээ. Сөвкэн сүйр дөхм гар урлуултаа байснаас нь ажлын байранд чихлэг хэрэгцээтэй дээр хэрэг хэмжээний үр чидвэртэй чидвэртэн болгон дээшлүүлнэ. Шатлык хэлбараар буужуулах хэлбарыг боттойгоор 3 давхарга хуваана. Нэгэнд Түгээмэл харгалзлаар үндсэн зүйлийг батламжилж, багтаамжиг өргөтгөн шийдвэрийг дээшлүүлнэ. Хотгодагын хөдөлмөрчд, гэдэг тусгны битэн байгуулалтын дарахын чинь, онц төрөл нь ажил хэрэгсэр кимсд хандуулж, бод ажиллах үр чидвэр хийгээд амар төвчтөнд дүрмжилэн боловсруулалтыг бүх талаар хамруулна өрнөж. Хам бидсний үйлчлэг байгалийн шатамхаг, цэцэрлэг зэрэг ардын амьдралын ажлын байрыг боловсруулалтын хүрээнд хуруулна. Хоёрт гол өч хүчнийг хөчөргөжүүлж тулаар хүчнийг бэхжүүлнэ. Аж ахлуулын кем кемжлэг гол цогцны хариуцлагыг бодтааруулж сахалгар кемжлэг. Нэст багшаас шат ахлуулах зэрэг бодт ажиллах заан сургалтын хэлбарыг хэрэгжүүлж нөхцөлд нийцэх аж ахлуул биендаач ажил мэрэгжлийн үр чидвэрн зэрэг дэсийг магадлан тогтоох ажил өрнөлтгийг дэмжнэ. Үр чидвэр нь мэрацагийн кевинжил нь эрхэлж, дээд дэс нь ажилчнаас техникч, дээд дэс нь техникч гүртлэг бүрэн төгөлдөр дэс дэвшг замыг саадгүй нэвтрүүлж, ажил төрлөн голлогч чидвэрт нь энэ наг тогтбурж болно. Гурунд, кевдуралыг сунгун бэв болгыж, дээд дэсэр көтлэн дахгүүлна. Альвашат нь үр чидвэр мэрацана шангул күртэгч, Олон жил 1-р фронт гүнзгар нь ажилласан мэрэгжлэн гол өч хүчнээ дутраас дарханчна бэлтгэл шидвэртнийг шилэн сунгаж. Чихлэг барилгын тухайн сарангийн боддоо ажлын боловсруулалтыг төшөглөн, улсын диплом мужинд исэн барилгын дарханчныг гүмжүүлжээ. Ажил төрлөн дахуулагчиг хэлбар нь дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ инэг бий болгоно.
0: Шинжаан радио телевизийн чимээн. 9-р хугацаанд дундад улс Азийн Европын өсгөлнгийн сулранд анхдагч удаа шинж нэрн үйлдвэрлэлийн хүчнэ тусгай өрн ба бүзэрдэлгөө хэвжлэлтийн тусгай өрнийг гаргаж тусгайч гсэн, тоожилсан, оюун гсэн чиглэлээр дээр хэрэг хэмжээтэй аж ахуй арилжаана өвдөж суглараг бий болгоно. Тус хусанаа өсхлэнгийн цуглараана хамгийн их гэрэлтцэг болсны хувьд шинж нэрн үйлдвэрлэлийн хүчнэ тусгай өрн бүх бэмэрсгийн аж үйлсэн өм нэгнанд анхаарлан төвлөрүүлж тоожилсан аж ахуй Дураагар нисг аж аху, зухамал ойнлог. Түрүйна ойнлогар үйлдэн гэхэ зэргэ, үзүлгэн орныгэ нарин хуаж. Ажил төрлийн түрүбч аж ахлуулыгэ залжи хошуурл мэрэгжил болон шинийг үзгсэн үр үтайлэгэ төвлөрүүлэн дэлгэн үзүлгэ болна. Үйна дотро. Дураагар нисг аж ахугэн үзүлгэн орнды нисгүрин кэргэлэлтэ. Нисэлтэн меда харалса зэргэ, Дораагур нисгү сүйр тонод гөрөмжин битэн байгуулалт ба мэрэгжлийн шүтлэлтийг голдлохтой илрүүлж төрөнө үйлгээр үйлдэн гэхэ үзүүлгийн орны харин дээд дэсэн тунгалал үйлдэн гэхэ шин үйлдэгэн шин техник мэрэгжил хийгээд үйлгээр үйлдэн гэхэ бүхэл зөвсөн шийдвэрлэхүй төсөлд анхаарлан төвлөрүүлж ажилсан хэлбарын хөрвөлөн дэс дэвшгдэх хүч нэмэрлэнэ. Уда Килин дотор газак их хэмжээний шилдэг аж ахлуул нэгтэ өсгөлнгийн сулранд оролцохоор тогтва. Анхуу мужийн зам харалцана төлөөжүлгүй зүрэг төвлөгийн судалгаана ерэнгэ Куралингийн хүн илүүсэн хызгаартык компани мүжин дотрхгүй дураагар

0: нисгэ аж ахуйн дөрөн голдлогтой аж ахлуултай хамтран 20 өнгөрөө зүйлийн нисгэр жулаачко онцо дахуулуудна алс серлийн тонод хөөрөмжи зэрэг үйлдэхэн хикэд кергин шишааг дэлгэн үзүл карвана. Анхуда өсклигийн цуглаанд оролцохоор байх хаунжуугийн юнхон нэрэмжтэй ойлог тонод хөөрөмжийн хин үйлсэн хзгаартай компани мянган өнгөрийн хүү тусгай ашгийн мэрэгжлийн үрх талан дэлгэн үзүүлж нийдэм хэрэглэнэ хэлбэрийн хамжилсах машин кюмигийн голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Тус машин кюмигийн идэн өмдөн химийн аж үйлдвэр кёда шахуугийн үйлдэхэн зэрэг олон крана күм хэрэглэхгүйгээр хайрсагтай савлах хуанилах хуран оалах ажилдаа хэрэглэх болно.
1: Шинянгийн радио телесхуран чимэн цангжиж уу тооцсон аж үйлчлэлт ба аж үйлсэн тоочлолтыг нэгдэлдээ төлөвлөн ахгүйлж бодлогын чидүрэн төвөг дээр баримжаагаар байгуулж цоканл ойнгийн шиний эзэгнэлтэн хэлбарыг боожулж сэрэгсэн хявчаасан бодлогын чидвэр нь аж үйлсэн хөгжүүлтийн шин байршлыг төрөлтгөн бүрдүүлв. AI картун жижиг болвол цоканл ойнгийн мэрэгжлийн төвчлөн нүүлсэн ахар картун ба шууд жижиг болох вэ гэдэг нийлэл үйлдвэрээр дамжуулдаг. Цанжи хот байх Шинжангийн Пайган эрмэгт их тоо баримт нааж үйлсэн хөгжилт нь их горуулуудын компанид Никеск залуу ажил эрхлэгсэд яг ажил төрлөн завшааг амжиж AI картун жижиг үйлдэг ажил эрхлэж үйлдэхний клана өгчдийн сайн үнэн үлдийг олж байна. Компанигийн AI ахар жижигэн төрөл зүйлэн келсэн закарлы литинг хэлэхтэн. Юуна клан аугчил басад яна дулын юм. Бас завша гамжиж картын жижигэн энэ өртгийг илрүүлхийг хэс байна гэмэ. Сохам ойлгын ажил төрлөн хөгжүүлтийн бодлогын чидвэрийн дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Ода цанжи жүү бэгшин жанган аанхч олон улсын уусалцсан бодлогын чидвэрийн төвийг байгуулж Кепчайн 8300 пид хөрсөн байна. Бодлогын чидвэрийн тус газарт үйлчил хасгаалаа. Бас Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөкмөрдө 300 хэк гэдэг Дундаа зян гадруурник хамарва. Бодлогын чидвэрээр сүйр болгож цангжид уу. Зохамлын ойнлогтой уйлдуулах ажиллагаа гинзгэ хэрэгжүүлвэ. Нэгэн та 10 зохамлын ойнгийн хэрэглэлтэн ахуй байдлыг нэм байрлуулж Бүхшин жанд кепчэгэр хамгийн их оюунч кодаж ахуйг нь өлгөр үзүүлэх сүйрэн гадрыг байгуулсан хамт. Оюунч соёл зугаацлаг оюунч уурха зэрэг грандг бүх ахуй байдлын зокам ойнгийн хэрэглэлтийг кэштэн ахуулва. Одоо цангжид үнийг нь тоо баримт нь тодорхойлт нь аж ахуйлаас нэгэн. Тоочсон аж ахуйг нь голуулах ажилсан аж ахуйлаас 71-ийг оруулж. Жилийн үйлдэхний өртгийн 100 дүнш төрг астаппа. Цангжид үгэн тоочлсон хөвжөлтөн товчоно намын удирдахд дугуйланд шүүж шин янжин хэлэхтэн. Тоочлсон цангжин бутан байгуулалтыг гүнз гахуулж нэх цогцулсан тоо баримтны эквадгийн хамьяралт үйлчилгээ тавцангийг байгуулж Сохамлын ойнлогтой уйлдуулах ажиллагааг гүнзгэ хэрэгжүүлж аж ахуйн шин нэмтэн цэгийг боожулна гэв.
0: Шинжаң радио телесхуран чимэн шидрэ Шинжаңын тус газрын шинжил ухааны судалгааны бүлгмийн биеэн даажи судлал нээсэн Кевин Даралт дээр шидвэхин усан ёоныг задруулах мэрэгжлийг аж үйлсчлэн ашиглалт оруулж нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхдээ шин шийдвэрлэхүй төсөл хангаава. Уламжлалт нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах мэрэгжлийн энерги нь хоргодлоор дээр мэртэн бузурдлаар күнд нуштай байж Эргүүлэн хураах хэмжээг хикэд шидүүхийг батлах хэмжээ бүрэ зүүнэ 70% Кюркко байва. Шинжаңын байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн аж үйлдвэрийн инженерингийн дээд сургуульд биеэн даажи судлал нээсэн нэг сүйр Кевин Даралт дээр шидүүхийн усан ёоныг задруулах тоног төхөөрөмж яг ажиллаж байла. Энхүү задруулах тоног төхөөрөмжийн нүүрсэн ширхэглэгийн хатуу биетэй хайгмал бедсгийн бузурдалгоогаар орчилдуулан дахин ашиглаж. Бүх өвсдө бузурдалгоо бэгэд эргүүлэн хураах хэмжээ болон чидүүхийг батлах хэмжээ нь хойлон дөрө сүүнэ 95%-аас давжээ. Мэргэжлийн бүлгэн бас харцаан нэн өргөн үдэм хэрэглэлтийн ахуй байдалд хандуулж. Аж үйлдвэр кёдаж ахуйгийн хатуу биетэй хайгмал бедсгийг хамжилцуулан дээр өртөгтэй болохгүй хэлбэрийг дурджээ. жилийн үйлдвэрлэлийн чидүүрийн

0: 3000 тонна нүүрсэн ширхэглэг Сүүлёгийн бүзрдэлгүй нийлмэл материалын үлгэр үзүүлэх шугамыг байгуулав. Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулийн энерги химийн ажилтнуудын инженерингийн дээд сургуулийн дэд дарга Чингуанхуа танилцуулын гэлэгтэй. Энэ үйлдвэрлэлийн шугам нүүрсэн ширхэглэгийг эргүүлэн хураах ба Сүүлёгийн эргүүлэн хураахыг үйлдвэрлэн Бараны гүлгэнэ тос хур дуслан услхо бис цаглаган дээсэн утсан зэрэг нийлмэл материалын үйл техникийн үйлдвэрлэхтэй хэрэгжилж үйл технаа нэмэлт өртхийг дээгшлүүлвэ. Үхтэн сүлөө бүрхивчийг эргүүлэн хураахад тонна бүрэн эврэн өртхийн даруй 3000 өнгөрө төгрөг кэрч үеийн хулдан гаргасан чигээ тонна бүрэн өртхийн бараг 3400 төгрөг болно. Гэвчгээ удаа бидэн эргүүлэн хураасан нүүрсэн ширхэглэг ба сүлөө бүрхивчийн нийлүүлээд тонна бүрийн 7000 төгрөгөөс 8000 төгрөгөөр хулдан гаргаж болно. Одоо энэ хөө мэрэгжлийн Делкан М18-д урваа гээ. Ода инкү мэрэгжлийн нэгт ажил үйлсчлэн ашиглалт оруулж Шинжан, Чунчин, Шинжин зэрэг газарт 6 ажиллуулгын амжилттай боожулва. Дунван хотын Юншуй нэрмжтэй нүүрсэн ширхэглэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хазгаарт компани Кэрэг мэдгэчтийн дарга Тан Шоуми хэлэхтэн. Манай компани одоо нэгт инкү үйл техникийн жинхтар үйлдвэрлэвэ. Энэхүү үйл технаа чинэр чинсаа, чидүүкийгий дахан давтан шилган байцаасантай бүрэ адил төрлийн үйл технаас хул давж, зах дэлгүүрийн хэрэгсэй шаарлагыг хангаж чадхуулваа гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуран чимээн. Шинжангын лүйсэй нэрэмждэй шинжилхуан техник мэрэжлэн бэлэглэлэн гэзгард компани, амна диомтрэр кет том хуула материалдан үйлбэрлэлэн мэрэжлэн бэргсэдвэгий шейдүүлэлжээ. Одоо нэгэнд 8000 өнгөрө тонна загалгыг тушаасан байна. Энгэсгүй хуулан материалын амна диометрийн 3448 мм. Ханин зузаанын 24 мм байж. Шинжан цаашдан баруун хэдурна анхлы жүдаа үйлдвэрсэн амна диометрар хамгийн их ханин зузаанын хамгийн том хуулан материал болно. Компанийн үйлдвэрлэлийн таста амна диометрар кеттон нэгэсгэ түркэн шуухан нийлмүүд болд хоолаг яг залагаар тэргэнд ачиж зөөвөрлөн явуулж байла. Кетхгэ кэмжээн кевшүлгэн нәлгэн кэмжээ гангалдын яс чинэр илэрх асы сэргэлг үр мэрэгжлэд бүйр түйлэн дээр шаарлаг дүрдэжа. Компанийн дээрэнг закарла шиэж шамсурулжулэгштэлэхтэн. Үйлдвэрлэлийн явцдаа дугарган хэмжээний эзэмдэл, ханин зузааны жигд чинэр, холын загын тогтворцож чинэр зэрэг мэрэгдлэн бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх гэж шахалтай юм. Манай энэ үйлдвэрлэлийн шугам нь амна диометраар хамгийн ихийг нь 4 метрдэг хөргөн хийж болно. Одоо бидний үйлдвэрлэж байгаа бол 3-4 метр болно. Захалгын яс чинэр тоо хэмжээг баталж, тогтсон цагтаан кэрглэгчдэд тушаахыг батлана гэвэ. Лүйсэн нэрэмжтэй шинжилхүүн техник мэрэгжлийн бэлэглэлийн хязгаарт компани болвол Шинжангын анхлагч сүрцэн түркиж ураас нь дулааныг хамгаалах хуулаа нь үйлдвэрлэлийн ажиллуулах вэ гэдэг. Арын зүлэн үйлдвэрлэлийн тусга ашиг, 100 өнгөр зүлэн буттай кэрглэгэн шин хэлбэрийн тусга ашигтай юм. Одоо ажиллуулын 6 үйлдвэрлэлийн шугамын жилийн үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 18 тонна тэрч сахалгын хэрэгцээ шаардлагыг хангахад нэгт кочертой болсон тул 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг дор хагас жилдээ ихлүүлэн бутан байгуулахар төлөвлөжээ. Үйлдвэрлэлийн чидвэрийн 28 тонна тэрх болно. Шэжи шанг хэлэхтэн. 2 дугаар хугацаанд бидэн бараг 1 дүнчир 5000 төмөнт төрөг орчмын эх оруулахар төлөвжилж байна гэв.
0: Шинжан нарааны телескуран чимээн. Одоо хүртэл G30 тухаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын Шинжин шаагаас Хамил Кюркэг хэсгийн өөрчлөлт нэрэгтгэн байгуулах барилгын нийт 80 дүгшрө 9000 төм төгрөгийн эх орлуултыг биелүүлсэн байгаад 6-р сарын 30-ны өдөр бүх шугамыг байгуулж болоод тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. G30 тухаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын өөрчлөлт нэрэгтгэн байгуулах барилгын 2-р даашлалтын гисгийн барилгын ажлын тухайн сарангд зам дарах уйлэг машин яг баран биеийн ласт замын нүүртө хамгийн эцсийн нарилэг тэгшлэх ажил хийж байла. Төрөл зүйн хэлтсэндэд ерөнхий инженер Дун Чэнъюань сурвалжлагчдыг хэлэхдээ 2 дугаар даашлалтын хэсгийн шугам замын Бюкутин 79.71 км байж нэгт хамаг хэлсэн шүглөлтийн шатуур ба туда замын суур барилгуулан үйлчилгээний орны барилгын ажлыгийн нэгт бүгдийн биелүүлвэ. Залгаад Бюк шугамын тагтг улдынгийн барилгыг 5 сарын 20-ний өдөр биелүүлж Бюк самын нүрийн лац дэвсэн тэгшлэхээ барилгыг 5 сарын 25-ний өдөр биелүүлж зам харилцааны амар түвшинэ барилгын ажлыг 6 сарын 30-ний өдөр бүгдийн биелүүлж 6 сарын 30-ний өдөр Бюк самд тэргийн нэвтрүүлэхийг баталхаар төлөвлөж байна гэвэ. Жи 30-р замын Лиэюнган хургасын тэргийн хурдстай заснал замын шиншин шахаас хамил хөрхөг хэсгийг Хос чиглэлийн 8 машин тэрэгнээ замтай битэмжилсэн хэлбэрийн Тэргүүн хурдстай заснал замын баримжаагаар битэн байгуулсан бүгэд төлөвлөсөн цагийн хурдс шин 120 км байж. Бүхэл зөвхөн хэлбэрийн замын сүйрийн өргөнийн 42 метр болно. Төрөл зүлийн жулаатхаг хэлсэндэд жулаатгч дарга Линан гэлэхтэн. Төрөл зүлийн барилгын ажил хийх хугацааг амжин натхэж бидэн Машин цаглагааны байрлагын зааг залгуур хэсгэн байрлагын ажлыг шилжүүлэн тушаах гэхэд зардал хураах машин тэргэн аялах зам кинэн эзэмтгэл систем зэрэгт хоно төхөөрөмж өгсөрж туршин тохируулах ажлыг төрөгтгөн зардал хураах арчлан хамгаалах бачин байдлыг аргасах эзэмлэлтийн бүлгмиг өршлөн зохион байгуулж тэргэн нэвтрснээс хоороо даруй кевинжүлэн эзэмхийг баталваа гэвэ.
1: Шинянгын радио телевизорын шимэн. Хаур улс наслаар ман орны альва газар засмал замын эвдэгцэн хэсгийг засчис эргэх. Замын урчин төдийг дээшлүүлэх. Амар төвчнө тал дайлыг арилгах зэрэг ажлыг бих талаар ярилцуулж байна. Хаурын өндөрлөлт замыг арчлан хамгаалах ажил сүйлэх рах шатдуурхыг дахалдан. Машин тэргийн нэвтрэх нөхцөл тасралтгүй дээшлж олон төмнө айлын нэн өргөжтөв болва. Шидр алта хумын засмал зам зунуулрлын машин тэргэн нэвтрүүлэх ажлаа нэглүүлж машин тэргээ зугаацх зугаацчд ааж мөрөөл ширва. Энэ жил засмал зам дахуйг нь олон хэсэд ард дөхөм үзүүлгэн машин тэргэ зусаах цэг. Үзэмж сонорх гэ тавцан гээд урчин тэрнэ цэвэрлэгэн тоног төхрөмжийг нэмэн байгуулж наар цараа хайлах зугаацчд нь амарх үзэмж сонорх гэ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Алтан засмал замын үйлсэн хөгжилтэн төвийн алдаан нь арчлан хамгаалах газар нь арчлан хамгаалах ажилч нь 9 сар шираз сургуулжлагчд ялхтай нь. Моро гадрын толыг шинээс өксөрж мартин тэрэг гэж улаатх харааг өртгснээ хамт. Цасны нурснаас болж эвдэгцэн замын кэрсгийг засан сэргээж наар цараа ойлхоз гуацчд нь нэвтрэх амар төвчнийг батламжилж байна гэв. Сугаасан сасм замыг дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийн хамт гэдэл тусгам сасм замыг арчлан хамгаалах ажилч зэргээр ахуулж байна. Өрөмс хотын Дабанчхан оройн Харятуурнанын гэдэл тусгам сасм замын бараг нэгтмэн тэгт өрлж метр энгтл тунхул нэгтэй эвдэгцэн замын нүрэг төвдөрлөн сэлбэн засч нэвтрэх далдгыг арилгав. Эвран засхурдны зам харилцаа зөвлөлтөн тэнкмэн сасм замын хамьярдан гадрын дарга Ванг Чжиан танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил асар ман орны нийгэмт 5700 тэгтэрлж метр замын нүрэн энгэн тунхал нүхэн 3700 тэгтэрлж метр хагарч лац дээвэрсэн хэсэг 7800 тэгтэрлж метр нь хотааж суугдсан хэсгийг зассан мөв гэдэг. 97500 км нь цасыг цэвэрлэв. Надлаг омстагаар күчилж замын нэвтрэх нөхцөл болно амар түвшнө батламжийн чидвэрийг бүх талаар тээжүүлв. Улсын замын хоёр нэг 7 дугаар шугамын тосноолгч агн сасмал зам. Мужин замын хоёр гурав 7 дугаар шугамын гулз Монгол гран сасмал замын цасыг цэвэрлж мэрсийг арилгах. Далдалыг дараалан байцаах зам харилцааны амар түвшнө тоног төхрөмжийг сэргээх зэрэгтэйг яг шамтан акулж байна гэвэ. Шинжангын радио телескуран радион цагм байдлын шинж.
0: Ода кем болгон бүрэ амар түвшнээ сэрэмжин дука өгч болж Чөндән амар түүшнә сыхын хамгалагчы болж байна гэхүү.

0: Шинжаг на радио тэлэс хуран радиогийн цаган байдлын шивэмжийг сонсох я. Шидрэ. Шинжаг ажахлуулын хэрэг эндлийн далд айлыг дутаата мэдвэснийг шангун зөргжүүлсэн олон нийтлэг хэргийн жишааг нийтлвэ. Нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчин Нарин Нимба ажиглалтаар нь айл түвшрэгийг дараалан байцааж далд айлыг санаажилгаас нь дээгшээ мэдвэлж дээр даралт кибит алдарсныг илрүүлж дэлгүрлтээс зайцуулснаас аваад аюултай химийн бодисыг холдуулан савлсан аюул түвшрийг илгэн таних хүртэл дахин дүрм зөрчсөн ажилсныг залруулах хүртэл ажилтан ажилчид ажиглах чидвэр ба хариуцлагатай сэтгэлгээр нь ажиахлуулд амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлж бас хоорзон төгрөгөөс 3,000 төгрөгийн адил ус шангалуул хүрчээ. Энэ шангалын мөнгө тархаас шин цагтаан болсон бүгэд шангасны нэг чиг сайн болжээ. Дал дайл ирасн жижиг баг зүйлд нүгдэж байдаг болохоор 1-р фронтын ажилтан ажилчид тухайн сарнд нэг өөр мөртэн байдлыг хамгаас сайн мэддэг. Зүг талын урамшлуулын кэрэг хүчээр цөөхөндөө сайн гих назга сэтгэлгийг эвдэж дал дайлыг санаажилгасан байцаах ба айл түвшрийн мэдүүлхийг ухаамсартай ажиллагаа болгож энгийн ажилтан ажилчныг айлгой үйлдвэрлэлийн амар түвшнээ сэрэмжин дука өгч сагн хамгаалагч болгож кем болгон дал дайлыг анхаарч газар болгонд айл түвшрээс сэргээлж дал дайлыг арилгах болов. Шангын зөргжлөхө тогтсоор бүх юмсыг оролцохтой дайшилж ам нас ит гөрөнгөд күн дэхи хохирол өчрүүлж мэтг их эмжигтэй талыг багсах орлуултар шийдвэрлж аюулгүй үйлдвэрлэлийг хэргийн дараа шийдвэрлэхээс хэргийн өмнө үрчлэн сэргээлэх болгоул тэгээд амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг жинхнэр нэн бат бэхжүүлж нэн буттай сагши чадна.
1: Шинжангын радио телесхранч мэн Карамай хотын чолон дусна хотын чидвэрт на эрта шидр жинхнэр сүлжан дашклууд дуржээ. Сэтгэл дулаацулн үйлчилгээр алба гадрын чидвэртнийг хүүхтэж байна. Өрлө ертх нана шанчугас ирсэн тус хугацаанд асрон төгсгөө үйд дун. Жоушу шуэн чолон дусна хотын чидвэрт на өртана зөвлөл царин гийчин буудалд үргэштагар хорсууа. Мингэн гадрын хулааса карамай дэрж ажиллах хайхт түүнээ хамгийн санаа зовжсан хонж байрлах көчөрт асуудлын энэ их халуун дотно төрөн бодлогоос уулж амархан шийдвэрлэгдэж тэргэлэгтэн заскын ордноос кембирд өдөр бүр 150 төгрөг нөхрөөгнө. Кэрэ миний эрэмсэн гийчин буудлын хонх үнийн яг 150 төгрөг болвол би дару үн төлөргөөр хонж байрлаж болно. Хамгийн ихтэй нийт дулаан өдр хонхо гэр ирэмшиж болно гэв. Чолон тосны хотын чидвэрт нь өртэй энэ сүлжээгээр хаажлуулж. Бик өвцөс сүлжээгээр бүтээх бүгэд карамай хотын бус эркамна данста ажил хайх чидвэрт нь. Тус хугацаанд төгсөх сурагч ан сэрэг ба түйнаас дээшг мэрэгслэн цолт чидвэрт нь. Дээзэрэг нь ажилчин жиш түйнаас дээшг чидвэрт нь цөм ирэмшиж болно. Одоо Карамай хот нэгэнд 43 гийшин буудалд хамтралцаа тогтолцож 6,000 өнгөрө ур хангаж чадахгүй ба. Шууд зөвслөө нэрмжтэй Шинжангын ажилсны хөрвүүлтэн бэлгдүүлэн хязгаарт компаниг нэгэн хөгжүүлэх инженер Лев Шоудун танилцуулсан гэлэхтэн. Жолон тосны хотын чидвэрт нь өртлөө сүлжээнд ашиглалтад орсон нэг гаргастаар нэгэнд жирийн өкм амжилттайгаар эрэмшиж хурсуу. Вичата нээж чулан тосны хотын чидвэрт нь өртө гээг баг программыг хайж. Эврин бидан нэлээд өөр адвши гийчин буудлыг сунгаж болно. 24 цагийн дотор тухайн газар нь 12 кимнакшны их байлгван икэн батламжин саламичэр буюу хотын кимнакшны их байлгван икэн батламжин саламичраас кинэн харгуулж батлсна дараа электрон тэмдэгтэн харгалзал хүртэж болно гэв. Энэ жилаас нараа Карамай хотын уран бүтээлийн аж үйлсэн хөгжүүлтийн хэрэг цаа шаардлагатай байдлын дээд дэстэ хургална бачим шаарддагж байгаа ба дутагдж байгаа 393 ажлын байрны хэрэг цаа шаардлагын төлөвлөгийг нийтлж мууж алслын ажил хайх сэдэг уурж ирж чадах үйлдэж чадах болох гэнтэй Тухайн газар чидвэрт нь уламжиг бих доллар дээсдэвшүүлнэ. Чидвэрт нь өртөө, чидвэрт нь нийтэн байр болно. Чидвэрт нь уран цуц хулд нь охов билаадыг үлдүүлсэн амаржин суух уран цуц батламжин системийг байгуулснаар барахгүй. Бас чулан тус нохот энэ мэйгүй жинка картыг гаргаж, эмэмлэгэн батламж, зам харилцаа айлын зэрэг 12 зүйл нь хурмын үйлчлэг хангава.
0: Шинжаң радио төлөс хуран чимэн. Хараага шин их байлгийн байгалыг давлагтан сүйрүүлжээ. Нэхмлийн ажилсгийн бүх талаар бүх келкасаар дээгшлүүлэн дис дэвшүүлхийг үргэлжлэн ахуулж, шинэ кепчэнэ ажахуугийн дээр ясчнартай хөгжлөлтийг ахуулж байна. Хараага шинэ ажилдрын краллингдээ сүйрчсэн нэг нэхмлийн ажахлуул чинэр сайтай кевингийн их байлгатад түшгэлж, төрөнө үйлдвэрлэлийн мэрэгжилтэйгэн үйл дулун семдис эрке Утсан болгохаас аваад өмснэг хүртэлгүй бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн хэлхэсийг бий болгожээ. Ажахлуулын ерөнхий захирал Жан Фангжэ танилцуулын гэлэхтэй. Энэ жилийн 1 дугаар үйлдвэрлэлдөө нэхмлийн үйлдэхнэ газаатд гаргасан мөнгөнө тоо 325 төмөн долларт хүрвэ. Улсын дотоодын хамгийн түрээнд тунууд хөрөмжийг хэргэлж, хоорсны өнгөрөө зүлийн цэцгэн хэлбэрийг үйлдвэрлэж болно. Манай үйлдэхэн алыс хол Европа төв, Өмнөд Америка төвд борлуулагдаж байх бүгэд Орос, Итали, Испани зэрэг улстай 8 шууд борлуулах цэг гаргаж, өөр иргэнэ 20 өнгөрийн улсыг нөлөөлж байна гэвэ. Энэ жилийн 2 дугаар сард Еврейн засгаарнаас нийтлсэн Шинжаңын нэхмэл хувцас хүндрэн ажиллуулсан Утсурба утга хугацааны хэрэгжилтийн 2026 оноос 2035 он хүртэлгүй төлөвжлөгдөв. Эм Шинжаңын шатрын үдийн амьлуулахаар зангилган гардас болгож, Шинжаңын онцлог ба давлагтай нэхмлийн үдгээшилсэн ажиулсан системийг төрөвтгөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдан гаргав. Эм Шинжаңын нэхмлийн ажиулсан хөвжлөлтийн чих зангилган цэг болсны хувьд Карагашин нэхмэл хөвцөх хүндрэн ажиулсыг дэмжих хүсэлсэн өргөлжлөө нэгтгэж, Кралын орны сүйр тонот хөрөмжийн битэн байгуулалтыг төгөлдөржүүлж үйлдвэрлэхүй заах, судлах, хамтрал зана тавцангийг байгуулж, ажахлуулгийн мэрэгжлийн шинийг үсг ба үйлдэхнийг дэс дэвшүүлэхтэй анхаарлаан төвлөрүүлэхтэй хөтлөн жолаад иж. Нэхмлийн ажиулсыг кепч ажиулын көгжүүлкас, ясчинрэгий дээгшлүүлхүй зүгээ хөвөрүүлхийг ахуулва. Хараага шинэ худалдаачдыг тачиг хөрөмөнгө оруулах голдлогтай төрөлжил болсны хувьд ширхэглэгийн нэг ажахлуул нэгэн жилийн 3 дугаар сард байгуулагдаж Орамл сэндис үйлдвэрлэхийг гол эзэндэг. Ода, хоорсон сүйр сэндис ураах машиныг нэгтээ үйлдвэрийн тасгатаа үхсэржи болоод, дээр бүтэмштэй ажилуулж байх бүгэд, ажилчид ажил хуайрлан хамжилсэж, үйлдвэрлэж болсон үйлдэхнээн Жожан, Жансу зэрэг зүйн биеийн далай даху газар орондуу явуулж байна. Ажахлуулын хариуцлагатан Ли Шинжэ танилцуулын гэлэхтэн. Төрөлзөл хоорсон жирен сүйр сэмдэс ураха маш нүхсэрхаар төлөвжүүлж, үлдсэн тонуу төхөөрөмжийг яг шамдан үхсэрж төршин тохируулж байна. Төрөлзөл бүх талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүй чидвэрийн кемжаадыг хөрснээс хоор бараг салтар жилд 8,000 тонна урамл сэмдэс үйлдвэрлж үйлдэхний өртөг 40,000 төмнаас 5,000 төм төрөхтөй хөрчээ тохон газрын нэхмлийн ажиулсан хилкасыг төгөлдөржүүлэх болно гэвэ. Удаа Карага шинд маш олон нэхмлийн ажахлуул нэгт бүх ажиулсан хилгасын байрлуултыг бүрдүүлж, газаа даралж яана газаат гарах гэх хандж сан байна.
1: Шинжаңын радио төлөс хуран чимэн. 2026 оноо дундуд уусан такалмакын элсэн сөлөгтөө галсан олон уусан тескэл уралдаана. Уралдаана замын кескэн биечлэн хайх ажил нийгэмдэд үүсчээ. Уралдаана бэлтгэл ажлын эмх дараа дахгүйлэгдэж, 5-р сарын 16-ны өдөр Ерөм шана Тэнгэрүүлэн их хавцалд тэрэг явуулахар байна. 71 өдрийн хугацаа хэрэглэн тус хугацаанаа такалмакын элсэн сөлөгтөө галсан олон улсын тескэл уралдаана бүх шугамын биечлэн хайх ажлыг ховор ээлж явах ухаан биелүүлвэ. Бүх замын дуламынган 500 шахуу километр төгөрчээ. Нийт дулам том бүүц 14 нь уралдаана замын кескийг тохируулжээ. Онцгой уралдаана замын кескийн 3400 километр болно. Шинжаңын Хуантан нэрмэлтэн машин тэрэгэн ба моторын хөдөлгөөн Кулбин хязгаарт хариуцлах компанигийн дээд ерөнхий захирал Амхуншин танилцуулан гэлэхтэн. Зохион байгуулах комисс Амар Түвшнаталаас ерөнхийлэн үнэлэн жишээ. Юунаас өмнө олон анхаарал их татж байсан Кетуту Марадона уралдаанаас амин кескийг Кочинго болгох.

0: Энэ нэгэнт өнгөрсөн хугацааны нэг дан урдлан зам хэсгэн бүхэл цогцон гүчрийн хэмжээг асад авсан болохоор бидний ерөнхий үндэн жишгээр намжин Марадоны урдлан замын хэсгийг хүчнэгөө болгов. Энэ жил урдлан замын хэсгэн бүх үтийн менжиг өнгөрсөн хугацааны тахалмагын хэлсэн цөлөгтөө галсан тэсгэл урдлан хамгийн утуу нэгүлээ болно гэв. Тус хугацааны урдлан замын хэсгэн байрлуулах гэхдээ Дэрэлдэнэ чинэр болон сонорхолтой чинэрийг хамтын харгал зээж. Олон зурбус кичэр ихтэй ээлсэн цөл говь сайрган уралдааны замын хэсгийг тохируулжээ. Тэнгэрүүлийн өмнө хөт биеийн байгалын гайхамшигт үзэмж болон соёл иргэншил зан үйлийг холбоо. Уралдааны бас өрөмч турбан Баянгулжуу хотын хашгар ахсу зэрэг зургааны их уралдаана оромтой холбоолон хөдөлцөжээ. Олон жилийн соёл зугаалсан харгалзлын арга хэмжээ гаргажээ. Шинжангын Хуантан нэрмэгтэн Мартин Тэргэнбам моторын хөдөлгөөний Кулбин хязгаарт хариуцлагат компанигийн хэрэг мэдэгч Ирэнгэ Закрал Дуужин Калхтан. Такалмакын нэлсэн цөлийг төгөөлсөн уралдаанаа зугаалсан их Бельгийг хамтан гарва. Энд үзэмжин орно Вьетнам билад хунж байрлах гэхэд амттай идэн умтна харгалзал багтээж. Алуу тоон зугаалсан үйлчилгээний гадартай хамтран Такалмакын нэлсэн цөлөгтөөг алсан зугаан шугам зам гаргаж. Бас зарим уралдаа сондорхон өсгөө цэг тохруулжээ. Зугаадчид ээр цагаас уралдааг сонох гэдэг өкм мизүүл байг юм.
1: Шинжаан радио телесхорын жишмэн 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмхийн кит тисэн хамтарсан уралдаан эхлэхээ цаг улмаас улам өөртөж 14 төлөөлөгчдийн анги идэвхтэй тагаар бэлтгэл хийж хамгийн сайн уралдааны байдлаар уралдаанаа талурт мөрөөсгөр чирмэж байна. Тус хугацаана хамтарсан уралдааны эхлэлтийн уралдааны бэмбгийн анги болсны хувьд ерөнхий төлөөлөгчдийн анги яг бүтэмжилсэн хэлбэрээр бэлтгэл хийж байна. Бэмбгийн ангийн сургууль хэмжил ММЛГ IT зэрэг ажил төрлийн ажлын чулааны бэмбэгчнэр бүрлдэж нас жилийн 18-аас 39 насны хооронд байж нэгтээ нийт 8 сарын буттай уралдаанаа суйрлдэхэвэ. Ерөнхий төлөөлөгчдийн ангийн туслагч сургагч Фанмун Пин Келхтэн бидэн удаа голдон мэрэгчлэр голж байна. Шалвал хөргөлөн тосхо бөмбөгчин шүвтүлдэг эхтээ сай чиглэл бөмбөг тосхо байр зэргийн талар нэн улан уралдах аргатай байх хэрэгтэй гэвэ. 5-р сарын 8-ны өдрөө Хамгийн төлөөлөгчдийн анги болон Бортал жүгийн төлөөлөгчдийн анги ерөнхий олимпикийн биеийн тамирын төвд нэг сарын бэлтгэл уралдаа явуулва. Хэдүгээр агаарын дулаан 30 градусаас давсан боловч хоёр тал гисмэл дээр хүчлэлтэй бөмбөг дамжуулах бөмбөг тосох болон гүйлтээр дайралтын хөргөлтийн уралдаа өрнүүлвэ. Бортал жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Илдадана Аяат хэлэхтэн Би нэг бэмбэг оруулсандаа их баярлва. Менчгийн эврийн биеийн дээгшлэлтэй мэдэрвэ. Бэлгмийн хамзасах хэмжээ, күш нийлгэ хэмжээ аажмар дээгшлэвэ гэвэ. Хамгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Жон Тенжиг хэлэхдээ урлана айсан маш түргэн болж, тамир тэнгэ маш их барагдаж. Дураад хагас сарангийн уралдаанд тамир тэнгэ бахан бүүрвэ. Хараад бас сайнаар бэлтгэж, сайнаар боловсруна гэвэ. Хамдарсан уралдаа эхлэхэд цаг өөртхийг дахалдан. Хызлсуу жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүд бас хамаг сүлжийн төвлөрүүлэн боловсруулж бэлтгэл хийх шат дурва. 4-р сарын 1-ээр бүтэмжлэн төвлөрүүлэн боловсруулдаг хэснээс наар Бөмбөгийн анги Тамир Тэнгагийн батлах уралдаанаа аргын суйрлт хийх дайралтын хөргөлтийг хамжуулцуулах зэрэг олон талын агуулгыг багтаасан нарийн нэгтэй боловсруулын төлөөлөг тогтоова. Хызлсуу жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Абдузаид Пайзулла хэлэхдээ хызлсуу жүдүүд төрж өссөн хүүхдүүд авч хэлвэл бидэн хархан багаасан кэлбэмхтө дуртай юм. Уралдаанаа дундуур бидэн бүр бүх хүчээрэн ширмэж нутг уснагаан кэлбэмхгийн дур бахтдын хүсэл эрмжлийг хүсэрдүүлэхгүй юм гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесхорын шимэн агаарын дулаан дээшлэгийг дахалдан Эрэгэн нар зугаалсах Кэрлэн бүүдлж Селюцкин арын улан хотын ардын амралт авах арга хэлбар болж Селюцкин Кэрлэн бүүдлх үйлдэх нь буурлуулдаг хэвжанта болохыг дайчилвэ. Ерөмчн хамгийн тулн гэрин газаг кэргсэн захт элгүр болох

0: диван нэрмэстө олон усан хөдөлдөрөн газарт цөөхөн бүсөх хотын нард яг гэрийн газаг тоног төгсөмжиг ишилэн сунгаж гадарын гарч зугаасхлын нэг тааламжтай бийч ойлголтыг кэчилдэж кюхтаган хамт зугаасх гэр бүлэрэн зугаасхын кэргэлгэн гол күчин болж байна. Эрмэс хотын нард жоутян сурвалж үлгэж гэлэх тань. Гаргийн сүйжтө бүр гэрэн кимсан дахулн мартин тергэрн кэр кёда кэрч зугаацн наадтыг. Гадарын гарах кимну олжирсан болохоор удаан нэг майхан хулдан авч угин басн майхтын ихтгэ санаатай байна. Шинкэ нэг кид дэвсгэрэс бай. Угин хулдан авсын бүр баахан нимгэн болохоор энэ дөр зузаан ихцрийг нь хулдан авах санаатай байна. Ийгэл гадран гарч зугаасхад нэн сан бич ойлголтой болно гэвэ. Хаян гэрин газак нэртимдгэн келкачлын үрэмчин диван худалдааны газарт гэдэлгүрэн гол хам ярагч лижал нун таньцлан гэлхтэн. Дээр дусран дунуч асэглэн гэрин газак кэрсэн бордлуултын хэмжээнийгт өнгөрсөн жил мөдөн зунавлдлын орглон хугацаанта адил болов. Эдэр бүрийн эзэн өдөрт мөн тоон үндсэндээ 5 тэмн орчим гэрч байна. Одоо голд дис дэвшүүлэн кэнцгийн кэнгэрүүлж, келвар майгийн бас нэлээд олон янз болж, зөвхөн хээрлэн буудлахад хонгол үндсэндээ 3000-аас 5000 өнгөрүүд гэрч байна гэв. Эрмчин гэрийн газаг ажилсан хэвчээ өргөлжүүл нэгт бай. Шинжангийн гэрийн газагийг хэрэгсэн худалдаачт нь эвлэн нарим ичгэн дарга, жанг дин таньцлан гэлхтэн. Одоо пихотын гэрэн газаг хөдөлгөөн таваар буурлуул гэж байгаа худалдаач нь 3000 өнгөр байж. Гэрэн газаг кэрлэн буудлах сүрэн газар 2000 өнгөр байж. Кэр газар явган алхах дур бахтна тоо дан өдөр 5 тэмн өнгөр хөндөг гэрч байна. Одоо ихэнхэн кэр газар мартин тергээр нь кэрлэн буудлахд оролцох дур бахтд унна. Гаргийн сүйлч болох хэрэ кэмн маш олон болдог. Гэрин газар хөдөлгөөгөр дамжин дур бахтад бас зугаацл сам харилцаа идэн үндэн зэрэг холуудал даажилсан гүйцэлдэг даажил байг юм.
1: Одоо тош медиавитаа сонсхья. Шидэр тармин нэлсэн цөлийн засмал замын амахуугийн халахвч үеги байгуулж дүүснаас наар анхдагшуудаа иккеп чагар нийлхмүүд нөхрөлн тарж 50 төмөн сүйр ган хураад тасвртаа нийлхмүүдийг элсэн цөлдө тарж 125 төмөн тэгш төрөлж метр Өвсөн дөрүүлжээр элсийг тогтурж үүлж. Нүйдэл шинэртай элсэн чөлөөр нэвтэрсэн энэ кэ Дэлкэ Тэркэ хамгийн нүттөд эстэ засмал замд дахн амжирлийн хүч нэмэрлэв.
0: Шидэр энэ жил нь алтч гэсгэн 25 тэм цагаан тулбдуу нохоо загсан жил махаг өлөнгөр нуурд тавьжээ. Энэ жил буурал тохошайн ержүүлэн тавих ажлыг идэвхэ төрнүүлж. Цах хугацаа хуан, төрөл зүйл хуан, өлөнгөд нүрд цагаан тулбд нуха захсан, байгаал яалуу захсан, жирга захсан, голын алгана захсан зэрэг нийт 600 тэмн захсана жирмаа хадавж, нуур нь усн орна амахгүйг нь урчин жирнийг өрүүлжлэн сайжруулахар төлөвлөж байна.
1: 5 сарын 18 өдөр 2026 оны бүхэлсийн мөрөн мэрэгжлийн чимэглэлтэй бичгийн алхан манглаа шилгуулах хуралдаан Шаншин мужийн Шишан шин орна Чинхан олон улсын мөрөн мэрэгжлийн төвдөд төгсвэ. Шинжангийн мөрөн мэрэгжлийн анги Бүлхмийн 3-р нэрсийг чирмэн олж, сургагч бүгэ тамирчин болох Лютоо хөвкөмдө уралдаанд манглайлж, тамирчин Ланчо хөвкөмдө уралдаанд дэдэлвэ.
0: Цаг уурын хөрөлтийг цаг эмгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгчин жангын 16 хотын цаг уурын урчуулсан медиагаас сонсхья.
1: Ерөмшд бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 13-аас 22 градус.
0: Алтад дун зэргийн хуртайгаас нь бах хуртай 10-аас 22 градус.
1: Тарагтад бах хуртай 9-аас 21 градус.
0: Гулзд бах хуртай 12-аас 21 градус.
1: Порталд бах хуртайгаас нь их хуртай 11-аас 21 градус.
0: Карамайд бах хуртай 15-аас 24 градус.
1: Хийтэнд бах хуртайгаас нь их хуртай 14-аас 26 градус.
0: Шихазд бах хуртайгаас нь дум зэргийн хуртай 17-аас 24 градус.
1: Санжид бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 16-аас 21 градус.
0: Хамилд үйлтэй 19-аас 38 градус.
1: Турпанды үйлтэй 24-аас 40 градус.

0: Хорлын үйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Агсуудын үйлдэ 16-аас 33 градус.
0: Атуштын үйлдэ 17-аас 32 градус.
1: Хашгиртын үйлдэ 17-аас 32 градус.
0: Хотанд үйлдэ 18-аас 33 градус.
1: Ürümştü bağ hurtagaas nь dun sergiin hurttai 13-аас 22 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулсан байршуулж Санжара Чинхар Кинжи Наран туяа боола нэвтрүүлвэ. Күлэн авчсан сонссон том баярлаа. Нэгэн олдн агуулгыг сонсгивэл та бас сүлүүш шитин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: байснаа хооронд баяжлын замыг нээж Хөдөн утгатай хөвжлтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөн утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Хөдөн утгыг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн Хөдөн утгын хөвжлийн нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбасхан хэрэг сонсогч та. Өнөөдөр болвол 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр гэргийн нэг нь Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио гэнэ. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Юпрах шана Баяват сумна тосх нарда бод малд хийж байх. Чингэл шана хатхмарын чидвэрт нь Адина Жумавек хувцсаслины кегулсыг гүнзга судалж уран гараараа үйлсв така зам нээсэн. Синжаангийн Даашисяа усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн машин зогслорын 6 дугаар сард цаглага гарах гараа байх.

Чагнад сонсогч та. Одоо та нартаа нэгдгээр агуулгыг сонсох болно. Одоо нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн шинжаг на радио телевизоран Слушчин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Жаг нэ сонсогчдаа. Шидрийн жилаасанаар Юпурх шана Баяа Вата сумын Эквайлгийн байгаллаг давлагтан суурлөн. Гэр хорооны тежэн нэржүүлэх ковилус ковжилкийг олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэхийг акулах чихла гард суулгач. Төрийн бодлогоороо чидэмж олохго мэрэгжилаараа батлам жахан гах байдалд ороо. Үхгэр, темэн, ээлжгэн зэрэг гэрийн тежавэр мал тежэн нэржүүлэх ковилусыг хар хөгжүүлж. Гэр бүлийн тежэн нэржүүлэх талбааг олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болох ва. Энэ дринг гэдэг тусгаар иргэн явж цэцгэл

жилиг үсгийн дугаараар олондоо юпрах шана бая аваата сумна тосхнаар динэ буудмал тежасан явдлыг ярч өгье. Шидрэ юпрах шана бая аваата сумна бая аваата тосхна тежэ нэржүүлгэрхэ асана тургна кина үкри хашагаар орхдоо хаша сарвчины цэвэр дихтамир тана салхи нэвтэрж шимэн тара идэш нүкрмуда тарах сайтай байж Асаяга үхэрд боловсруунгугаараа нэрлэг тэж авирогч. Үхэр тэж агаад олсан ашг олзүрийнэ тухаярхта түйнэ чирада байрин намсгал тодорна. Тэжэн нэржүүлгэ өрхэ асан гэлхтан. Одаа маны үхэрийнэ хашаны талба 500 тэгш дэрүүлж мэтэрэ байх байгаад тэжэн нэржүүлгэ орлога их сан байна. Голду сал нүхэрэ тэжэн нэржүүлгэ ба идэшин үхэрэ тэжэн тархлуулж байна. Одоо 33 нүкр байх байгаад түүнээ дотроо 25 инээ саал нүкр болно. Жил бүрийнээ цэвэр орлого 10 төм төрхтөг өрнө гэвэ. Юпрах шана баяавата сумна малажахугийн ажулсэг ардыг байжуулахад тулаар ажулсса болгон натгч. Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн гэгжүлхийг салгуулдуулха кэрм мэнгийг нийлүүлж хашааг өөрчлөн сайжруулах сан үлтрийг явуулах Кэрэн мэнгэнэ нэхүрэгэ зэргэ олон талаасаа нэрлэг оновчтайгаар күчилж. Мэнгэн гүйлгэнэ байгалымжиг идүг атагаараа зогцулж байгаад тэжэ нүржүлгэрхтэ тусга харьяалагдах баг хэмжэнэ күүх мэнгэгэ зэлэг гаргаж олон төмнэ тэжэ нүржүлгэрхүүлсэ эркэлхэ санаата боловчгэ мэнгэнго байх күчирд асуудлыг шийдрүүлвэ. Үүнээс газар бүксүмнэ альва тосхна тосхна гэна ботта байдлыг өндөслөн баримжаатсан тэжэн нэржүүлхэ баг төрхгэд гэр хураана тэжэн нэржүүлхэ хашааги зогстагаар төлөвжүүлж айл өрхө болгоныг зогхо кепчата үкэр тэжэк тэмэ тэжэк ажулсэг кэгжүүлхтэ зэрэгжүүлж гэр бүлийнэ тэжэн нэржүүлхүүлсэг тарха өм нэмнэнэ тэжэж баснас дөрмжилта дээр бүтэмжтэй болгон хөврөлвэ. Тэжэн нэржүүлэх өрхгэ асана тургна хэлхтэн. Өнгөрсөндөө тэжэн нэржүүлэх мэрэгжилээ мэтхгүй. Тэжэн нэржүүлэх нөхцөлчхэ сайн биш байсан болохоор орлого дээр биш байв. Сумна заскин орднаас бидэнд энэ үхрийн хашаа барьж өгснээс хоороо одоо кепча басса ихтэж маш дэхэн болва. Кижгас сэргалагч басса цагтын нэрадэ бидэнд гэм кижгас сэргалагч Вакцина тарилга тарих хорхо көөх зэрэг ажлыг хийж үйлчлэгийн чиг маш сайн юм. Өөрөөр гэнэ хошаал ба садан төрлөөнө дайчилж одоо миний байгаа тосхнаар динэ баг дугуйлингийн тежэн үржүүлэх өрхөхөнийхт 15 нөрх болва. Хөөштө бас үргэлжлэнэ сайнар ухаар үлж өөрөөр гэнэ тосхнаар дигэ дайчилнэ тэдэнд шинжилх ухаанчаар тежэн үржүүлэх мэрэгжлийг өлүгхэн хаалцж Харилцан суралцж олон нарааны хамтаараа чирмэж орлогоо нэмэгдүүлнэ гэвэ. Юпрах шана баяават сумна чоггө тосхна шаамо лото хос үйлдэлт тараачтан тусгоршаада тарах сайта тэмэн мөдийнэ зармине хашаадана амрны дашилж зармине удлуга юпрах шана дава кэл зармине удлуга юпрах шана Дава күн элсэн цөлийн нүзмж норндо гэрчээ төр нүсгэ үйлчлэг

0: орчлон сэргээлх, вакцинаа тарилах тарих зэрэг байж. Дахин тэдний хавсарна тэжээнд үржүүлэх явцтай тохиолдсон зарим асуудлуудын шийдвэрлэж өгнө. Энгийн үед тэдний ямар асуудалтай байвал бидэн бас цагтны гэрт өнгөрч шийдвэрлэнэ гэвэ. Одоогийн юпрах шана баяват сумнд үхгээр тэмэн ээлжгэн зэргийгээ тэжээх кинехт айл өрхөх болгоно энгийн ажилс болов.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг нэн күчір кейгейгей. Үйсгілің сайқын Шинжан қарттым мәнің.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Тэхрэн харагт хуултай, Кэлзэн урс хуултай, Кэдэн утгин мүрэдэлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгин гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгтай төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгин гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Баяжлын замд би гавшгална.

Загын сонсогч та. Кадан усгийн хэвжилний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Шингэл шана хатхмарын чидвэртэн Адина Жумабек уламжлалтай хувцсаас линек улсыг урлан хатах гэмэрэгчлэг гүнзг асуудалж. Нүүдэл соёлыг одоовийн гоо сайхан тавсан сулж. Уламжлан залгамжлах ба үйл спектакль үйлдүүлсэн онцлогтой замаар зам нуа. Өнөөдрийн бажлын замда би гавшхан дугаараар олондоо Адина Жумабекийн үйл спектаклын үлгэрийг ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багаас санаа малчх талбад өсчээ. Наахц эмэг ээж болон ээжин болбол бүр тохон газрын нэрт хатхмарчин байв. Сонсч 9 сар байж нэлээлэгдэн тэр хархан багаас нь сууд хатхмар, шовг хатхмар, нэгт хатх гэ хатхмар зэрэг олон зүйлийн уламжлалт үрэн мэрэгжлийн наргыг эзэмшиж хувцаслын хөйнэ өврийн кегулс, бүргэдийн кегулс, урсгал усна кегулс зэрэгт онцгой хайр сэтгэлх тавулж түүнэ чэйжилж байхаараа баяр дурсгалын өдөр болох бэр гэрийн ахмадын бэр нарлаг сайхна кегулсгээ дүүртл хатгсан хувцасла өмсж зүүж тэдгээр илгэм сайхан өн будаг зургийн бүтцийн жиг сайхан кегулста тал нутга байгалыг

шин хөнтгсөн сэтгэлэг агуулж байхаар барахгүй. Бас сайн сайхан амьдралд болсон хүсэл эрмэлзэл агуулж. Хойноурын кегулсын эд хөрөнгийг бэлэгдэж, бүргэдийн кегулсын эрх чалааг талайлж, урсгал усна кегулсын ам насна их сурулжиг бэлэгдэж, кегулс нэгвэрийн бүрэ хас гүнзсна артмна нүүдл малжлын ойн ухаан гихад гова таашалыг ацалж. Чингэл жана чингэл балгасна бэйхуан ихмин төргийн суугаларда да адина келхтан. Хас гүнзсна хувц заслын кегулс да үндүсна дурсумж агулгтахар барахгүй. Тал нутгийн соярхсан бэлэг агуулгадж байдаг. Би энэ кө сайн сайхныг үргэлжлэн уламжлан залгамжлах сараатай байна гэвэ. Хоёр мянган 14 онд Адина их сургуулийн төгссөн дараа эрс шуурхагаар нутгтаа мөсчээ. Тэр залуучдын хас гүндэснэ уламжлалтай хувц заслын кегулсыг суралцах хүсэл эрмэслийн чанг биш. Маш олон цагаарсан кегулсыг урлуун хатах мэрэгжлийн уламжлалаа алдах байдалд тулгарч байхын хамт уламжлалт кегулсыг илрүүлэх хэлбэрийн нэлээд дан цулгу байж, одоогийн хэрэглэгэн зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагатай зогцохтой хүчтэй гэдгийг олж мэджээ. Энийнээ түүнээс сэтгэлийн зовнил болжээ. Адина келхтэн. Эвгтээдсээс уламжлагдж ирсэн үр мэрэгшлиг марч болохгүй. Би нэн олон кэмэнд хас гүнзсэн хувцаслын кегулсын гоо сайхныг зүлж, энэ кэ үр мэрэгшлиг амлуулж, нэр гарах ка бодолтай юм гэвэ. Энэ кэ сака хамгаалах гэхэд уламжлан залгамжлах анхна зорилтыг өвчлөн, Адинада үйлс бүтэх ка бодол уржээ. Үйлс бүтэх эх нохсанд, кэрэн мэнгэн дутгтаха, кегулсын зург тавилгийн зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг даахч амжихгүй. Борлуултын зам ивч зэрэг аль олон хүчирт асуудал араараас санаа илэрч. Бэрхшээд үгийн шийдвэрлэн хүчир бэрхшлиг дийлэн давхын тулд тэр нэг талаараа уламжлалтаа үр мэрэгшлиг нэг сэтгэлээрээ шимтэн судалж Чингэл шан гихад өөр эргэн газар орно. Бодсон бусс хойлын нэвийн уламжлан салгамжлагчиг эргэн үсч байдлыг ойлгож, зун өнгөрөх зүйлийн хас гүнзсэн уламжлалт хувц заслын кегулсыг цуглуулн дэглж, кегулс нэгвэрийн бэлгэцсэн утх хийгээд урлаа хатах ка мэрэгжлиг гүнзгэ судалж, уламжлалт гол хэсгийг нь хөвөрүүлэхгүй, үндэснэ онцлогийг алдахгүй зарчмыг бат баримтлжээ. Нэг талаараа тэр одоогийн зурж төлөвлөх мэдлэгийг гэдгээр тасруулсч уламжлалтаа кегулсыг одоогийн хувц заслаа заслэтлэл гэрийн эдл мэш тавилдулж будлянта кегулсыг дохимжилсэн хамт гол элементийг нь хадгалж үгийн зөвхөн үндэстэй хувц заслаа хэрэглэх кегулсыг энгийн хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралда үйлчлүүлэхээр туршжээ. Адина келхтэн. Уламжлалтын кезада хөвөршгөө биш. Гагцгүй цаг үеигээ дахвал тэгээд нэг сайнараа уламжлан залгамжилж чадна. Бид энэ гар урлуулыг машин тавилдуулах арга хэлбэрээр гар хатхмарын нарилгийг хадгалснаар барахгүй бас үр өтөмжийг дэгшлүүлж нэг голн кмиг үндэснэ онцлог тавилтхныг хэрглэж чадах болох ба хэвэ. Адина зохамл ойнлог мэрэгжлэг хэрэглэн олон зүйлийн кегулсын янз келвэрэг түргэн бай болгоч зург тавилгийн үйлийн хугацааг ахартахч. Үүнэ хамт тэр одоогийн цагийн нурсхлыг дагсан элементиг усхнорулж зурж төлөвлж гаргасан хатхмар дийн кегулста махла хувц заслын зүйлт чимэг зэрэг үйлдэхэн байж. Эний хас гүнзснэ гүн зузанаас зан үйл тамиртан залуучдын гоо таашаалд нийцэж кеж гаргасна дараа зах дэлгүрийн күрэллиг олсон байна. Үйлсө бүтээс нэхнэ үйдэн тэр 10 төм төргийн үйлс бүтээх күүкмэн гуазиллг авч ажлаа нэхлүүлж. Анх хэглэстэн хөрмийн хувцсна дэлгүрээ

нэж 10 жилийн хугацаанд дунд чараа жил бүрийн нэгнэлтийн магнат хойны 10 төм төрхтө гөрчээ. Сүйлчийн хугацаанд Кэлбаран хөврүүлэн онцлог та хасгүнцснээ хувц заслын нэр тэмдгийгэ байгуулсанаа дараа Эврэнэ модал болж үйлдэхнээс үдрлсэн хараана давтамжийг альва төрлийн сүүлчлүүрийн тавцанд нийтэлж ЭГАД өтөр төргнээрэ их гэмжэнэ сахалхыг болжээ. Одоо түүнэ байгуулсан хувц заслын нэр тэмдгийн сар бүрийн борлуулалтын гэмжээн нэг төмөс хоёр төм төрг болж үүнд тоглолтын хувц заслаа хөрмийн ёслолын хувц заслаа дуучна хувц заслаа зэрэг олон төрөл зүйлийг хамурч Закаалгын чингэлийн тус газраас Аажмара бүхэлд өргөжж цаашлбал улсын үйднээс гарч хас гүндэстэн уламжлалтай хувц заслын кегулзыг нэн голон кэмэнд мэдүүлсэн байна. Эврэн Баяжуул баянд тоочгохгүй олон наран Баяжуул тэгэт жинкнэ баянд тоочгохтой гэсэн өвг дээдсийн анаас сургаалыг тэр хизаад чийзэлсэр ирж Чингэл шана өөр эргэнэ гэр бүлийн эмгтэйг санаачлахсана элс норолцулж хатхмарын үр мэрэгжлиг үн төлөргөөгара уламжлан зааж эгч охин дүүнараана уран гартаана төшөглөн гэр тана амьдлагара ажиллах болгочээ. Арал төв балахсна хызл шилиг тосхнаар да Наврус хаан Хагаватта гэлхтэн би хувц уух маш дуртай юм. Сар бүрийн орлого 3000 төгрөг орчим байгаад бас энэ ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина гэлхтэн. Эргэжтэй би уламжлан залгамжлах анхны зорилттой нүргэлжлэн бат баримтэлж нэг голн эгч охин дүүнара ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайшлан Чингэлийн хас гүндэснэ уламжлалт хувц заслын кегулсыг тал нутгаас гаргаж нэг хол газарт кэрк болгоно гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

Загнас сонсогчдаа. Кэдэрнүтгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо кэдэ жаху кэдэ тосхон тараачны тухай мэдээг сонсохъя. Синжангийн даашшаа усны ашиглалтанд төвчлөр байрлага одоо ажил дуусахаараа байх шаттай бүх талаар урж 6 дугаар сард анхдагч гэсгэ машин зогслуурын цаглаа арга гар байна. Даашшаа усны цорминь хамгийн их хашлагын өндрийн 247 метр байж одоо нэгтэй байгуулсан ба байгуулж байгаа Дэлкан 1 дугаар өндөр бетон хавцастай хайр чулуу хашлаг болно. 576.5 метр авт даашшаа хашлагын ороод бетон байгуулагчтай яг давулгаанаас сэргээлх керминь байрлагын ажил хийж байла. Байгуулж болснаас хойр энийн салхин давулгаанаа дайралтын хүчийг битэмжтэй багсгаж их хашлагын өндөр усны төвшин ажиллагаанд амар төвшин тогтвортой чинэрхээр дээшлүүлэх болно. Шинжангийн даашшаа усны ашиглалтанд төвчлөр байрлагын 1 дугаараа даашлалтын төр зүйлийн хэлтсэнэ тухайн царингийн байрлагын ажилтана. Жаадун ян гэлхтэн. Бидэн барга 5 дугаар сарана 20 өдрөөс өмнө цутгч дуусхна. Одоо их хашлагын бүхэл цогцсны акцийн 98% нэгтэй биелүүлвэ гэвэ. Энкү кеттесине байрлагын 5 дугаар сарын надгара бүх талаараа ус хадгалан 6 дугаар сард анхдагч гэсгэний машин зогслуурын цаглгаа гаргаж байгуулж болснаас хоороо жил бүр таармын голд 34 дунджир 2000 төмөн куб метр ам ахуйн ус дамжуулж жилд дунджир 18 дунджир киловатт цаг цаглгаа гаргах болно.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрэлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэлдэг сунгаж. Өссөн божилттоо күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийг гэрхтээ.
2: Шинжил фанчар хол закалж эрил мэнтэ тустаа

0: гар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
0: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
0: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 оны Синжангийн олон улсын тараалын маш нэвсгэлэн цуглараан 5 дугаар сарын 25-ны дараас 27-ны төрхөртөл Синжангийн олон улсын хурал өсгөлгийн төвд явагдана. Тус усараа Синжангийн олон улсын тараалын маш нэвсгэлэн цуглараан Ойнч тараалын Ойнлога тараалын маш гихад Кэдажаху Кэда тосхон айдаг ашлалтаараа гол сэдв болгоч. Төлөвж үлсэрэ өсвөлгийн талбай нь дулаан төмөн тэгч дөрвөлж метрдэг хөрч. Бараг цалтаар бүх телкана дулаан сүнэн рүү аж ахлуула өсвөлгийн дуралцж. Тарилтны үлсэ мал аж аху, өзэмсийн үлсэ тохиромжта тараалин зэрэг я курадка бүх опцийнэ машин шалсана тонолыг бүх талаараа дэлгэн үсүлж. Газар хаглуурлана дээгшлүүлх таржургаах тармилын газрын хэмьяралтыг яг хуралта хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин сургагара хадгалха боловсруулна хуваарлаха боловсруулна хөврүүлэх бүх гох цагийг хамрахуулна. Өсклингийн цуглараны өсклингийн өскө бие чөлгөлтийг дээгшлүүлэхтэй барилдуулна. 3-1 гол сэдвтэй үзүүлгийн орныг төлөвчүүлнэ. Даруу тараалингийн машин механик тоноглолын үзүүлгийн орнд газар хаглуурлана дээгчлүүлэх таржургаах тармилын газрын хэмьяралтай гэх хурааж хуралта хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин соргагара хадгалах боловсруулна хөврүүлэх бүх опцийн тоног тохиромжийг тавилдлуулна илрүүлэх байгаад дээр битэмжтэй энерги ариулах бузурдалгүй таслан төйж хураах кэргэлгэнэ хэлбэрийн тараалингийн машиныг тоалгана. Ойнч тараалин гихэд онцлогта тараалингийн машина үзүүлгийн орын кэмэнгогаар ажиллуулах тоочлсон кэргэлгэнд анхаарлаа төвлөрүүлж тараалингда кэргэлгэний сквер ойнлог услалт нарилаг оновчтагаар тэжээх зэрэг мэрэгжлийг дэлгэн үзүүлнэ. Дундад улсын Синжангийн Чела тарлжана туршилтын орно машин механикийн ажиллуулсан гэлкасын үзүүлгийн орын орон байр болон төрийн бодлогын давлагтанд төшөглөн Дунд Азиа гэхэд Азиа, Европаны зах дэлгүүрт хандуулсан бүхэл машиныг газааддаа гарах гэ сэлбэг тонгийг ижбэрлдүүлэх гэгээд ажиллуулсан хамтралцааны эквайлгийг голдлогтой дэлгэн үзүүлж тараалингийн машиныг газараа гарах гэж ажлыг салгалдуулах чадамжийг чангатахна.

Рекмэнд сонсогч та. Яруудагийн Кедануцгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгчний өчтөрөг

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа 50% сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11 өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн дуу Эрда Сокач, Айсигийн Чэ Эрда Сокагт Чаас уснаа дуусна амглан сайхан монгол нутгийн дууг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэта. Ода тэнгэрүүлін өмэхэд бийн шин дуулулдугаараар эхгүлүс мэн мантаа гэхэх үсхэлд сонгдагдуг сонсхия.

Күндэс сонсгчээ даа. Салгаа дүгийгийн бапан сухаа чайсигийн цагаан билэг сухаагаад бапан цагаан билгийн дуус нь нарсар шиг аав ээж гэхэд үг сонсох болов.

0: Гүндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэг уулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Эрүүл мэндийн хань

Гэнэ сонсогчдаа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр гэргийн нэг нь. Шинжаан радио телесураа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань та нартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч Бүрэгжав. Гэнэ сонсогчдаа. Улс нэмэн зөвлөн гажуу төсхлийг кинэн хэмсэн 2025 оны мэдүүлэлтийг нийтэлсэн. Ил зүгийн нэмэмлэгэн даатхалын 3 давхар батламжийн үндсэн зүйлийг батламжлах нь хэвчтэй байж, өвчтэн өвч зүйлүүд дараасыг эргүүлжилэн конгрессэн.

Мэрэлхэн эрүүл мэндийн ямар хор гинэл давь. Асанд наарцаар хөлрөөд унтж чадахгүй үед ягаад би яг күштэй сунахна нөр хөрхтө тустай байдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамтаа нөлгөө. Гүлэн ап сонсгит нь баярлал нөхч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесураан слуштин шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өрсөлдөөн зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

Гүнээ сонсогчдаа. Шидрээ улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг хэнийн хэмжих төвийн нийтлсэн нь улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг хэнийн хэмжсэн 2025 оны мэдээлэлд илэрвэлсэнээр 2025 онд бүх улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг хэнийн хэмжих сэлжээ 272.8% эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба кэргийн мэдээлэлтэн хэснэгийг хураан тусжээ. Манай улсын зун төмөн хүм нам бүрийн дундаж мэдүүлсэн тон 1935% байж бүх улсын 197.9% шанаа шатын газар орн эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба кэргийн мэдээлэлтийг мэдүүлсэн байна. Аливаа талгсан ширмэлгаар дамжина эзэмшигч эзэмлэлт нь аж ахуйлуулаа. Эми эмнэлгийн байгууламжинд эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг мэдүүлэх идэвхтэйчлээ. Нэгт алхам алхмаар дээгшилж. Манай улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг мэдүүлэх тог хэмжээ тогтунаар нэмэгдвэ. Мэдүүлэлт илрүүлснээр 2024 онтой харьцуулбал 2025 оны химийн эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлтийн байдалд илэрхий хувилд гарсан байгаад. Гэтэд эмийнэ мэдүүлэлт нь тоо баахан нэмэгдсэн боловч ерөнхий мэдүүлэлт нь эзлэх харьцал нь дурагш хандажтай байна. Амд үдсэн бүтээгдэхүүн талаар төрөл илгэлийн талаас үсгэлээ хавдрыг эсэргүүцэх юм ба эсэлдэг чидрийг тохируулах эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлт нь тоо тэргүнд нь оржээ. Эм тав нэрстэж ихсгаад гэсэн эмийн зүйлд дан клоно төрлийн хавдрыг эсэргүүцэх юм олон байна. Гэний сонсогчдаа. Өвчлөл үзүүлэх эмнэлэгтэй байхулхлаа арт тэмнээ хамгийн үндсэн хэрэгсэл шаардлага болно. Илжүүд үндсэн эмнэлэгэнд даатгал, күн дэвшнаа даатгал, эмнэлгээр аврын туслах гурван давхар батламжийн дүрмийг өргөлжилэн төгөлдөрж юулжээ. Дараасыгийн шат шатар хөнгөрүүлнэ үндсэн зүйлийг гүштаа батламжилваа. Эмнэлэгэнд даатгал нь салам мэчрэ үндсэн эмнэлэгэнд даатгалаар үндсэн зүйлийг батламжлах. Күн дэвшнаа даатгалаар эмчилгээний зардлын дараасыг хөнгөрүүлэх. Эмнэлгийн аврын туслалтын үндсэн зүйлийг батламхаар дамжин гурван давхар дүрмийг залгалдуулан хүчилжээ. Даатгалд орсон олон төмнө өвчнөө зүйлж өвчнөө эмнэлэгтэй үнэн боттой үндсэн батламж хангаваа. Товарын тэлрүүлснээр ил жуугн ажилтнаа ажилчин ба суугаалард нь эмнэлэгт хэвтэх зардлын гарц хин дотрых сүр мөнгнө төлөх харьцлыг 180% ба 170-аас дээшхтэй тогтворжуулжээ. Күн дэвшнээ даатгалын оона хамгийн дээд хязгаарлалыг 30% төвөрөгт хүрчээ. Эмнэлгийн аврын туслалтаараа онц хүчрэлтэй хэмсгийг тооёсаар нь үндсэн зүйлийг батлахыг биелүүлвэ. Нэг удаагийн күн дэвшин болгосон нэг гэр бүлийг күнд ноцтой хүчрэл өчрөх байдал удаа яг битэмжтэйгээр хөнгөрч байна. Аль үндсэнээ өвчтэнэ өвчнээ зүйлэгт эвренэн төлөх мөнгөн багвалснаас улам санаамруулжээ. Илжүүгийн эмнэлгийн даатгалын гурван давхар батламжийн дистралын дараасыг хөнгөлөх тогтс гэдэг юм болхлаа. Үрдээр эмнэлгийн үндсэн даатгалаараа үндсэн зүйлийг батламжилжээ. Күн дэвшнээ даатгалыг залгалдуулна. Эмчилгээний зардлын дараасыг хөнгөрүүлжээ. Хам гэцтэн эмнэлгийн аврын туслалтаараа онц хүчрэлтэй хэмсэнэ. Эмнэлгийн үндсэн даатгал ба күн дэвшнээ даатгалын дараа үлдсэн тогтоолд нийцсэн зардлыг нь харьцлаар дахин дансаас засахыг зааж байна. Бүртгэлийг үнслэхлээ. 2025 онд илжүү эмнэлгийн аврын туслалтаар дамжина кэдэн төмөн хүмүүдийн хүчрэлтэй олон төмөгийн хавсрын туслалжаа. Эмчилгээний зардал нэгтэй өвчнөд чиглүүлнэ. Эмнэлгийн даатгалын салам өчрөө урчлан сэрэмжлүүлж кинэн хэмжих системд төшөглөн. Дараас нь нэлээд күнд олон төмөнд болохлаа. Сүрэг зангийг автугаар дамжуулахын хамт ардын явдал зэргийн салам өчртэй хамтралцсан магадлан тогтоож. Нөхцөлдний эсхийг нь цаг даруйд нь аврын туслалж гурван давхар батламжаар үндсэн зүйлийг батламжлахыг үнэнхүү биелүүлвэ. Үнэ хамт бүхчүү мүүж алслан ундан газарт эмнэлсэн зардлыг шууд дүнний бутхыг ихээр хэрэгжүүлжээ. Күн дэвчтэй өвчин гадар урна тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгууламжид даруй шууд дансаас хасуулах болж нар цаар гүйхээс нь зайлсгивээ.

Гэний сонсогчдаа. Мариалхын эрүүл мэндийн ямар хор кинол тавь. Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл дөрхөх нь ойлголт дугаараар юуны тухай ойлгоё. 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болохлаа. Дэлхийн мариалхыг сэргээл нэмэх өдөр болно. Энэ жилийн гол сэдэв бол 90 дүншир хүн шилтанаар бүгдээрэн хөдөлсөж мариалх асуудлыг аргасъя гэх болно. Энэхүү гол сэдвийн гол болохлаа. Мариалхын аль эртээ цөөхөн тоонаа хэмсэн бие галрын төвхт асуудал биш, харин бүхтэлхэн 80 дүншир хүмүүг нэрэл

гэ олон нийтийн эрүүл мэндийн нэрлэлдэ маажээ. Бидэн хүн нэгүрийн амьдрал ба эрэгчтэй холбогдож байх вэ гэдэг нэгэн чиг хүн нэгүрийн санаачилгаасан хөдөлсгийг уралж байна. Энэ жил мэнчгүй улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс дурдан гаргасан биеийн хүнд хамьяралт нооныг эргүүлжүүлэн ахуулах 3 дугаар жил болно. Энэ нэгэн чиг нэгэн документ нураа биш, харин өврийн биеийн хүнд сайн нар хамьярахлахлаар бие цогцны эрүүл мэндийн 1-р сэргэлтэн шугмыг бат цагсан явдал болно гэх бүхэмстэ сануулсан эрүүл мэндийн сануулгамж болно. Мэрэлх улуулаа нэг биеэн даасан нэвчин болох мөртөнө бас альваас үйлэн архагч нартай халдварт бус чинартай авшина юуслтай холбогдлолтой юм. Үүнд ховор хэлбарын шигэр шижин авшина тархийн сав авшина зүрхт идмийн авшина цусна даралт дээр амьсгалын системийн авшина ясна үе гэшүнэ вирусл ба цөсна чулуушрал зэрэг багтна. Мэрэлхэн цаашлаад бас олон зүйлэн хаврын нүсгтэй холбогдлолтой байдаг. Кэрва битүмжтэй арга хэмжээ авч мэрэлхийн дэлгэрхийг хоригдох болглаа. Холбогдлолт авшны юусгийг бас үргэлжлэн нэмэгдэх болно. Нэг. Мэрэлхийн эрүүл мэндийн зөвлөх хоркинал. Шигэр шижим явчна. Цусна өөхн дээр элхэн өөхлөх цусна даралт дээршлэх зэрэг сул цана авшиг юусгэнэ. Зүрх тэмдмийн авчна. Саа авчна. Зүрхнээ дараасыг нэмдүүлж зүрх цусны судлын авшиг юусгэх аюул төвшөртэй юм. Ар ясан ба сэтгцэн эрүүл мэнд хоркинальтай. Үйг ашуна вирусл унтах үед амьсгал төр зогсох, өөрийн биян голж гон сэрхийг үсэхнэ. Нийгмийн үлэ. Бүхтэлхэд жил бүр 280 төмкөмнө мэрэлэгтэй холбогдолтой авчаар нас барж байна. 2. Мэрэлхэн шилдэн. Би багыдад бас хөдөлгөө хийсэн чиг ягаад эцэггүй юм бэ гэж зарим хүн асуудаг. Өчрөн мэрэлхэн дөхмөхнө итгэн нарвын хөдөлгөх юм баг. Өчрөн мэрэлхэн дөхмөхнө итгэн нарвын хөдөлгөх юм баг гэсэн явдал биш. Түүнээ өвчнээ шилтааны будлиантай байж. Анхдагч нартай мэрэлэх ба дахин үсгч нартай мэрэлэхээс шилтааныг нь хайж болно. Анхдагч нартай мэрэлхэн голдж удамшлуу эрүүл ус идэнэн дэ надаатхал. Дэгд арим нитгэ онцгойн шигэр ихтэй ба өөх ихтэй төрлийн идэнэ итгэ. Хөдөлгөн хийхгүй амьдрал нь арх хэлбэр. Сүнжин сүүх зэрэг өгсөн зүйлээс болсон юм. Энэ төрлийн мариалах гэмэнэ зүүн 90% орчмыг эзэлдэг. Дахин үсгч нартай мариалах юм бол ердэнэ дутаач үрлэн өвчнө эмт хавдр шаргатл зэрэг өгсөн зүйлээс болсон мариалах болно. Шалхла дураад дуб тарх. Өнчин тархны өвчнө хөрөлд. Кэрслэг налокул нэмэгдэх гэмэ. Бамба булчирхан ажилгаа муутах. Нөөрийн нарлын нэдэн хавтар зэрэг өвчин хийгээд утх хусагаар шикэртэ көрсмэ гэдэг хормоноо им хэргэлсэн зэрэг хүчин зүйлээс үүссэн юм. Ерөнхийд навч хэлэхла BMI биеийн хүндийн илтгэж товолохла сүр шигшин байсалт болно. Гэвчих мэрэтэ эсрэг аль хэсэг мэрэлт байх явж мэрэш уруулхийг үнэн хөвлөг ягихла биеийн өөх бүслөрийн хэмжээ бүслөрийн үжиг харслыг ерөнхийд нь үсгэрхтээ. 3. Үргэлжилэн шинжилх ухаанчаараа биеийн хүндэм бууруулна. Шинжилх ухаанчаар биеийн хүндэм бууруулахын хамгийн сайн зам юус болохлаа. Энергийн сөргө тэнцвэрүүлнэ. Даруй хоригдлын шингэн авахаас нь их байх, гівчгийн буттагаар хэрэгжлэхтэй системтэй арга бодлох шаардна. Идэн амдан талаар. Газрын дум тэнгисний идэн амдан. Энэ болохлаа зүрх цусны судлын авчны юусгэ аюул төвшрийг бууруулах болно. Үнэс газа. DASH цусна даралтыг дурчлуулах идэн ундана хэлбэрийг хэрэглэн. Цул ам, идэшин ногоос имс, чинэр сайдаг үүрэг ба эрүүл өвхийг чахал шилнэ. Нарилаг боловсруулсан нүүр сусна нэгдэр ба нэмэлт шигэрийг шингэн авах хязгаарлаж. Дэгд боловсруулсан идэн итгэхийг багасгана. Зох хэмжээ энерги нутгтлыг батлана. Өдөр бүр 50 калори орчим багасгах бол гариг бүрээ тэгсэг 5-аас 1 кг биеийн хөндгийг бууруулна. Уургийг шингэн авахыг чиглэжлэх нь булчингийн хэмжээг батлахад тустай байдаг. Анхаарал нь төвлөрүүлэн идэж уухан тэнгиш харуулж, хоол идэх хурдсан удаашруулан жинхэнэ өлсг ба цатх токаг илгэн таних хэрэгтэй. Хөдөлгөөн хийж биеийн хүндэм бууруулахад хүчлэлдэрэгч ба саатлыг эсрэг үсэх боловсруулах хэрэгтэй, уйлд болох хэрэгтэй. Гаригур наазахтан нэгэн 50 минутын дум зэрэг хүчлэлстэй хүчлэлдэрэгчтэй хөдөлгөөн хийнэ. Шалхла төргөн алхах, усан дон багс зэрэг болно. Гаргуйро 2-3 удаа бүх биеийн саатлыг эсэргүүцэх боловсрол хийж

Үлчингийн хэмжээг батлах ба нэмэгдүүлж үндсэн сол санаа хэмжээг дээшлүүлнэ. Өдрүүрийн тамирын хөдөлгөөнөө бус чанартай хөдөлгөөг хийх нэмэгдүүлнэ. Шалхлаа, явган сууж ажилдах уу, харих, эсклээ зогсож ажиллах. Аргуулаажмар хүчлэл санааг мэдүүлжээ. Эхлэнгүүд айн дээр хүчлэлтэй хөдөлгөөг хийхээс нь болж шаргахгүй юу? Баримтлах чадахгүй болоод хөдөлгөөг хийх гэвлэхээс нь зайлсхийнэ. Үйл ажиллагаагаа хөрвүүлэх болохлаа. Урт хугацаагаар амжилтлуулах нь зангил болно. Өөрийн хинэн хэмжих. Идэн ундан ба хөдөлгөөг хийснээ тэмдэглэж, тогтсон хугацаатаагаар биеийн хүндэнэ өөхийг хэмжихлээ. Биеийн хүндэн бууруулах уу? Биеийн хүндэн бууруулж амжилт тулах хэмжээг дээшлүүлж болно. Харалт тогтоох. Буттаа тодорхой хэмжээлэх баримжаатай байж, биелүүлж болох харалтыг тогтооно. Орчин тойрныг эзэмдэх. Гэртгэ энергитэй сул идэнийг цэвэрлж, эрүүл идэнийг бэлтгэнэ. Дараасан хөнгөрүүлэх, гүн бодлого шүрүүлэх, нийгмийн харилцаа зэргийн арга хэлбэр дамжна. Дараасан хөнгөрүүлж, өрөн муутаагаар хоол идэхээс зайлсхийнэ. Нийгмийн дэмжлэг. Хамтдаа биеийн хүндэн бууруулах, найз хайх уу, биеийн хүндэн бууруулах дугуйланд оролцож, тусгай мэрэгжлийн жолоодлох хэрэгтэнэ. Идэх хатагаар бие молосруулах молохлаа биеийн хүндэн хязгаарлагдах туслах байхаар барахгүй. Бас нөөрийн яс чанарыг сайжруулж, сэтгцэн эрүүл мэндийг тохируулах ба эсэл дах шидрийг дээшлүүлэх зэрэг сайн талтай байдаг. Бидний хамтаар нь идэн ундаанаа багцрыг жүүж, өлүөхөн хөдөлгөө хийх, эрүүл сарвал эрэгчэм цогцлоо.

Гүнээ сонсогчдаа. Асханд наар цаар кэлрээд унтаж орохгүй айд. Ягаад би яг нэг экштас нахла Нью-Йорк хэрэгтэй тусна байдаггүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр нь олон дуу танилцуулах баг үйлдэг болохлаа. Орондон хөдөлгөх арга хэвтэн 2 гар 2 кг 5 зүг тийш амжилтэн сунгаагаад 5 секунд барилсна дараа хурамхан зуур сул тавьж 3 удаа давтан гинэ. Нөр холчих болохлоо олон танаа би сокс хэвтсэн боловч гээ. Булчинт нь бас л өдөртгөж хангарсан байдалтайг нь байснаас болсон юм. Сэтгэл санааны талаар унтхыг хүсвчгээ бие цогц хамжилцгай бодлуулна. Биян сунахны бүх биеийн гол булчингийн сүргийг алдлагын чинэр тагаас сунгааж дараа нь гинт сул тавих болохлаа. Дээд сулуун мэдрэл амрах ба шингээлтийг хариуцдаг терхи мэдрэлийн системийг идэвх ажилдаг. Бутаг хийх арга болохлаа. Гэдэрган хэвтчи 2 гараа нь толгойн ураагаас дээш сунгаагаад 2 кг-ын үзрээн дурагштарж гарын хургуун кэлийн хургаан бүр дэлгэж кимэнд татагтан сунж байх шиг арай бүх вян хүчтэйгээр чангалж 5 минут 5 секунд баримтлана. Дараа нь кин гарсан бэм бүх шхана хурамхан зуур бүх вян сул тавина. Бүх вий жилэрн тавигдах тэрх агшна тааламжтай мэдрэмжийг мэдэрнэ. 3 удаа давтан гинэ. Кэж дууснаа дараа хөнжлэн сайнаар хүч хэрэгтэй. Учир нь биян сул тавьсан байдалд биеийн дулаан баахан дурагшилдаг. Харин биеийн дулаан дурагшлах болохлаа яг нөөр тань орохын докан болно. Өнөөдөр хэвтэдэ 30 минут болоод бас унтаж орох болохлаа бичгээ бачимтна. Энэ үед хүчтэйгээр биеийн 3 удаа сунаалах. Нөөр хөргөлтөд сая биеийн сунаалгадаг биш харин сунааснаа дараа тэгээд нөөр хөргөдөг юм. Та өөрөө болохлаа даруй хамгийн сайн унт тулах юм болно. Гүнээ сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхээ нэвтрүүлэг маань энэ хүрээнд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг улн агуулгыг та бас слуштинг хэрэглэгчний үйлсрийг булган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Фрюжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн агуулгад өргөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Орбитын агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
2: Хоёр дугаард нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх харалтыг зөв ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлаас нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн харалт бол системийн бүрэн төгөлдөр шинжилх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаан нь өндөр бүтөмжтэй нам ба төрийн байгууламжийн үүрэг чадварын системийг байгуулж бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх, их талыг зохицуулах намын удирдлагын систем, тушаал хариуцлаган тодорхой хууль ёсоор засаг явуулах засгийн ордны засалтын систем, дундад улсын онцлогтой дэлхийн тэргүүн зэргийн зэвсэгт хүчний систем, харилцаагаар өргөн дэлгэр олон түмэнд үйлчлэх олон түмний бүлгмийн ажлын системийг бий болгож, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөө, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, ардын бүлгэм, ажил хуйлал, ажил үйлсийн нэгж, нийгмийн зохион байгуулалт зэргийн намын нэгдэлтэй удирдлагдоор ажиллагаагаа зохицуулан нийлэл хүчнийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, төрийг засах чадвар ба засах төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх явдал болно гэж дурджээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

Намба төрийн байгууламжийн үүрэг чадварын систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намба төрийн хамааралтын ажиллагааны эл гогчоо, эл давхарга, эл хүрээний хоорондох харьцаа болон дотоод холбоогоор бүрэлдсэн органик бүхэл цогц болно. Түүнд байгууламжийн давхаргааных байх бөгөөд үүрэг чадварын давхаргааных ч байна. Намын удирдлагын систем, засгийн ордны засалтын систем, зэвсэгт хүчний систем, олон түмний бүлгмийн ажлын систем зэргийг өөрчлөн төгөлдржүүлэхээр дамжуулан, эл төрлийн байгууламж, эл зүйлийн үүрэг чадварыг зөлголдуулан уусалцуулахыг ахиулж, нам болон улсын эл зүйлийн ажлын зохицолтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй явагдахыг ахиулж, шин цаг үе, шин үүргийн шаардлагад зохицсон нам ба төрийн байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтын үндсэн бор толгойг байгуулах хэрэгтэй. Намын бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх ба эл талыг зохицуулах удирдлагын систем бол ерөнхийлэн жолоодох байранд байж, бүхнийг хамарч, бүхэнд туушлагдаж байдаг. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөө, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, ардын бүлгэм, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж, нийгмийн зохион байгуулалт жич, зэвсэгт хүчин зэрэг нь намын нэгдэлтэй удирдлага доор тус тусын байранд ам байж, тус тусын тушаалаан үүргэлж, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэж, эмх журамтай хамжилтсан, төв хороо ба орон нутгийн эл шатны засгийн зарилгын нэгдэлтэй байх, ажиллагаан нь урагштай байх, хэрэгжүүлэлт нь өндөр бүтөмжтэй байх, амьдлаг хүчнээр бялхан байхыг батлах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхэд хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэхэд цөөрлөж, тавыг нэг цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах ба дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг зохицонгүйгээр ахиулахыг бодол хийлж, бараал хийлэлт чанартай, байлдах бодлогын чанартай байгууллын тохируулалт хийж, нам ба төрийн байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтын үндсэн бор толвийг чармайн байгуулж, нам болон төрийн байгууламжийн үүрэг чадварыг шилдэгжүүлэн хамжилцуулж, өндөр бүтэмжтэй байлгахыг чармайн биелүүлнэ. Шилдэгжүүлэх гэдэг нь шинжлэх ухаанч болон зүй зохистой үүрэг хариуцлагыг нэгдэлтэй байлгах явдал болно. Хамжилцуулах

гэдэг нь нэгдэх бөгөөд салгах, гол дэдийн ялгаатай байлгах явдал болно. Өндөр бүтөмжтэй байлгах гэдэг нь үүрэг тушаалаан тууштай гүйцэтгэж, явцыг ялгам шулуун байлгах явдал болно. Үүнд дараах хэдэн харцааг сайтар эзэмшин илрүүлэх чухалтай.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

нэгдэх ба салахгын харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дунд нэгдэх ба салахг нь оргооныг нэгдэлтэй юм. Сайтар нэгдэхвэл адил бус салаа

Хамгийн төв хорооны бодлого тогтоох хэрэг зөвлөж зохицуулах байгууламжийг шилдэгжүүлэн чухал их ажлын оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө зохиох, ерөнхий байрлуулалт хийх, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, бүхэл цогцоор нь ахиулахыг хариуцаж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хууль ёсоор улсаан засах, аж ахуй, тариалан, хөдөө тосхон, сахилга бат байцаах, хянам байцаах, зохион байгуулах, ухуулга, үзэл санаа, соёл, улсын амар төвшин, улс төр хууль цааз, нэгдмэл франт, үндэстэн шашин суртахуун, сурган хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сүлжээний мэдээ занг, гадаад харилцаа, хянам бодох зэрэг ажилдах намын удирдлагыг чангатхан шилдэгжүүлнэ. Ингэж тохируулсны зорилго нь намаас нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд холбогдох чухал их ажлыг нэн бүтэмжтэйгээр нэгдэлтэй жолоодох ба зохицуулж нэгдэхийн дэс давхаргаа ба эрчмийг чангатгаж, холбогдол бүхий эрх тушаалан нэн сайн хэрэгжүүлж, ажлын үйлдэл чадвараан дээшлүүлж, намын төв хорооны зарлиг цаазыг дагах ба ажлын өндөр бүтөмжтэй байхыг баталхын төлөө юм. Намаас чухал их ажлыг удирдахд ерөнхийлэн эзэмтгээс биш, харин их баг учир явдал гэж ялгалгүйгээр бүхнийг атгах явдал биш юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төлөвлөлийн харалт юм.

Хэсэг тал ба бүх тал, одоохны ба алс хэтийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх нь нам болон улсын ажил үйлсийн бүх талд холбогдож, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эл хөрөө эл талд холбогддог. Энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дунд зарим салаа мөчрийг чангадах нь, зарим салаа мөчрийг

0: эмхлэн нийлүүлэн, зарим салаа мүчрийг хасна, зарим салаа мүчрийн харьяалагдах харьцааг хувируулна гэх мэт. Хэсэг тал одоохны ажлын байршил ба эрхийн хэвчээс авч үзэхэд хүрвэл одоох байдлыг хэвээр нь байлгах шалтгааныг ч нэг олон дурдж болно. Гэвч шинэ байдал шинэ үүргийн өмнө алс хэтийн хөгжилтийн хэрэгцээг бодлохийлхад хүрвэл мөн л уулын сэтгүүгээр асуудлыг бодлохийлэн одоох байдлыг хэвээр нь байлгах нь зүгээр өөрчлөлт хийх чухалгүй гэх нь оршиж байгаа тувайм асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй мөртөө учир явдлыг саатааж мэдэх юм. Энэ удаа байгалийн их баялагын яаман, амь ахуйн орчин нөхцөлийн яаман, цэргийн албанаас буугсдын хэрэг явдлын яаман, бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яаман, улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөө, улсын олон улсын хөгжилтийн хамтралцааны захиргаа, улсын нүүдэлчин ардын хамааралтын төвчөө зэргийг байгуулсан нь цөм одоохны хамгийн товоом асуудлыг шийдвэрлэхийг бодлохийлсэн мөртөө бас байдлын хөгжилтийн хэрэгцээнд зохицуулахыг бодлохийлсэн юм. Энэ бол нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд суурилж гаргасан байрлуулалт юм. Тэр нь одоохны товоом зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг бодлохийлсэн мөртөө бас зарим байлдах бодлогын харалтад бэлтгэл арга хэмжээ авахын улмаас нам ба улсын ажил үйлсийн алс хэтийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулахын төлөө юм.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Том ба багийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Салаа мүчрийн тушаал хариуцлага солигдсон давхцаж тархаа бутархаа байх асуудлыг шийдвэрлэж, байгууламжийг ерөнхийлөн тохируулж, үүрэг чадварыг оргоногоор нэгдүүлэхийг бийлүүлж, байгууламжийн үйлдэл чадвархи ба давуулгыг нэн сайн бадруулах бол энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн нэгэн чухал бодол хийлэл мөн. Энэ удааны өөрчлөлтөд холбогдол бүхий хүрээндэх салаа мүчрийн тушаал хариуцлагын тархаа бутархаа солигдсон давхцаж байх асуудлыг маш чанга эрчмээр шийдвэрлэж, том салаа мүчрийн дүрмт өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталжээ. Том салаа мүчрийн дүрмийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Гэвч бие бүхий үүрэг чадварт салаа мүчрийг цөм том байлгах биш. Зарим салаа мүчр бол тусгай үүрэг чадварт салаа мүчр, зарим салаа мүчр бол ерөнхийлсэн салаа мүчр юм. Ерөнхийлсэн салаа мүчрийн чухалтайд нь том салаа мүчрийн дүрмийг хэрэгжүүлж болно. Гэвч ерөнхийлсэн салаа мүчр бүхэнд цөм том салаа мүчрийн дүрмийг хэрэгжүүлэх биш. Альба холбогдол бүхий үүрэг чадварыг цөм нэг салаа мүчрд харьяалуулах биш. Зангилга нь хэрхэн байрлуулбал бодит байдалд нийцэж шинжлэх ухаанч бөгөөд зүй зохистой нэн өр бүтөмжтэй болохыг үзэн. Байгууламжийг том байлгах гэд тохиромжтой бол том байлгаж, бага байлгах гэд тохиромжтой бол бага байлгана. Шилдэгжүүлэх ба хамжилцуулахын харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх явдал нь нам засаг цэрэг олон түмний эл талд холбогдож, аж ахуйн байгуулал, улс төрийн байгуулал, соёлын байгуулал, нийгмийн байгуулал, амь ахуйн боловсны байгуулал ба намын байгуулалтын дүрмд холбогдож, үүрэг чадварыг хуваарлан шилжүүлэх ба байгууламжийг тохируулах явдал нь нягт холболдож, өөрчлөлтийн дотоод холбогдолт чанар ба үйлдэлцэх чанараар маш чанга юм. Өөрчлөлт нэг бүр нь бусад өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлэх мөртөө холбогдол бүхий өөрчлөлтийн хамжилтцыг шаарддаг. Энэ нь манай байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтыг шилдэгжүүлэхин зэрэгэд эл зүйлийн өөрчлөлтийг хамжилтцуулан ахиулахыг нэн илүү чухалчилж, нам засаг тэрэг олон түмний эл талын өөрчлөлтийн хамжилтцаж холболдон хөдөлцгийг чангатгаж, эл зүйлийн өөрчлөлтийг харилцан ахиулж харилцан товойлгон ерөнхий нөлөөллийг бий болгож, эл төрлийн байгууламжийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийг шаардаж байна.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолтой

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.

0: хүн төгөргөдөн Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түрхэн тэшилтийн тамирчин 23-та Үүд Азийн 39.584 секунтээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Ава, та тэмдэглэл үзэсэн үү?
3: Байлгүй дээ. Тосхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цаг жирад түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид судалгаанаахан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шаны лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 1.6 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас амжирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарай хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шань ядуугаас ангичирж ядуу хүчиртэй хошуу шаны малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 108.7-оор нэмэгдэн хүн төрөл хийднээ ядуу тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
5: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоно ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийг ядуугаас ангижруулна гэж намын төв хороноос төв чанга амласан юм. Ядуугаас ангижруулах чанарын ажилд бид бас олон тэмдэглэлд үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байж хану өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэсний тувгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсчихоно уу.
3: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Сүн улсын үеийн шүлэгч Ешао Вэнбол Лунчэн газар дараа одоогийн Жэжэн мужийн хүн. Түүнээ бичсэн долоон үгийн тасархай бадах нь маш нэртэй байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн чичглэх төр орж эс чадсан хэмэх долоон үгийн тасархай бадахаас сонсхий.

чичирлэх төр орж өсч чадсан. Хөвт ногоонд нь хөл гişхөхөөс хармалж хайрлсан болов уу? Хөдөөврүүдийг уттал тогшуулж нөөж өгсөнгүй. Хүрээ бэлхэм хаврын өнгийг хорж өсч чадлуга. Хөөрхөн гүйлсэн улаан чичиг

Сүн усан үеийн хүлэгч Лүдэ Жан Ан Толлийн 1220 оны үеэр амьдарч байжээ. Түүнээ бичсэн Шүйгийн буудал гэсэн шүлэгт жохоогч Чүнвэн оронтой ойролцоо орны хүмүүсийн нутгийн аялах хөөг сонсоод нутаг усан санж мөрөөдсөн сэтгэлгэн илтгсэн байна.

Шигийн буудал. Жамин хажууд ололжин гэр 2-3 өрх. Жочин буумагч дарай төргөн маажин чайчилмай. Жунгийн орон ойрцсон тул үг аялах сайхан. Жах болсон хойхоголыг харин өс мэдвэй.

Сун улсын үеийн шүлэгч Юйсэл Янгийн бидсэн Хөөши Тамгийн хаврын өглөө гэсэн шүлэгт Өмнө торны усан тарааны чих суулгах үеийн хөгжөөнтэй байдлыг бичиж Чохоогчийн урам жаргах бэлхэж байгаа сэтгэлхийг илтгэсэн байна.

сөргөлжөд. Хөхөмдөг унаар бүрс барс. Бороон шивэр шавар. Чагийн явар нэгэн түлэн. Мянган яг бодохшуулвэ. Чагаан дөглий нисжирээд суух гадран олохгүй.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяатч үтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөллийн шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Төрүүнээс хойш үл тоох янзтай бардам суусан ложа бид хоёр жижигдэн жижигсээр бүр үзэгдэхгүй болох өчүүхэн амтын шиг санагдлаа. Үлзимаа дуулж дуусахад сайхан хөөрхий мөн ч сайхан дуулж байна шүү гэж ээж минь үнэн голоосоо хоолоогоо зангир болон хэлээд санаа алдлаа. Ундаа нэг ч хүн дуурсангүй. Үлзимаа, за болох уу даа гэх шиг хөгжмөн санаандаа нааж бидний тойролдог харлаа. Хүн бүхэн л амьдралынхаа эрт үеийн ямар нэгэн зүйлийг нэхэн санах мэт боддогширн хэсэг чимээгүй боллоо. Миний тухайд бол омглон дэврэн сэтгэл хөдлөж өөрөө дуулмаарч юм шиг ажил амьдрал юм бүхэн хөнгөрөөд явчих шиг болж хэрнэл хүний амьдрал ай гэдэг сайн дуу шиг яруу сайх бас тийм уянгатай зөөлөн санагдлаа. Ложа судал дээрэн өндгөнөн хавчсаар ёстой л санаанаас гарамгүй янилын хор юм аа да гэд марсит нээлээ. Энэ дууч цаашаа их урт байдаг юм шүү дээ. Чи мэдхүү гэж ложагийн мэдэмхэрэн өгөх нь их юм үзэж нүд тайлсан хүний дөрв үзүүлэх үлзиматай саяын дуутай өөрийг нь зэрэгцүүлэх гэсэн юмтай байх нь инээдтэй. Энэ л дуунаас хойш би үлзимаг хайрлан хүндлэхгүй байж чадахгүй болж үлээ. Дэмбэрэл үлзимаа бедгуру хонинтон ээлжлийн явдаг боллоо. Намай нэг өдөр хоньёсон ирэхэд үлзимаа хамаг юмийн минь угааж гэр доторхыг цэвэрлжээ. Авдар шүгийн байрлал тавилгыг хүртэл өөрчилж ерөнхийд нилээд бүжгэн уусан байлаа. Манайх уртынхаас нэг л өөр айтайхан шинэ айл болцсон юм шиг санагдсан юм. Ээж маань босход авангуутал үлзимагийн ажилсаг хичээнгүйг магтан сайнмшиж хэлэх сайн үгэн олж ядна. Ээжээ, үлзимаа хаачсан гэхэд ээ гадуурал юм янзалж яваа байх дөө хөөрхий. Өнөөдөр цаад охин чинь юур борв богсолгүй өмжлөө шүү зайлвэл. Буюмтай амтны үр юмаа та хөөрхий. Хүний юм гэж сэжгэлэхгүй, цээрлэхгүй хамаг юм юм нь угааж цэвэрлэлээ. Гэхдээ харалтаа тэр автар шүүгийг бүгдийн савандаж гялалзуулаад л намайг ер нь хөдгөх санаагүй юм. Ээ зайлвэл муу охиноор хатуу хөтөө юм хийхгүй байвал зүгээр юмсан та гэлээ. Би гүн хат газрын боловсон улс гэдэг онтон юм та гэж бодоцсуулаа. Мөрөнтөн өвс тавьж өгөхөөр өвсний хашаанд ортолоо. Дэмбэрэл үлзимаа хоёр нарийн ажлын хавчаартай хайс хийж байлаа. За та хоёр ч бас юу урлаад орчих ва гэхэд дэмбэрэл хээ энэ хүүхэн чинь намайг ерөөс амраахан болдоо шүү. Хурганы өвсийг гадраа тараахгүй өгч байх юм гинэ гэлээ. Гэхдээ зөвхөн тараахгүй гэдэг юм биш ээ. Ер нь та нар сайн ажиллаад үзэлтэй. Алич мал сул өвс идэхээсэн илүү зулгааж тасдаж идэх нь дуртай байгаа үсттэй гэж үлзиймаа хэлэхэд дэмбэрэл. Хэ, бас л их ярхаа байна шүү. Би л 10 жил мал дагахдаа ажиглаагүй юм байна гэлээ. Гэхдээ манай хууччуул ханны нүдэнд хавчуулж эсвэл дээсэнд боогоод хэц татдаг байсан тийм л учиртай байсан юм байл те гэж би үг нэмлээ. Ачаа маань намайг дайцлах нь бүр дэндээд байгаа шүү. Өнөөдөр 2 сандал хийдгсэн. Бор бань дахин хийгэл тогчлуулах юм гин гэж дэмбэр тоглоом хийж өгөөллээ. Ачаа гэн шүү. Муу зөник толгой чи бас өлзий магаас дүүхэн болох гэж байгааг ин харахгүй нү тэр гэж би дэмбэлт хэлээд мөрийг алгатлаа. Марзан ярианд дурггүй болооч. Хөнгөн цагаан нарийн тоглоомын үгэнд сав хоосон буцаадгүй өлзий юм аа. Гүй ачаа хэлгүй яах вэ? Эмээ гэсэн чи хонтохгүй л дээ. Бороо. Чи ч гэсэн намайг таа гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ дэмбэлт тасан аваад. Хэ? Ёстой зүв. Би чинь дөрвөн хүүхдтэй аав хүн. Үлзимаа гэхдээ л ээж хүн. Харин чи бол ээжтэйгэн байдаг зүгээр нэг бор байна ч үдээ. Тэгтэл ах ихчэн чи гэдэл одоогийн хүүхдүүдийн их захгүй гэдэг нэ гэж хидээд над руу харан гүд гүд хөхөрлөө. Би жаахан тулгамдаж аваад за өвөө эмээ нэр минь ээ. Яахан хүүхдтэй тоглохын чи яах вэ? Наад ачлаа гэхэд дэмбэрл. Гэхдээ тоглоомчгүй өлзий маа нас багач гисэн санаагаараа ачаа болоод байгаа юм шүү. Би ч үгнээс нь гарчдаггүй бүндгнөөл байна гэлээ. Гэхдээ дэмбэрл нээрэн залтай. Анхандаа намайг ахна гэж байдаг байсан. Хоёр хоноод найзаа гэдэг болсон. Өнөөдрөөс ачаа, чачаа болцсон. Өдөр их тусмал би өтлөөд дэмбэ залуучаал байгаа юм шүү. Гэж өлзима адтай ч хөхөрлөө. Гэтэр ингээл мо дэмбэг жажилтгүй залгчаад байгаа юм да. Гэхдээ ийм хүний ачаа гэхгүй өөр яах юм бэ? Гэж дэмбэрл наргантагаар хэлснэ. Өнөөдөр бас тэрийг хийлгэлээ. Гэт хотны зүг рүү эрүүгэн өлийдгэн заалаа. Шуудаа савтаа тэжээл бордонуудыг хашааны ард сөр хийж эвтээхэн хураасан нь эмх журамтай аятайхан болжээ. За би эмгэнтэн түлээг нь хагалж өгөхийг бодъё дөө. Залуухан дөөнөр минь энэнийг янзалчих гэд дэмбэрл алхаан надад өгөөд хормойхон сэгсрэн баслаа. За наа дэмбэ чинь хөгшин гэд хэлсэн чинь гомдцсан байх та. Гада яадаг билээ? Гэж намайг хэлэхэд дэмбэр явуут дундаа иргэн. Гайхвэ чи. 12 насны дотор үеийн гэдэг юм да. Муу дэмбэ нь 30 хүрч яваач гэсэн дээшээ 12, доошоо бас 12.

0: гээд наг наг хөхрөн цаашаа эргэлээ. Би хэдэн хадаа садах зуур энэ хайс шин санаачлаг болох уу гэлээ. Үлзимэ. Арайч юу юм бтэ? Гэхдээ яах вэ? Аргагүй тулгуул хэлхэл юм бтэ. Гэхдээ би гэдэг хүн уралдаанд өөрийгөө авахтаа хоёр шин зүйл санаачилж хийн. Мянгаас доошгүй төгөрхийн хэмнэлт оруулна. Тэгээд бас үгүй энэ уралдаанд дүнхэд юу хаан хэлхийг үлдэнэ. Үгүй чиний юм хэлээчтэй гэлээ. Үзээ маа намайг хаснаа. Уул нь бодолтой хэлсэн байгаа үсттэй гэлээ. Би сандраад. Үгүй ямар юм бодох вэ? Цаад дэмбэч нь штэ. Төрүүлж босоод 800 төгрөгийн хэмнэлт оруулна гэд гайхуулахаар нь би дэмбэрлийг бодвол эвллийн гишүүн илүү үүрэг авах ёстой гэж бодоод л амалцсан юм. За тэгвэл би бодож үзье таа байц. Харин маргаашаас сумын төв рүү ордын билүү дээ. Хөй, барвантай. Чи хөрөн халтсан морон бариад ирэхгүй юу? Гэлээ. Төв ор жаах гэж байгаа юм би. Бас л нөгөө халуун усандаа орхон уу? Тэгэлгүй яах вэ? Халуун усандаа орноо. Аа, тийм юм байх. Гэхдээ цаад хөрөн халдсан чинь номхон гэдэг нь хутлаа. Буруу талаасаа босхомтгай. Мэджил яваарай. Хэд хоноод л усанд орох төвхтэйгүй байна үү дээ. Гэхэд чи тэгвэл энэ хавдаан халуун устай болчихлоо та. Та нарт ч гэсэн амар шүү дээ. Гэлээ. Болох юм бол нэг муу хүнд барайд өгчий. Дээр нь цоолцоход би хувингоор нь ус хийж өгье гэж нарган болоход өлзий маань нэгийг санах бололтой хэсэг бодсноо. Ой. Нөгөө худалдааны жолооч чинь хин гэдэг вүлээ.
1: Жомболгой юу?
0: Тийм ээ, тийм. Тэр машинд нь чиргүүлийн халуун ус зөөчих юм бол болох юм байна шүү дээ. Нэг муу чиргүүлтэй бол бас болох юм. Ирээсэн чи тийм л юм хээ. Дээрийн усны сантай усаан явуутан халаадаг байх нь зүйтэй юм байна гэж үзье юм хэллээ. Би хэсэг бодсноо дөнгөх болоо та хэдэлж юм. Гэхдээ заавал ганцаараа хийх алдартай юм уу та? Дэмбэрлтэй хамтарсан ч болно шттэ. Ирээсэн би маргааш төв орохдоо дарга нартаа уулзаад нэг чиргүүл бас бус юм хөөцөлтхийг бодъё. Хэрвээ бүтвэл тэгээд л хийж эхлэе гэж зөвлөх шаард хоёрын дундуур хилээд энэ хэсгэллээ. Үлзима төлийн жижүүдч гарч хоньны ээлжинд ч явж юм юмнаас хийлцэж альдваа ажилд өртгөөргүй адтай хүүхэн болхон төдхөн танигдлаа. Төв газар өссөн Үлзима мэдгүй чадахгүй юм их байсан боловч тэр бүхнээ амархан сурч эрвих дэрвихээр нь зүтгэх учир би ч анхантайгаа адил ад үзэх нүдгийг хэл нэг мэдсэн чинь асуух хийх юмд амийн хардаг болцсон байлаа. Үлзима дэмбэрлийнд орохдоо баахан утан авгатай л хөөчлөдөг бололтой. Ер нь энэ бүсгийг ичнээс хойш манай суурийнх нь гэр хэрдэнлэх өөрчлөгдлөө. Дэмбэрлийн манай хоёр гэж дээшэн гардгүй новширхуу айл. Ямар сайнтай л соёлжилтийн үзлгээр хамгийн сүйлийг мушхуутай. Дэмбэрлийнхээр хаяа ороход хуучин юмгүй цэмцгэр харагдлаа. Айхтар цэвэрч хүүхэн байналээ. Айгуул ороод ирнэ. Наад юм хүмээ янзлаа янзал гэж дэмбэрл хүүхдүүдэн үгэлнэ. Заадуул нь ч гой ачаа гэд үлзий маад сүйд болцохооч. Заасан дуу шүлгийн цээжилцгээ. Заримтай бүр миний ачаа чиний ачаа тань толно. Үлзий маа гэжнээс хойш дэмбэрл хуучныхан адил юунч мэдэгдэхгүй юм хийд сухан болж хэдхэн хоногтөө хоёр сайхан тэжээлийн онгоц зогсуу зайгүй нүдсээр хийж орхи.

0: Энний төрөнд надтай барилдж явах шахан байж, ганц хучрын өнгөц хийхээр эхэлсэн боловч дутуу орхисон байснаа ч гүйцэтгэлээ. Дэмбэрэл өлзий маг дуулуулах гэдэг. Наадхан дууныхан хариуд ийм юм хийлгээд байгааг нь хожим би дэмбэрлийн авгаас сонссон юм. Өөр нэгэн сонин гэвэл дүүжээ манахаар огт ордгүй байснаа өлзий маг эртнээс хойш хоёр ч удаа хүрээд ирлээ. Эхний удаад ч чөдөртөө мороон сургалж ирсэн. Дараа нэрхтэн ямааны сам асуулаа. Аль аль нь ч манай зайлшгүй ирэх шалтак биш л байлаа л та. Чухам ямар учраас ирээд байгааг нь учрыг би олж эсэж чадлаа. Өлзий матаа үерх гэсэн юм. Гэхдээ тийм ч биш. Өлзий макийг нүднийхэн болон гараан сунжин ширтэж манай нутгийн хүүхнүүдийн шооч харцаар өгөөж муутайхан ачин. Харин өлзий ма түүнтэй үерхэх талархах гэж оролж байгаа бололтой харагдана. Дүүжээ бид хоёр бага саналд нэг голд тоглож наадаж айл аймаг өссөн хүүхдүүд. Бид хоорондоо ямар ч гимзэмгүй түн сайхан байсаа. Гэтэл тэр нэг жил автан муудалцсанаас хойш нэг л янз муутай болж цэрэгэ садагдаад ирснээс хойш бүрч танихгүй хүн шиг болцсон байсан юм. Ядан намар би дүүжээд хамт амьдрах хүсэлтэйгэн хэлсэн захиа өгсөн чинь бүр буруудаж би мууч гэсэн тоглоомын хүн биш шүү. Дахиж ийм үг битгий хэлээрэй гэсэн үгтэй хариу өгсөн юм. Тэрнээс хойш би ч уулзахан болсон. Хэдий тийм боловч дүүжээ гэх миний сэтгэл хөрөөгүй. Харин дүүжээ гол дээр хэд хэдэн удаа надтай тааралдсан боловч нэг ч удаа царээ өгөлгүй ширв татан өнгөрсөн билээ. Тэрүүнд би гомдон намайг л тоо хүүхэн олдгүй юм шив дээ гэж амхантан гутарч явдаг болсон. Сүүлдээ би нэрлэхүү шаарлахуу зэрэгцэн ямар ч байсан дүүжээгээ дахин царээ алдахгүй гэж бат шийдсэн. Дүүжээгийн надад муу байдгийн гол нь шовоодоогой бид хоёрын маргаан асуу болсон байх гэж би таамагладаг. Дүүжээгийн эцэг шовоодоогой ажилд махруу юг зэр хатуу үгтэй өвгөн би. Цэрэгт явахын хан урд намар би хуц ухан хариулж байлаа. Гай болоход нэг өдөр голд шумбж байгаад хуц ухнаа шовоодоогойгийн хонтой нийлүүлж бүүм балаг тарьсан юм. Манай голынх нь ялгах гэж халуун наранд өдөржин хөөцөлдөж шовоодоогой намайг өөд уруугаа загнан хонин дотроо эргэлдэж мэдтгэл хараал муугэн тэр өдөр бүгдийг хэлсэн байхаа. Арай гэж хуц ухнаа ялгаж аваад хартил манайхаас нэг хуц дутаж маргааш нь төөнөө авахар очтол шовоодоогой уурандан хөнгөлөд хайчихжээ. Хэрэг болоход хэрэмний сүүлгэгчээр нэгдлийн хуцны орон тавих хуц олдохгүй хэрдээ хичнээн их эрэл болсон гэж санана. Ядахтан тэр жил шовоодоогойнх хоньон хоёр төллүүлж туршихаар алис зохиомл хэлтүүл хийсэн юм санжээ. Өвдөн малын хэл хамгаалт муугаас нилээн төл хорогдсон тул шовоодоогой аймгийн сонинд шүүмжлэгдэн тэр уурандан манай цогтуу давтан ирж агсам тавьсан удаач би. Энэ явдал ингээл дууссангүй. Маргаатын хуралдаанд намайг шүүмжилж манай малын хээлийг баллаж хайсан хүн бол нөхөр бор банд гэж хэлэхэд хуралд суугсад нэрхэтл хөөрөлдөн ийнх нь маж намайг шоолж миний ичж зовсныгч хэлээд яхав. Хурал тарсны дараа би бас шовоодоогойтой ам мурийж хэдэн үг хэлсэн юм да. Инээдтэй түүх болоод үлдсэн тэр нэгэн явдал өнөөдрийн дүүжээ бид хоёрт хамаатай гэж юу? Тусаалтын өвөр цармын даваанай цас хандраад хавар цагийн сайхан өдөр өнгөрсөөр. Манай хот орчмын цас хүм малын хөл өтөг бууцны тоосон дарагдан өнгөн алдаад өдөр дунтан шалдуу болж хайлан оройтой шармисн нимгэн цас царцангтаад хүм малын хөлд шажгнан гişгдэн. Манай суур үлзий маг жижүүр хийж байхад эндсэн нэг хургийг эс тоочвол төлөмөнд тавтай сайхан хаварч байлаа. Энэ хурхан амьныхаа нэг хургаар нөхөж энхэн хөвдөн чимээгүйхэн өнгөрөөсөн юм. Харин нэг сонин гэвэл баригадын хэмжээний соёлжилтын үзлгээр манайх дээгүүр байранд орж соёлч өрх гэсэн гэрчлээ авсан маань Үлзима хин л ач. Үлзима зөвхөн ажилсаг чадмагч биш, авьяастаг, ухаантай, тусархуугаараа манай хоёрынхын төдийгүй даваанай арлуу өвлцж байгаа айлууд ч гэсэн магтагдж байлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаанамаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。是的。我的座位在那，你坐啊。哎，您坐我这儿吧。
2: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх эсгээс шалтгаалагдана.
4: 喂，听不清啊，你大点声。
2: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
5: Болгох суртлаан таягдсан боловсон хүн болъё.
6: Дээжийн цаг 16.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Альвинцтай үркүхтинэн өр зүрхэнд байдаг.
6: Элке бүтэн гэр болвол экулсинэн халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
7: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийнэн мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
6: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн өндөс сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарада телесохран, Монгол хэл нарадогийн миний эх улс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн золглоо. За, би ухлах хэтлэгчтэй баяр та болно. Эргэн өндөс сонсдаа. Тэхнийн удаагийн нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн Үшир Абдал дугаараар олон дуу Пусгам шан Иксүү сумна тагаар тусгана. Ажаахлыг эрхэлж жилдэн хуурд өнгөрө тэм төргөн нутгийн унц харалт хулцсан тухай ярина. Давхан усны Шинжаан дугаараар бидэн хамтар баруун хойд нь урна хамгийн том Ардн агаар айлын дан цогцто нисклийн хөмгийг эхрэн байгуулсан тухай хөвлөгнө. Гэлзэхний дугаараар нь олон дуу Ардн олон хөвгтэн 9 байжилт тус хөргсээр ирсэн Хуан Болсныг танилцуулна. Чаа удаатлаа миний экулс, миний эрдэмтэлгийн дэлрүнг агалаг хүнэн абсон сонсголу. Нэвтэлгийг Шинжаангын Арада Телесхуран, Сыдүүштэн, Шиз Уучрин, Келэгчний үлтөв зэргээр нэвтэрвэнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонсч болна.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтай зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үдө татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Ажуйлар ба сүрэг зангилтын яам, сүрэн гэмжилийн яам, суйл ба зугаасын яам, улс нь араадад хэлэвсэн эрэнгэ топчаа зэргэ, дөрөн салам өчрэх хамтарн, мэрэгдэн нээдэлчи. Хуурмүй 25 нууна, юайн ерүүгэн нээдэг хэргэн шаг нээдэл ба. Юэндэ шинжанган гурун зүйл сунгдан оржи. Тус газарын юайн ерүүгэн ажуйлсан көгжилтэн шинэг үйсгүй амдан кэшиг хэдэрүүл ба. Тус удаанаа хэргэн жишээн нэрсэг нээдлэг туулсан хэмсэн хэргэн жишээ. Нийтлэг үйлхнээ хэрэгэн жишээ, нийтлэг хүрээлэн улна хэрэгэн жишээ ба, нийтлэг баримжаа нь хэрэгэн жишээ гэж хуваас байна. Шинжан байгаль нь техникийн ухаанаа дээд сургууль юм. Турна замын гоо сайхна хэмжил гэхээ, яин руу туулсан хэмнэ, нийтлэг туулсан хэмнэ хэрэгэн жишээ сунгасан байна. Шинжан шинэ ухаан техникийн мэрэгжлийн дээд сургууль нь, эм шинжангдхүү уран нутг нь, их дээд сургууль нь, яин руу зам сургуультын хамлахуу тавсан юм. Нийтлэг үйлдэхнэ хэрэгэн жишээ сунгасан байна. Таашин юнрын нэрмжтэй тухай баримтны эзэнтэн хасгаард компанийн Шинжан шархал хэлснэ тэгэлэн нь юань юу ми таашин бизнесэлгүй хурдны нийтлэг үлхнэ хэрэгэн шаад сунгав. Юунд турна замын гоо сайхна хэмнэл гэхэ туулсан хэмнэ төрөл зүйлийн Шинжан газар урна унсгалт сүйрлж шинэ ухаан техник мэрэжин арга барилаа гоо сайхна хэмжилийн сан сургалтуу чидэмж олгохыг сүйгжилж дундын шилдэг уламжилт соёлын шинэг үсг нэлтэх ба уламжлан заламжлах үйлдвжүүлэхийг ахуулаа. Юнасаза тус кесэлийн нэгтэ сурган хэмжилийн яамна сүлжана сурган хэмжилийн судалгаанаа 53 дугаар хэсэг нь туужин 51 нь үйлдвжүүлэхийг хэсэлд сунгадн урж хэсэлд дэнхмэн сүлжан дээрх тавсанг нь онгоцчи бүрэн келхаст туужилсан уран зург нь шинжилэн сонирхгүй хэсэл болсон байна. Баруун хөтөн биеийн газар урна хамгийн том Яин юу цэнгэлэн хүрээлэн болсноо хэвдэ. Хошин шана. Шархал эстэн тагаалын зугаас намрлан орно юм. Ми таачан яин юу цэнгэлэн хүрээлэн 3000 өнгөр тэгтэрлж метрийн туулсан уран зааг нь шархал эстэн тагаалын зугаас намрлан орно до. Кисэр ба бодтаа хамтуу хурсху. Шин амжилтны хүснийг нэмэрлж юм. Баруун хойдон туулсан ба соёл зугаасыг уйл дуусна. Цоошин хэлэрэг үсгч. Зугаас нэгүрт бодтаа хуу ба кисэр зүлэсийг алсгсан. Гайхамшигт аялаг эхлэх болго. Яин юу ухлаа туучилт ба физикийн нэгтэмж нь уусалтыг нэвтэлдэх үйлдэл. Уулсан хэлэрэн харилсан холбогдсон уран зай байж юм. Шинэ нэг үеийн сүрэг сангийн мэрэгжлийн хурмал шинийг үсгэ ба хэрлэгана хэрэгч нь ажилс болох байгаад. Туучилсан ажаахуу болно. Бута зогцсон ажаахуу гэн уулсан дээзэрэн хэлэр байдал болно. Энэ нь ухлаа кисэр ба бута байдалд харилсан ахуулахаар дамжин дараач нэг нь хийн интерсэл жана хөвгөлтийг хөтлөн дахуулж юм. Үйл хөдлөс нь дээд дэсэлт, уунжилт, бузрлгаа зүг, дэс дэвшгийг төрөгдөг шиг. Эдгэлсэн ажилсан системийг тулаарлан байгалах боломжтой байна. Тусдагын нийтлэг хэрэгэн жишээг бутаарлан дэлгэрүүлэх нь яин юу мэрэгчлийн ажилтны үйлдэхэр, соёл угаас, сурган хэмжил, эмэмлэг зэрэг, хүрээ зүг, төрөгнөр, нэвшгийг ахуулж, нэкэсг хуулуулж болох уу, дэлгэрүүлж болох уу, яин юу мэрэгчлэлтэй уйлдуулах уу, уусан цулан хэрэглэхийг хэлбэрийг бүрдүүлж Тулсан адаахын дээр асантай хөвгөлт шин хөдөгч энерг нэмэлх болно. Сонсгонараа сүрүүлж Шинжан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа хүрээлэнгаас ойлгосноор 5 дугаар сарын 6 өдрөөс 5 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл би гуршин тойрно цэвлэг нь ажилттай. Хүрээлэнд орох уу? Үйдэн мэлэдэг хэлтэрлэхгүй харгалзахгүй таг болов. Шинжан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа хүрээлэн Скард компанийн дээд эрнэх захирал Хилина Кэлэгтэн. Таван зарлаг зэрлэг амтнаа хүрээлэн өн гүзэмж яг сайхан байж, гулан кэндэн өө шугу нугаан өнгөтэй бэлгэж. Эла төрлийн амтан цэм. Гэрэн гаднаа хөлгана сарангд харагч. Удаа догшнараа

Норондо VIP хэлэн аялахын машин тэргэнэ. Бичнээлхгүй төрөл зүйлийг шинээс нэмэгдүүлсэн хамт. Догшнаар атна хурна. Баг түгэмэл шугамын. Юзэмжин орондох хуурндох. Машин тэргээр зугаалцахдаа бас зардал хураахгүйгээр ард дөхмөс зүйлхээ ийшлэг хангааж байна. Сануулцгатай зүйл гэхлээ. Калорийн хугацаанд уурчин төрнөө цэвэрлэг нь ажил татан. Алин нэлээр нь юуднаа билетик хэлтрүүлнэ. Кралын дурж болно. Кралын урнаа доторх хувь машин тэргнээ билетин. Тэр нь өсгөл хэрэг хийгээд дугш нь радна урна. Бичнээ өлгүй машин тэрэг зэрэг. Тэр зүйлийн хас их хэлтрүүлгийг хийж яанд багтахгүй. Өйлөгсөн ухлын ирэмч хотын даванчин райнд байрлаж байх Шинжаан тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Кралын өдөр бүр 11 цагт зинхнэр эхэлж 14 цаг 30 минутад билет тултах ба билет байцаахан зогсоно. Кралын урандуу 81 унсагд гол сэдвтэй зүлгэн норм байх байгаад зэрлэг амтны нургамыг хамгаалах уу. Шинэ ухаанаа сулгаанаа сүлэн сурлах уу. Шинэ ухааны төгөөмжлөх ухаарлыг хэмжлэн амд бодсон улын янсан шинэрийг хамгаалах зэрэг шидэмжтэй байж. Нэг ортанаг хэлвэрн, шилүүлсэн зугаалсан, ерэнгаасан чинэртэй, амь охон зугаалсан, зүмжин нурн болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндс зүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Иргэнэ сонсоста одоо манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар олондоо. Пускам чанаа. Ихсус сумнаа.

Шидэр посгамшана ёсусумна тагаар тусганда байгаа посгамшана. Жүнза нэрмштэй кэда жахан худалдаана идэна көгжилтэн гысгаард компанда. Симсин агрим сайхан энэр үйдэрн гэрти ханхална. Компани хариулатын яасан дохтой юсбэ келэгтэн. Бидн өдөр бүр дундачар. Мэнган абдар хатаасан зэмсин үлтэхнэг үйдэрлж голду. Шинжан гаднаг сах дэлгүртэй борлул жана. Энэ жил зун өнгөрөө тэмд хөргөн энергитэй закаалгы билэвж. Шикэр багта. Нэмэлт эртэхгүй үр мэрэгжил маань хэрлсэн таашаалын хулаг вэ. 2025 онд тагаар туснаа чивгүй ян зэрэг хатаасан сэмсэн борлуулалтын замыг өргөтгөн төлөө туснаа нам нэр болоод Шинжаан кэда туснаа худалдаанаа банк тагаар туснадуу суусан Адин анги туснаа кадр нам гэсэн болон олон тэмдэг талайлагчиг идэвхтэйгээр давхулна. Гадаран арчи төрөнө урн утгын ажилсан хөгжлийн туршлагыг сурулсан тул болгож Улнаарн дахин давтан нутлд гэх ба хамтар шийдвэрлэх бодлого тогтаахаар дамжин эдстэн сул байгаа их байлгыг ашиглаж улсын нэмчилтөө ажахалд ажахалын бичнийг уруулан авчирж нарилаг болсох уу сэтгцгийг тодорхой хаалгасан байна. Тулсхан нам нэрэн гэшин кахар майд хурбан хэлэгтэн. Тулсхан нам нэр биднийг давхуулж удаа дараалан хурал хэж зөвчилдэн гадар газардаг хэрч юуснаас бидэн сэтгц маань аажмаар тодорхой болж улнаар мохлын энэ замаар замнах болно гэв. Хосилын 7-р сард Пусгамчана Иксусумна тагаар тусгна. Хүнэлсэн Ажахан Хуршан Пусгамчана улсын нэмжилт Ажахал болох уу? Пусгамчана Жинза нэрмэжтэ. Кэд Ажахан хажуулсан хөгжилт юм. Хысгаард компанда Кэрэн мэг нийлэлэн Пусгамчана Жинза нэрмэжтэ. Кэд Ажахан худалдаана Идана хөгжилт Хысгаард компаниг байгуулва. Энд дээр Жинза нэрмэжтэ. Кэд Ажахан хажуулсан хөгжилт нь Хысгаард компани зуна 51% нь хүү уруултыг эзэлж Тосгна хамтарл зууна, дэчэсэн хэв уруултыг хэзэлжа. Яасан тогту юсбэ келэгтэн. Ян харшлыг төвэлгаас мухла сан байна. Ажахулын дэрэмжтэй эзэгдэлтэй батлахсан бэгэд, мана тосгна хамтарл доу, юккэлгэй хэрпа, ашгүртгэй эргэй гүйс эдэлж, улна эрс зэрэг улам төвэлдэр болуа гэвэ. Компани нажилэ эргэлгэх мэнг дутгч байхэг хүчэрта асуудыг битэмждэй шидэлхэн төлэ, тосгн суусан адин ангэм, тэмэлсэн нэгс болуху. Эрэнс хорна кэдэ тусна итгэмжийн хуршаан хулаад хуршаад нэгэн дэшин дулаан тэмд төргөн хөрөн мөнгийг зогцуулж тусна хамтарлаас хүү уруулахдуу хэрэгэлсэн байна. Пусгам чанэ элва шатын засгийн урд нь төрөл зүйлийг хинэн зөвшөөрөхгүй сүйр тонго тохиромжийг сайжруулах зэрэг талар гүштэй дэмжлэг хийсэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шууж яасан гэлэгтэй. Сул байгаа үйлдэрн гэрэг ашиглахаар дамжин ажахуулын мэрэгжил болно. Хэмэлтний үйлгтнийг уруулан авчирж, тусна гүйлтийн шин уран зайг нээж өгвө гэв. Зах дэлгүүрчсэн арга хэлбэрн, кэда тусны их байлгийг төргөн хөгжөө байна. Пусгам чайна жинзэн нэрмэжтэй, кэда жахан ажилсан хөгжөлтэн Скарт компани, эмд хойнар, 300 тэмд төргөн эх уруулж, төрөвнэ үйлдэрлийн шугмыг уруулан авчирж, дээр баримжаат туусгүй үйлдэрн тасгийг байгуулва. Тухан газрын чинэр сайтай өөс эмсдэ түшгэлэн, дэрүүг намтай бадам, Бэлжирэг намта янг зэрэг амта сул итэнэг. Судлан дэсна хамта чивгдэг хавцуулсан янг зэрэг. Уламжилтын үйлхнийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшиж. Чивгний дата өндөгт буурск. Кэрэн талстай чивг. Сүйл бэрн намта хатус эмс зэрэг 13 зүйл нь унсгтэй үйлхнийг гаргасан байна. Компанийн үйлдвэрлэлийн тасгад үйлхнийг илгэн хувааж байгаа. Ажилтан аюугэл мэмэт хэлэгдэн. Янг чивгийг бас цаг нусгалаг дагсан сүлдэн болгож сүлжаан бас маш сайн хулгадахыг бодж уусангүй юм гэв. 2025 онд компани сүлжаан ба сүлжаана усан борлуулалтын арга замаар дамжин нийт хуурдны өнгөрөө төвд хөргөн борлуулалтын урлагийг билэвсэн байна. Нарилаг болсох үйлдвэрлэлийн шугамд тусгана төвх материалыг хулдаж байснаас нь үйлдэхэн хулдах уу нэрд тэмдэг хулдах шиг килограмм хөрлөн дэс дэвшгийг агуулсна хамт бас мэрэгжлийн болцол болно хэмэлтний үйлдэгээр дамжин Нэгэс тоснаар дэг аадмир ухла, ажилсан ажилдан цайлахла. Мэргэлэн голлогч хүчин болгон хэмжүүлж. Кэда тоснаа дутаад хөрлөгч хүчнийг илэрхэ чангадах ба. Удаа болсон компаниас 15 тоснаар дэг утгсана. Айлын байр хангаж дамар. Хөрдөнгөрөө

тусах нардаг дайшлана. Зөвлөх буудлах зэрэг гогсаадуу ажил хулгач. Шидэр тагаар тусган дээр хөвн нийлсэн ажахан хуршаан хуурны 25 наа ашиг урлаг нь ашиг уахан ёслын үйлс юм. Улан тэмдөө ашиг уас мэнэ. Хурлдо яасан төрк баяр тагар улан та сэтгэлэн хуалцва. Тэр хэрэгтэн. Хуурны 25 нуунд тусна хамтрын ажахулаас уусан ашиг уас нь урлаг. 20 тэм төргээс давж тусна хамтрын ажахан нэрэнхэн хурлаг. Хуурн тэм төргээс давж тусна ардын кем бүрэн дундчаар эзэмдэж болох урлаг. Эдл усан хас зууна. 6 цаг 8 хуваар нэмэгд байгав. Тоснарда Бухалечам Хожмамат гэлэгтэн. Тусна хамтрын ажаах уу тасралтгүй ихтгэж хуршаан хуваасан. Ашгийг хөрдгсөн дан маш баяртай байна. Хөөст манай амьдрал улмаан сулам сайн болгохдоо итгэж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуухын тулда хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яг жиг юм болох, яг жиг

0: амьдрахыг зааж, шуугаан эртэншлэх бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цааш гүйж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

遠くのロスス新ジャン。Эрхэм гэнэ соолдаа, удаа давхан нүрсэн шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар баруун хөө турна хамгийн том Ардн агаар айлын дан цогцтой нисгэлэн хамгийн эхлэн байгуулсан тухай ойлгоё. Дундус нэмн орно агаар айлын хөний хэлсэн гусгаар томбарын нисгэлийн явдлын уран болно. Банана зөөлд нь хурна нэгдүгээр ухсана төрөл зөөл шидр ерөмчин тяншаан олон усна нисгэлэн будал айлаа нэгтэлвэ. Барасалтар хуурмаг нь 28 нуунд байгальд дуусна. Тэр зүйлг ашиглалт оруулсна дараа ерөмчийн олон усны агаар айлын топлорын чилипкин ДСГ бикталар дэвшилх болно. Хоёр тэр зүйлийн эренкек оруулах нь 16 дунгшил тэргээс тавжи нисклийн явдлын урна тэр зүйлдэг хэрлэгийн газрын 10 тэм технологийн метраас тавжи нэгдүгээр хугацаана эренкек оруулах нь 12 дунгшил 6400 тэм дөрөгдөг хэрсэ. Түүнээ дотор нисклийн камергийн төлөвжүүлсэн барилгын талбай нь 6 тэм 5991 цаг тэг 8 технологийн метр байж байгаль дууснаас хоор баруун хойд хурна талбайгаар хамгийн их Ардн агаар айлын дан цогцтой нисклийн камерг болох болно. Тус нисклийн камергийн нэг нь өргөн биетийн нискл болоод 5 нь нарийн биетийн нисклийн айлхыг баламжилждаг байгаад ашиглалт оруулсна дараа Ердн орн агаар айлын хүвний хэлсэн Гскард компани удаа байгаа 5 нисклийн байртай Селун засгүй нисклийн камергтай хулаалн хөдөлсөй дунд барн азия зинерифи зэрэг олон усны зах дэлгэрт хандуулах уран бисэн дэрэл дана давуулагта нисклийн селун засгүй тавийг байгуулах болно. Парана зөөлт нь урна тэр зүйл нь эренкек уралтын дэрэн дүмсэр 800 тэм төрөг төрчээ. Нэгдүгээр хугацаана барилгын талбай нь хоёр тэм технологийн метраас тавч үүнд улсын дутаад нь болоод олон усны барана эрта багтана. Тус төрөл зүйлийн ерөмчин тяншаан олон усны нисклэн буудлын боомтын загархан шита дамжилгаар килар оруулах махна зүйл кэлдасан сургаг юсна гарал зэрэг 5 төрөл зүйлийн боомтын загархан кине хамярх зан тогтаасан боомтын шидэмжийг шинаас нэмэгдүүлэхин хамт он жилийн хайлуулах системийг оруулж сүрэг сангижсэн тур сүлжэ бодто зогцсон зөөлтийн тур сүлжэ бих бэмэрсгт байрлуулсан камерик хийгээд хуан тархаах төв гурван тур сүлжээгээр нэгтгийг билэлнэ. Ашгалт оруулсна дараа Ердн орн агаар айлын хөвний хэлсэн Гскард компанийн Шинжаанг дэх жилийн бараа болоод шуудана зүйлийн зөөлтийн хэмжээг 15 тэм хоормгийн тоннаагаас давуулах тулаарлах болно. Хоормгийн 25 нуунд Ердн орн агаар айлын хөвний хэлсэн Гскард компани Шинжаанг дэх нийт 1346 ус агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж 1400 тэм нөнгөрө Кимнудагын айнч тэгэ даашлан зөөрлж нийт Хэроор зурус олон усны агаар айлын шугамыг хэрэгжүүлж зүйн сүрэгжилж баруун ширэгтх агаар айлын шугамын төрөнд байрлуултыг өргөжлөн төгөлдөж байна. Бараа болоод шуудана зөөлтөн хэмжээ 11 тэм тоннагаас тавба. Юунд ер нь орно агаар айлын хөв нэлсэн Гскард компани Шинжаанд бас Шинжаанг нонгодогч хөв нисклийн гайлын баталгаадаг селен засах хилийн гаднах агаар айлын боловсролтын тухайн айлын амжилта ботаруулж Шинжаанг нэвтрүүлэх замын ажаах уу ажилсан ажаах уу үйлхэн ажаах үзүгэ келеран хөрөлхэгэ ахуулваа.

0: бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөөр ирвэ.

0: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та биднээ оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвэ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгө байж, яг л нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсаар хэрвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжална.
0: Уламжилтөө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидна сэтгэл зүрхэнд үндслэн соёалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилтөө соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжилтөө соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

эргэн гэнэ сонсдоо. Удаагийн зэхнээ дугаараар нь олон дуу, арин олон хөвгтэн 9 байдалд тус хөргсээр хэлсэн хонбоо сэнийг таньжлаа. Ерөн чотон залуучд багсны эрнгайсны билэг нь кимжлийн тавин судлан суралцхуу дахлуугч болсон хэвдэ хонбоос нь тусгай мэргэжил ба бат баримтлаар нь арин олон хөвгтэг кэлэнг кисайлан тэнгимдэ амжилт олдта болгосон байна. Хуурган 18 өмнө юул уухла хонбоос нь анхда судлан суралцхуу сугаалста өрдч. Гүнзгий ойлгох санаан дараа тэр сургуулийн хранаас гарч мэддэг болоод юулгийг хинэн уйлуулна кепчинэрэн сурган кимжлийн битэмжтэй асаалагч болох бэ гэд бас сурулба нийгмийн холох уу чихэл хулаас мэн гэдгийг судлан суралцхуй хэмжээний өөрмөгцөө энэ сэнийг улжиг харж байна. Энэхүү ажилтны залууч багсан сурган хэмжээний ажилд 10 жил гүнзгий ажиллаж ирсэн твинэг ухлаа келера хөрвүүлэхээр зөрөг шудуулжээ. Сэрэн хэмсүү судлан суралцхуу сан жулаадч ухлаа зэвгэн кюктэг дахуулх наадх юм гэж үздэг байв. Гэвч хомбооч нь тодорхой танилтай байдаг тэр хэлэхдээ. Судлан суралцхуу сан жулаадч ухлаа энгийн дахуулагч шээ нэгжи олон талын чилвэртэй эм тэглэмийг хамгаалах уу сахлаг батна гэшин амар төшнийг хамгаалах амар төшнө ажилтна уур амьсгалыг дайшлах үед нь битагч сэргэ шиг байдаг гэв. Төвийн үсгээр судлан суралцсан голлон боглаа судлах явдал болохоос биш зугаас явдал биш юм. Эле бүхэн чэмэ кюктиг амар төшн эм тарата уршин төрөнд үед нь айлын дундаа суралцах үйлгийн дундаа нь өсн бийж болно гэв. Комбоч нь энэхүү ажил болсон халуун хайрын нарийн учир болгонд нуугч яадаг. Нэг нудаана энгийн уулах газар юм байгалын судлан суралцхуу ядалч болгий. Эмнэхэн хугацаанаа бэлтгэлэн сүйлж хугацаанаа дахин эргэцүүлэн өнлөг гэртэн. Тэр чим сургуульд гүнзгий залгадач. Сүрэгч насанды нийцх сэдвэг охлон хамтран төвлөгөөж. Кэс айлын чиглүүлээд кэлорийг тодорхой болгосон байна. Дараа нь мохлоо зам шугмыг буттай газартын хэрч хань байзаг кэс айлын Цэг байрыг ухлаа нэг нэгээр тохируулна амар төвшнээ далд аялыг нэг рүү ухлаа дараалан байцаана. Энгл донхол зэрэг замыг нэгэн сулрагсан чулуугч алгуугаар байсан харагдаг байна. Залгаад буттай газартын байдлын мохлоо өндөслөн мэлгэн системийг төгөлдөвж нарин буттай гарга дептер ба хэрэгжүүлэх төслийг найруулан төрөвч. Багш машин тэргээ хуулан ба кисайлан хэрэгслийн хургадал материалыг тохируулж үшүүгэн жи алдаж харуха байхыг баталд байна. Хэллэр дууснаа дараа бас сурлагчдыг зохион байгуулалт дахин давтна эргэжүүлнэ. Үлэн дүнжи мэдлэгийг хөрөгдөгч судлан суралцхуй эрдэмжиг өнөнгө хурамдуулна. Хомбоорын хэрэгтэй. Судлан суралцхуу сан жулаадч ухлаа. Энгийн жулаадч багштай ярилгав юм. Тухайн царанд зохион байгуулах эзэмтгэж хэдвэртэй байх хэрэгтэй. Мөртөө бас аргас хэдвэртэй байх хэрэгтэй. Бас кэрийн төргөн авралт замчлалын чиглэл илэх зэрэг болоод мэргэжлийг болсорган эзэмс хэрэгтэй. Нэг чиг юус мэдлэг нь нэгстэй байж. Сангилганы дохлоо хөвгтэн амар төвч на хамгаалалт болох хэрэгтэй гэв. Насчин зангаалын адил бус хөвгт хандах таамаглаа. Хомбооч нь эврэн. Кими хэмжилгүй нууц арга байдаг. Аймтха найдамтха хөвгт даваг хэлглаа. Тэр өвж талив уур амьсгалыг бивуулгач. Ээлэг жийлэн айспа сэржүүлэн юг келэр. Тэдэн дохлоо санаалгаас нь хамт нийт уус норхыг хөтлөн жилаадаг. Ээлдэг зөрд өөрмөс сангатаг хөөх тухлаа тэрэ. Хуваарам бахлаа уралцхуу аргыг авч бусдын нэмнээс будгалах уу. Хамтын салхиг нэвтрүүлэхээр дамжин. Хөөхдөө жулаад нь өөрөө тунгаан бодхуу санаалхаас нь хөөрөх болгоно. Залууч багшны сурган хэмжилдэг болсон халуун хайр болно. Судлан суралцхуу хүлэс болсон баримтлыг өрлөн. Хомбоч нь Шинжанг нь уул ус гол горхон дундаагаар явж. Мэдлэг болно хайр халуунжд хөөхдөө дамжуулав. Иргэн тухай хомбоорч нь тодорхой төлөвжилттэй байж тэр хэрэгтэй. Би дундын шилдэг уламжилт соёл, хөвсгөл зурган хэмжил, цагийн шин тухайн техник мэрэгжлэн 3-1-ийн гол сэдвийг гүнзгий хуулж, төвсийн онцлогт судлан суралцхуй хязгаарлалыг байгуулна. Үе нам төв судлан суралцхуй ясныг эзэмдэхийг чан гадагч. Ажил төрлийн хилэн талба, хинэн шилэггүй тогтцыг байгуулахыг анхулна. Кюгт хэрэгсадын бохлоо би өргөжлөн ажилна гэвэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн гэнэ соуста. Яруу даг миний кулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүлэн сонсон баярлаа. Нэг олон ноглог сонсхлаа. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр таг гэлт нэвтрэл бай. Удаа дараа айт нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр. Гаргийн нэгэн бэлгийн хүлэрлийн 3 дугаар сарын 25. Ерөмчтөй баг хуртайгаас нь дүн зэргийн хуртай 13-аас 22 градус.
1: Энэ цагаар таалагтан сонсохгүй зүйл бол
0: Шинжаан Кёдо тусгана 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар ажиглсан гүнзгий үйлсэлслийг акуулж, Кёдо тусганыг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ ид күштэй хөдөлгч биш хурамдуулсан.
1: Төвхөрөн намах үгэн орчин төрнө хамгаалалтыг кинэн байцаахад өгүүлэн, Манурандо 1-р хэсэг нь олон тэмнэ сахтал сурвалжилгаараа илчлэн мэдүүлсэн 15 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Манурын барилгын крана боловсролто ажил олголт ба дээр үрчидвэртэй чидвэртнэ чидвэргийг дээгшүүлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг эхлүүлсэн.
1: Цангжижүү бодлогон чидвэрн тавьгээ дээр баримжаагаар байгуулж, сухамн ойлгын чин эзнүлтэн хэлварыг боожулсан.
0: Кем болгон бүрэ амар түшнэ сэрэмжин дока өгчи болж, цөмдэн амар түшнэ сахан хамгаалагчи болж болнэ гэхэ Шинжаан радиод хэлс хоран радиогийн цаган байдлын шүүмж.
1: 2026 оны дундад уусан такал маканы элсэн сөлөг төгөлсөн олон уусан тэсгэл уралдаанаа, уралдаан замын кэсгийг бийчлэн хайх ажлын нэгэнтэд уусч. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр ерөмшанд тэрэг юулахар

0: зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шин нүүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
0: Кэсэн найдварыг батчээжил ши 15 дугаар таван жилдийн хэрэглэхэд нь хөрөвшлөе. Шинжангын радио телевизор анч маань ерөн кашуужи Ши Цзиньпин кэдэ ажаху кэдэ тусхна эдгээчлэлтийг нэдэлж кэдэ тусхныг бүх доллар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг лавдуун ахгуулах хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Ерөн кашуужи Ши Цзиньпингийн чихэл үгэн зөрг санааг гүнзгат хуршлуулан боддоорулж Шинжан кэдэ ажахугийн кичрэхүг орно битан байгуулт нь харалтай нэгт байрлуулан онцлогтой кэдэ ажахугийн их байлгийн байгаль давуулагтан суйруулж Үргэлжилэн ажилсан келкасыг утхын, эртхэн келкасыг дээрдүүлэн, ашгтүүсэн келкасыг төгөлдөржүүлжээ. Одавийн кэдаажахүүгэн ажилсан хүрэйлэн, дауғылғда онцлэхт ажилсан сүрүүгдөл зэрэг тапцангэн ацалвүрэг күчіргөгжүүлжээ. Кэдаа тусхна нэгдүүгар, хоэрдүүгар, гурдүүгар ажилсан гэнзгаа үсэлцулуғы акуулжээ. Кэдаа тусхнаэгэ бүхталар сэсгэлүүлэн хөгжүүлэхтэ ит күштаа кэдлгэгч күч хурамдулва. Шидэр бингтарыг багтасан Шинжангийн кэдаж ахуугын ажуэлсыг үсэл цүлэн көгжүлгэ 16 төрөлсөйл 2026 оно үлсэн төрөлсөйл тогтаах нэрсто амжилтда сүнгүүд нь оржээ. Одавийн кэдаж ахуугын ажуэлсэн күрэйлэн, давулахта онцлахта ажуэлсэн сүрүглөлэн. Кэдаж ахуугын ажуэлсэн көчіргөгө балгасна 3 нэхэ төрөл хэлбарыг хамарва. Жиншан шурмжулгын онцлогта давуулагта ажиллаж байгаа төшгөлөн 2026 оны улсын одоогийн кэдаж ахуйгн ажилсан хүрэлэнгийн төрөл зүйл тогтоох нэрст сунгууд норва. Жингэн ажилдрын хүрэлэн горонд байх жиншана Чэншэн гоёны эрэмжтэй кэдаж ахуйгн шинжилх ухааны техник мэрэгсэн хязгаарлалт компанийг нь үйлдвэрлэлэн тасагдав. Одоог бүрэн иж Пион эрхүү үйлдвэрлэлийн шугамыг эмх дараатаа ажиллаж байна. Энэ үйлдвэрлэлийн шугамын жингийн шурун жулгаар ТЮК материал болгон нэрсэн онцлогтой ПИО үйлдвэрлэж байна. Агаар нь дулаан дээшлэгийг дахалдан энэ кескудагийн шин сургал ПИОг бүгдийг нь ээрэрген сөөгөн зах дэлгүртэх үргэн борлуулна. Жиншана Тяншан гоё нэрмжтэй кэдаж ахуйгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компанийн дэд 90 казакрл Дангбин сургуульч хэлэхдээ энэ кэс гудаад бараг 70 тонноо үйлдвэрлж үйлдэх нөртгийн 70 төмөн төрг орчимдаг хэрэг болно. 10 өдөр орчим хугацаанд бүгдийг нь зах дэлгүрт гаргана гэв. Шүрүнжилгын ПИОгаас газар тус компанийн шүрүнжилгын Уг ээдэн, шүрүнжилгын зэмсэн шүйсэн зэрэг, 20 өнгөрөөс үйлэн шүрүнжилгыг нарилаг болос үрүүлсэн үйлтэхнийг судлан ээж, үйлтэхнийн алс холу улсан дулхад газаад буурлуул үдийж байна. Ажахлуулын байгаа ажуулсан хүрэлэнгийн дүмдүүд үлсэн шүрүнжилгын нутг кимагцэн жин шана эхвайлэгэн давуулагдүй түшгэлэн, Шүрүнжилгын тарих үйлдвэрлэж боловсруулах, зах зээлгүүрт буурлуулах, шинжилх ухааны судалгаа хийх ба судлал нэг. Соёлын зугаацлыг нэг цогцчлуулан уусан цулхыг хамарсан бүрэн бүтэн ажилсан келкасыг нэгэнт буурлуулв. 2025 онд ажилсан кралынгийн үйлдэхний 90 төртгийн 43 дунгшир дулаан мянган төмөнд өргөтгөрч. Шүрүнжилгын ажилсан үйлдэхний өртгийн 29 дунгшир 1500 төмөнд өргөтгөрч. Үйлдэхний 90 төртгийн 197% эзэлвэ. Жиншана шүрүнжилгын ажилсан хөгжүүлтийн төвийн эрхлэгч Гоуилин хэлэхдээ Ажилсан сүйрэн газрыг дээгдүүлэх боловсруулах гүйлгэний келкасыг хөгжүүлэх Кэдаж ахуйгийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлэр чидэмж болох зэрэг 6-ийн инженерингийн 25 голдлогтой төрөлсөлийг системда ухаалан төлөвлөжээ. Манай Кралын орно доторх хоршоо төрөвч ажахлуулгуулна тараачтан ажилсан келкасыг гүнзгэ уусулцуулжээ. Бичгийн шуруунжилгыг Кэдаж тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг ахуулах том ажилс болгов гэв. Тусуда сунгагцэн 16 төрөл зүйлд 2 улсын дэсн одоогийн кэдаж ахуйгийн ажилсан хүрэлэн 3 давуулагта онцлогта ажилсан сүрүглөл гээд 11 кэдаж ахуйгийн ажилсан хүчрхэг балгасан багтэж шатлгар акуулах байршлыг бүрүүлвэ. Үйрэн дотор Марл Башана одоогийн кэдаж

зүрэн төлөвлөж шинхэл баран хот валгасанчлалт аж үйлсийн дэс дэвшүүлт ба ардын амьдрал ажил олголтын хэрэгцээ шаардлагатай нэгт байрлуулдаг нь авиастын тохируулан зааж найрлаг оновтойгоор хэмжүүлжээ. Өргөн олон хот гэдэгэн хөдөлмөрчин ба ажил эрхлэгсдийг энэ боттойгоор хавцуржээ. Зөвхөн сүйр дөхм гар урлуултаа байснаас нь ажлын байранд чихлэг хэрэгцээтэй дээр хэрэг хэмжээ ур чидвэрт чидвэртэн болгон дээшлүүлнэ. Шатлык хэлбараар буужуулах хэлбарыг буттагаар 3-5-3 авахана. Нэгэнд түгээмэл харгазлаар үндсэн зүйлийг батламжилж багтаамжиг өргөтгөн чидвэрийг дээшлүүлнэ. Хутгалагын хөдөлмөрчд гэдэл тусгны бүтээн байгуулалтанд дарахын чинь онц төрөл нь ажил хэсэр кимс хандуулж бодд ажиллах үр чидвэргийг амар төвчтэн дүрмжилэн боловсруулыг бүг талаар хамруулна өрнөнжээ. Хамбид үстний үйлчлэг байгалын шатамхаки цэцэрлэг зэрэг ардын амьдралын ажлын байрыг боловсруулалтын хүрээнд хууруулна. Хоёрт гол өчгчнийг кичрхэгжүүлж тулаар өчгчнийг бэхжүүлнэ. Ажахлуулын кем кемжилг гол цоцсон хариуцлагыг боддааруулж сахалгар кемжилг. Нэрт багшаас шат дахгүйх зэрэг бодтоо ажиллах заан сургалтын хэлбарыг хэрэгжүүлж байна. Нөхцөлд нь нийцэх ажахлуул биендаач ажил мэрэгжлийн үр чидвэрн зэрэг дэсийг магадлан тогтоох ажил өрнөлтийг дэмжнэ. Үр чидвэрн мэрэцагийг хэвэнжүүлнэ эрхэлж дээд дэс нь ажилчнаас техник

0: шонгол хүртгчээ. Олон жил Эдвард Фронтой гинзгарн ажилласан мэрэгжлэн гол өгчгчнаа дотраас дарханчнаа бэлтгэл шидвүтнийг шилэн сунгаж. Чихэл эки барилгын тухайн сарангын боддоо ажлын боловсруулалтад төшгөлөн улсын дисплом үжинд исэн барилгын дарханчныг гүмжүүлжээ. Ажил төрлөн давхуулагчиг хэлбар нь дээр үр чидвэртэй чидвэртнээ инээг бий болгоно.
1: Шинжаан радиод хүлээсхөрөн чимээн. 9-р хугацаанд дундад улс Ази Европын өсгөлнгийн сулранд анхдагч удаа шинж нэрн үйлдвэрлэлийн гүшнээ тусгай өрн ба бүзөрдөлгөө хөвжлтийн тусгай өрнийг гаргаж тусгайч гсэн, тоожилсан, оюнч гсэн чиглэлээр дээр хэрэг хэмжээтэй ажаху аралжана өдөж сулраг бий болгоно. Тус хугацааны өсгөлнгийн сулрана хамгийн их гэрэлтэй зэг болсны хувьд шинж нэрн үйлдвэрлэлийн гүшнээ тусгай өрн бүх бэмэрсгийн ажиулсан өм нэгнанд анхаарлан төвлөрүүлж тоожилсан ажаху дураагар нисгэ ажаху зохамл оюнлог төрөнөө оюнлогоор үйлдэн кэкэ зэргэ үзүүлгийн орныг нарин хувааж ажил төрлийн төрөвч ажахлуулыг залжи хошуурл мэрэгжил болон шинийг үзгсэн үр үтайлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлэх болно. Үйна дотор дураагар нисгэ ажахугийн үзүүлгийн орнд нисгүрийн кэрэглэлт нислэлтийн меда харилцаа зэргэ дораагор нисгэ сүйр тонот гэрэмжийн битэн байгуулалт ба мэрэгжлийн шүтлэлтийг голдлохта илрүүлж төрөнөө үйлгээр үйлдэн гэхээ үзүүлгийн орныг харин дээд дэсэн тоноглол үйлдэн гэхээ шинэ үйлдэгэн шинэ техник мэрэгжил гэхэд үйлгээр үйлдэн гэхээ бүхэл зөвсөн шийдвэрлэхүй төсөлд анхаарлан төвлөрүүлж ажилсан хэлбэрэн хөрвөлөн дэс дэвшгдэй хүч нэмэрлэнэ. Удаа Килин дотор газак их хэмжээнэ шилдэг ажахлуул нэгтээ өсгөлнгийн сулранд уралцахар тогтва. Анху мужийн зам харалцана төлөөжүлгүй зүрэг төвлөгийн судалгаана ерэнгэ Куралингийн хүн илүүсэн хзгаартаг компани мужийн доторх дураагар нисгэ ажахуугийн дөрөн голдлогта ажахлуултай хамтран 20 өнгөр зүйлийн нисгөр жулаачко онцо дахулуудна алс серлийн тонот хөрөмж зэрэг үйлдэхэн гээд кергин шишаагийн дэлгэн үзүл тарвана. Анхуда өсгөлнгийн сулранд уралцахар байх хаунжуугийн Юнчонг нэрэмжтэй оюнлог тонод хөрөмжийн хин нийлсэн хзгаартаг компани мянган өнгөрийн хүү тусгай ашгийн мэрэгжлийн үрх талан дэлгэн үзүүлж нийдэм хэрэглэнэ хэлбэрийн хамжилсах машин кюмиг голдлогта дэлгэн үзүүлнэ. Тус машин кюмиг итэн умдун химийн ажилдвар кеда шахуугийн үйлдэхэн зэрэг олон крана кюм хэрэглэхгүйгээр хайрцагт савлах хуанилах хуран оалах ажилдаа хэрэглэх болно.
0: Шинжангийн радио телескоран чимээн. Цангжиру тоочулсан ажиусчулт ба ажиусн тоочлуултыг нэгдэлдээ төлөвлөн ахгүүлж, бодлогон чидүрэн төвг дээр баримжаагаар байгуулж, зоханл ойнгийн шиний эзэгнэлдэн хэлбарыг боожулж, сүрэгсэн хэвчасан бодлогон чидүрэн ажиусн хөвжүүлтийн шин байршлыг төрөлтгөн бүрэлдүүлвэ.

0: Ну, баруунхэ дурна анх шүтэв илэрсэн амна диометр хамгийн их ханин зузаанын хамгийн том хоолон материал болно. Компанийг нь үйлдвэрлэлэн таста амна диометр кетон нэгэск түркэн шуухан нийлмүүд болд хоолаг яг залагара тэргэн дачиж зөөвөрлөн явуулж байлаа. Кетхгэ кемжээн кевшүргэн налгэн кемжээ гангалдын яс чинэр илэрх ас сэргэлгэ үрм эргэлд бүр түйлэн дээр шаарлагд үрдэж. Компанийн дээр дэрэн козакрыл шиэж шаган сургуулжулагштэлэхтэн. Үйлдвэрлэлэн ёсцтэг дугурган хэмжэнэ эзэмдэл. Ханин зуанын жигд чинэр. Холу загын тогтурцы чинэр зэрэг мэрэгдлэн бэрэгсэдвэй гэж шийдвэрлэх гэж шахалда юм. Манай энэ үйлдвэрлэлэн шугам на. Амна диометрар хамгин ихийгэн дээр метрдэг хүргэн хэж болна. Одо бидний үйлдвэрлэж байгаа бол 3-4 метр болно. Сахалгын яс чинэр тоо хэмжээг баталж, тогтсон цагтаа нь хэрэглэгчдэд тушаахыг батлана гэв. Лисэн нэрмжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн бэлэгдүүлэн хязгаарт компани бол Шинжангын анхлагч сүрцэн тюркиж ураас нь дулааныг хамгаалах хоолоо нь үйлдвэрлэлэн ажиллах уу гэдэг. Арын зүлэн үйлдвэрийн тусга ашиг, 100 янгэр зүлэн бодтой хэрэглэгэн шин хэлбэрийн тусга ашигтай юм. Одо ажиглуулын 6 үйлдвэрлэлийн шугамын чиглэлийн үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 10 тэмн тоннад хэрч сахалгын хэрэгцээ шаардлагыг хангахт нэгт кочорта болсон тул 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийг дур хагасжилд ихлүүлэн бутан байгуулахар төлөвлөж үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 20 тэмн тоннад хэрэг болно. Шэж шан гэлхтэн. 2 дугаар хугацаанд бидэн бараг 1 дүнчир 5000 тэмн төрөг орчмын эх оруулахар төлөвжилж байна гэв.
1: Шинжаан нарадын төлөс хураан жишмэн. Одоо хүртэл G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын Шинжин шаагаас Хамил Гүркэгэскийн өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулах барилгын нийт 80 дүнчир 9000 тэмн төгрөгийн эх орлуултыг биелүүлсэн байгаад 6 дугаар сарын 30-ны өдөр бүх шугамыг байгуулж болоод тэрг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулах барилга нь 2 дугаар даашлалтын гисгийн барилгын ажлын тухайн сарнд зам дарах уйлэг машин яг баран биеийн ласт замын нүүрт хамгийн эцсийн нарилэг тэгшлэх ажил хийж байла. Төрөл зүлийн хэлсэндэд ерэнхэ инженер Дун Чэн Юан сурвалжуулагчдыг хэлэхтэй. 2 дугаар даашлалтын гисгийн шугам замын бүкүтийн 39-ийг 71 км байж нэгт хамгийн эцсийн шүглүүлтийн шат дуурва. Уда замын сүр барилгуулан үйлчилгээний орны барилгын ажлын нэгт бүгдийн биелүүлвэ. Залгаад бүх шугамын тагтг улдынгийн барилгыг 5-р сарын 20-ны өдөр биелүүлж, бүх замын нүрийн ластивсэн тэгшлэх барилгыг 5-р сарын 25-ны өдөр биелүүлж, зам харилцааны амар төвшнээ барилгын ажлыг 6-р сарын 30-ны өдөр бүгдийн биелүүлж, 6-р сарын 30-ны өдөр бүх замд тэргийн нэвтрүүлэхийг баталхаар төлөвлөж байна гэвэ. G30 дугаар замын Лэюнган хоргосын төргөн хурдстуу засмал замын Шинжин шаагаас Хамил Гүркэг хэсгийг хос чиглэлийн 8 машин тэрэгнээ замтай бүтэмжилсэн хэлбэрийн төргөн хурдстуу засмал замын баримжаагаар бүтээн байгуулсан бөгөөд төлөвлөсөн цагийн хурдсийн 120 км байж бүхэл зөвхөн хэлбэрийн замын сүрийн өргөнийн 42 метр болно. Төрөл зүлийн жулаатхаг хэлсэндэд жулаатгч дарга Линан гэлэхтэн. Төрөл зүлийн барилгын ажил хийх хугацааг амжин натхаж бидэн машин цаглагааны барилгын зааг залгуур хэсгийн барилгын ажлыг шилжүүлэн тушаах гээд зардал хураах машин тэргэн аялах зам кинэн эзэмтгэл систем зэрэг тоно төхөөрөмж өгсөрж туршин тохируулах ажлыг төрөгтгөн зардал хураах арчлан хамгаалах бачин байдлыг аргасах эзэмлэлтийн бүлгмиг өршлөн зохион байгуулж тэргэн нэвтрснээс хойроо Тару кевинжилэн эзэнхийг батлаа гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизорын чимэн. Хаур улс наслаар манай орны аль багт засмал замын эвдгцэн хэсгийг засчис эргэх. Замын урчин төднийг дээшлүүлэх. Амар төвчнө талдайлыг арилгах зэрэг ажлыг бүх талаар өрнүүлж байна. Хаурын өндөрлөлт замыг арчлан хамгаалах ажил сүйлэх рах шат дурахыг дахалдан. Машин тэргийн нэвтрэх нөхцөл тасралтгүй дээшлж. Олон тэмнэ айлын нэг өргөж тоглов. Шидер 6

0: хүмүүс засам зам зунуулрын мартин тэргийн нэвтрүүлгийн ажлаа нэгтлүүлж мартин тэргээ зугаацах зугаацчд ааж мөрөөл ширва. Энэ жил засам зам дах үгэн олон хэст ард дөхөм үзүүлгэн мартин тэрэг зугаацах цэг. Үзмж сонорх го тавцсан гээд урчин төрнө цэвэрлэгэн тоног төхрөмжийг нэмэн байгуулжээ. Наар цараа хайлах зугаацчд намарх үзмж сонорх го хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Алтан засам замын үйлсэн хөгжилтэн төвийн алдааны арчлан хамгаалалт газрын арчлан хамгаалалтын ажилч нь 9 сар Шираз сургуульчлагч гэлэхтэй байна. Моро гадрын толгой шинээс өксөрж мартин тэрэг гэж улаатах харааг өртгсөн хамт цасны нурснаас болж эвдгцэн замын кэрсгийг засан зэргээж наар цараа ойлхоз зугаацчдын нэвтрэх амар төвчнийг батламжилж байна гэв. Сугаасан сасм замыг дээш дүүлэн дэс дэвшүүлэхийн хамт гэдэл тусгам сасм замыг арчлан хамгаалах ажилч зэргээр ахуулаг дэж байна. Өрөмж хотын дабанчхан оройн харятуурнан нь гэдэл тусгам сасм замын бараг нэгтмэн тэгс дүүрлж мэтэр энгтл тунхул нэгтэй эвдэгцэн замын нүйрэг тэвдэрлэн сэдвэн засж нэвтрэх далдайдыг арилгав. Эврон засхурдны зам харилцаа зөэлдэн тэнгмэн засмал замын хамьярдан гадрын дарга Ванг Жижан таньцүлэн гэлэгтэн. Энэ жил астар ман урн нэгэнт 5700 тэгтэрлж метр замын нүүрн энгэн тунхул нүхэн 3000 тэгтэрлж метр хагарч лац дээвэрсэн хэсэг 7800 тэгтэрлж метр нь хотааж суугцсан хэсгийг зассан юм гээд 97,500 км цасыг цэвэрлэв. Нарлаг омстагаар күчилж замын нэвтрэх нөхцөл болон амар төвчнө батламжийн чидвэрийг бүгдээр тээжүүлв. Улсын замын ховор 1-7 дугаар шугамын тоснуулагч агн сасмал зам. Мужин замын ховор 3-7 дугаар шугамын гулзан монгол кран сасмал замын цасыг цэвэрлж мессиг арилгав. Далдалыг дараалан байцаах зам харилцааны амар төвчнө тоног төхрөмжийг сэргээх зэрэгтэй яг шамтан акулж байна гэв. Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинж.
1: Хода кем болгон бэр амар төвчнө сэрэмжин дука өгч болж Төмдэн амар төвчнээс хэн хамгаалагч болж байна гэхээ Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цаган байдлын шинжийг сонсох яа. Шидрэ. Шинжаан ажахлуулын хэрэг эндлийн далд айлыг дотаада мэдвэснийг шангын зөргжүүлсэн олон нийтлэг хэргийн жишээгийн нийтлэл вэ. Нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчин Нарин Нимба ажиглалтаар нь айл төвшөргө дараалан байцааж далд айлыг санаажилгаас нь дээгшээ мэдвэлж Дээр даралт кибит алдарсныг илрүүлж, дэлгүрлтээс зайцуулснаас аваад аюултай химийн бодисыг холдуулан савлсан аюул төвшөрийг илгэн таних хүртэл. Дахин дүрм зөрчсөн ажилсныг залруулах хүртэл. Ажилтан ажилчид ажиглах чидвэр ба хариуцлагатай сэтгэлгээр нь ажиахлуулд амар төвчнээс сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлж, бас хоорзон төгрөгөөс 3000 төгрөгийн адил ус шангалуул хүртжээ. Эн шанглын мөнгө тархаас ин цагтаан болсон бүгэд шангсны нэг чиг сайн болжээ. Дал дайл ирасэн жижиг баг зүйлд нүгдэж байдаг болохоор 1-р фронтын ажилтан ажилчид тухайн саранд нэг өөр мөртэн байдлыг хамгаас сайн мэддэг. Зөв талын урамшлуулын хэрэг хүчээр цөөхөндөө сайн гих назга сэтгэлгийг эвдэж Дал дайлыг санаажилгаасан байцаах ба айл төвшөргийн мэдүүлхийг ухаамсартуу ажилгаа болгож, энгийн ажилтан ажилчныг айлгүй үйлдвэрлэлийн амар төвшнээс сэрэмжин дука өгч, сакан хамгаалагч болгож, кем болгон дал дайлыг анхаарч, газар болгонд айл төвшөрээс сэргээлж, дал дайлыг арилгах болов. Шангын зөргжлөх тогтсоор бүх кемсийг оролцохтуу дайшилж, эн нас, Эд көрөнгөдөө күн дэхэ хохрол үчирүүлж мэтгэ их эмжигтэй талыг багсах орлуултаар шийдвэрлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг хэргийн дараа шийдвэрлэхээс хэргийн өмнө үрчлэн сэргээлхэ болгоул тэгээд амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг жинкнэр нэн бат бэхжүүлж, нэн буттай сагши чадна.
0: Шинжангын радио телескуранч маань Карамай хотын чолон тусна хотын чилбэртна эртэ шидр жинкнэр сүлжан дашкл утурж сэтгэл дулаацуулан үйлчилгээр аливаа газрын чидвэртнийг хүхтэж байна. Өрлөө ертөх нана шонч үгээс ирсэн тус хугацаанд асуруун төгсгүй үед нь жоушууч байна. Жолон тусны хотын чидвэртнөө үртэнэ зөүлүүл царин гээчин буудалд өргөштагар хуурсууа. Мингэн гадрын хулааса карамайд ирж ажиллах хайхт түүнээ хамгийн санаа зовж байсан хонж байрлахыг көчөрт асуудлын энэ халуун дотно төрөн бодлогоос уулж амархан шийдвэрлэгдэжээ. Тэргэлэхтэн Заскын ордноос кембердөө өдөр бүр 150 төгрөг нөхрөөгнө. Кэрэ миний эрмсэн гээчин буудлын хонх үнийн яг 150 төгрөг болвол би даруй үн төлөргөөгөр хонж байрлуулна. Хамгийн их тань нийт дулааны өдр хонх гэр эрмшиж болно гэвэ. Чулан тосны хотын чидвэртнэ өртэй энэ сүлжээгээр хаажлуулж. Бик өвцөд сүлжээгээр бүтээг бүгэд Карамай хотын бүс эркамна данста ажиллах хайх чидвэртэн. Тус хугацаанд төгсгөх сурагч ан сэрэг ба түйнас дээшг мэрэгслэн цолт чидвэртэн. Дээд зэрэг нь ажилч жиш түйнас дээшг чидвэртэн цөм эрмшиж болно. Одоо Карамай хот нэгэнд 43 гийшин буудалд хамтралцаа тогтолцож 6000 өнгөр ур хангаж чадахгүй лва. Шууд зөвслөө нэрмжтэй Шинжаанг нэжүүлсний корлуултын бэлгдүүлэн хизгарт компанийг нэгэн хөгжүүлэх инженер Левши Ожун танилцуулсан гэлэхтэн. Жолон тосны хотын чидвэртнэ өртөө сүлжаанд ашиглалтад орсон нэг гаргастаар нэгэнд жирнэг юм амжилттайгаар эрмшиж хуурсуу. Вичата нээж чулан тосны хотын чидвэртнэ өртө гээг баг программыг хайж. Эврин бидан нэлээд өөр адвши гийчин буудлыг сунгаж болно. 24 цагийн дотор тухайн газар нь 12 кимнакшны их байлгван икэн батламжин саламичэр буюу хотын кимнакшны их байлгван икэн батламжин саламичраас кинэн харгуулж батлснаа дараа электрон тэмдэгтэн харгалзал хүртэж болно гэв. Энэ жил аснаар Карамай хот уран бүсн аж үйлсэн хөгжүүлтийн хэрэгцээ шаардлагатай байрлуулна. Дээд дэстэхур гарна бачим шаардлагатай байгаа ба дутагдж байгаа 393 ажлын байрны хэрэгцээ шаардлагын төлөвлөгийг нийтлж. Муж алслын ажил хайх сэдэг уурж ирж чадах, үйлдэж чадах болгохын тулд тухайн газар чидвэртнө улгамжиг бих доллар дэс дэвшүүлнэ. Чидвэртнө өртөө, чидвэртнө нийтэн байр болно. Чидвэртнө уран цууц хулдна ух билаадыг үйлдүүлсэн амаржин суух уран цууц батламжил системийг байгуулснаар барах. Бас чулан тос нохот энэ мэйгүй жинка картыг гаргаж эмэмлэгэн батламж, зам харилцаа айлын зэрэг 12 зүйл нь хурмын үйлчлэг хангава.
1: Шинжаан радио төлөс хуран чимэн. Хараага шин их байлгийн байгалыг давуулахтан сүйрүүлжээ. Нэгмлийн ажилсгий бүх талаар бүх гэлкасаар дээгшлүүлэн дис дэвшүүлхийг үргэлжлэн ахиулж, шинэ гэвчэнэ ажахуугийн дээр ясч нартай хөвжлтийг ахиулж байна. Хараага шинэ ажилдрын краллинг дэ сүйрчсэн нэг нэгмлийн ажахлуул чинэр сайтай хөвнгийн их байлгад түшгэлж, төрөнө үйлдвэрлэлийн мэрэгжилтэйхэн үйл дулун сэмдэс эрх утсан болгохаас аваад өмс нэг хүртэлгүй бүрэн бүтэн үйлдвэрлэлийн хэлкасыг бий болгожээ. Ажахлуулын ерөнхий захирал Жан Фангжэ танилцуулын гэлэхтэй. Энэ жилийн 1-р үйлдвэрлэлдөө нэхмлийн үйлдэхнэ газаатд гаргасан мөнгөнө тоо 325 төмөн долларт хүрвэ. Улсын дотоодын хамгийн түрүүнд тунуу төхөөр хэмжээг хэргилж, хоорсон өнгөрөө зүйлийн цэцгэн хэлбэргийг үйлдвэрлэж болно. Манай үйлдэхэн алс хол Европа төв, Өмнөд Америка төвд борлуулагдаж байх бүгэд Орос, Итали, Испани зэрэг улстай 8 шууд борлуулах цэг гаргаж, өөр иргэнэ 20 өнгөрийн улсыг нөлөөлж байна гэвэ. Энэ жилийн 2-р сард Еврэн засгуурнаас нийтлсэн Шинжаангийн нэхмэл хувцас хүндрэл нь ажиллуулсан утсур ба утга хугацааны хэрэгжилтийн 2026 оноос 2035 он хүртэлгүй төлөвжлөгдөв. Эм Шинжаангийн шатрын үдийг амлиулахар зангилган гардас болгож, Шинжаангийн онцлог ба давлагтай нэхмлийн үдгээшилсэн ажиулсан системийг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан гаргав. Эм Шинжаангийн нэхмлийн ажиулсан хөвжлөлтийн чихэл зангилган цэг болсны хувьд Карагашин нэхмэл хувцас хүндрэл ажиулсыг дэмжихийг хүсэлсэн өргөлжлөн ихтгэж, Кралын орноос үр тоног хөрөмжийн битэн байгуулалтыг төгөлдөрж үйлж, үйлдвэрлэх заах судал

0: хоо хамтрал зөнө тавцангийг байгуулж, ажиглалгын мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба үйлчлэхнийг дэс дэвшүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлэхдээ хөтлөн жолаад иж. Нэхмлийн ажиглалсыг кепчаажүүлэн көгжүүлхээс яс чинэргийн дээгшлүүлэх зүгээ хөвөрүүлэхийг акуулва. Харагаш яна худалдаачдыг татчих хөрөн мөнгө оруулах голдлогтой төрөлжил болсны хувьд ширхэглэгийн нэг аж ахлуул нэгэн жилийн 3 дугаар сард байгуулагдэж Урамл сэндис үйлдвэрлэхийг гол эзэмдэг. Одоо хоорсон сүр сэндис ураах машиныг нэгт үйлдвэрийн тасгатаа өксөржи болоод дээр битэмжтэй ажилуулж байх бигээд ажилчид ажил хуваарлан хамжилсэж үйлдвэрлэж болсон үйлдэхнэн Жожан Жансу зэрэг зүйн биеийн далай даху газар орондоо явуулж байна. Ажиглалын хариуцлагат нь Ли Шинжие танилцуулан гэлэхтэн. Төрөлзөл хоорсон жирен сүр сэмдэс ураах маш нөхсөрхөөр төлөвжүүлж, үлдсэн тоно төхөөрөмжийг яг шамдан өксөрж туршин тохируулж байна. Төрөлзөл бүх талаар төлөвлөсөн үйлдвэрлэхүйд шийдвэрийн хэмжээтэй хөрснээс хоор дараах сал дараа жилд 9000 тонна Урамл сэмдэс үйлдвэрлж үйлдэхний өртөг 40000 тоннаас 5000 тонн төрөхтэй хөрчээ. Тухайн газрын нэхмлийн ажиглалсан хилкасыг төгөлдөржүүлэх болно гэвэ. Одоо Карагаш шанд маш улан нэхмлийн аж ахлуул нэгт бүх ажиглалсан хилкасын байрлуултыг бүрдүүлж, газаа даралж яана газаатай гарах хандаж сан байна.
1: Шинянгийн радио төдөс хуранч мэн. 2026 оны дундад үсэн такалмакын элсэн цөлөөтэйг алсан олон үсэн тескэл уралдаана. Уралдаана замын кескэн биечлэн хайх ажил нийгэмдэд үүсчээ. Уралдаана бэлтгэл ажлын эмх дараа дахгүйлэгдэж, 5-р сарын 16-ны өдөр Ерөм шана тэнгэр уулын их хавчилд тэрэг явуулахар байна. 71 өдрийн хугацаа гэргэлэн тус хугацааны такалмакын элсэн цөлөөтэйг алсан олон үсэн тескэл уралдаана бүх шугамын биечлэн хайх ажлыг ховор ээлж ах хуван биелүүл бай. Бих самин дуламынган 500 шаху километр түрчээ. Нийт дулам том бүүц 14 уралдаана замын кескэг тохруулжээ. Онцха уралдаана замын кескэн 3400 километр болна. Шинжангын хуантан нэрмэстэн машин тэрэгэн ба моторын көдлгэн гулбин кизгар таруслох компаригэн дээд ерэнхө закарла амхуншин таринчулан гэлэгтэн. Зохан байгуулах комус амарт үшна талаас ерэнхэлэн өнлэн жишээ. Юнас өмнө олон анхаарлыг их гатач байсан Кетуту Марадона уралдаана замын кескийг Көчөнгө болох гар тогтва. Энэ нэгэнт өнгөрсөн хугацааны нэг дан уралдаана замын кескэн бүхэл цогцон гүчрийн хэмжээг асад авсан болохоор бид нь ерөнхий өндөн жишгээр намжин Марадона уралдаана замын кескийг Көчөнгө болгов. Энэ жил уралдаана замын кескэн бүх үтийн мэнжиг өнгөрсөн хугацааны такалмакын элсэн цөлөөтэйг алсан тескэл уралдаана хамгийн утуу нэг удаа болно гэв. Тус хугацааны уралдаанд уралдаана замын кескэн байрлуулах гэхдээ дөрөлдөөн чинэр болон сонорхолтой чинэрийг хамтын харгалзэж олон зурбус кичэр ихтэй элсэн цөл говь сайрган уралдаана замын кескийг тохируулжээ. Тэнгэрүүлийн өмн хөт биеийн байгалын гайхамшигт үзэмж болон соёл иргэншил зан үйлэг холба. Уралдааны бас Үрэмч, Турбан, Баянгулжуу, Хотан, Хашгар, Ахсуу зэрэг 6-ийг уралдаана оромтой холбоолон гөдлөлцөж, олон жилийн соёл зугаалсан харгалзлын арга хэмжээ гаргажээ. Шинжангын Хуантан нэрмэгтэн машин тэрэгэн ба моторын хөдөлгөөн гулбин кизгарт хариуцлагат компанигийн хэрэг мэдэгч Ерөнхий Закарл Дуужин хэлэхтэн. Такалмакын элсэн цөлөөг төгөөлсөн уралдаанаас угаалсан их бэлгийг хамтан гаргав. Энд үзмжин орно үйднэ билад хунж байрлах гэхэд амтда идэн умдна харгалзал багтээж. Айлуа тоон зугаалсан үйлчилгээний гадартай хамтран такалмакын элсэн цөлөөг алсан зугаан шугам зам гаргаж. Бас зарим уралдаа сонорхон өскөө цэг тохруулжээ. Зугаадчид өөр цайгаас уралдааг сонорхот дөхөн мүзүүл байг юм.
0: Шинжаан радио төлөс хорын чимээн. 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмхийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаа нь эхлэхээс аг улмаас улам өөртөж. 14 төлөөлөгчдийн анги идэвхтэй тагаар бэлтгэл хийж, хамгийн сайн уралдааны байдлаар уралдаана талурт мөрөөсгөр чирмэж байна. Тус хугацаана хамтарсан уралдааны эхлэлтийн уралдааны бэмбгийн анги болсны хувьд ерөнхий төлөөлөгчдийн анги яг бүтэмжилсэн хэлбэрээр бэлтгэл хийж байна. Бэмбгийн ангийн сургууль хэмжил ММЛГ

0: зэрэг ажил төрлийн ажлын чөлөөнөө бэмбэгшнээр хөрөлдөж, нас жилийн 18-аас 39 насны хооронд байж, нэгтээ нийт 8 сарын бутта уралдаанаа суурилдхийвэ. Ерөмжийн төлөөлөгчдийн ангийн туслагчийн сургагч Фэммон Пин хэлэхдээ, бидэн удаа голдон мэргэжлээр голж байна. Жишээлбэл, хөргөлөн тосхо бэмбэгчин шүвтүүлдэг эхтээ, сай чиглэл бөмбөг тосхо байр зэргийн талар нэн улан уралдахо аргатай байх хэрэгтэй гэвэ. 5-р сарын 8-ны өдөр Хамнин төлөөлөгчдийн анги болон Буртал жүгийн төлөөлөгчдийн анги ерөмчин олимпикийн биеийн тамирын төвд 1 сарын бэлтгэл уралдаа явуулва. Хэдүгээр агаарын дулаан 30 градусаас давсан боловч хоёр тал гисмэл дээр хүчлэлтэй бөмбөг дамжуулах бөмбөг тосхо болон гүйлтээр дайралтын хөргөлтийн уралдаа өрнүүлвэ. Буртал жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Илдатана Айят хэлэхдээ, би нэг бэмбэг оруулсандаа их баярлава. Менчгэ эврийн биеийн дээгшлэлтэй мэдэрвэ. Бэлкмийн хамзасах хэмжээ, күш нийлгэ хэмжээ аажмаар дээгшлэвэ гэвэ. Хамгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Джон Тенжиг хэлэхдээ, урлана айсан маш түргэн болж, тамир тэнгэ маш их барагдаж. Дураад хагас сарангийн уралдаанд тамир тэнгэ бахан бүүрвэ. Хараад бас сайнаар бэлтгэж сайнаар боловсруна гэвэ. Хамдарсан уралдаа эхлэхэд цаг өртхийг дахалдан, Хызыл сүр жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүд бас хамаг сүлжийн төвлөрүүлэн боловсруулж бэлтгэл хийх шатдуурва. 4-р сарын 1-ээр бүтэмжлэн төвлөрүүлэн боловсруулдаг хийснээс наар бөмбөгийн анги тамир тэнгагийн батлах уралдаанаа аргын суурилд хийх, дайралтын хөргөлтийг хамжуулцуулах зэрэг олон талын агуулгыг багтаасан нарийн нэгтэ боловсруулын төлөөлөг тогтоова. Хызыл сүр жүгийн төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Абдузаид Пайзулла хэлэхдээ, Хызыл сүр жүдүүд төрж өссөн күйгтө авч хэлбэл бидэн хархан багаасан көл бэмбэгтүүд дуртай юм. Уралдаанаа дундуу бидэн бүр бүх хүчээрэн ширмээж, нутаг уснагаан көл бэмбэгийн дүр багтдын хүсэл эрмжлийг хүсэрдүүлэхгүй юм гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхоронч маань агаарын дулаан дээшлэгийг дахалдан эрэрэгэн нар зугаасах кээрлэн буудалж селюцгэн арын улан хотын ардын амралт авах арга хэлбар болж селюцгэн кээрлэн буудалх үйлдэх нь буурлуулдаг хэвжанта болохыг дайчилвэ. Ерэмчин хамгийн тулан гэрин газаг хэрэгсэн зах дэлгүр болох диван ерэмчтөө олон усан хөдөлдаран газарт цөөхөн бүсүх хотын ард яг гэрин газаг тоног төгсөмжиг шилэн сунгаж гадарын гарч зугаасхлын нэн тааламжтай бийч ойлголтыг кэчилдэж. Кюхтаган хамт зугаасх гэрбэларын зугаасхын кэргэлган гол күчин болж байна. Ерэмч хотын ард жоутиан сургуулжлагчд гэлэхтэн. Гаргийн сүйжтэй бүйр гэрин кюмсан дахуулын мартин тэргээр нь кээр көдө көрч зугаасан наадыг. Гадарын гарах кюмну олжирсан болохоор удаан нэг майхан хулдан авч үгэн байсан майхтын ихтгэ санаатай байна. Шинхэ нэг кээд дэвсгэр үзвэ. Үгэн хулдан авсан бүйр баахан нэмгэн болохоор энэ дүр зузаан ихцэрийг нь хулдан авах санаатай байна. Ивгэл гадран гарч зугаасхад нэн сан бийч ойлголтой болно гэвэ. Хаян гэрин газаг нэртимдгэн келхачлэн үрэмчин диван худалдааны газарт гэдэлгүрэн гол хам ярагч лижал нун таньцлан гэлэхтэн. Дээрдуу сарын дунучаас эхлэн гэрин газаг хэрэгсэн буурлуултан хэмжээнийг энд өнгөрсөн жил мөдөн зунавлодлын орглон хугацаантай адил болва. Эдэр бүрэн эзэн өлтөн мэн тун үндсэндан таван түмэн орчим кэрч байна. Одоо голд дис дэвшүүлэн кэнцэгэн кэнгэрүүлж, келвар майгэн басын нэладу олын янзан болж, зэвгэн хээрлэн бүүдлху тунан бүл үндсэндан 3000 гаса 5000 өнгэрүүд кэрч байна гэвэ. Эрэмчин гэрин газага ажуэлсэн кэпчай өргэлжүүл нэхт бай. Шинжангэн гэрин газаги кэрэгсэн худалдаачтэн эвлэн нарим мэчгэн дарга, жан дэн таринсулэн гэлэхтэн. Одоо пихотын гэрин газаг хөдөлгөөнө таварын буурлуулт гэж байгаа худалдаач нь 3000 өнгөр байж, гэрин газаг кээрлэн буудлах сүйрэн газар 2000 өнгөр байж, кээр газар явган алхах дур бахтана тоо дан өдөр 5000 өнгөр хөндө кэрч байна. Одоо ихэнхэн кээр газар мартин тэргээр нь кээрлэн буудлахад оролцох дур бахтад болно. Гаргийн сүйлч болох хэрэг кюмн маш олон болно.

0: Гэрийн газар хөдөлгөөгөр дамжин, дур бахтад бас зугаацл сам харилцаа идэн үндэн зэрэг холуудал даажилсан хөвжлдийг даачил байг юм.
1: Одоо тош медиавита сонсхья. Шидэр Тармин хэлсэн цөлийн засмал замын амахуугийн халахвч үеги байгуулж дүүснаас наар анхдагшуудаа икеп чагаар нийлхмүүд нөхрөлн тарж 50 төмөн суур ган хураад тасвиртаа нийлхмүүдийг хэлсэн цөлдө тарж 195 төмөн тэгш төрөлж метр өвсөн дөрүүлжээр элсийг тогтурж үүлж нүдэл шинэртаа элсэн чөлөөр нэвтэрсэн энэ кэ дэлкэ тэрхэ хамгийн нутад эстэ засмал замд дахин амжирлын хүч нэмэрлвэ.
0: Шидэр энэ жил нь алтч гэсгэн 25 төмөн цагаан тулбдуу нохоо загснаа жилмай хааг өлөнгөр нуурд тавьжээ. Энэ жил буурал тоо хашаан ержүүлэн тавих ажлыг идэвхэ тавьэрнүүлж цах хугацаа хуан, төрөл зүйл хуан, өлөнгөд нүрт цагаан тулбд нухаа захсан, байгаль яалуу захсан, жиргаа захсан, гол нь алгана захсан зэрэг нийт 600 тэмн захсана жилмаа хадавж, нуур нь ус нь орна амахгүйг нь урчин жирнийг өрүүлжлэн сайжруулахар төлөвлөж байна.
1: 5 сарын 18 өдөр 2026 оны бүхэлсийн мөрөн мэрэгжлийн чимэглэлтэй бичгийн алхан манглаа шилгуулах уралдаан Шаншин мужийн Шишан шин орны Чинхан олон улсын мөрөн мэрэгжлийн төвдө төгсвэ. Шинжаангийн мөрөн мэрэгжлийн анги Бүлхмийн 3-р нэрсийг чирмэн олж сургагч бүгэ тамирчин болох Лютоо хөөкмдө уралдаан манглаалж тамирчин Ланчо хөөкмдө уралдаан дээдлвэ.
0: Цаг уурын хөөрөлтийг цаг эмгт анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин жангын 16 хотын цаг уурын урчуулсан медиагаас сонсхья.
1: Ерөмшд бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 13-22 градус.
0: Алтад дун зэргийн хуртайгаас нь бах хуртай 10-22 градус.
1: Тарабтад бах хуртай 9-21 градус.
0: Гулзд бах хуртай 12-21 градус.
1: Порталд бах хуртайгаас нь их хуртай 11-21 градус.
0: Карамайд бах хуртай 15-24 градус.
1: Китэнд бах хуртайгаас нь их хуртай 14-26 градус.
0: Шүхэзд бах хуртайгаас нь дум зэргийн хуртай 17-24 градус.
1: Санжид бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 16-21 градус.
0: Хамилд үйлтэй 19-38 градус.
1: Турпанд үйлтэй 24-40 градус.
0: Гурлд үйлтэй 20-36 градус.
1: Агсууд үйлтэй 16-33 градус.
0: Атуушд үйлтэй 17-32 градус.
1: Хашгарт үйлтэй 17-33 градус.
0: Хотанд үйлтэй 18-33 градус.
1: Ерөмшд бах хуртайгаас нь дун зэргийн хуртай 13-22 градус.
0: Энэ удаг нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжара Чинхар Кинжи Нарантуя Буула нэвтрүүлвэ. Күлө навч сонссон том баярлалаа. Нэн олдн агуулгыг сонсох гэвэл та бас сүлэн шитин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алхах зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самбай сахарын хэрэг сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлн радио үгэн. Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Юпрах шана Баяват сумна тосхнарда бод маллад хийж байх. Чингэл шана хатхмарын чидвэрт нэ Адина Жумавеке хувцсаслины кегулсыг гүнзга судалж уран гараараана үйлсв така сам нээсэн. Синжангийн Даашися усан ашлалтын төвчлөр байрлагын анхдагч хэсгийн машин зогслорын 6 дугаар сард цагалгаа гарах гараа байх. Одоо нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизхороо Слуштин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүүлэн сонсч болно. Тэн үржүүлгэрхэд тусгай хари алагтах баг хэмжээнэ күүх мөнгө зэл гаргаж олон төмнө тежэн үржүүлгүүлс эрхэлх санаатай боловч мөнгөнгөө байх хүчирт асуудлыг шийдвэрлвэ. Үүнээс газар бүксүмнэ альва тосхна тосхна гэнэ боттой байдлыг өндөслөн баримжаатсан тежэн үржүүлгэ баг төрхгэд гэр хорооно тежэн үржүүлгэ хашаагийн зогстагаар төлөвжүүлж айл өрх болгоныг зөгхө кепчата үхэр тежак тема тежак ажуулсыг хөгжүүлэхдээ зөргжүүлж гэр бүлийн тежэн үржүүлгүүлсэг тарха өм нэмнэнэ тежаж байснаас дөрмжилтэй дээр битрэмжтэй болгон хөвөрлвэ. Тежэн үржүүлгэ өрх асана тургна хэлхтэн өнгөрсөндөө тежэн үржүүлэх мэрэгжилээ мэдхгүй тежэн үржүүлгэ нөхцөлчих сайн биш байсан болохоор орлого дээр биш байва. Сумна заскин орднаас бидэнд энэ үхрийн хашаа байрж өгснээс хоороо одоо кепча бас ихтэж маш дэхэн болва. Кижгас сэргалагч бас цагтын нэрэд бидэнд гем кижгас сэргалагч вакцина тарилга тарих хорхо кёк

0: зэрэг ажлыг хийж, үйлчлэгийн чихээ маш сайн юм. Өөр эргэнэ хошаал ба садан төрлөөнд айчилж, ода миний байгаа тосхнаар дине баг дугулингийн тежэ нөржүүлэх өрхөнэхтэ 15 нөрх болва. Хөөштө бас үргэлжлэнэ сайнар ухаар үлж, өөр эргэнэ тосхнаар дигэд айчилэнэ тэдэнд шинжилх ухаанчаар тежэ нөржүүлэх мэрэгжлийг өлүүхэн хуалцаж, харилцан суралцж олон нарааны хамтаараа чирмэж орлогоо нэмэгдүүлнэ гэвэ. Юбрахшана баяват сумна чокко тосхна шаамо лото хос үйлдэлт тараачтан тусхоршаад тарах сайтай тэмээ мүдинэ зармине хашаадана амрын дэшилж зармине удалгаа юбрахшана даваа күн элсэн цөлийн үзмж норнда гэрч тэр нүсгэ үйлчлэг хангахар байна. Тэмээ тэжэ нэржүүлэх болвола юбрахшана баяват сумна онцлогта ажулиссэн нэгэн байж тэмээнэ бүквэйнэ эрдэн байж Темена нөлөр, темена махан, темена үссэн зэргийнэ бүр үн дөгөрнө. Бас зугаслын их байлгата төшөглөнө ашиг орлогын арга замыг өргөтгөж, тараач нэркийн орлогоо нэмэгдүүлэх шин гэрэлцэг болва. Баяват сумна чокхо тосхна, темэ тежэ нэржүүлэх өрх турсна рыхман гэлхтэн. Би 10 темэ тавэгад үзмж норндо зугацчтай үйлчилж байна. Утгалснаас хоороо бас хулж болно. Сардана 4000 өнгөрөгөөс 5000 төгрөгийн орлоготой юм гэвэ. Баяват сумна чокко тосхна намын нүрийн шүүж. Нурман гүл турхан гэлхтэн. Манай тежэ нэржүүлэх баг төрөгтэй нийт 270 өнгөрөө тэмэн байна. Нэг кескигийн тэмэнэ үссааж хултахаараа тежэ нэржүүлж. Бас нэг кескарийн үзмжин орондо эзэнэлтэг хэж байна. Ерэн хадана орлого нилацсан. Тосхнаар дине тежэ нэржүүлэх кэсл эрмэлзэлчгэ маш чанг байна. Хөөштө тежэ нэржүүлэх кепчага нэргэлжлэн нэргэтгэж, онцлогта тежэ нэржүүлэх үйлсээр олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэвэ. Тежэ нэржүүлэх өрхийг сайнар тежэж өлүкэн мөнгө болох гэндэлэ. Юпрахшана баяват сумн сумна кепчага бүх талаараа хамарсан. Малажаху мал эмнэлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний нэг зохион байгуулж тежэ нэржүүлэх мэрэгжлийн боловсруулалтаа ба буттай газар тэнийг хөрч жолоотхыг кемжүүлэн өрнүүлж байна. Үүнээс хазаа баяават сум бас холбогдлоо хүрээнэ тусгай мэрэгжлийн олнуудаа залж тежаврийн тохируултын харьцлаа кижгэмиг сэргалан гзгарлах үйлдвэр сайжруулах зэрэг тусгай сэдвтэ боловсруулалтаар нөлж шинжилх ухаанчаараа тежэ нэржүүлэх мэрэгжлийг тараачны өрхийн гэрийн хажуудаа хэрэггүй. Тосхна шатын малажахуугийн кижгаас сэргалагч тогтмол хугацаатайгаар гэртин гэрч өхөр тэмэн зэрэгт вакцина тарилга тарьж хаашаа сарвч аривдах гэж ажлаар нөлж тежэ нэржүүлэх хамьяралтыг бүх ёсто мөрдөн жолооч Тежэ нэржүүлэх айл төгшөрөгийн битэмж тагаар дөрөгшлүүлж олон төмнөгийн тежэ нэржүүлэхт нэг санаамор болох ба. Баяват сумна малажахуугийн гизгас сэргалагч Сулаймана Мамата хэлхтэн ода үндсэндэн айл өрхө болгоно тежэ нэржүүлэх үйлс эрхэлж байна. 10-аас хагас сарын дотор тежэ нэржүүлэх өрхийн гэртегөрч нэг удаагийн ухааруулт үйлчлэх гэнэ. Голаглогын гэмэвчиг явуурчлан сэргалх вакцина тарилга тарих зэрэг байж. Дахна тэдний хавсрана тежэ нэржүүлэх явцда тогалтсан зарим асуудлуудыг ин шийдвэрлэж өгнө. Энгийн үед тэдэн ямар асуудал тавайвал бидэн бас цагтийн гертин гөрч шийдвэрлэнэ гэвэ. Одагийн юпрахшана баяват сумнд үхгөр тэмэн ээлжгэн зэргийг тежэ кинехт айл өрхөх болгоно энгийн ажилс болва.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлага. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалтаа нэн чилата, нэн амдлэг, нэн

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэвлэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?

сайхан тавсан сулж, уламжлан залгамжлах ба үйлсвтаахийг үйлдулсан онцлогтай замаар зам нуа. Өнөөдрийн бажлан замда би гавшхална дугаараар олонда Адина Жумабекийн үйлсвтаасны үлгэрийг ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багаас санаа малчх талбад өсчээ. Наахц эм гээж болон ээж юм болбол бүрэ тохон газрын нэртэй хатхмарчин байв. Сонсчи үссэр байж нөлөөлөгдөн тэр хархан багасаа нь сууд хатхмар, шавг хатхмар, нэгт хатх гэ хатхмар зэрэг олон зүйлийн уламжлалт үр мэрэгжлийн аргыг эзэмшиж, хувцаслын хөйнэ өврийн кегулс, бүргэдийн кегулс, урсгал усна кегулс зэрэгд онцгой хайр сэтгэлэх давулж. Түүнэ чэйжилж байхаараа баяр дурсгалын өдөр болохөр гэрийн ахмадын бүр нарлаг сайхна кегулсгээд үүрт латгсан хувцасл өмсч зүүж, тэдгээр илгэм сайхна өнг будаг зургийн бүтцийн жиг сайхна кегулсда тал нутга байгалийг бишрэн хөнтгсөн сэтгэлэг агуулж байхаар барахгүй бас сайн сайхан амьдралд болсон хөсөл эрмэлзэл агуулж. Хойно өврийн кегулсын эд хөрөнгийг бэлэгдэж, бүргэдийн кегулсын эрх чалааг талайлж, урсгал усна кегулсын ам насна их сурулжиг бэлэгдэж, кегулс нэгвэрийн бүр хас гүнзсна ардтмна нүүдл малжлын оюн ухаан гихад гова таашаалыг ацалж. Чингэлжана чингэл болгсна бэйхуан ихмин төргийн суугаларда Адина келхтан. Хас гүнзсна хувцас аслын кегулсда үндэсна дурсумж агуулгадхаар барахгүй тал нутхийн соярхсан бэлэг агуулгадж байдаг. Би энэ кө сайн сайхныг өргөлжлөн уламжлан залгамжлах сараатай байна гэвэ. 2014 онд Адина их сургуулийн төгссөн дараа эрс шуурхагаар нутагт амсчээ. Тэр залуучдын хас гүнзсэнэ уламжлалтай хувцас аслын кегулсыг суралцах хүсэл эрмэлзлийн чанга биш. Маш олон цагаарсан кегулсыг өрлөн хатах мэрэгжлийн уламжлалаана алдах байдалд тулгарч байхын хамт уламжлалтай кегулсыг илрүүлэх хэлбэрийн нэлээд дан цулгу байж, одоогийн хэрэглэгэн зах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлагатай зогцохтой хүчтэй гэдгийг олж мэджээ. Энийнээ түүнээс сэтгэлийн зовнил болжээ. Адина келхтэн. Өвгтээдсээс уламжлагдж ирсэн үр мэрэгчлэг марч болохгүй. Би нэн олон кэмэнд хас гүнзсэнэ хувцас линэ кегулсын гоо сайхныг зүлж, энэ кэ үр мэрэгчлэг амлуулж, нэр гарах ка бодолтай юм гэвэ. Энэ кэ сака хамгаалах гэхэд уламжлан залгамжлах анхна зөрилтэг өвөрлөн, Адинада үйлс бүтэхэ бодол уржээ. Үйлс бүтэхэ эх нохсанд, кэрэн мэнгэнэ дутгтха, кегулзийнэ зург төвлгийнэ зах дэлгүрин гэрэгцэ шаардлагийг дахча амчахгүа, борлултийнэ зама, ивчу зэргэ, ал олна күчэрт асудла, арарасана илэржээ. Бэрхсэдвгий шэйдүрлэнэ күчэр бэрхшлэгэ дээлэн давхэн дэла, тэрэ нэг талара уламжлалта үрм мэрхшлэг, нэг сэтгэлээрэ шимтэн судалж, Чингэлшан гихэд өөр эргэнэ газар орно, бодсон бусс соёлын өвийн уламжлан залгамжлагчиг эргэн үзэж байдлыг ойлгож, зун өнгөр зүйлийн хас гүнзсэнэ уламжлалт хувцас аслын кегулсыг цуглуулн дэгэлж, кегулс нэг бүрийн бэлгэцсэн утх гихэд урлаг хатах ка мэрэгжлэг гүнзгээ судалж, уламжлалт гол хэсгийг нь хөвөрүүлэхгүй үндэснээ онцлогийг алдахгүй зарчмыг бат баримтлжээ. Нэг талаараа тэр одоогийн зурж төлөвлөх мэдлэгийг идэвхтэй тасруулсч, уламжлалтаа кегулсыг одоогийн хувцас асл засл эдлэл гэрийн эдл мэш тавилдулж, будлянта кегулсыг дохимжилснэ хамт гол элементийг нь хадгалж, өгийн зөвхөнө үндэснээ хувцас асл хэргэлэх кегулсыг энгийн хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралдаа үйлсэлцүүлэхээр туршжээ. Адина келхтэн. Уламжлалтын кезад хөвөршгүй биш. Гагцгүй цаг үеигээ дахвал тэгээд нэг сайнараа уламжлан залгамжилж чадна. Бид энэ гар урлуулыг машин тавилдуулах арга хэлбэрээр гар хатхмарын нарилгийг хадгалснаар барахгүй бас үр үтмжийг дэгшлүүлж
нэг гол

Захын сасгч та. Кадан усгийн хэрэгжилний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Чингэл шана хатхмарын чидвэртэн Адина Чумавек уламжлалтай хувцсас линейк улсыг өрлөн хатах гэмэргэжлийг гүнзгэ судалж. Нүйдл соёлыг одоовийн гоо

Нокмиге үндэснээ онцлог та үйлдэхнийг хэргэлж чадах болох ба хэвэ. Адина зохамл ойнлог мэрэгжлэг хэрэглэн олон зүйлийн кег улсын янз келвэргэ түргэн бай болгоч зураг тавилгын үйл хэлийн хугацааг ахартагч. Юуна хамта тэр удавийн цагийн нурсхлыг дагсан элементиг уусгнаруулж зуржи төлөвлж гаргасан хатхмар дине кег улста махла хувцас линес үйлтэ чимэг зэрэг үйлдэхэн байж. Эний хас күндэснэ гүн зузанаас зан үйл тамир тань залууч дине гоо таашаалдны эцэж кеж гаргасна дараа заах дэлгүрийн күрэллиг олсон байна. Үйлөсө битас нэхнэ үйдэнэ тэр арун түм төргийнэ үйлөс битаака күйкмэн гуазэллэг авч ажла нэхлүүлж. Анх хэкэлстэнэ хүрмийн хувцасна дэлгүрээ зэгнэж. Арун жилийнэ хугацаанд дунд чара жил бүрийн эзэгнэлтийн магнат хойны 10 төм төрх төгөрчээ. Сүйлчийн хугацаанд Келбаран хөврөлн онцлогта хас гүнзсэнэ хувцас ослын нэр тэмдгийгэ байгуулсна дараа Эврэнэ модал болж үйлдэхнээс үдрлсэн харана давтамжийг альва төрлийн сүүлчлүүрийн тавцанд нийтэлж эгэд өтөр төргнээр их гэмжэнэ сахалхыг болжээ. Ода түүнэ байгуулсан хувцас ослын нэр тэмдгийн сар бүрийн борлуулалтын гэмжээн нэг төмэс хоёр төм төрг болж үүнд тоглолтын хувцас осла хэрми ёслын хувцас осла дуучна хувцас осла зэрэг олон төрөл зүйлийг хамурч закаалгын чингэлийн тус газраас аажмара бүхэлстэ өргөжж цаашлбала улсын үйднээс гарч хас хүндэснэ уламжлалтай хувцас ослын кегулзыг нэн голын кемэнд мэдвэлсэн байна. Эврэн байжуула байнда тоочгохгүй. Олон наран байжуул тэгэд жинкнэ байнда тоочгохтой гэсэн эвг дээдсийн анаас сургаалыг тэр кезада чэйзэсэр ирч. Чингэл шана өөр эргэнэ гэр бүлийн эмгтайг санаачилгассан элс норол сулж хатхмарын үр мэрэгжлэг үн төлөргоогаар уламжлан зааж. Эгч окон дүйн арана үрэн гартана төшклөн гэр тана амдлагара ажил болох болгоч. Арал төв балгасна, хызыл шилиг тосхна арда, Навруз хан Кагават гэлхтэн. Би хувц уюх маш дуртай юм. Сар бүрийн урлага 3000 төгрөг орчим байгаад бас энэ ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина гэлхтэн. Эргэжтэй би уламжлан залгамжлах анхнаа зорилтойн үргэлжлэн бат баримтэлж, нэг голн экч охин дүйнара ажил олж уурлага нэмэгдүүлэхийг дайшлан чингэлийн хас гүндэснэ уламжлалт хувцас ослын кег улсыг тал нутгаас гаргаж нэн хол газарт кэрк болгоно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болна.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.

0: Дэд Нуухуу Жангюугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын Үкрэм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах хүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Тэгэхээр сонсогч та. Кадаануудгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кадажах уу, када тосхон. Тараачны тухай мэдээг сонсгоё. Синжагийн даашсаа усны ашиглалтанд төвчлөр байрлагаа одоо ажил дуусахаараа байх шаттай бүх талаар орж 6 дугаар сард анхдагч гэсгэ маш зөвслөрийн цаглаа арга гар байна. Даашсаа усны цормины хамгийн их хашлагын өндрийн 247 метр байж одоо нэгтэй байгуулсан ба байгуулж байгаа Дэлхийн 1-р өндөр бетон хавцастай хайр чулуу хашлаг болно. 576.5 метр өвт даашиша хашлагын ороод бетон байгуулагчтай яг давулганаас сэргээлх керминэ байрлагын ажил хийж байла. Байгуулж болснаас хоро энэний салхин давулганаа дайралтын нэг хүчийг битэмжтэй багсгаж их хашлагын өндөр усна төвшин ажиллагаанд амар төвшин тогтвортой чинэрийг ихээр дээшлүүлэх болно. Шинжаангийн даашиша усны ашиглалтын төвчлөр байрлагын 1-р даашлалтын төрөл зүйлийн хэлтсэн нь тухайн царингийн байрлагын ажилтана жаадун ян хэлхтэн. Бидэн барга 5-р сарын 20 өдрөөс өмнө судагч дуусгана. Одоо их хашлагын бүхэл цогцсны акцийн 198% нэгтэй биелүүлвэ гэвэ. Энэ кеттесийн байрлагын 5-р сарын надгара бүх талаараа ус хадгалан 6-р сард анхдагч гэсгэний машин зогслуурын цаглгаа гаргаж байгуулж болснаас хоороо жил бүр таармын голд 34 дунджир 2000 төмөн кубометр ам ахуйн ус дамжуулж жилд дунджаараа 18 дунджир киловатт цаг цаглгаа гаргах болно.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндөө нарна гэрлдийгээ хуалцуулхын тэндаа хариуцлага ба үүргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин чидлээн хурамдуулъя.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх хурчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвергэн зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
3: Шинжаангийн радио телевизхоран Монгол Кэнэ радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаар

0: хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та, Каданутгийн хавжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Агарын дулаан аажмаар дээшлэхэд ахалдана, манас шана 18 тэмнэхэн ноос хайчлахаа үлэрлаан үхтэнэр үлвэ. Манас шана савка хана гол өлтөр божулхаа зөөрин газарта. Цаглаган кэдлгүйрт ноос хайчлахаа машина көнгөтөх дууна тасралдгаа цуураадна. Мэргэжилэн ажилтада ноос хайчлахаа машиныг боловсрунгуугаар ажилуулж, хэн арсыгэд ахуулуна лабдунаар хайчилж, Кэдү кюминэтэн дотор нэг бүрэн бүтэн хойна нуусыг хойна бияс хайшлан салгаж авба. Зузаан нуусыг нэ хайшлсан хойг өвсөхта маш идүрхэн харагдана. Сүйрэн газрын мэрэгжилдэн ажилтан нурвахта хашаахан гэлхтан. Бидэн уда цаглаган гэдлгүйртэн уус хайшлаха машин хэргэлж 3 минутто нэг хойг хайшлж болна. Гараар хайшлбэл 30 минутто нэг хойг хайшлж болна. Одоо нэгт 600 өнгөрөх хайчилва гэвэ. Манас шана савка хойна гол өлтөр божуулха сүйрэн газрын хариуцлагат нь Жауи Жун сөрүүлжлэгчтэй гэлхтэн. Хавр зуна солигдлын үед хамуугийн хачка хойна бөөсөн зэрэг биеийн газаака шимэр хорха үржилийн ургалын хуцаанда норж хойна нуус хайчилхын хэн сүргийн шатам халуунаас зуна үлэрлэг эрвлэр өнгөрүүлэхтэй ашигтай байдаг. Үүнээс газаа ноосыг нэ хайчилсна дараа шимэр хорхааг ноосыг нэ хайчлахын дахуу авч хайдаг. Түүнэ идэшлэх кемжайны дээгшлснэ дараа шим тежалийн гүцвэл эх хэнэ үснэ шүрүүлтийн кемжай нэмэгдэж хургнаа өсөлчг төргөн болдог гэвэ. Бараг цалтара 5 дугаар сарын дунд учраа бүх шана ноос хайчлах ажлаа бүх талараа дуусгах болно.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу.

Тэгэхээр сонсогчдаа, Кэданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 оны Синжангийн олон улсын тараалингийн машин нэвсгэлийн цуглараан 5 дугаар сарын 25 өдрөөс 27 өдөр хүртэл Синжангийн олон улсын хурал нэвсгэлийн төвд явагдана. Тус ухсараа Синжангийн олон улсын тараалингийн машин нэвсгэлийн цуглараан Оинч тараалинг, Оинлога тараалингийн машин гэхэд Кэдажаху, Кэда тосх найдгийн ажилтараа гол сэдв болгоч. Төлөвж үлсэрээ өсвөлгийн талбай нь дулаан төмөн тэгч дөрүүлж метрдэг хөрч. Бараг цалтаар Бүхтэлкана дулаан сүндэн рүү аж ахлуулаа өсвөлгийн дуралцаж. Тарилтны үлсэ мал аж аху, өз эмсийн үлсэ төхрөмжтэй тараалинг зэрэг яг хүрадыг бүхий опцийнэ

машин шалсана тонолыг абиг талаараа дэлгэн үсүүлж, газар хаглурлана дээгшлүүлх таржургаах тармилын газрын хэмьярлдаг яка хураалт хурааж таслантүүх барана гүйлгэнэ зөөлт шин соргагаараа хадгалах боловсруулна хөврүүлэх бүг гох цааг хамрах болно. Өсклингийн цуглараны өсклингийн өскө бий чөлгөлтийг дээгшлүүлэхтэй барилдуулна. Гурууникэ гол сэдвтэ үзүүлгийн орныг төлөвчүүлнэ. Даруу тараалингийн машин механик тоноглолын үзүүлгийн орнда газар хаглуулна дээгшлүүлэх таржургаах тармилын газрын хэмьерлтэг эхэ хураалт хурааж таслан түүх барана гүйлгэнэ зөөлт шин соргагаараа хадгалах боловсруулна хөврүүлэх бүк явцын тоног тохиромжиг тавилдруулна илрүүлэх байгаад дээр бүтэмжтэй энерги ариулах бузурдалгүй таслан түйж хураах кэргэлгэнэ хэлбэрийн тараалингийн машиныг товаалгана. Онч тараалингийнхад онцлогта тараалингийн машина үзүүлгийн орын кэмэнгогаар ажиллуулах тоочлсон хэрэглэгэнд анхаарлаа төвлөрүүлж тараалингда хэрэглэх нисгүр ойнлог услалт нарилаг оновчтойгаар тэжээх зэрэг мэрэгжлийг дэлгэн үзүүлнэ. Дундад улсын Синжангийн Чэла тарлжана туршилтын орно машин механикийн ажилласан гэлкасын үзүүлгийн орын орон байр болон төрийн бодлогын давлагтанд өшгөлөн Дунд Азиа гэхэд Азиа, Европаны зах дэлгүүртэ хандуулсан бүхэл машиныг газаадд гаргахга сэлбэг тонгийг ижбэрлдүүлэх хэрэгэд ажилласан хамтралцааны эквайлгийг голдлохтай дэлгэн үзүүлж тараалингийн машиныг газараа гаргах ажлыг залгуулдуулах чадамжийг чангатахна.

Рекоменд сонсогч та. Яруудагийн Кедарнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энэ дөхөрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өчтөрөг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм аа катал нэвтрүүлвээ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

гүн сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжаан радио хэлсүрэм Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань та нартайг нь мэдчилэн зологж байна. Би хөдөлгөгч Бүрэгжав. Гүн сонсогчдаа. Улс нэмэн зөвлөн гажуу төсхлийг кинин хэмссэн 2025 оны мэдүүлэлтийг нийтлсэн. Ил зүгийн нэмэмжлэн даад халын 3 давхар батламжийн үндсэн зүйлийг батламжлах хүчтэй байж, өвчтнэ, өвч зүйлх дараасыг өргөлжилн конгрессэн. Мэрэлхин эрүүл мэндийн ямар хор кинэл давь. Асанд наар цаар хөлрөөд унтж чадахгүй үед яагаад бие нэг күштэй сунахна нөр кэрхтө тустай байдгүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгын хамтаа нөлгөө. Гүлэн ап сонсгит нь байрлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесуран слуштин шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

Гүнээ сонсогчдаа. Шидрэ улсын эмийн зүлэн гажуу тусгалыг кинин хэмжих төвийн нийтлсэн. Улсын эмийн зүлэн гажуу тусгалыг кинин хэмжсэн 2025 оны мэдээлэлд илэрвэлсэнээр. 2025 онд бүх улсын эмийн зүлэн гажуу тусгалыг кинин хэмжигсэлж 272.8% эмийн зүлэн гажуу тусгал ба кэргийн мэдээлэлтэн хэснэгийг хураан тусжээ. Манай улсын зун төмөн кюмнам бүрийн дундаж мэдүүлсэн тон 1935% байж бүх улсын 197.9% шанаа шатын газар орн эмийн зүлэн гажуу тусгал ба кэргийн мэдээлэлтийг мэдүүлсэн байна. Альва талгсан ширмэлгар дамжина эзэмшигч эзэмлэлтэн аж ахуй болоо. Эмийн байгууламжийн эмийн зүлэн гажуу тусгалыг мэдүүлэх идэвхтэй нэгт алхам алхмаар дээгшилж манай улсын эмийн зүлэн гажуу тусгалыг мэдүүлэх тог хэмжээ тогтунаар нэмэгдвэ. Мэдүүлэлт илрүүлснээр 2024 онтой харьцуулбал 2025 оны химийн эмийн зүйлийн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлтийн байдалд илэрхий хувилд гарсан байгаа гэдэг. Гэтэд эмийн мэдүүлэлтийн тоо баахан нэмэгдсэн боловч ерөнхий мэдүүлэлтийн эзлэх харьцал нь дурагш хандажтай байна. Амд үдсэн бүтээгдэхүүн талаар төрөл илгэлийн талаас үсгэлээ хавдрыг эсэргүүцэх юм ба эсэлдэг чидрийг тохируулах эмийн зүйлийн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлтийн тоо тэргүнд нь оржээ. Эм тав нэрстэж ихсгэсэн эмийн зүйлд дан клона төрлийн хавдрыг эсэргүүцэх юм олон байна. Гэнэ сонсогчдаа. Өвчлөл үзүүлэх эмнэлэгтэй байх болохлаа арт тэмнэ хамгийн үндсэн хэрэгсэл шаардлага болно. Илжүүд үндсэн эм эмнэлэгт даатгал, күн дэвшнээ даатгал, эм эмнэлгээр аврын туслах 3 давхар батламжийн дүрмийг үргэлжилэн төгөлдөрж үйлжээ. Дараасыгийн шат шатар хөнгөрүүлнэ үндсэн зүйлийг күштэй батламжилваа. Эм эмнэлгийн даатгалын салан мэчрэ үндсэн эм эмнэлгийн даатгалаар үндсэн зүйлийг батламжлах. Күн дэвшнээ даатгалаар эмчилгээ нас ардлын дараасыг хөнгөрүүлэх. Эм эмнэлгийн аврын туслалт нь үндсэн зүйлийг батламж хар дамжна. 3 давхар дүрмийг залгалдуулан хөшлжээ. Даатгалд орсон олон төмнө өвчнөө зүйлж өвчнөө эмнэлэгтэй үнэн боттой үнсэн батламж хангаваа. Товарим тэлдэрүүлснээр ийл зүгэн ажилтнаа ажилчин ба суугаалард нь эмнэлэгт

Тэгсардлын гарц кинотрико сүр мэгнэ төлөх харьцлыг 180% ба 170-аас дээшхтэй тогтворжуулж күн давшна даатхалын она хамгийн дээд хэс гарлилгээ 30% төөрөгт хүрчээ. ММ-ийн аврын тусал дараа онц хүчрэлдэг хэмсгийг тууёсаар нь үндсэн зүйлийг батлахыг биелүүлвэ. Нэг удаагийн күн давшин болохлаа нэг гэр бүлдийг күнд ноштой хүчрэл өчрлөх байдал удаа яг битэмжтэйгээр көнгөрч байна. Аль үндсэнээ өвчтэнэ, өвчнээ зүйлэгт эвренан төлөх мөнгөн багвалснаас улам санаа мөрүүлжээ. Ийлзүүгийн ММ-ийн даатхалын 3 давхар батламжийн дистарален дараасыг көнгөлөх тогтс гэдэг юм болохлаа. Урдар ММ-ийн үндсэн даатхалаараа үндсэн зүйлийг батламжилжээ. Күн давшна даатхалыг залгуулдуулна. Эмчилгээнаас ардлан дараасыг нь көнгөрүүлж хам гэцтэнэ. ММ-ийн аврын тусал дараа онц хүчрэлдэг хэмсэнэ. ММ-ийн үндсэн даатхал ба күн давшна даатхалын дараа үлдсэн тогтоолд нийцсэн зардлыг нь харьцлаар дахин дансаас засахыг зааж байна. Бүртгэлийг үнслэхлээ. 2025 онд илжүү ММ-ийн аврын тусал тар дамжна кедэн төмөн кинодагийн хүчрэлдэ олон төмөгийн хавсрын тусалжээ. Эмчилгээнаас ардлын ихтэй өвчнөд чиглүүлнэ. ММ-ийн даатгалын салам өчрөө үрчлэн сэрэмжлүүлж кинин хэмжих системд төшөглөн. Дараас нь нэлээд күнд олон төмөнд болохлаа. Сүрэг зангийг автугаар дамжуулахын хамт ардын явдал зэргийн салам өчрөртэй хамтралцсан магадлан тогтааж. Нөхцөлдний эсхийг нь цаг даруйд нь аврын тусалж 3 давхар батламжаараа үндсэн зүйлийг батламжлахыг үнэнхүү биелүүлвэ. Юнай хамт бүхчүү мүүж алслан ондан газарт эмнэлсэн зардлыг шууд дүнгийн бутхыг ихээр хэрэгжүүлжээ. Күн давчтай өвчин гадар урна тогтсон цагийн ММ-ийн байгаль хэмжээтэй даруй шууд дансаас хасуулах болжээ. Нар цаар гүйхээс нь зайлсгивээ.

миний сонсогчдаа. Мариалахын эрүүл мэндийн ямар хор кинол тавь. Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл дөрхөх нь ойлголт дугаараар юуны тухай ойлгоё. 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болохлаа. Дэлхийн мариалахыг сэргээл нэмэх өдөр болно. Энэ жилийн гол сэдэв бол 90 дүншир хүн шилтанаар бүгдээрэн хөдөлсөж мариалах асуудлыг аргасъя гэх болно. Энэхүү гол сэдвийн гол болохлаа. Мариалахын аль эртээ цөөхөн тоног юмсэн бие галрын төвхт асуудал биш. Харин бүхтэлхэн 80 дүншир хүмүүг нэрлэх олон нийтийн эрүүл мэндийн дөрөлдөө байж. Бидний хүн нэгүрийн амьдрал ба эрэгчтэй холбогдож байх үед нэгэн ч хүн нэгүр санаачилгаасан хөдөлсгийг ураалж байна. Энэ жил мөнчгүй улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс дурдан гаргасан. Биеийн хүнд хамьяралт нооныг өргөлжилн ахлах 3 дугаар жил болно. Эний нэгэн чиг нэгэн документ нураа биш, харин өврийн биеийн хүнд сайнар хамьярахлахлаа даруй бие цогцны эрүүл мэндийн 1-р сэргэлтэн шугамыг бат цагсан явдал болно гэх бүхэмст сануулсан эрүүл мэндийн сануулгамж болно. Мариалах бол нэг биеийн даасан нэвчин болох мөртөө бас альваас үйл нь архагч нартай, халдварт ус чинартай авчна, үйсэлтэй холбогдлолтой юм. Үүнд хоёр хэлбэрийн шигэр шижин авчна, тархийн сав авчна, зүрхт идэмний авчна, цусна даралт дээр амьсгалын системийн авчна, ясна үе гэшвэнэ үрүсэл ба цөсна чулуушрал зэрэг багтна. Мариалахын цаашлаад бас олон зүйл нь хавдрын нүсгтэй холбогдлолтой байдаг. Кэрва битүмжтэй арга хэмжээ авч мариалахын дэлгэрхийг хоригдох болохлаа. Холбогдлолтой авчны үсгийг бас үргэлжлэн нэмэгдэх болно. Нэг. Мариалахын эрүүл мэндийн үзүүлэх хор кинол. Шигэр шижим авчна. Цусна өөхн дээр элхэн өөхлөх цусна даралт дээшлэх зэрэг солил санаа авчиг үсгэнэ. Зүрх тэмдэн авчна. Сав авчна. Зүрхнө дараасыг нэмдүүлж зүрх цусны судлын авчиг үсгэх аюул төвшөртэй юм. Аргасан ба сэтгцэн эрүүл мэндийн хор кинолтой. Үе гашүнэ үрүсэл унтх үед амьсгал төр зогсох өөрийн биеийн голж ган сэрхийг үсгэнэ. Нийгмийн үлээ. Бүгдэлхэд жил бүр 280 төмөнгө мариалахтай холбогдлолтой авчаар нас барж байна. 2. Мариалахын шилтэн. Би баг идэд бас хөдөлгөө хийсэн чиг яагаад эцэггүй юм бэ гэж зарим хүн асуудаг. Үшрийн мариалахын төхөмхөн итгэхийн нарвын хөдөлгөх баг гэсэн явдал биш. Түүнээ авчнаа шилтэний будлиантай байж. Анхдагч нартай мариалах ба дахин үсгч нартай мариалахаас шилтэнийг нь хайж болно. Анхдагч нартай мариалахын голдж удамшлуу эрүүл ус идэнэн дэ наадахал. Дэгд арим нитгэ онцгойл нь шигэр ихтэй ба өөх ихтэй төрлийн идэнэ итгэ. Хөдөлгөн хийхгүй амьдрал нь арх хэлбэр. Сүнжин сүүх сэргээ өгсөн зүйлээс болсон юм. Энэ төрлийн мариалах гэмнээ зүүн 90% орчмыг эзэлдэг. Дахин үсгч нартай мариалах нь бохло ирдэнэ. Дутаа чивэрлэн өвчнө, эмт хавдар, шаргатл зэрэг өвчин зүйлээс болсон мариалах болно. Шалхлаа, дураад дуб тарих. Өнчин тарихны өвчнө хөвөрлөд. Кёрслиг налокул нэмэгдэх гэмэ. Бамба булчирхан ажиллагаа муутах. Нөөрийн арлын нэдэн хавдар зэрэг өвчин хийгээд. Утх хусагаар шикэрти кёрсмиг эдний хормоно эм хэргэлсэн зэрэг хүчин зүйлээс үүссэн юм. Ерөнхийд нь авчлахлаа BMI. Биеийн хүндийн илтгэж товолохлаа сүр шигшин байсалт болно. Гэвчих мэрэтэ эсрэг аль кэсэг мэрэлт авах явгаж мэрэш уруулхийг үнэн хөлгөө гихлаа. Биеийн өөх бүслөрийн хэмжээ бүслөрийн үжиг харьцлыг ерөнхийд нь өсгөх хэрэгтэй. 3. Өргөлжилн шинжилх ухаанчаараа биеийн хүндээ бууруулна. Шинжилх ухаанчаар биеийн хүндээ бууруулахын хамгийн сайн зам юус болохлаа. Энергийн сөргө тэнцвэрлэнэ. Даруй хоригдлын шингэн авахаас нь их байх гэвчгээ буттагаар хэрэгжлэхдээ системтэй арга бодлох шаардна. Идэнэмдэн талар. Газрын дүм тэнгисний идэнэмдэн. Энэ нь болохлаа зүрх цусны судлын навчны үсгэ аюул төвшрийг бууруулах болно. Үнэс газа DASH цусна даралтыг дуршлуулах идэнэмдэн хэлбэрийг хэрэглэнэ. Цул ам, идэшин ногаас эмс, чинэр сайтай үүрэг ба эрүүл өвхийг чахалж хилнэ. Нарилаг боловсруулсан нүүр суснаа нэгдэр ба нэмэлт шигэрийг

Бидний хүчлэлстэй хүчлэлэрчтэй хөдөлгөөн хийнэ. Шалхлаа түргэн алхахлахаа усан дон багс зэрэг болно. Гаргуйро 2-3 удаа бих биеийн саатлыг эсэргүүцэх боломжтой гэж бүлчингийн хэмжээг батлах ба нэмэгдүүлж үндсэн сол санаа хэмжээг дээшлүүлнэ. Өдөр бүрийн тамирын хөдөлгөөнөө бус чанартай хөдөлгөөг хийх нэмэгдүүл.

гүн сонсогч та. Асхандаа наар цаар хөлрөөд унтж орохгүй гэдэг. Ягаад би яг нэг экспитас нахлаа Нью-Йорк хэрэгтэй тустай байдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдвэрээр юуны тухай ярьж өгье. Өнөөдөр нь олондоо танилцуулах баг үйлдэл болглаа. Орондоо хөдөлгөөр хэвтэн 2 гар 2 кг 5 зүг тийш амжилттай сунгагаад 5 секунд барилдсна дараа хурамхан зуур сул тавьж 3 удаа давтан гинэ. Нөр хулчих болгох олонтойна би сокс хэвтсэн боловч гээ. Булчинт нь бас л өдөртгөө чангарсан байдлаа гэн байснаас болсон юм. Сэтгэл санаанаа талаар унтхыг хүсвчгээ би сокс хамжилцгаа явуулна. Би энэ сунахын бүх биеийн гол булчингийн сүргийг алдлагын чинэр тагаас сунгааж дараа нь гинт сул тавих болглаа. Дээд сулуун мэдрэл амрах ба шингээлтийг хариуцдаг терфи мэдрэлийн системийг идэвх ажилдаг. Бутаа хийх арга болглаа. Гэдэргэн хэвтчээ 2 гараа нь

Тулгаан ураагаас дээгш сунгаагаад хоёр хөлн үзрээн дурагш дарж, гарын хургун хөлн хургаан бүр дээлгэж, кимэндэ татгтан сунж байх шигээр бүх вян хүчтэйгээр чангалж 5 секунд баримтлана. Дараа нь кин гарсан бэм бүгш хана хурамхан зүүр бүх вян сул тамина. Бүх вий жуэлрэн тавитах тэрх агшина тааламжтай мэдрэмжийг мэдэрнэ. Гурунуудаа давтан гэнэ. Кэж дуусна дараа хөнжлэн сайнар хүч хэрэгтэй. Учирын биян сул тавьсан байдалд биеийн дулаан баахан дурагшилдаг. Харин биеийн дулаан дурагшлах болох лаяг нойр тань орохын докан болно. Өнөөдөр кептэд 30 минут болоод бас унтаж орох болохлаа бичгээ бачимтна. Энэ үед күчтэйгээр биян гурунуудаа сунаалах. Нойр хөрхтө сай биян сунаалгадаг биш, харин сунааснаа дараа тэгээд нойр хөрдөг юм. Та өөрөө болохлаа даруй хамгийн сайн унтулах юм болно. Гүнээс сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхээ нэвтрүүлэг маань энэ төрөөр өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг улн агуулгыг та бас слуштийн хэрэглэгчний үйлсрийг булган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Прюжак хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн агуулгад өргөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт авчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11 өдөр гэрг нэгэн. Шинжаангийн Ародын телескоп Монгол кино радиогийн цомрлог мишаал нэвтрүүлгийн үйлгэн клановч сонсхийг өгч байна. Би котлогшгүй юм бэлгэ. Удаа цомрлог мишаал нэвтрүүлгийн үйлгийг Шинжаангийн Ародын телескоп Слушитийн шинэ суулшитрын хэрэглэгчний үйлчлэртөө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Бичих найж нар маань АВ-штагаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Лобнор шана 8 дугаар багс сургууль Баянгол жуугийн залуушд багшдын Көл бөмбөгийн манглаа шилгэрүүлэх хурлаана багс сургуулийн дуугийн манглаа болва. Шидр Шинжаангийн Баянголын Монгол Ариун Засагчуугийн залуушд багшдын Көл бөмбөгийн манглаа шилгэрүүлэх хурлаана хожин шанд төв самжилтаа өндөрлөв. Лобнор шана 8 дугаар багс сургуулийн Көл бөмбөгийн анги 42 сала сургуулийн төлөөлөгчдийн анги 1000 өнгөрөөс оролцогчдийн дундаас цулгуран гарч 6 наснаас 13 наснаа багс сургуулийн дуунгийн манглаа болж сургуулийн 90 алдар олгосноо хамт бас лобтор шана сургуулийн курана биеийн тамирын ажлуудын хөгжилтөд чихэл кескиг бичгэлсэн байна. Тусуудана манглаа шилгэрүүлэх хурлааныг Баянгол жуугийн соёл биеийн тамир радио төлөөс ба зугаслын товчаа Баянгол жуугийн сургам гүмжлийн товчаагаас гой хамтран голн эрхэлж Баянгол жуугийн залуушд багшдын Көл бөмбөгийн хөтөлгөөнөө нэг удаанаа дээр хэрэг хэмжээтэй өвдөж цулраан болох байгаад Баянгол жуугийн залуушд багшдын өргөжлөн тэмцэж өйдлөн давшихуу биеийн тамирын дөрөх байдлыг илрүүлвэ. Урлаана талуурт итгэвчтэй дөрөлдөгчд хандан Лобдор шана 8 дугаар багс сургуулийн гэшт лавдан тогтон байж зөрөгтэйгээр урлдан тэмцэж удаа бүр унавчтайгаар бөмбөг дамжуулан бөмбөгийг түшкгчтэйгээр ишгүүлж баттай мэрэгжлийн суур ба нугуршгүй эрэлхлэн тэмцэх зөрөх санааг илрүүлж эцстэн амжилттайгаар манглаалж. Энэхүү хэрэг тэмжиг олж чадсан олон талгын дэмжлэг гээд гаргасан чирмэглэгээс салж чадахгүй юм. Лобнор шана сургам гүмжлэх гээд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товчаа сургуулийн Курана Көл бөмбөгийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилж сургуульд өргөн дэлгэр урлаана тавцсан байгуулж байгаа. Лобнор шана 8 дугаар багс сургуулийн удирдах баг 5 гүмжлэх зэргээр атхгийг кизад баримтлж сургуулийн Курана Көл бөмбөгийн онцлогт битэн байгуулалтыг икээр ахуулж Боловсруулын талбар газар багц хэрэгслийн батламжаас аваад өдөр тутмын хамьяралд хүртэл бөмбөгийн анги уралдаанд бэлтгэл хийхэд Батбек Түшк хангава. Сургогчөө Ааламжан Кхар болон Абликим Жайт нэгжиг оюун ухаагийн шавхан их хүч оруулж суур боловсрал уралдах аргын хамжил цагаас аваад Тамир Тенкагийн сайжруулах сэтгсийн жулаадлах кек гөртөл тусгай мэрэгжлийн жулаадлах кесэн ба хөлсөнгүйгээр бараа булш ангийн гэшт күчир бэрхшлиг дийлэн давж тасралтгүй доошхот дахуулж тусуда магналсын ангийн гэшт уралдаана талуулт илэрхлэн эрэлхлэн тэмцсэнд болсон хамгийн сайн хариулт болохоор барахгүй нэгчгэ сургуулийн Курана Көл бөмбөгийн ажлыг гүйц нотолсон явдлуулна ангийн гэшт 90 алдар олохын хамт нэгжгэ уралдаанаа дунд бүлхэмтэнд хамжилцахыг сурч күчгөл сарайн нэн төргөн нэн дээр нэн күчрхэг биеийн тамирын зөрөх санааг тайлруулж шин цагийн багшдын өврийн бидэн итгэлтэй өдөрхөг эрэлхлэн тэмцэж өргөжлөх сан сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Ирэхштэ Лобнор шана 8 дугаар багс сургуулийн Курана биеийн тамирын хөдөлгөөнд үргэлжлэн гүнзгэрч, Көл бөмбөгийн хөдөлгөөгөр ацаалур болгоно. Сургагчдын бүх талын хөгжилтийг ахуулж, нэн улам багшдыг ширэхт гүслэн анги хөвчөлтгөө гэрэлглэвэгэн цасруулах болгож, Баянгол жуугийн залуушд багшдын биеийн тамирын ажлуудын хөгжилтөд нэн улам амжирлын хүч нэмэрлэх болно.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчёт эдлкэ самар сам хуудурта хари тана амиркачи урудху самар сам хуудуртаа гэжэ.
1: Зунгнаншаа өг аун нэнжид түрджа. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мэндумпин 9 настайд нь усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд боловсрунгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Одоо тусдугаараар таяг тулж 42 жил багшилж, нас намралт гарсна дараа таягтай урднаа дарга болж, нийтийн ашигт уралдсан Лейфэнгийн зөрөх санааг бадруулсан Фан Вэн Жунгийн үлгэрийг ярья. Фан Вэн Жунг болвол Хубэй мужийн Жунгшан хотын Лейфэнгийн зөрөх санааг уламжлан салгамжлах урднаа сандурна гэсулнэ. Фан Вэн Жунг би замдаг боловчгүй ирч зөрөхтэй хүм байж, таях тулж 42 жил багшилж, утх сокалаар кодо тосхна хөөхтийн күслэнгийг гэрэл төйлвэ. Нас намралт гарсна дараа тэр нийтийн ашигт дурлсэж, Жунгшан хотын Лейфэнгийн зөрөх санааг уламжлан салгамжлах урднаа Неркүнт дарганы тушаалыг өргөлж, Зэмдэг бие цогцоороо хувь номер үзүүлэх хууцыг өргөлжлөн бичгэлвэ. Хван Вэн Жунг Хубэйгийн сайхан сэтгэлтэй күмэн, Хубэйгийн 5 сар 1-ний хөлмрийн медаль, Хубэй мужийн 10 шилдэг багшийн моролын жишээч сэрэг 9 алдрыг күрч өнгөрчээ. 23 настай Фан Вэн Жунг Кёктийн сайвчинд нэрвэснээс болж, Сүн Кёлийн зэмдэг болж, таях тулан явж, 3 тухай хязалын тайзд гарч 42 жил багшилжээ. Тэр нэг сэтгэлээр заан сургаж, нэгтээс нэгт байж, их голын шилдэг чидвэртнийг хөмжилжээ. Тэр Кэцалийн Газака Чөлөө Заваараан сургачдыг зохион байгуулан утх сокалын блокмын хөдлөр өрнөлж, Кэдэн Нарун жил бат баримтлан сургачдыг утх сокалын күслэнгээ биелүүлэх болгочээ. Тэр сургачдыг хайрлан халамжилж, ядуу хүчрэлтэй сургачдтуу хайр халамж хөргөж, таягтулж, гурван тугатай мотор тэрэгжүүлээд Янц балахсна 35 засгар гана тусган болгоноор явж, ард улна магтал шаашалыг их харуулжээ. Түүнээ үйсгэн байгуулсан Бэймэн ху утх сокалын бүлхмийн элвэг баялаг үрбтайл уулж, сургачтуу мужин дисас дээгшгэ сонюн сэтгэлдүү 1000 өнгөрө сокал нийтлж, утх сокалын бүлхмийн өймөн хойноор Хубэй мужийн анхдугаар хугацаана утх сокалын бүлхмийн шилгар үйлтийн 1-р дэсийн шагнал, Бекулсийн зун шилдэг утх сокалын бүлхмийн алтын шагнал зэрэг ариун улан 9 алдрыг гүрдсэн байна. 2022 онд Фан Вэн Жунг жинхнээр нас намралт гарсан боловчгүй, хувийн номер үзүүлэх алх маань ирээсэн зогсаасан байна. Нас намралт гарахаас өмнө тэр 3 тугатай тэргийг жулаад тусхнаа зөрөг самар аялж, гэрийн амьдралын хүчирдэлтэй сурагчдтуу хайр халамж хөргөх ажаахлуул хайр халамж хөргөхгүй комиссийг залгуулдуулна. Өмнө хойноор 10 Кэдэн Нарын сурагчдтуу хайр халамжийн хөрмөгнө тусламж хүртэй газар хайрцаж өгч, тэд нэ Эрдэнэ мэдлэгийн Мерк Хөксөнгийг биелүүлжээ. Нас намралт гарсна дараа тэр үчгүнчик татгалзалгаагаар нэн яралтай үйлсийг сунгачээ. Даруу Жунгшан хотын Лейфэнгийн зөрөх санааг уламжлан залгамжлах урдны төгөрч, нэг бүрэн тушаалт сайн дурнагс болсон байна. Тухайн үед Лейфэнгийн зөрөх санааг уламжлан салгамжлах урдна жилийн клон авах хэмжээ нь 1000 көмтөх хөрөгөө байжээ. Игад Фан Вэн Жунг таях тулж, айл өрх дараалан юбж нийгмийн тэргийн номын гишүүн нас намралт гарсан багшиг сайн дурна гэсэн Игнад урхтай ашиснаас ахархан хагас жилд 400 өнгөрөө көмийг элсэн сайн дурна гэсэн бүлхмийг зохион байгуулж, тэр Неркүнт дурна даргаар таньцлогдөж, хойч үнхсэг хөмжилөхтөө өргөлжлөн үйлдэл чидрэ бадруулж. 2023 оны 2-р сард тэр Бөрийн Үмэнэр уншлогдөж, мэс заслаг хийсна дараа эмнгийн хураагаас гар магцаан ажлын байрдан бусч, Лейфэнгийн үйл явдлыг эргэн ярах үсгэлэн бэлтгэл гэжээ. Тэр энэ амсгэлэн хорт хавдрыг мэс заслаг гэж авч хайсан юм чинь би цагийг нанигнах хэрэгтэй гэж хэлжээ. 2024 оны 10-р сард хүр бороон урсан өдөр зам халтрахаас болж, халтар жунаад Дакад зүн хөлийг хугарсан боловчгүй, эмнэлгийн хураагаас гарсна дараа өвтгэн хайхралгүйгээр бас урд мөтгөрч, нэг сандалд шархтсан хөлийн тавиад амбиан хайрлахгүйгээр ажиллажээ. Жунгшан хотын Лейфэнгийн зөрөх санааг уламжлан залгамжлах урдндөө Фан Вэн Жунг нийтийн ашигт кацалын тэнхэн байгуулж,
Тус биен таяг тулсан багшин өнгөрөлтэйрээн хамгийн аймтлаг үзүүлгийн сүйл болгож, Лейфонгийн зөрг санаагаас суралцах уу бичгэн найш нарт күчир бэрэгшлиг сөрн өрөвчлөхтэй нь ягж бат баримтлах. Эгэл жирийн боловчгүй ягж хүй номер үзүүлгийг гүйн сэтгэлэгтэйгээр ярьж, залуушд багштыг зохион байгуулж, сайн дурнаа үйлчлэхэний хөдлөр өрнүүлж. Тэр Лейфонгийн зөрг санаагаас суралцах КЮК-ийн инженерингийг шинийг үйсгэн бай болгож, 5 жилийн хугацаанд Лейфонгийн зөрг санаагаас суралцах КЮК-таас 1,000-ыг хөмжөөлөн гаргаж, нэг төвийн залуушд багштыг дайшлан, энэ улмаас нэн голын кмиг нөлөөлөн, Лейфонгийн зөрг санааг бадруулан уламжлан залгамжлах болгож, КЮК-ийн сэтгэлд Лейфонгийн зөрг санааг багаас нь эхлэн халамжуулахар төлөвлөсөн байна. Түүнээ шургуу хадуулжилдаа хөмжүүлээрэ, нэг их кэсг Лейфонгийн зөрг санаагаас суралцах КЮК-тө идэрхнээр өссөн буучээ. Сурагч Е Чян Ю уламжлан залгамжлах урдны шинхэн гэрх үйдээ нь сөрөггө аймтхаа байж, удаарийн тус урднаа шилдэг ухаарлан ярагч болж, бас Хүбэйгийн багштын уршин дөрнөө хамгаалалтын эхлчээр үнэлэгчээ. 3 жилийн хугацаанд Фан Вэн Жун Лейфонгийн зөрг санааг уламжлан залгамжлах урдныг шин амжирлан хүчтэй болгон акуулж, Көрүлсэн ирсэн 6 төмөр өнгөрөө комнуудагийн гээшний план авч, залуушд багштын эзэлсэн хайрслын зуна жирен хөвд көрш, хоорсон өнгөрөө царан гол сэдэвт хөдлөр өрнүүлжээ. 2023 онд Лейфонгийн зөрг санааг уламжлан залгамжлах урдын Хүбэй мужийн Лейфонгаас суралцах хөдлөрийн өлхөр үзүүлэх цагаар үнэлэгдэж, тохон газрын ойноо болсны байгуултын гэлэлсэн нэрна хуц болжээ. 1980 онд Таяк тулун Гэдэ тосгна 3 тухай хязайлын тайзд гарч багшилснаас аваад, 2025 онд хугурсан клан сандалт тавиад Лейфонгийн зөрг санааг уламжлан залгамжлах ордныг бат сагсан гөртөл, Фан Вэн Жун 45 жил бат баримтлал гэхэд үлэмж хайр амт байдгал юм болвол сохсолтгүй хуй номер үзүүлэхгүй буттай үйл ажиллагаагаар нь юг жинхэнэ багшин Кевнан ба гэхэ, юг шин цаг үеийн Лейфонгийн зөрг санаа гэхийг тайлруулваа.

0: сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арадын төлөвсөрөн Монгол хэлний Арадын үгийн төлөвлөгч бүмэн бэлэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сангатай, бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дүүх хоолоогаар нь содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний Арадын үгэн үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов уу?
1: Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Кэлэг сажилсна дараа бүглагийн секвел ягаад сүрчин гардаг вэ? Бичгэн найш нар маань кэлэ уух үед мөсөн шиг хийтэн булсан кэлэг аваад тесклэгагаар нараан цараан сажилж дахаад лонхна бүглагийн кэнгэкэн мошгч секвел кэлэ хурамхан зур сүрчгтэн гарч баг ургла бүлэг ургулж байх шиг болж гар ширээбэр наалдамха өмдөн болдог сонорхолтой сайхан явдал тохиолдож өнгөрсөн байх. Энийн чухам ямар ухраас болсон бэ? Үнэн дээр үнэ хариулт нь кэлэ доторко жижиг хөөсөнд нуугдчих байна. Бид на удаг кэлэ шөби чишрийн бүр нэг хамтын нэр адилтай дару нүүрс күшлийн өмдөн болно. Тэдгэлт бүрө тодомшко олон нүүс төрөгшин давхар эслийн кибит агуулгдсан юм. Үйлдэрд кэлэ үйлдрүүлэх үед ажилчин навга кедик даралдар нүүс төрөгшин давхар эслийн кибитийг аймтайхан шикрийн эдэнгтэй усанд албар дарж оруулдаг. Эдгар кибитийн даралт бат дарагцснаас сөөкн шингэн бит дуусч яг л нэг хэсэг үг сонсдог бичгэн найж Кэрвэл Кэкко үймэлдгчког шиг арэ нэгт бүтэмжүүлсэн кэлэгийн лонхон дотор наамжим оршдог. Энэ үед лонх доторко даралт их тогтвортой болохоор кэлэ маш тогтнор оршдог. Гэтэл бидэн кэлэгийн лонхыг күчтэй сажилвал лонхон доторко кэлэ даруй тасралтко өнкөрч эргэлдээд үгийн шингэн бэйт дотор нуугдж байсан нөөс төрөгшин давхар эслийн кибет сажиглагдаад дахиад уршиж чадахгүй болно. Игад тэдгэрийн араараасан шингэн бэйтаас илгэрэн гарч хамт цугларч аль олон бөмбөлөг көп көнгөн том көйсөн болдог. Көйсөн улмас улам арибдэж, улмас улам ихтэж, кэлэгийн лонхон доторко орон зайг бүгдийн дүүртэл эсэлдэг. Игад лонхон доторко даралт бас улмас улам ихтэж, яг л нэг кхи дүүргсэн жижиг кхи бомбиг шиг болдог. Энэ үед бидэн лонхна бөглаг секвел, лонхна газака агарын даралт гентар багсч, доторко нөөс төрөгшин давхар эслийн көйсөн нэг л дур гарах үед хайж улаад, яг л нэг кэск сэтгэлийн бүтэж тест ятсан бичих найч нар шигээр нэг нэгээ сайн төрүүлэхээр дөрөлдөн газараан гардаг. Тэдгээрийн кэлэгийн шингэн бэйттэй хамт газараан сүрчигдэж, күчийн маш их болохоор нэг л дур сүрчигдэн баг ургла бүлэг ургулж байх шиг сонорхолтой үзэгдэл илэрдэг. Гагцгүй кэлэ биш, чишүй судаатай усан пиуа дотор бэр нөөс төрөгшин давхар эсэл агуулгдэж, сажилсна дараа бөглагийн секвел бэр иймэрхүү байдал илэрнэ. Бишг найж нар маань чэйжилж яву. Нөөс гүшлийн өмдөн нөхүй дайн яхсан чиг күштагар сажилж болохгүй. Лонхна бөглаг секгтан бас алгурхун сек хэрэгтэй. Эстэг бол амтай сайхан өмднэг бүрлэхгар барахгүй, бас хувс хунур ба шираад сүрчгтэн цасарна. Хэрвээ булгаамжгаагаар сажилсан болвол төг баахан зур нам тавьж кибит шингэн бит бус надараа дахад секвел сүрчгөө болно шүү.

Гүнээ сонсогчтой хар тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомбролог мишээ нэвтрүүлэг маань интгрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх юм л котлон нэвтрүүлэл ба та бүхний хүнаас сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг төрөглөж лөн анхаарлаа хандуулноо.

найд 5 дугаар сарын 11 өдөр гарги нэг. Гүндэс сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхлэлт Үгасигийн сурамгаас окааж сурамгаан дуусна санж класс сэтгэл гэхэд үг сонсох яа.

гүндэс сонсогчдоо та. Салгаад Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг хэ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханкинсэн дуулгыг хэ дүүг сонсох яа.

Күндіс сонсгчыда. Нитрүлган үкасыгін ча ойнчимы зока ча ойнчимгийн дуусын бүйвамингих дугаар үргэжлүүлия.

0: Күндэс сонсгоч та. Салгаад дундуудын нүндэстэн мэд дуулцхая гэхэд үг сонсхья.
1: 《汉满纳西经·东乡》，独龙洞水遗苗状，门巴主家为吾尔，科尔克孜扬。

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр хэрхэн нэгэн урдар цаг уурын байдлыг ойлгохье. Энэ цагаас мандр өдөр хүртэл хөвд Шинжангийн альва газар болон эвнэ Шинжан барын би нуурхгоор нь хэмэл хот зэрэг газрын хэс газарт бахур орно.
3: Ерөмжтэй шугаас мандр өдөр хүртэл их хуртайгаас нь шүрэн хуртай 10-14 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
3: Шинжоужан хоёр дор хүснэ Шинхут районы Намзаскын жинхэнэ тушаалтнаа боловсролтын ангид

0: цал урж, чидр ба эрдэм чидрээн үнэнхэд ээгшлүүлж, өөрчлөлтөй хөгжлөлтөй докторжлыг лабдун нахгүйлж, нийгэм журам төдг ажилласан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэсэн.
1: Төв хураа нэмэх үг нурчин төрнө хамгаалтыг хийнэн байцаах дуулон, манай өрөнд 2 дугаар хэсгийн олон тэмнээ захтал сурвуулахар ижлэмэд үлсэн 42 хэргийг туушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Дундад улсын чулан тос нь дундад улсын чулан тосны химийн ажилтур Шинжангдх чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хайн шинжилжийн нэгэн хөгжүүлэх хөгжлөсөн нэгтгэх нь чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гаралт хийгээ дээгшлүүлэхийг бүхчээр нахгүйж байх.
1: 1-р үйлдвэрлэлд бих хоорондоо 6 тэмн 2001-ийн хувийн үйлдвэр худалдааны өрхөө шинээс нэмэгдсэн.
0: Хамгийн өсөглөнтэй сайхнын хаашл манай Шинжанг их Евран засгорны Курбан байрын утхурлагын үдшилгийг нэгтээ зокан битэж найруулан боловсрон дуусч удалгой үзэгчтэй нүүр золгохор байх.
1: 2026 оны Туншин цөксдөө Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана баян голж өгнө хвар уралдаана орон уралдаана сэн дурна гэсэг хэлсэн цоглуулах ажлыг биелүүлсэн зэрэг агуулах болно.
0: Удаа дэлгэрэн авлагыг сонсгохя.
1: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. 5-р сарын 11-ний өдөр Еврон засгорны намын хураан шүүжи Шэн Шаожан 2-р хугацааны Шэн Хут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна боловсролд нэгд хийсэл урч. Сэнэ хэвчэнэ засалтан туха Ерүнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл өглөлтийг үнсгээс уралсан туушлуулж. Шэн Хут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтна чидвэр ба эрдэм чидвэрийг үнэнхэд ээгшлүүлж. Улус өрн танилтэд тодорхой хэмэн гэвжилдэн зам нэгч. Улан тэмнэ дутна хэмэн удурдах багийн дахуд өгч болохар чирмээч. Сэнэ хэвчэн ажаху нэгмэн дээр ясч нэртэ гэвжилдэг лабду нахулж. Нэгм жүрм төдгэ ашилсан Шинжангийг чирмэн бүтэн байгуулахта байралдуулан гүнсгэ бүгэд системтэ тайлбарлэн сава. Шэншаужан сааж гарахсинэ. Шэн Хут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтан болвол намын Сэнэ хэвчэнд төр барих голлогч төлөөлөгч мэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвчнийг биелүүлэхийг ахуулах чихэл хүч мэн. Улус өрн шийдвэрэн дээгшлүүлэхийг төрүн байранд тавихыг баримтлж, хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинээр таач болгохдлыг үнсгэ ойлгоч. Хоёрыг хамгаалахыг эрсгэсгэхийг хамгийн дээд улус төрийн зарчим ба үндсэн улус төрийн ёс төрөн болгоч. Бодтой үйл ажиллагаагаар нь намдан харьцлалшгүй үнэнчин шударга байхыг хүлээлгэж явах хэрэгтэй. Ши Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үйл санаагаар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцлохыг цосролдгоо баримтлж. Ерүнхэ шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжанг наашлын тухай чихэл өгөө чихэл заавар цохол бүрэн зэрэг санааг суралцсан мэдж, нэвтрхэ ойлгоч буудтагаар хийж. Шин цаг үеийн намын Шинжанг засхарах бодлохыг бүрэнгүйсэс оновчтой бүх талаар туушлуулах талаар хүч оруулж, Шинжанг наашл хийзад зөв чиглэлээр урагшлахыг батлах хэрэгтэй гэв. Шин Шаожан чихэл шилсэнэ. Дээр ясчин нартай хөгжилтийг төрөгдөх нь ахуулж, нийгэм журамт өдгөө ажилсан Шинжангийг чирмэн бүтэн байгуулахд эрх биш сөв алман амжилтны үсэлтээр хариуцлах үүргөлөн сэтгэл чирмэлхэ гаргач, ажил хийж үйлс бүтээхийг хөтлөн дахуулах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн сөв алман амжилтны үсэлтийг байгуулах нь өвлөгжөлөх тухай чихэл өвлөлтийг өнцгэ суралцсан туушлуулж, Ард улны хизээд сэтгэл зөрхтөнөн хамгийн дээд байранд тавьж, тус биеийн буудтай байдалдан сүйрлэн бус үч жими усыг журмлун. Үннийг баримтлан буудтайг эрхэмлэхийг баримтлж, илэрх амжилт бүтэмж ба цаанх амжилт бүтэмжин харьцааг сайнар эзэмшиж. Ажлын үргүжлэх шинэр ба тогтвортой шинэрийг баталж, Зөрг байвал зөрсөндөө хөрх удаан даамгаагаар сэтгэх хатан зөргээр 15-р 5 жилийн хугацаанаа альва сүлийн харалтын үргийг буудтай газар дэн хөргөн буудтай арилхыг акулах хэрэгтэй гэв. Шэн Шаожан чихэл шилсэнэ. Шин хөгжилтний ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжан засхарах бодлохыг бүрэнгүйсэс оновчтой бүх талаар туушлуулж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвчтнааш дээр юм

0: тэг батжан гадагши дундудны өндэснэ хамтан цогсон ислүү хамсрэйх бат бэхчүлгээр гул шүгэн болгийг баримтлжээ. Номын төв хураагаас Шинжаанд улгсан тавн их дайлдах болохын байр тогтоолтыг нүдлэн хөвжилт ба амар төвшнийг нэг сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж өөрчлөлт хөвжилт тогт бүрчдийн альбай сүлийн ажлыг бүх хүч харин сайнар хийх хэрэгтэй. Тогтун байлгахыг төрөн байранд тавихыг хязгаар баримтлж сүрдүүлийг эсэргүүцж тогт бүрчлийг хамгаалахыг хүүлжүүлэх хэвэнжүүлэхийг үнсгэ акулж хүндийг аюул төгсрэн далдаа аюулыг сэргээл нарлах тогтсыг төгөлдөржүүлж нийгмийн талын бүхэл цогсон сэргээл нийсэмтгийг чангадахыж загтал зарган дарагдсан хэргийн шийдвэрлэх ажлыг хэдвхэд өрнүүлж нийгмийн засалтан шинжил ухаанчилсан дүрмжигсэн нарилдагжигсэн хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дундуд нэндэснэ хамтан цогсон байгууллагыг лабдунаар ахуулж нийтлэг чинэрийг нэмэгдүүлэх шийдэл ёсоор нэндэснэ ажлыг сайнар хийж хүлэн танилтыг чангатгаар харалт болгон соёлоор Шинжаангийг ундлахыг ахуулж шажин суртахны гидипкатай хөтлөн жулаад иш нийхэм журамтын нийхэмд согцуулж Элбэн дэсний өргөн дэлгүй явуулса соёлцаа уусалса хамтын бүлгэмдэл тэмцэл хамтын сэжиглэл хөгжлийг ахуулах хэрэгтэй. Сэнэ хэвчэн чах үгэн дээр яс чанартай хөгжилтийг төрөгдгэй сэнэ хэвчэн тулаар ачуулус ардыг байжуулах ачуулусыг икэр хөгжүүлж. Дээр хэрэг хэмжээтэй газаатта чулаатай явуулсхийг тасралд хөргөдгөн. Унцлагар илтуд байр сол ювцэн хөгжсэн давулгаа харилцэн өкөрлсэн зэсгэлэн хөгжсэн сэнэ хэвчэн чах үг боожуулах хэрэгтэй. Наман бихтолар чанга засахыг үнсгээр нахулж хугацаа солих ажлыг хэмэг дараатай сайнар хийж үнсэн шатын зохион байгуулалт болон кадр нэгнэн байгуултыг чангадагч ариун шигчээр биен шаардах сүйр шухмыг батсагч илжирэн дураадахаас өрөгшгө илжирэн дураадаж болохгүй илжирэн дураадахыг бодохгүй байхыг нэг цогцлон акулж Олон тэмнэ хажуудхэ төвбөсөс хүртэл ба илжирэн дураацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгслэн засахыг хөргөлжлэн гүнзгийрүүлж төв чигчиг хэвс хүртэлд улс төрийн 8 хүгөө чирмэн бий болгож сэнэ хэвчэнэ дээр яс чанартай хөвжөлт эрс чанга улс төрийн батламж хангаах хэрэгтэй гэв. Вонлин боловсролт найнгийг ярхилвэ.
1: Төвхөрөн амаах үгэн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаалт Шинжаанг радио телевизхуран чимэн 5-р сарын 11-ний өдрөө Манөрн Төвхөрөн амаах үгэн орчин төрнө хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлсэн 2-р хэсгийн олон тэмнэ загтал сурвалжилгаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг голдлогтой анхаарах 2 хэргийг клэн авбаа. Үүнд Утсэрүүлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг 42 байж, сахтал ирүүлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг 42 хэргийн дотор Ерөмж хотын 25 хэрэг, Баянголын Монгол Евраз засгчүүгийн 5 хэрэг, голдлогт анхаарах 1 хэрэг, Санжин Хүйхэн Евраз засгчүүгийн 3 хэрэг, Илийн Хаск Евраз засгчүүгийн 2 хэрэг, голдлогт анхаарах 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 2 хэрэг, Тарптай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Бурталын Монгол Евраз засгчүүгийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 1 хэрэг байна. Тус гисэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал сурвалжилгын хэргийн дотор Оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузрдлын 15 хэрэг, Хату бийт хайдмал бедсэн бузрдлын 7 хэрэг, Амахугийн эвдлгийн 6 хэрэг, Шуугана бузрдлын 6 хэрэг, Усна бузрдлын 3 хэрэг Бусад бузрдлын 5 хэрэг байна. 5-р сарын 11-ний өдөр хүртэл Төвхөрөн амаах үгэн орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлун Манөрнө олон тэмнэ загтал сурвалжилгаар илжлийн мэдүүлсэн хэрэгс нийт 2 хэсгүүдагийн 57 хэрэг голдлогт анхаарах 2 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуна дотор үтсэрвэлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг 57 байж загтал ирүүлэн илжлийн мэдүүлсэн хэрэг Дээр дурдсан загтал сурвалжлагын хэргийг нэгтээ тухайн газарт шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. 5-р сарын 11-ний өдрийн өмнө Евразийн засгийн хурлын тэргүүлэгч Архин Түниас Евразийн засгийн хурлын засгийн урд нь байнгын

0: Улыг хэрхлэн гэж ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чихэл үгэн зөрг санааг суралцсан туушлууч Еврон засгуурны намын хураан байршуултны усаар намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөөлж Ир ясч нартай хөвжөлт шин хэлбэрийн хот болгосон жилтэн бүтээн байгуулалтыг акулах зэрхийг судлаа ярилцва.
1: Хурлаас ааж гаргасын Дондотын үндэснээ хамтын зогсон үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлкэ. Дондотын үндэснээ хамтын зогсон байгуулалтыг акулахта нэгт барилдуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөөлж хөвжөлт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөж улсын хэрэгцээ Шинжаангийн шидөр Олон төмнөд хүсэл эрмэлзэлдээ сүйрүүлж, Ази Ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акулах хэрэгтэй. Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шан чулаатын уулсхой тактын эхнэ бэхлэлтийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Торгоно замын Ази Ахуйгийн бүсийн гол урныг дээр баримжаагаар битэн байгуулж, Газаатай чулаатын уулсхой их нэвтрэх замыг төрөгтгөн байгуулж, Аралжана гүшрхэг урнаа битэн байгуулалтыг төрөгтгөн, Эр иргэна улс муттай улсан буттайг эрхэмсэн хамтрал цагийн өргөтгөж, дүрмлэл, дүрм тогтаал, хамьяралт, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн чулаатын улсхийг хүчлэн акулж, улсын дотоод ба олон улсын хос оршлыг акулахдоо нэн ихи үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Шин хөгжлөлтийн байршлыг байгуулах дайлдах бодлогын тулаарлах цагийг байгуулахдоо анхаарлаа төвлөрүүлж, Улсын дотоодын мүж орон хоттой улсын дайлдах бодлогын залгалдаа ба хөгжлөлтийн хамжилсаг чангадах гэж бүх улсын нэгдэлтэй том зах зээлийн бүтээн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн акулахыг буттааруулж ажиллуулсан шилжилтийн план авах шийдвэр олон улсын их баялагыг нийлүүлэх шийдвэр олон улсын ажиллуулсан хамтрал санаа шийдвэр үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг батламжлах шийдвэр дайлдах бодлогын гүнзгийрүүлтийн тулаарлах шийдвэрийг бүтэмжтэй дэвшлүүлэх хэрэгтэй Бүх улсын энергийн их баялагын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжаангийн университетийг газараан зөөвөрлөх, Шинжаангийн сахалгааг газараан дамжуулах, баруун биеийн байгалийн шатангаа гээгээ зүүнж дамжуулах, университетийн химийн аж үйлдвэр ба энергийн аж үйлсийг боожлон ихтгэхээ зэрэг крэнд шүвлүүлтө олох хэрэгтэй. Тохон газрын буттай байдалдаа тохируулан бузардалгүй бодлогын шийдвэр, Сохамл ойлгохтой үйлдвэрлэх зэрэг Шин чинэрн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын чинэр сайтай тараалингийн үйлдэх нь малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүрэн газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будаагийн тогтворжуулах, ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг хүчиргэгжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэх, онцлогтой аж үйлсийг акулах, яс чинэр үр ашгийг дээгшлүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг баримтлаж, Ам будана гаралтыг тогтворжуулж, хангалгыг баталгах күнд үргийг эрс үргэлж, ковингийн давуулагтай байр суурийг бэхжүүлж, өөзэмсэн үйлсэн бүх аж үйлсэн хилгэлсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, мал аж ахуйг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг акулж, кода аж ахуйгийн хүчрхэг орныг төрөгтгөн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Улсын газар орны амар төвшнийг хамгаалах дайлдах бодлогын халахвчгийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Голдлогтой Курана улсын амар төвшнээ чидрийн байгуулалтыг чангадах гэж, сүрдүүлгийн эсэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевинжүүлэхийг лабдунаар акулж, кил хызгарын бат докторжул, кил хызгарын амар төвшин, нийгмийн амар тайвангийг бүх хүчээрэн хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо, Шинжаангийн шин хэлбэрийн хот болгосон жилтийн 2021 оноос 2035 он хүртэлх төлөвжилгийг кинэн зөвлөдөж чахалжилсэн. Төв хураан хотын ажлын хурлын зөрг санааг бүх талаар төвшлөн буттааруулж, Еврон зас хурны намын хураан байрлалтын ёсоор Кюмер үндэс болгосон шин хэлбэрийн хот болгосон жилтийг гүнзг акулж, хотын дутаад агуулгатхнаа хэлбэрийн хөгжлөлтийг баримтлана. Нэг сүргэлэл 2 бис 3 төргийн орон зайгийн байрлалдаа сүйрүүлж, элсэн ажил олохгүй, Кюм намын хуран цуглуурхт болсон ажилсан хөгжлөлтийн тулаарлах үйлдлийг чангадах хэрэгтэй. Кэдаж ахугаас шилсэн Кюм намыг хотын ард болохгүй яс чанарыг дээгшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон нийтийн үйлчилгээний их баялагын тохиролтыг шилдэгжүүлэн, хот кэдагийн хүчин зүйлийн шилжилтийн бэхлэлтийг хүчлэн арилгаж, кэдад усны хөгжлөлтийн амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөгжөөж, хот кэдагийн хөгжлөлтийн зөриг багсгахж, хот кэдагийн үүсэлсэн хөгжлөлтөө мөн чанарын шүтлэлтэй болохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүсэл зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Синьян радио телевизора ерүнхэ

0: Сүнчимэн. Энэ жилээс нар дундад улсын чуулган тулсан, дундад улсын чуулган тулснаа хиймэн ач хэлбэрийн Шинжаандх элвэ том чуулган тулснаа уурха нэргэжлэн бэрэгсэдвэг шийдвэрлэх ажлыг хэдэвхэт өрнүүлж, чуулган тус байгалын шатамхаг хийгэн хайн шинжилж нэн көвжүлгэ хүчилцаа нэгтгэн, чуулган тус байгалын шатамхаг хийгэн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшүүлэх хийх бүх хүч харин ахуулж байна.
1: Жимсарын улсын дэссийн их хүрээн дүрстүү санаарын тусна үлкэр зүлкэ орон болбол. Ман улсын энгийн бүсөж холон тус байгалын шатанга кигэн хадгалагцыг нэмэгдүүлэн гарал тэгэ дээгшүүлэх гол жигсайрын газар болно. Шидр. Үлкэр зүлкэ орно. GHW9212 номертэй худгийг амжилттай өрөмдөж дууссан бэгэд. Өрөмдөж дууссан худгийн гүйнийн 6223 метр болж. Улсын дотоодын адил худгийн гүйнэ, худгийн өрөмцөн хамгийн ахар үеийн хугацаанд тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Шинжаангийн чулан тусна уурхаан компани, Жичингийн чулан тусна уурхаан ажлын орны үйлдвэрлэлийн хамьяралтын алан гэрийн инженер Үвэнжэ таньцуулын гэлэхтэй. Энэ худаг өрөмдөж дууссан явдлын гүйн давхаргын зандрын тусна кепчаты нээлт хуулуурлж болох үйлдвэрлэлийн туршил хангаава. Бидэн олон талгас хамжилсан бэрхшээлтэй шийдвэрлэх тогтолцыг байгуулж, өмдөхөө хугацаанд тусгай мэргэжилтэнтэй хамтран газар шинжилгээний нөхцөлийг судлан магдалж, худаг өрөмтгөө төсөл болон мэргэжлийн болцолт тоог шилдэгжүүлэн, өрөмдөр багсын нийлмэлэг дэс дэвшүүлэн барилгын ажлын үр өгтөмжийг дээгшлүүлж, худаг өрөмтгөө барилгын ажил ямарчгэ кэрэг эндэлгөө, ямарчгэ дал дайлгөө байхыг биелүүлвэгивэ. 5 сарын 5-ны өдөр Харсан хотын Шүчөө сумд байх суу 1-р налуу 2-1 номертэй худаг тогтсон хугацаанд ашиглалт орва. Энэ нь тус худаг үйлдвэрлэлийн чиглэрийн ажиллагааны шаттай жинкнэр орчныг харуулж байна. Ажлын тухайн саранд чулан тусна худагын тус сурах тонут хэрэмжи дахин давтан хөдөлж, газар дорхо түүка чулан тусыг сурн дээгшлүүлж, газрын гадруутх хураахад тоноглолд хэрэгэж, дараа нь 30 куб метрийн сапт тэргэн эмх тараатайгаар тус асгаж байлаа. Дундад улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн Шинжаангийн Шингчүн нэрмшт чулан тусна нээлтийн хязгаартай хариуцлагатай компани тус гарах хамьяралтын 1-р урна тус гарах 4-р өртөнө намын үрэн шүүжи Тангжи Юн таньчлын гэлэхтэн. Энэ худаг өргөжтэй ашиглалтад орсон явдлын чулан тусна уурхааны үйлдвэрлэлийн чиглэрийн хадгаламжийг өргөтгөж, гаралтын тогтундар дээгшлэхийг агуулгад чихэл ач холбогдолтой юм. Дараалхамд Шинжүн чулан тусна уурхаа тус хөдгийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг ачлан хамгаалах ба хөдөлгөөгөр кинэн гэмчиг ажлыг өргөжлөн сайнар хийж, тогтун дээр битэмжтэй ажиллахыг батламжлахын хамт бэхжилд 140 шин худаг өрөмдөн ашиглалт оруулах акцийг төрөгдөх нэгүүлж, дээр битэмжтэй нэн хөвжүүлэх ба гарал тгийг тогтворжуулан гарал тгийг дээгшлүүлэхээр дамжаад, харуулсна аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр яс чанартай хөвжүүлэлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ. 4-р сараас нар Турпан хамлын чулан тусна уурхаан Жүндүнгийн чулан тус гарах хамьяралтын орны Түйка чулан тусна үйлдвэрлэл салгаагаар дээгшилж, 27-ны өдөр дотор Түйка чулан тусна өдрийн гаралтын залгаагаар 3 удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг биелүүлж, гаралтын дээгшлэлтийн байдлын эд хүчтэй болва. 5-р сарын 8-ны өдрийн үйлдвэрлэлийн төснөктө илрүүлснээр Жүндүнгийн чулан тус гарах хамьяралтын орны Түйка чулан тусна өдрийн гаралтын 8800 тонна болж, байгалийн шатангагийг нь өдрийн гаралтын 49900 куб метр болж, дахин Түйкийн шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэж. Энэ нь 4-р сарын 10-ны өдөр ба 26-ны өдөр Түйка чулан тусна өдрийн гаралтын тус бүр 8600 тонна ба 8700 тоннагаас давсна дарааг 3-р удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг биелүүлсэн явдал болно. Турпан хамлын чулан тусна уурхаан Жүндүнгийн чулан тус гарах хамьяралтын орны тосон бүлгцэн газар шинжилгээний судалгааны хэлтсэн хариуцлагатан гүн шүрчэн таньцуулын гэлэхтэй. Одоо Жүндүнгийн чулан тус гарах хамьяралтын орны 314 чулан тусна худгийг бүгдийг нь орлуулт гаргалтын үр ашгийн ёсоор жигсайж, нэг худагт нэг ар бодол хэрэгжүүлэн төрөл ухаан засахыг хэрэгжүүлж, гаралт хийг улам нэг алхам дээгшлүүлж байна. Үйлдвэрлэлийн чидрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхийн тулд хайн шинжилгээ гол гүшнээ орон гисгийн асуудалтай чулан тусна хөдгийг бүх талаар дараалан байсааж, арга хэмжээ гардан үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлж байна гэвэ.
0: Синьцзян радио телевиз сурган сурвалжуулагч Гов Мөнхөе медальсар болвол Тавдугаар сарын 11-ний өдөр Нэдэнэмнө онс хүчлийн өөрчлөгч машин цахилгааны чиглэлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаартай компанигийн Биендажи судлал нээсэн 800 кВт-ийн гол хүчлийн өөрчлөгчийг зүүнми бүлэглэлийн илний элчин цахилгааны холбооны үйлдвэрлэхэд төрөлсөрийн тухайн царан сөгөө явуулва. Энэ нь илний 750 кВт-ийн цагараг дуран цахилгаан хүчтэй шугам бүтээн байгуулалтын хүч нэмэрлэх болно. Хүчлийн өөрчлөгч бол цахилгаан хүчнээ дамжуулах инженерийн гол зэнгэлэх юм. Унц хүчлийн өөрчлөгч машин цахилгааны чиглэлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаартай компанигийн Синьцзянгийн хүчлийн өөрчлөгчийн үйлдвэрийн дэдэрэнгийн инженер Сүйин Нян сурвалжлагчтай хэлэхдээ цахилгаан гарах машин цогц дүрэн шүүд гаргасан цахилгаан хүчнээ цахилгаан хүчлийн зөвхөн 22 кВт юм. Итлийн хүчлийн өөрчлөгч харин дутаад нонцхоор амыг битсэн зураг тэвлэгдэн төшөглөн 22 кВт-ийн дуур хүчлэлтэй цахилгааг 800 кВт-ийн дээр хүчлэлтэй цахилгаа болгон тэвлэрлэн өргөтгөж чадна. Тэрийн цахилгааны үйлдвэрэн гаргасан цахилгааны энергийг тус газартын хүчлэл дээгшлүүлснээс хоор том цахилгаан дурд амар төвчнөрөө салган оруулахыг хариуцэж Төрөл сүлийг хэв юусаар цахилгаан хангах болгоч цахилгаан дурын ургалын хугацаанаа тохиролт оруулсна. Хэрвээ энэ тунаг төхөөрөмжиг овоодвол цахилгааны үйлдвэрэн цахилгаан хүчийг хул зайд дамжуулах нь аргагүй бэгээд бас илийн гол цахилгаан дурд нийлүүл нь оруулахын аргагүй юм гэвэ. Их чидэмжтэй хүчлээ өөрчлөгч ажиллах үед дотор хүйлүүцээ сурынж норын амархан газар болгонд тархаж Хоног төхөөрөмжийг халуулахар барахгүй бас цахилгааны хэмжээг талгаар сэтгдэг. Энэ мөнчийг ажил төрөлд утгасаар уршиж байсан көшөрт асуудал болно. Сүнийн нэн сурвалжлагчтай хэлэхдээ энэ асуудалд чиглүүлэн судлын нэг бүлгийн шин мэрэгчтэйг шинэ гүйсгэн хэрэгжилж, хоног төхөөрөмжийн тус биеийн энерги хуруудлыг сууна хэрэгвэн гөрөгөр амжилттай дурагшлуулва. Манай судлын эхи бүлгэм алдарсан сурынжиныг нийлмэн материалаара халхалх мэрэгчдийг шинэг үйсгэн хэрэгэлж. Тунаг төхөөрөмж дээр дураарн тархаж байгаа алдарсан сурынжин орныг найрлаг оновчтайгаараа хэмиарнизмдэж, тунаг төхөөрөмж хэтэрх халхаас сайсах хамт бас сахилгана хэмжээна хоруудлыг багсгч, Цахилгаа дамжуулах үүрэгтэмжийн уламжлалт тунаг төхөөрөмж яс зууна 5% шаху дээгшилжээ. Шилбэр тэмн өнгөр тунаг нэрс төрөгчн давхар эстийн гадагшуултыг багсгаж чадах болно. Ийм тунаг төхөөрөмж яс нийт 2 байна. 1-р сүрэх хүчлийн өөрчлөгчийг зөвлө явуулсын 2026 оны хадгаар анхдагч сүр машин цогцлуурыг ашиглалт оруулахыг батламжлахын тулд юм. Дараачаар бас 2-р сүр хүчлийн өөрчлөгчийг зөвлө явуулж 2027 оны эхээр 2 сүр машин цогцлуурыг бүгдийг нь ашиглалт оруулахыг батламжилна гэвэ.
1: Синьцзян радио телевиз хураан чимэн. Энэ жил аснаар Манорон худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, 1-р үйлдвэрлэлдөө Бикорна шинаас дамжуулсан эзэмлэлтийн гол зөвхөн дотор аливаа төрлийн ажиглал 2,6100 орхи. Хүйн үйлдвэр худалдааны орхи 6,2100 орхитой хүрчээ. Савал хот хүйн үйлдвэр худалдааны орхиг оршин тогтнох хэлбэр, өссөн буужилтын хэлбэр, хөвжилтийн хэлбэр гэж хуан найрлаг оновчтойгоор хавсрын тусалж, адил ус худалдааны орхитой тусгай хөвжилтийн төсөл тогтоож, үйлс битэж эзэмлэлт хийхдэг хүч нэмэрлвэ. 4-р сарын 30-ны өдөр гөртөл Энэ жил шинаас байгуулсан хүвийн үйлдвэр худалдааны орхи 9,711 орхи болж, адил хугацаанаас 100,554 хувиар нэмэгчээ. Савал хотын хүвийн үйлдвэр худалдааны орхи 1,000 кэлэгтэн. Ажилтнууд дэлгүүртэ ирээд заан жолоодж, бидэнд ягж дүрмжилтэй эзэнхийг ойлгуулж, Манай шарлаган дэлгүүрэгээ үд хугасаагаар хөгжиж чадах болгоо гэвэ.

0: Савал хотын зах дэлгүүрийн кинотой хамьяралтын төвчин данслан тэмдэглэхэд тухайлсан ажлын тасгийн ажилтан Жан Чвах Телеопек Келихтэн. Материалын бэлтгэгчийг улснаас хуур манай хавсрын битаки, орлын битаки үйлчилгээнаас харуухтуу сүлжанд материал дэвшүүлэхийг тусгай күм хавсрын гэж хөвийн үйлдвэр худалдааны өрх даруу тухайн сарганд эзэмлэлтийн өмлөн гардан авч уулна. Гардан битаки цагийг үгийн 3 өдөр байсныг 1 өдөр болгон ахартахваа гэвэ. 2022 онд хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэрэгжилтийг акулхо дүрмийг хэрэгжүүлснээс наар Манур хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн Келвер Хуах системийг тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, төрөл хуахын ясч нэргийн дээгшлүүлэн бүх эзэмлэлтийн үеийн хугацаанд хавсран туслахуй төрөн бүлгийг судлан нийтлж, хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэмлэлтийн гол зохицын тоог хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Еврейн засгуурна зах дэлгүүрийн хилтэй хамьяралтын төвчин намын байгуулалтын ажлын жолаатх газрын дэд дарга Чүшин Ган Келихтэн. Зөрайчилсан нарилаг оновчтой болгон хавсран туслахыг биелүүлвэ. Энжилас нары Евран засгуурна зах дэлгүүрийн кинотой хамьяралтын төвчин зохицуулгуу акулалар. Алва банкын мөнгө үлгэнэ байгаламж нэгтээ бүх орна хүйн үйлдвэр худалдааны өрхтөө нэгтүм нь 9200% көрөнгө мөнгө нийлүүлэхө зээлгэ хангааж. Энийн 70 дүншүр шахуу төгөргүүлж. Хөвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн көрөн мөнгө нийлүүлэхтэй күчтэй байх асуудлыг хүчтэй намдуулваа гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураан чимэн. Ил ичүү худал дээзэнэх өрчин төрний гөргөлжлэн шилдэг жүлж засгийн өвдлийн өрөвдөмжийг дээгшлүүлгэ хүүлэр засхаар батламжалх чөлөөтэй уулсы жишэнэг өскөг зэрэг талары хүчилжэ. Өөрчлөлтөн арга хэмжээг бутаар улан өрөвдөмж олхыг ахуулж эзэнэлтэн гол цогсон амжирлын хүчийг хөгжээвэ. Орхсон ажах үгний элд норно намын гисүм ба олон тэмнэ ерүн кэлсний үйлчлэгнэ төвт төрөн бодлогон зөвлөмжөг чилвэртний залгалд болох мэнг үлгнэ дэмжил гүзүүлэх зэрэг үйлчлэгнэ сарвах бөрөнгө үс байж ажах улд дээр бүтэмжтэй үйлчлэгөө хангаж байна. Синжангийн Ноолын нэрэмжит шин материалын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хэсгэрдэг компаниг нь төрөлсүлийн сакрал Хуан Юлийн сурвалжлагчдыг хэлэхтэн. Эмнэх хугацаанд ачаа хулын дангаслалт хийхгээд газар шураг татварлах явцдаа. Хүрээлийн урна ажилтнад нь бүх явцдаа уурлан битээхгээ төрөн бодлогын талаараа хавсран туслан жолоодох үйлчилгээ хөртэйж. Бидний бүх сэтгэлээ бүх зөргээр нь ачаа хулын бэлтгэн байгуулах хийгээд удааг нь үйлдвэрлэл эзэгнэлтэн хийх болох ба гэвэ. Хүрээлийн урна ачаахуудын хэсэл шаардлага болон үйлчлэгний их байлыг тархаа зэргийг хөчөрдө асуудалда чиглүүлэн. Хургуушын 3 шатны хариуцлагын хэлхээсийг байгуулж, хэсэл шаардлагыг хүлээн авмагц мэн дурын битээхэд тогцсийг бүрэншүүлж. Ачаахуудын хөчөрдө асуудлыг дээр бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулва. Хургуушын ачаахуудын элд нурны их орлуултыг ахуулах үйлчлэгний төвөнд дэд эрхлэгч Шигуан Лин келхтэн. Үйлчлэгний их байлыг нийлүүлж хэрэг явуудлы битээх явуудсыг шилдэг жүлэн бүх явуудсты уурлан битээх үйлчлэн хавсран битээх ажил өрнүүлж. Ажиахтул хэрэгсэл шаардлагатай болвол хүрээлийн уран тусгал гарах бийж инхнээр биелэл бай гэвэ. Энэ жилийн 3-р сард Ильичу худал дээзэгник орчин төрнийг дээгшлүүлж ачаах үгэн дээр ясч нартай хөвжилдэг акулх арга хэмжээмэдийн 1-р хэсгийг нийтлж. Зах дэлгүүртөө урхус өвшөрлийг үү тавих хэрэг явуудлыг битээх өрөвдөмжийг дээгшлүүлэх цухрун гарах тогтцыг төгөлдөржүүлэх зэрэг 6-1 хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлж 26-с чанга бутта арга хэмжээ гарах ба. Ильичүүгийн худал дээзэгник орчин төрнө битэн байгуулалтын төвчин битэн байгуулалтын газрын дарах Жан Чуанви келхтэн. Бидний шамдуулан байцаахыг атгч Еврон засгч үгэн худал дээзэгник орчин төрнө шилдэг жилг 26-с арах хэмжээг бутаар улан өрөвдөмж олохыг батлана. Сэнгэлгийг атгч ачаахлуулд холбогдох засгсагарганы байцаалт ерөнх давтамж удааг зууна 30% дурагшлуулахыг батлж. Шүүгэн доторх засаг захиргааны хинэн зэвшэрг цаган хэсгэрийг ерөнхийдийн сүүна чирэх хуваар ахардахыж, ачаахлулдах холбогдох засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлтийн код ширбэн

0: Ачаахлуу дуурчи байсаад гэхийг сууна суун хөвдө хөрөгнээ. Бутаралдыг атахчи ачаахлуу даш күртай хэлвэс үдин төрін бодлох хэг нәрлэг онуштай хүртайхы, шууду хүртайхы, төргін хүртайхыг батлжи. Төрүүнэ худал дээзгэнэх урчин төрнээр нэн улун зах дэлгэрэн гол цогс ба их урлултан төрүүс.
1: Бэдрэ, Шинжангын арлжаг ахуулхо зөвлөл, Дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангын худалдаачдын нэвлэлээс
2: өдрөө
1: Шинжангын арлжааг ахуулах зөвлөл Дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангын худалдаачдын нэвлэлээс голлон нэрхэлсэн. Дундад улсын Шинжан Индонезиан Ажаху арлжаанаа суулцана хурал Жакартан олон улсын үсгэлэнгийн төвдө явагдваа. Адил хусанд Шинжангын ажахлуул бас тухайн газарт ирхэлсэн. 2026 оны Индонезиан олон улсын Идамба үндэнэ арлжаана үсгэлэнд оролцваа. Тус удаагийн сулзана хурлын Индонезиад сууга дундад улсын элчин сайтын яамна Ажаху худалдааны өвлийн зөвлөгчийн газар. Индонезиан үйлдвэр худалдааны зөвлөлийн дундад улсын зөвлөл дундад улсын арлжааг ахуулах зөвлөлийн Индонезиад сууга төлөөлөгчийн газар зэрэг байгууламжийн хүчтэй дэмжлэгийг уулжээ. Хоёр улсын засгийн урдны байгууламж, худалдааны эвлэл нийгэмлэг КАД, Идан, Барааны гүйлгнээ Курана Ажахлуулын төлөөлөгчийн бараг 100 хүмүүс хуралд оролцваа. Шинжангын арлжааг ахуулах зөвлөл, дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангын худалдаачдын нэвлэл, Индонезиан засгийн урдны тушаалтан КАД, хоёр улсын Ажахлуулын төлөөлөгчийн тус бүр Хоёр улсын худалдаа эзэнхөө орчин тойрон ажахлуулын тухайс нь ажлан газаадын зах дэлгүүртөө өргөдөхгүй туршилгын зэргийг таньчилвэ. Индонезиан олон улсын Идамба үндэнэ арлжаана үсгэлэн болбол Индонезиан кепчаагаар хамгийн их. Хамгаас нь нөлөөлгүй хүчтэй Идан үндэнэ төрлийн үсгэлэнгийн цуглараа болох бөгөөд 25 өнгөрөө улс ба газар орны үсгэлэнд оролцох худалдаачид цугларва. Солзана хурлын адил хугацаанд Шинжангын арлжааг ахуулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангын худалдаачдын нэвлэл Индонезиан олон улсын Идамба үндэнэ арлжаана үсгэлэнд дундад улсын Шинжангын онцлогтой үзүүлгийн орон гаргаж Шинжангын 8 ажахлуулыг зохион байгуулан үсгэлэнд оролцуулж шүр хунжилгын үг ээдэн хадаас нь үзм зэрэг давлагтай үйлдэхнийг дэлгэн үзүүлж газаадын худалдаачдыг зөвдөлсөй хийхтэй тач Онцлогтой кедаж ахуйн үйлдэхнээ курант закал хикэд хамтралзана санамжиг олжа. Үсгэлэнгийн цуглараана хуцаанд алуг үлийн амна ерингасан гайлын батлагт орон Индонезиан Суминдана Дунфан Ажулсын курайлинтай дайлдах бодлогон хамтралзана төм төлвийн зөвлсаар тогтолсэж үсгэлэнд оролцсон ажахлуул бас Индонезиан олон ажахлуултай барана гүйлгэ Кедаж ахуйн үйлдэхнийг газаадаас уруулж газаатаа гарах зэрэг хамтралзана зөвлсөөр тогтолцжээ. Энэ жил Шинжангын арлжааг ахуулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангын худалдаачдын нэвлэл Шинжангын ажахлуулын тухайлсан ажлыг газаадын зах дэлгүүртөө өргөдөхгүй хамтар Шинжангд ирхгийг ихээ хоёр ихийн нэрти тэмдгийг гаргаж 20 өнгөрөө сарын ажаху арлжаана хөтөлбөр эрхлэхээр төлөвлөж байна. Одоо нэгтэй ажахлуулыг залгаагаар зохион байгуулж Арабын Холбаат Ахмад улс Туркманстанд одуулж ажаху арлжаана хөтөлбөр өрнүүлж байна. Тус удаагийн сулсана хурал болвол энэ жилийн 3-р сарынгийн Шинжангын ажахлуулын тухайлсан ажлыг газаадын зах дэлгүүртөө өргөдөх нэрти тэмдгийн хөтөлбөр болох бэгэд мэнжки Шинжангын чинэр сайтай тараалгийн үйлчлэгэн Малин Ашиг Шимин Зүүн Өмнөд Азиан зах дэлгүүрийг нээн өргөдөх чихэл арга хэмжээ болно.
0: Үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялал. Эм ахуйгэн болуусна байгалуулт болвол дундадны үндэсний эгүүрт өргөжлөхөй хөвжөлтөй холбогдох алс гэдэн их бодлох мэн. Нэн чиг Шинжан ажахуны их мэн хөвжөлтөн чихэл сөөр мэн. Шинжан радио тэлбэ сура энэ өдрөөс эхлэн үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялал гэх тусга дугаар гаргаж Кюмин хийгээд байгаад нэг зогсолтой хамт орсон үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын өрөвдөмжийг дэлгэн өсвөлнө. Удаа үсгэлэнтэй сайхан шивэрлэг газарт нэвтлийн шоуд халин нисна гэх медалийг сонсхие. Их бичгийг Шинжан радио телевиз сураан сурвалжлагч Хаймэд сурвалжлагч бичвэ. 5-р сард Мансин улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт өвс модн ихчээ сахлаа.

0: Гэхдээ сүүлийн цэцгийн мэрэлсэн дэлгэрч хүн элбэ төрлийн үйлдлийн шоуда хамт халин исч. Эмэ хуу ив зогсолтой гой сайхан нэгэн сүрхийг сургуулна. Монсын улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн Баруун Азия Сүүн Африкийн үйлдлийн шоуд нь үйлдлэх замд байдаг. Шидрэн жилээс нар тухан газар шивэрлэг газрыг хамгаалан сэргээх инженерийн гээх хөргөлжлөн акулж. Усны өрчин төрнийг засах ургамал хуучлахыг сэргээх сэрхий ажлыг тасралтгүй чангадгыж, эмх үгн өрчин төрн улмаас улам сайжирч. Нэгдээ нүүдлийн шоуд нь чихл ууршны амьдрах газар ба үржилийн газар болсон байна. Гуй сайхан эмх үгн өрчин төрнийн чиг сөйхөн бүсэл сугасагчдыг хүзэмж сонирхож, шоу сонирх нь юсхтэ татба. Сугасагч зэнша хэлхтэн. Энэ шивэрлэг газрын цэсрэлэгт сэсэг дэлгэрч модын бас нугаарсан байна. Бас ийм олон үйлдлийн шоум ба хүн галуу хийсэд их баярлва гэвэ. Түмши хот байх юн анху нүүрийн шивэрлэг газрын байгаль хамгаалалт нууранд нүүр нусан мэрэлсэн загсан жирмайха усан дом бүж шоуд дур тавар нь хайлан нисна. Тухан газар төвөр хамгаалах сүйр тунаг төхөөрөмжийн тасралтгүй төгөлдөржүүлж, хулаас бараалах суурх хамяар хамгаалалтыг хэрэглэх гэр зэрэг тунаг төхөөрөмжийг тохируулж. Газар дээр төвөр хамгаалах нискрээр төвөрн сагдах ба харана давтамжаараа хин нэзэмтг 3 давхар босоос өгсдөө төвөр хамгаалах системийг хэрэглэж. Шивэрлэг газрын эмх үгн урчин төрнийг хамгаалж байна. Шивэрлэг газрын зэрлэг амтна төрөлсөд 2018 онд 219 зүйл байснаас нэмэгдээд удаа 257 зүйл болвэ. Юуны доктор улсын диси хамгаалалтын амт нь 31 зүйл байж, жил бүр 10 үйлдлийн шоун энд ууршин амдрын үржиж байна. Төмши хотны юн анх нүүрийн шивэрлэг газрын байгаль хамгаалалтын урна төвөр хамгаалах ангийн ерөнхий дарах Чибонян хэлэхтэн. Хүмэр сэргээлх, бүдсэр сэргээлх, мэрэгчлэр сэргээлх бик урам бүсийн кинэл тамиярдын турыг байгуулва. Энэ нь ерөвдөмж гихээр дээгшүүлж сахсэд урам бүсийн найрлаг өнөгчтэй өнцг бүлөнгөө хамяараа хамгаалахыг биелүүлвэ гэвэ. Улсын тэн ач байн шивэрлэг газрын цэсрэлгийн эмх үгний их баялаг элбэг баялаг байж илэнгуя их олон толуптохон энд ууршин амьдарч нэр алдарсан юм. Олон жилээс нар улсын тэн ач байн шивэрлэг газрын цэсрэлгийн өөр хэрэгэн эмх үгний урчин төрнийг хамгаалах хүчилсэн тасралтгүй ихтгч. Хамгаалтын урныг сааглан тогтоох, сагдан төөрч хинамиархан чангадхах, эмх үг сэргээх ажлын өрнөлгөө сэрхий арга хэмжээгээр дамжин, хүнд амар төвшин тааламжтай уршин амьдрах урчин төрнийг хангасан байна. Сэдрэхэн нэг усу толуптуу хүн энд амжилттайгаар 5 жулжуу гаргаж. Гуз шинэ тэнэч байна үзэмчин урна хамьярагч ханьшин лин келхтэн. Юнес газа бас 2 хүн удаа яг үйр барьж байна. Дараа сард тэднэ жулжуулахыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүргэлжлэгч Балгана Медаснар бол хамгийн өсгөлөнтэй сайхнын хаашл манай Шинжаан гих Евран зас хорны Курбан баярын утхурлагын үдшилгийг нэгтэй зукан битэж найруулан болсрын дуусч. Удлгоо бүх Шинжаангийн үзэгчтэй нүүр золгохгар байна. Үдэшлэгийн дондуудын үнэснэ хамтын цогцсан үзлэх хамсаргий бат бэхчүүлхээр гол шугам болгэж. Дөрн нэхий бэлэг хуваж, дүү вэжэг, хэгжимдөр, аху үзэгдэлдэй шүлэглэлд жэжэг. Церкэс зэргэ олн нэштэг хэлбайраар Шинжаангын их газрын өрнөн бадрангу амжирлийн күчин болон алю үнэснэ олн тэмнэ зул жиргалт амдирлэгий илрүүлжэ. Үдэшлэгийн гүйцтхэгчи удардаачи Резвэнгүл Ибраим танчулин гэлэхтэн. Үдэшлгүй Курбан баарын хуцаанд үзэгчтэй нүүр золгоно. Тус үдэшлгүй Алвэ эндүстэн бүлкэмдэн эв зогсолтой хамт байхыг илрүүлвэ. Бидэн, бидэсэн бусын соёлын үеийн уламжлан залгамжлагч, Алвэ газар Алвэ мүжийн тоглогчид болон өрлөгчдийг салж, хамгийн сайн тоглолтыг Алвэ эндүстэн арт тэмдэд дэвшүүлж, Алвэ эндүстэн арт тэмнэ зул жаргалтай амьдралыг илрүүлвэ гэвэ. үйдішілікті соңғдық дұу бөз.

0: жижиг байх мөртөө бас ахуй зүгдэлтэй шүлгэлт жижиг. Анх зохион бүтээсэн дүү зэрэг шинийг үүсгэсэн бүтээл байна. Бидсэн бус соёлын үеийн уламжлан залгамжлагчд болон залуу тоглогчид нэг тайзанд тоглолт харгаж, өрлөгийн үкелэр Шинжаангийн алюн усны арт тэмнэ бэлгэмдэн эрэлхлэн үргэлжилсэн сэтгэлийн үгийг дамжуулва. Шинжаангийн өрлөгийн жижигэн Кюралингийн дүү вэжгийн бэлгэмийн 1 дугаар зэргийн тоглогч Анангүл Сэтих Келхтэн. Энэ удаагийн үдшилгэд би тоглоом дуулахыг хэлбэрээр тайзанд гарна. Би шилдэг замжлагч охны дүрийг тоглоно. Эний над давч хэлвэл нэг удаагийн шин сэвэмэртэн маш утгаалогтой туршилт болно. Би дууба тоглолтаарн дамжин Шинжаангийн өсгөлөнтэй сайхан өнгө зүмж ба алюн усны олон тэмнэ амаржин сүүж аш төрсөн зул жиргалтай дүрсэ байдлыг амлагаар илрүүлэхийг хүсэж байна. Би утхурлагийн хүчээр Шинжаангийн үлгэрийг санаар ярахыг хүсэж байна юм гээ. Шинжаангийн өрлөгийн жижигэн Кралингийн Мукаму өрлөгийн бэлгэмийн тоглогч Жаа Чанчан гэлэхтэй. Манай бүхэл сарангийн үдшилгийн гол сэдвийн маш ил тод юм. Бидэн энэ удаагийн үдшилгээр дамжин олондоо үсгэлэн сайхан Шинжаангийн говаа сайхныг мэдрүүлж, Шинжаангийн арт тэмнэ халуушрахыг сэтгэлэх ба асвар цагаар сэтгэлгийг мэдрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Шинжаанг болвол сайхан газар.
1: Шинжаан радио телевиз ураа ерүн кайлсан шимэн. Удаман урны үзмжин урны үзмжин цэгт химн олу шырч, элбэ газар союл сугаасын хөлбөрэн тасралдгүй байлэг чүлч, элбэ газарын сугаасгшыдаг нэн байр хүйрта сугаасын наадулж бана. Сидр 2026 нууна Шинжаангийн Бостнурын Шихэй Лунгма союл сугаасын хөлбөр хийгээд, хаврын үлрүлийн мэрна уралдана сугулран эхэлж, Бүх улсын элбэ газраас хөрөлдсөн ирч уралдаан дуурлдсан нэгс нарын өнгөрө унаачд хамт уралдаж мөр давхуулан хошуучулва. 2000 метрийн нөхслийн хэсэг арилгүй хурд мөрнө уралдаан эхлэхийг дахалдан унаачд малага хөрөлдөн давгч төрүүлэхээр ширмана. Уралдаан дуурлцгч Абдрахман Осман хэлэхтэн. Би 7 настагаас нь эхлэн мөр унлаа. Удаа 15-та болва. Би мөрөнд их дуртай. Нийтлэн жил би Бостнур шанд салгаагаар 3 нута магналва. Энэ удаа Бостнур шанд сайн хэр бүтэмж болохыг хүсч байна гэвэ. Лёнингийн сугаасгч Фэнлин Ю хэлэхтэн. Тухайн сарын басмлагтай мөртэн сэдэлтэй санагдва. Мөрд довтлогт маш сүр жавхаатай байна. Энэ бидэнд авч хэлбэл нэг удаагийн мартагдашгүй би шойлголт болно гэвэ. Одо нартын үзмж норон нэг жилийн доторх хамгийн сайхан цаг үлрлэн өгт нэрэлвэ. Уулын хөндөд бадрын дэлгэрсэн хээрэн цэсг болон номын угаан бэлчээр холын мөнгөн цагаан цастуу уулын харилсан үзмж жолон бөрлдөж, эвхмэр сүргмэт сайхан харагч. Их олон зугаас гшид их хөрөлсөн ирж, үзмж сонирхон зугаас наадж, зүрх татхад тач байна. Сугаасгчдын бие чөлгөлтийг баялагч улахын тулд нартын өндөрлөгн тал нутгийн Тэмүтэй тайзд Юзмж нуурын гүйн сүзэн нартын зан үйлийн татхаг хүчээр билхэм хэрмийн ёслын тогтолд гаргаж элбэ газрын сугаасгчд тухайн газрын ардын зан үйлийн соёлыг үүсэлцэлэн хэлбэрээр мэдрүүлж байна. Гэрэнэ сугаасгч Шүшүн Шү хэлэхтэн. Би анх удаа нартын тал нутагт ирж байна. Эндхний үзмж онцгой сайхан мөртэн их хөргөн уудан байна. Бас хасаг өндөстнө хөрмийн ёслыг өсч маш сонирхолтой санагдва. Уларын Шинжаанд ирж их улсын нүсгэлөнтө сайхан уулуусыг өсхийг хүсч байна гэвэ. Ашгар хөнө шаршанд байх дундуд улсын Шинжаангийн өндөстнө хөгжимдөрн тосхонд уран дарханчд нэгэл сэтгэлээрээ хөгжимдөр үйлдэж, 27 их төрлийн 50 өнгөрө төрөлсөлийн уламжлалт хөгжимдөр нүдэрэлсэм харагдаж, өдөр бүр тогтсон цагт гарах хийч өгдөг дүвэж болон ардын зан үйлийн өсөлгөн тогтолтын элбэ газрын зугаасгчид наилдэх их утгаалогт болох ба. Сэшвэнэ зугаасгч Шахун Юу хэлэхтэн. Шинжаангийн арт мен цөм дуулан бэжгэлэхтэй нав ястай байна. Шинжаангийн онцлогтой маш олон дуу бэжгэн тоглолт болон хөгжимдэрэн тоглолт эс байгива.
0: Шинжаан радио телевиз хураан чимэн. Шидрэ.

0: Эргээ гол агуулгатай байрлуулна. Аливаа төрлийн том хэлбэр нь уралдаанаа үнэн боттой кергин шата уйлдуулна. Үйлчилгээнэ зангилгы голдлогыг гүнзгээ бөгөөд ойлгомжтойгоор задлж, болсролтын агуулгын уралдаанаа сарангийн боттой уралдаанаа аху байрлалд нийсхийг баталж, сан дурнагс үйлчилгээнэ дүрмжлийг бүх талаар эзэмшиж, тусгай мэргэжлийн хэв болсрол ба бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх шийдвэрэнд дээгшлүүлэхдээ хүч нэмрэлж, уралдаанаа хуцаантг үйлчилгээнэ тусгал гаргахын түргэн бөгөөд нарилг оновчтой дээр бүтэмжтэй байхыг батламжилва. Баянгуулжууд сан дурнаа үйлчлэл хийгээд нэгт 3 жил болсон баран нуранд үйлчлэгээ төлөвлөгийн сан дурнаа гэс. Ян Шаочи үйлчлэгээнэ баялаг туршлагатай юм. Тэр сүржилгчд хэлэхдээ би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж хамгийн дээр баримжаагаар сан дурнаа үйлчлэгт оролцсож бүх бахрагч үзэгчдээ цаг даруун нарийн нимбэ үйлчлэг хангахын хамтоо тус удаанаа завшааг ашиглан нэг улам туршлагыг хурамдуулж Баянгуулжуугийн биеийн тамирын ажил үйлсэн хөвжлөлтөй залуу насны хүчин чадлаа өргөнэ гэвэ. Тус удаагийн Шинжаангийн Кэлбэмбигийн кеттэсэн хамдарсан уралдаанаа Баянгуулжуугийн хуяр уралдаанаа өрнө сан дурнагсыг элсгэ ажил эхэлснээс гоор нийгмийн альваа тал гэсэн өргөн дэлгүй анхаарал ба идэвхтэй тусгалыг олж нарын чанга шилэн сунгаар дамжин эцстэн 302 шилдэг сан дурнагс сунгачээ. Сан дурнагс Баянгуулын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгч Варис Турд илэрхийлэхтэй. Хэдүгээр би сарангд гарч уралдаанд оролцож чадахгүй боловчиг. Сан дурнагсын ар хэлбэрээр энэ том хэлбэрийн уралдаанд оролцож нутгийн Кэлбэмбигийн ажил үйлстэй гүшин жидлэн өрхө дуртай байна. Би ажлын байранд гарахаас өмнөхө боловсролтой нарин гинмга биелүүлж гүйц итгэл зөрөг Эрс бата шийдвэр зөрөг болон цагаарсан шийдвэрээр нь уралдаанаа өргөжтэй явуухдаа гүш нэмрэлнэ гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сураан шимэн. Синжангийн том жүжигэн хөрөлөнгөөс голн иркэлсэн Чан Юй их тоглолтын тайзгийг Бюкардын Уравьяс мөрөөсөн 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Бюкулсын шилгэрэлтэн ихтэлвэ. Чаангүй их тоглолтын тайзан мөрөөдсөн дурлцхад үйсангийн бихулсны утхуурлагын дурбахтад ардын урлагч нь сөрөгчдөн бэлхэм хийгээд утхуурлагын бэлхэм зэрэг болно. Бихул 18 нас хүрсэл болвол хүү хүмэн хамтлаг бэлхэм зэм нэр мэдүүлэн мөрөөдсөн дурлцж болно. Мөрөөсөн дуулахын төрөл, бөжгийн төрөл, хөвгжмэн төрөл, дуурлагын төрөл ба Ерүн хэлсэн төрөл гих 5-1 төрөл хэлхлийг хамарва. Хавдугаар сарын 9-ний өдрийн шилгэрэлт нангадагч өдөр оролцогсод тайзанд эврэн үр авьяасан гүйц бадруулва. Синжангийн урлугын дээд сургуулийн сүрөгч Дилай Мэмтэмэн хэлэхтэн. Би миний сэтгэлд шил байхаас биш тэр байхгүй гих дилгэрмэл дуугүй дуулва. Би эврэн дуулах мэрэгжилдэ маш итгэлтэй байна. Сарам мөрөөсөн бас үлүрлэн мөрөөсөн дурч нэн дээр нэн ики тайсанд гарахыг хүсч байна гэвэ. Цанж хутн ард жоубин хэлэхтэн. Манай игэлжирэн хэмэст эврэн авьяасан илэрүүлхи эрхэм нандан савша болгоч. Эврэн дур сонирхол дур бахан олон дүгүйд сэлэрүүлж чадах болгосон бэгэд. Бас бидна насна амралта гарсна дараг эмдэрлийг утха улахтай хайхам сайхан болуха гэвэ. Синжангийн том жүжигэн хөрөлөнгийн тухайлсан ажлыг өргөдгөх хэлсэн хариуцлагад нь Ван Чоу танин сулан хэлэхдээ уралдаана бих ёстой ямар ч нөхцөл шаардлагагүйгээр оролцож болох бэгэд ямар ч нэр мэдүүлэхээс ардлаа хураахгүй. Дуулахы бөжгийн хөгжим бидсэн бүсэл соёлын дэвэн дуурлаг зэрэг олон нийтэд ур авьяасаар илрүүлэхээр дамжин идэвхтэй хүчийг бадруулж Юсклэнд сайхан Шинжангийг махтан дуулж энгийн уулын төмөнд үр авьяасан бадруулах татсан хангаач. Уулын төмдө оюуна ба соёлын амьдралыг баялагч болохоор барахгүй бас соёлоороо холбоос болгоч Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярьж шин цаг үеийн Шинжангийн цогц үлдийг илрүүлнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай бүх Шинжанг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаа сонсгохя.
1: Ерөмжтэй их сэргээсэн ширүү хурд 10-14 градус.
0: Алтайд дүн сэргийн хураасан чилгэр 9-19 градус.
1: Харвтад бах хуртагаасан чилгэр 7-19 градус.
0: Гулсд бах хуртаа 12-21 градус.
1: Бурдалд шүрүү хүрт

0: Багаас нь их зэргийн хурдаа 10-аас 21 градус.
1: Харамайд бах хуртаагаас нь үйлтэй 14-аас 23 градус.
0: Хийдэнд их хурдаагаас нь дүнд зэргийн хурдаа 12-аас 25 градус.
1: Шхозд бүрхгээс нь дүн зэргийн хурдаагаас нь их хурдаа 14-аас 19 градус.
0: Санжид их хурдаагаас нь бах хурдаа 14-аас 22 градус.
1: Хамилд үйлтэй 19-аас 37 градус.
0: Турбанд үйлтэйгээс нь бүрхгийг 24-аас 40 градус.
1: Хорлд үйлтэйгээс нь бүрхгийг 20-аас 36 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 16-аас 32 градус.
1: Атүшд үйлтэй 17-аас 31 градус.
0: Хашгард үйлтэй 16-аас 32 градус.
1: Хэтэнд үйлтэй 19-аас 32 градус.
0: Ерөмжд их зэргээс нь ширүүн хуртаа 10-аас 14 градус.
1: Шинжангийн суны медианад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимэг найруулан байршуулж, Санжира Жинхар Кинж, Нарма Нарантхя нэвтрүүлвэ. Кланопчи сонссонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатин хэрэглэгч нүүшлүрэгий буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт авчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 11 өдөр гэрг нэг нь. Шинэ жанр арадын төрс хураан Монгол кино арадын цомрлог мишаал нэвтрүүлэг үйлгэн план авч сонсхий өгч байна. Би котлогшгүй юм бэлэг. Удаа цомрлог мишаал нэвтрүүлгийг шинэ жанр арадын төрс хураан Слушитийн шинэ зуулшрын хэрэглэгчний өштөртөө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргэн сонсч болно. Биш хнайш нар майн аавэштэгэн хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Лобнор шана 8 дугаар багш сургууль Баянгол жуугийн залуучд багштын Кёльб аймгийн Мангла шилгэрүүлэх хурлаана багш сургуулийн дуугийн Мангла болва. Шидр Шинжаангийн Баянголын Монгол эрүүн засагч жуугийн залуучд багштын Кёльб аймгийн Мангла шилгэрүүлэх хурлаана хожин шанд төгс хамжилттай өндөрлөв. Лобнор шана 8 дугаар багш сургуулийн Кёльб аймгийн анги 42 сала сургуулийн төлөөлөгчдийн анги 1000 өнгөрөөс оролцогчдийн дундаас цулгуран гарч 6 наснаас 13 наснаа багц сургуулийн дуунгийн мангла болж. Сургуулийн 90 алдар олгосны хамт бас лобтор шана сургуулийн курана биеийн тамирын ажил үйлсэн хөгжилтөө чихэл кескиг бичгэлсэн байна. Тусуудана мангла шилгэрүүлэх хурлааныг Баянгол жуугийн соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаслын товчаа. Баянгол жуугийн сургуулийн хөгжлийн товчаагаас хамтран гол нь эрхэлж. Баянгол жуугийн залуучд багштын кэлбэмгийн хөдөлгөөнөө нэг удаана дээр хэрэг хэмжээтэй өвдөж цуглаан болох байгаад Баянгол жуугийн залуучд багштын өргөжлөн тэмцэж өйдлөн давшихуу биеийн тамирын дөрөх байдлыг илрүүлвэ. Урлаана талбарт итгэвчтэй дөрөлдөгчд хандан Лобнор шана 8 дугаар багц сургуулийн гэштүү лавдан тогтон байж зөрөгтэйгээр өрөлдөн тэмцэж удаа бүр унавчтайгаар бөмбөг дамжуулан бөмбөгийг гүштэйгээр ишгүүлж баттай мэрэгжлийн суур ба нугуршгүй эрэлхлэн тэмцэхэд зөрөх санааг илрүүлж эцстэн амжилттайгаар манглаалж. Энэхүү крипт хэмжиг олж чадсан олон талгын дэмжлэг гээд гаргасан чирмэглэгээс салж чадахгүй юм. Лобнор шана сургууль хөгжил гээд шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товчаа сургуулийн грана кэлбэмгийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлчилж сургуульд өргөн дэлгэр урлаана тавцсан байгуулж өгвэ. Лобнор шана 8 дугаар багц сургуулийн өдөртөх баг 5 хөгжлийг зэргээр атахыг хязгаар баримтлж сургуулийн грана кэлбэмгийн онцлогт бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж боловсруулын талбар газар багц хэрэгслийн батламжаас аваад өдөр тутмын хамьяаралд гөртөл бөмгөн анги уралдаанд бэлтгэл хийхдээ Батбек түшг хангава. Сургогчөө Ааламжанг Кар болон Аблеким Жайт нэгжгэ оюун ухаагийн шавхан их хүч оруулж суур боловсрал өрөлтөх аргын хамжил цагаас аваад тамир техникагийн сайжруулах сэтгсэн жулаадлах кек гөртөл тусгай мэрэгжлийн жулаадлах кесэн ба хөлсөнгүйгээр бараабулж ангийн гэшт күчир бэрхшлиг дийлэн давж тасралтгүй доошхот давхуулж тосуда магналсын ангийн гэшт урлаана талуулт эрэлхлэн тэмцсэнд болсон хамгийн сайн хариулт болохоор барахгүй нэгчгэ сургуулийн грана кэлбэмгийн ажлыг гүйц нотлсон явдлуулна. Ангийн гэшт 90 алдар олохын хамт нэгчгэ урлаана дунд бүлхэмтэн хамжилцахыг сурч кичгэл сарайн нэн төргөн нэн дээр нэн кичрхэг биеийн тамирын зөрөх санааг тайлруулж шин цагийн багштын өврийн бидэн ихтгэлтэй өдөрхөг эрэлхлэн тэмцэж өргөжлөх сан сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Ирэхштэй. Лобнор шана 8 дугаар багц сургууль сургуулийн грана биеийн тамирын хөдөлгөөнд үргэлжлэн гүнзгэрч хөлбөмбөгийн хөдөлгөөгөр ацаалур болгоно. Сургагчдын бүх талын хөгжилтийг ахуулж нэн улам багштыг ширэхт гүслэн ан хөгжилтгөө гэрэлгэлвэгийн цацруулах болгож Баянгол жуугийн залуучд багштын биеийн тамирын ажил үйлсэн хөгжилтөө нэн улам амжирлын хүч нэмэрлэх болно.

0: Жо Иренкасад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана домдчот эдлке самар сам хуудурта хари тана америкачу урууд ху самар сам хуудуртаа гэжэ.
1: Зунгланшаа өг ав нанжид түрдя. Энэ үскүлэн сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж читх болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар таяг тулж 42 жил багшилж, нас намралт гарсна дараа таягтай урдна дарга болж, нийтийн ашигт уралсан Лейфэнгийн зэрх санааг бадруулсан Фан Вэн Чунгийн үлгэрийг ярья. Фан Вэн Чунг болвол Хубэй мужийн Чунгшан хотын Лейфэнгийн зэрх санааг уламжлан салгамжлах

урднаас сайн дурнаа гэсэн үлнэ. Фан Вэн Жун, би замдаг боловчгүй ирч сөрхтэй хүм байж, таях тулж 42 жил багшилж, утх сокалаар кодо тосхнаа кювхтийн күсэнгийг гэрл төвлөв. Нас намрал гарсна дараа, тэр нийтийн ашигт дурлсэж, Жуншан хотын Лейфэнгийн сөрх санааг уламжлан залгамжлах урдна Неркүнттө даргын тушаалыг өргөлж, Зэмдэг бие цогцаараа нь хувь номер үзүүлэх хууцыг өргөлжлөн бичгэлвэ. Хван Вэн Жун, Хубэйгийн сайхан сэтгэлтэй күмэн, Хубэйгийн 5 сар 1-ний төлөмрийн медаль, Хубэй мужийн 10 шилдэг багшийн моролын жишээч сэрэг 90 алтрыг күрч өнгөрчээ. 23 настай Фан Вэн Жун, Кёктийн сайвчинд нэрвэснээс болж, Зөнгөлийн зэмдэг болж, тайх тулан явж, гурван тухай кисалийн тайст гарч 42 жил багшилжээ. Тэр нэг сэтгэлээр заан сургаж нэгтээс нэгт байж их голын шидлэг чидвэртнийг хөмжилжээ. Тэр кецалийн газака чөлөө заваараа нь сурагчдыг зухан байгуулна, утх сокалын блокмын хөдлөр өрнөлж, кедэн 10 жил бат баримтлан сурагчдыг утх сокалын бүслэнгээ биелүүлэх болгочээ. Тэр сурагчдыг хайрлан халамжилж, ядуу хүчрэлтэй сурагчдтуу хайр халамж хөргөж, таюхтулж, гурван тугатай мотор тэрэгжүүлээд нь Янц балахснаа 35 засгарганаа тусган болгоноор явж, ард улна магтал шаашалыг их харуулжээ. Түүнээ үйсгэн байгуулсан, Бэймэн хүү утх сокалын бүлхмийн элвэг баялаг үрбитайл уулж, сурагчдуу мужин дисас дээгшгэл сонюн сэтгэлдүү нэгмөн өнгөрө сокал нийтлж, утх сокалын бүлхмийн өймөн хойноор Хубэй мужийн анхдугаар хугацаанаа утх сокалын бүлхмийн шилгар үйлтийн 1-р дэсийн шагнал, Бекулсийн зун шилдэг утх сокалын бүлхмийн алтын шагнал зэрэг ариун улан 90 алтрыг күрчсэн байна. 2022 онд Фан Вэн Жун жинхнээр нас намралт гарсан боловчгүй хувийн номер үзүүлэх алх маань ирээсэн зогсаасан байна. Нас намралт гарахаас өмнө тэр гурван тугатай тэргийгжуулаад нь тусхнаа зөрөг самар айлж, гэрийн амьдралын хүчрэлтэй сурагчдтуу хайр халамж хөргөх ажаахлуул хайр халамж хөрөхгүй комиссийг залгуулдуулна. Өмнө хунаар кедэн орон сурагчдтуу хайр халамжийн хөрөмгнө тусламж хүртэг газар хайрцаж өгч, тэднээ Эрдэн мэдлэгийн Меркх Кюслингийг биелүүлжээ. Нас намрал гарсна дараа тэр өчгөнчг татгалзалгаагаар нэн яралтай үйлсийг сунгачээ. Даруу Жуншан хотын Лейфэнгийн зөрх санааг уламжлан залгамжлах урдмд гөрч нэг бүрэн тушаалт сайн дурнаас болсон байна. Тухайн үед Лейфэнгийн зөрх санааг уламжлан залгамжлах урднаа жилийн клон авах хэмжээнь 1000 хүнд хөрөхгүй байжээ. Игад Фан Вэн Жун тайх тулж айл өрх дараалан юбж нийгмийн төргийн номын гишүүн нас намрал гарсан багшиг сайн дурнаа гэсэн эгнаад урахтай ашиснаас ахрахын хагас жилд дөрөвсөн өнгөрөө кмиг элсэн сайн дурнаа гэсэн бүлхмиг зохион байгуулж тэр Неркүнт дурнаа даргаар таньцлогдөж хойч үйнгсэг хөмжилөхдөө үргэлжлэн үйлдэл чидрэ бадруулж. 2023 оны 2-р сард тэр Бөрийн үмээнэр уншлогдөж Мэс сослог хэсна дараа эмлгийн хураагаас гар магцаан ажлын байрдан бусч, Лейфэнгийн үйл өвдлийг эргэн ярах үсгэлэн бэлтгэл гэжээ. Тэр энэ амсгэлэн, хорт хавдрыг мэс сослог гэж авч хайсан юм чин би цагийг нанагнах хэрэгтэй гэж хэлжээ. 2024 оны 10-р сард хүр бороон урсан өдөр зам халтрахаагаас болж халтар жунаад Дакад зүнхөлийг хугарсан боловчгүй, эмнэлгийн хураагаас гарснаа дараа өвтгэн хайхралгүйгээр бас урд нүтгэрч, нэг сандалд шархтсан хөлөө тавиад амбиан хайрлахгүйгээр ажиллажээ. Жуншан хотын Лейфэнгийн зөрх санааг уламжлан залгамжлах урдд Фан Вэн Жун нийтийн ашигт кицалийн тэнхэн байгуулж, тус биеийн таяг тулсан багшийн өнгөрлөлтөөрөө хамгийн амтлаг үзүүлгийн сүйэл болгож, Лейфэнгийн зөрх санаагаас суралцах уу бичгэн найш нарт күчр бэрхшлиг сөрн өргөжлөхтэй нь ягж бат баримтлах. Эгэлжирийн боловчгүй ягж хүй номер үзүүлэхийг гүйн сэтгэлгтэйгээр ярьж, залуучд багштыг зохион байгуулж, сайн дурнаа үйлчлэхэний хөдлөр өрнүүлжээ. Тэр Лейфэнгийн зөрх санаагаас суралцах кёктийн инженерингийг шинийг үйсгэн бай болгож, 5 жилийн хугацаанд Лейфэнгийн зөрх

санаагаа суруулсах хөвгтээс 1000-ыг көмжөөлөн гаргаж, нэг төмөн залуушд багштыг дайшлан, энэ улмаас нэг улан кмиг нөлөөлн, Лейфэнгийн зөрх санааг бадруулан уламжлан залгамжлах болгож, хөвгтийн сэтгэлд Лейфэнгийн зөрх санааг багаас нь эхлэн халамшуулахар төлөвлөсөн байна. Түүнээ шургуу хадуулжилдаа көмжүүлээрэ, нэг их кэск Лейфэнгийн зөрх санаагаа суруулсах хөвгтө идэрхнэр өссөн буучээ. Сурагчо, Е Чэн Ю уламжлан залгамжлах урд нь шинхэн гэрх үйдэн Сэрэггүй аймтхаа байж, одарын тус урднаа шилдэг ухаарлан ярагч болж, бас Хүбэйгийн багштын уршин дөрнө хамгололтын эхлчээр үнлөгчээ. 3 жилийн хугацаанд Фан Вэн Джун Лейфэнгийн зөрх санааг уламжлан залгамжлах урдныг шин амжирлан гүштэ болгон акуулж, көрүүлсэн ирсэн 6 төмөн өнгөрөө Комнудагийн гээш Николай Навч залуушд багштын изэлсэн хайрслын сууна жирен хөвд көрч, хоорсны өнгөрөө царан гол сэдэвт хөдлөр өрнүүлжээ. 2023 онд Лейфэнгийн зөрх санааг уламжлан залгамжлах урд нь Хүбэй мужийн Лейфэнгаас суралцах хөдлөрийн өлхөр үзүүлэх цагаар үнэлэгдэж, тохон газрын ойноо болгосны байгууллалтын гэлэлцсэн нэрна хуц болжээ. 1980 онд Таих тулун Гэдэд осна 3 тухай хязайлын тайзд гарч багшилснаас аваад 2025 онд хугурсан Колян сандалт тавиад Лейфэнгийн зөрх санааг уламжлан залгамжлах урдныг бат сагсан гүртэл Фан Вэн Джун 45 жил бат баримтлал гэхэд үлэмж хайр амт байдгал юм болов сохсолтгүй хувийн номер үзүүлэхгүй буттай үйл ажиллагаагаараа юг жинхэн багшин Кевнам ба гэхэ юг шин цаг үеийн Лейфэнгийн зөрх санаа гэхийг тайлруулав.

0: сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод Тэрсхраан Монгол хэлний Арод явгийн төлөвлөгч бүрэн бэлэг Тэр Майлтай итгэлтэй суралцахыг баримтладаг Баяр Сунгал Сантай бусдыг хавсарх дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоор содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чир маань. Монгол хэлний Ародог өнөөдөр дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?
1: Шинжлэх ухааг суралцаж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Кэлэг сажилснаа дараа бүглагийн секул ягаад сүрчин гардаг вэ? Бичгэн айш нар маань кэлэ уух үйд. Мөсөн шиг хийтэн болсан кэлэг аваад тэсгэлгагаар наран царан сажилж дакаад лонхна бүглагийн көнгэхэн мошигч секул кэлэ хурмхун зур сүрчгтэн гарч баг ургулап болог ургулж байх шиг болж гар ширабир наалдамха өмдөн болдог сонорхолтой сайхан явдал тохиолдож өнгөрсөн байх. Энийн чухам ямар ухраас болсон бэ? Үнэн дээр үнэ хариулт нь кэлэ дотор ко жижиг хөөсөнд нуугдж байна. Бид на удаг кэлэ шөби чишрийн бүр нэг хамтын нэр айдалтай даруй нүүрс күшлийн өмдөн болно. Тэдгарт бүрө тодомшко олон нүүрс төрөгшин давхар эслийн кибит агуулгдсан юм. Үйлдвэрд кэлэ үйлдвэрлэх үед ажилчин навга кедик даралтаар нүүс төрөгшин давхар эслийн кибитийг аймтайхан шикрийн эдэнтэй усанд албар дарж оруулдаг. Эдгар кибитийн даралт бат дарагцснаас сөөкн шингэн бит дуусч яг л нэг хэсэг үксонстой бичгэн найж Кэрвэл Кэкко үймэлтгчког шиг арай нэгт бүтэмжүүлсэн кэлэгийн лонхон дотор наамжим оршдог. Энэ үед лонх доторко даралт их тогтортой болохоор кэлэ маш тогтнор оршдог. Гэтэл бидэн кэлэгийн лонхыг күштэй сажилвал лонхон доторко кэлэ даруй тасралтко өнкөрч эргэлдээд үгийн шингэн бэйт дотор нуугдж байсан нөөстөрөгшн давхар эслийн кибет сажиглагдаад дахиад уршиж чадахгүй болно. Игад тэдгарийн араараасан шингэн бэйтаас илгэрэн гарч хамт цугларч аль олон бөмбөлөг көп көнгөн том көйсөн болдог. Көйсөн улмас улам арибдэж улмас улам ихтэж кэлэгийн лонхон доторко орон заг бүгдийн дүүртэл эсэлдэг. Игад лонхон доторко даралт бас улмас улам ихтэж яг л нэг кхи дүүргсэн жижиг кхи бомбиг шиг болдог. Энэ үед бидэн лонхна бөглаг секвел лонхна газака агарын даралт гентар багсч доторко нөөстөрөгшн давхар эслийн көйсөн нэг л дор гарах үед хайж улаад яг л нэг хэсэг сэтгэлийн битэж тестч ятсан бичих найш нар шигээр нэг нэгээ сайн төрүүлэхээр дөрөлдөн гал араан гардаг. Тэдгарийн кэлэгийн шингэн бэйттэй хамт газараан сүрчигдэж, күчийн маш их болохоор нэг л дур сүрчигдэн баг ургулаа бүлэг ургулж байх шиг сонорхолтой үзэгдэл илэрдэг. Гагцгүй кэлэ биши, чишүй, судаатай усан, пюа дотор бэр нөөстөрөгшин давхар эсэл агуулгдэж, сажилснаа дараа бөглагийн секул бэр имэрхүү байдал илэрнэ. Бишгэн айж нар маань чэжилж ау. Нөөрс гүшлийн өмдөн нөхүй дайн яхсан чиг күштагар сажилж болохгүй. Лонхна бөглаг секхтан бас алгурхун секх хэрэгтэй. Эстэг үл амтай сайхан өмднийг бүрлэхгар барахгүй бас хувс хонор ба шираад сүрчгтэн цасарна. Кэрва булгаамжгагар сажилсан болвол төг баахан зур нам тавьж кибит шингэн бит бусна дараа дахад секвэл сүрчгөө болно шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомбролог мишээ нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүймэлг котлон нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүндэ сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарада телесохран, Монгол хэл нарад огин миний эх улс, миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золуглаа. За, бухлаг хатлагч дэй баяр та болно. Эргэн гүндэ сонсдаа. Тэхнээн удаагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн Үшрабдал дугаараар уландуу Пусгамшаан Иксүү сумна тагаар тусган. Аж ахуйг эрхэлж жилдэн хуурд өнгөрө тэм төргөн нутгийн унц харалт хулцсан тухай ярина. Давхан улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар баруун хөтөн дурна хамгийн том ард нагар айлын дан цогцтой нисгэлэн хөмгийг эхрэн байгуулсан тухай хөүлгэнэ. Гэлзэхнээ дугаараар нь уландуу Арын олон хөвгтэн 9 байжилд тус хөргсээр ирсэн Хуан Болсныг таньчилна. Чаа удаатлаа миний экулс, миний гэр нэвтлэгийн дэлрэн гаглаг хүнэн абсан сонсголоо. Нэвтлэгийг Шинжаангын Арада телесохран Сулуштин Шиз Уучрин Келэгчний зүвтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Ажуйлар ба сүрэг зангилтын яам, сүрэн гэмжилийн яам, суйл ба зугаалсан яам, улс нь араадад хэлэвсэн эрэнгэд обчаа зэргээ, дөрөн салам бачирах хамтран, мэрэгдэл нийтлчий. Хуурмын 25 нууна, юань ерүүг нь нийтэг хэргэн жишаг нийтл ба. Юэн дэ Шинжанг нь гурван зүйл сунгад нь орчий. Тус газрын юань ерүүг нь ажуйлсан көгжилт нь шинэг үсгүй амьдан гшиг хэдэрвэл ба. Тус удаанаг хэргэн жишээ нь нэрсийг нийтлэг туулсан хэмсэн хэргэн жишээ. Нийтлэг үлдэхнээ хэргэн жишээ. Нийтлэг хүрээлэн голна хэргэн жишээ ба. Нийтлэг баримжаа нь хэргэн жишээ гэж хуваасан байна. Шинжанг байгаль нь техникийн ухаанаа дээд сургууль юм. Турна замын гоо сайхнаа хэмжил гэхээ. Яин руу туулсан хэмнэ. Нийтлэг туулсан хэмнэ хэргэн жишээ сонгосон байна. Шинжанг шинэ ухаан техник мэрэгжлийн дээд сургуулийн эм Шинжангдхүү уран нутгийн их дээд сургуулийн Яин руу зам сургуулийн хамлахуу тавсан юм. Нийтлэг үлдэхнээ хэргэн жишээ сонгосон байна. Таашин Юнрын нэрмжтэй тухай баримтны эзэнтэн хасгаард компанийн Шинжанг шархал хэлснэ. Тэгэлэн нь Юань Юу Ми Таашин бизнесэлгүй хурдны нийтлэг үлхнэ. Хэрэгэн шаад сунгав. Юунд турна замын гоо сайхна хэмнэл гэхэ туулсан хэмнэ. Төрөл зүйлийн Шинжанг газар урна. Унсгалт сүйрлж. Шинэ ухаан техник мэрэж юм. Арга байрлаа. Гоо сайхна хэмжилэн. Сан сургалтуу чидэмж олгохыг сүйгжилж. Дундын шилдэг уламжилт соёлын шинийг үсгэн нэлтэх ба. Уламжилан заламжлах. Үйлдвэрлэхийг ахуулаа. Юнас хазаа тус кетелийн нэгтэ сурган хэмжилийн яамна сүлжана сурган хэмжилийн судалгаанаа 53 дугаар хэсэг нь туужин 51 нь үйлдвэрлэхийг хязаалд сунгад нь орж байна. Хязаалын дэнхмэн сүлжан дээрх тавсан нь онгоцчи бүрэн келхаст туужилсан уран зург нь шинжилэн сонирхгүй хэсэл уулсан байна. Баруун хөтөн биеийн газар урна хамгийн том Яин юу цэнгэлэн хүрээлэн болсноо хэвдэ. Хошин шана. Шархал эстэн тагаалын зугаасны амралтан орно юм. Ми таачан яин юу цэнгэлэн хүрээлэн 3000 өнгөр тэгтэрлж метрийн туудсан уран зааг нь шархал эстэн тагаалын зугаасны амралтан орно до. Кисэр ба бодтаа хамтуу хурсху. Шин амжилтны хүснийг нэмэрлж юм. Баруун хойдон туудсан ба соёл зугаасыг уйл дуусна. Цоошин хэлэрэг үсгч. Зугаас нэгүрт бодтаа ху ба кисэр зүлэсийг алсгсан. Гайхамшигт аялаг эхлэх болов. Яин руу ухлаа туучилт ба физикийн нэгтэмж нь уусалтыг нэвтэлцэх үйлдэл. Уулсан хэлээрэн харилсан холуулсан уран зай байж. Шинэ нэг үеийн сүрэг сангийн мэрэгжлийн хурмал шинийг үсгэ ба хэрлэгана хэрэгч нь ажилс болох вэ гээд. Туучилсан ажаху болно. Бута зогцсон ажаху гэн уулсан дээзэрэн хэлэр байдал болно. Энэ нь ухлаа кисэр ба бута байдалд харилсан ахуулахаар дамжин. Дараачин нэг нь хийн. Интерсэлжанаг хөвгөлтийг хөдлөн даху.

байжээ. Ийлд хөлөөс нь дээд дэсэлт өнжилд бузарлгаа зүгэ дэс дэвшгийг төрөгдөгш эдгэлс нь ажилс нь системийг туларлан байгалахуй боломжтой байна. Тусдагын нийтлэг хэрэгэн жишээг бутаар нь дэлгэрүүлэх нь янирүү мэрэгчлийн ажилдэрний үйлдэхэр соёл угаасан сурган хэмжил эмэмлэг зэрэг кюра зүгэ төрөгнөр нэвшгийг ахуулж нэкэсгүй хуулуулж болох уу дэлгэрүүлж болох уу янирүү мэрэгчлэлтэй үйлдүүлэх уу уусан цулан хэрэглэхийг хэлбэрийг пөрөлдүүлж Тулсан адавхан дээр асанта хөвгөлт шин хөдөгч энерг нэмэлх болно. Сонсгонараа сурулж Шинжаан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Крангаас ойлгосноор 5 дугаар сарын 6 өдрөөс 5 дугаар сарын 31 өдөр хүртэл би гуршин тойрно цэвлэг нь ажилттай Кранд орох уу гэдэн мэлэдэг хэлтрэлгүй харгалзахгүй таг болов. Шинжаан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Крайлин Скард компанийн дээд эрнка захирал Хелинаг хэлэхдээ таван зарлаг зэрлэг амтнаа Крайлин нь өн гүзэмж яг сайхан байж гулан кондан ээ шугу нугаан өнгөтэй бэлгэж эле төрлийн амтан цэм гэрэн гаднаа Хелгана сарандуу гаргаж удаа догшнаар адна урамд ВП Хелен айлх машин тэргэнэ бичнэ өлгөх төрөл зүйлийг шнаас нэмэгдүүлсэн хамт догшнаар адна хуурна баг түгэмэл шугмын үзэмжийн урамд хуурамд машин тэргээр зугаалцдаг бас зардал хураахгүйгээр ард дөхмөс үлх ийшлэг хангааж байна. Санал уцгатай зүйл гэхлээ. Калорийн хугацаанд уурсан төрний цэвэрлэг нь ажил татсан. Алин нэлээр нь юудна балатик хэлтрүүлнэ. Кралын дурж болно. Кралын урнаа доторх хувийн машин тэргэнэ балатин төрн өсгөл хэрэг хийгээд дугш нь радна урна. Бичнэ өлгүй машин тэрэг зэрэг төрөл зүйлийн хас хэлтрүүлгийг хийж янд багтахгүй. Өөлөгсөн ухлын ирэмч хотын даванчин райондо байрлаж байх Шинжаан Тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Крайлин өдөр бүр 11 цагт зинхнэр эхэлж 14:30 минутад билет тултах ба билет байцаахан зогсоно. Крайлин урдуу 81 унсагт гол сэдвт зүлгэн норм байх байгаад зэрлэг амтны ургамыг хамгаалах уу шинлуханаа цулганаа сүлэн суралцах уу шинлуханыг төгөөмжлөх ухаарлаг хэмжлийн амд бодсон улын янз шинэрийг хамгаалах зэрэг шидэмжтэй байж Нэг ортанаг хэлвэрн, сэрэвсэн зугаас нь, ерэнгаас нь чинэртэй, амохон зугаас нь, зүмжин нурн болна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Нумжилдус ойл болуу нэгт холмэн. Тэрин мана дутаа цэтгэлэдэн ертэмчий тусхэж байдага. Тэрин бидэнди ягжи кім болху, ягжи амдархийг зааж. Шуган дертэнждэг бидэнд дутаа цэтгэлэдэн наам тогтун ба күчин чидлэг болгадага.
1: Уламжилдус ойл болуул нэг тагтэ холуас юм. Өнгөрсөн удаа ба эрэгчийг холун салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эрэгчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжилдус ойлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжилдус ойл болвол кемин төрлөктөн оюун ухаана үрб таймэн. Түйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгөмөн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжилтоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал. Эргэн мэдээ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвгэн үсэр ядал дугаараар холондоо. Пускам чанай, Иесус сумна, тагаар тусгана, аж ахуйг хэрхэлж. Жилдэн хуурдан өнгөрөө тэмд хөргөн, нутг нь унц гаралтыг хулцсан тухай ярьж өгье.

Шидэр посгам шанай ихсусумна тагаар тусганда байгаа посгам шанай. Жүнза нэрмштэ кэда жахун худалдаанаа идэна көгжилтэн қысгаард компанда. Семсін әңірім сайхан өнір үйдірін герті ханқылна. Компаний харуулсатын яасын доқты үйсіпі келіктен. Бидін өдір бүр дондачар. Менгін абдыр хатасын семсін өлтікнік үйдірлжі қолду. Шинжан ғатнақы сақтелгірді борлу жана. Ең жыл зұн өңгірі темін түргін өнертікті закалығы белілжі. Шикер бақта немілт ертікуа үр мәрік жылман керлісін ташалық олагу бә. Хоормын хэрін тауын онду тагаар тусгнаа чивгүй янг зэргэ хатаасын сэмсэн борлултын замыг өргэтгэн тэлэ тусгнаа намын өрүүлад. Шинжан көдаа тусгнаа худалдаана банкын тагаар тусгнаду сүүсін. Адин нэнгэ тусгнаа каадар нам гэшин болын олын тэмдэ тэлэлэгчэй гэдгээдар дахулын. Гадаран арчи тэрвэна урн үтгэн ажилсэн көгжэлэн туршлэхэг сүрлсэн тол болгжа. Олнарын дахин давтан нотолд гэх ба хамтар шийдвэрлэхүй бодлого тогтаахаар дамжин эдстэн сул байгаа их файлгийг ашиглаж улсын нэмчилтөө ажаахалд ажаахлын гүшнийг уруулан авчирж нарилаг болсох уу сэтгцгийг тодорхой болгосон байна. Тусгаан нам нэрэн гэшин кахар майд хурбан хэлэгтэн. Тусгаан нам нэр биднийг дахуулж удаа дараалан хурал хэж зөвчилдэн. Гадар газардаг хөрч юуснаас бидэн сэтгц маань аажмаар тодорхой болж улнаар мохлын энэ замаар замнах болно гэв. Тусчилын 7 дугаар сард Пусгам чанай Иксусумна тагаар тусгна. Хүнэлсэн Ажахун хуршан Пусгам чанай улсын дэмжлэлт Ажахал болох уу? Пусгам чанай Ринза нэрмэжтэй. Кэд Ажахун хажуулсан хөгжилт юм. Хысгаард компанда Көрөн мөнгө нийлүүлэн Пусгам чанай Ринза нэрмэжтэй. Кэд Ажахун худалдаана идэнэ хөгжилт Хысгаард компаниг байгуулав. Үндэ Ринза нэрмэжтэй. Кэд Ажахун хажуулсан хөгжилт нь Хысгаард компани зууна 51% нь хөв уруултыг эзэлж Тосгна хамтар зууна дэчисэн хэв уруултыг хэзэлжээ. Яасан тогтой юсбэ келэгтэй. Энэ хашлыг төлгээс мөхлө сайн байна. Ажахлын дэрэмжтэй эзэгдэлтийг батлсан байгаад манай тосгна хамтарлд үккелки хэрпа ашгүртгэ эркэг гүйс эдэлж. Улна эрс зэрэг улам төгөлдөр болва гэвэ. Компани наджилэ эрклэх мэнг дутгч байхыг хүчртэй асуудыг битэмждэй шийдэлхэн төлөө. Тосгн суусан адин ангим тэмлсэн нэгс болох уу. Эрэнс хорна кэда тусна итгэмжийн хуршаан хулаад хуршаад нэгэн дэшин дулаан тэмд төргөн хөрөн мөнгийг зогцуулж тусна хамтарлаас хөө уруулахдуу хэрэгэлсэн байна. Пусгам чанай элой шатын засгийн урдамч төрөл зүйлийг кинин зөвшөөрөх сүйр торон тохиромжийг сайжруулах зэрэг талар гүштэй дэмжлэг хийсэн байна. Тагаар тусна нам нэрэн шууж яасан гэлэгтэй. Сул байгаа үйлдэрнэ гэрэг ашиглахаар дамжин ажаахлын мэрэгжил болно. Хэмэлтний өлөгтнийг уруулан авчирж тусна хөргөтийн шин уран зайг нээж өгвэ гэвэ. Зах дэлүүлсэн нар келверн кэда тусны их файлгийг төргөн хөгжөөвэ. Пусгам чанай жүнзэн нэрмэжтэй кэда жахан ажилсан хөгжөлт

Скат компани юм дохойнаар 300 тэм төргөн эх оруулж төрийн ав үдрлийн шугамыг уруул навчирж дээр баримжаат тууска үдрэн тасгийг байгуулав. Тухайн газрын чинэр сайдаа өөс амьсдад ишгэлэн дэрүүг намтаа бадам бэлжэрэг намтаа янгас эргэ амтаа сулитаныг судлан дээсна хамтаа чивгдэг хавжуулсан янгас эргэ уламжилтын үйлхнийг шилдэгжүүлэн дээс дэвшиж чивгний дата өндөгт буурцко хөрөнг талстай чивгэ сүйл бэрн намтаа хатус амьс эргэ 13 сүйл нь унсгтын үйлхнийг гаргасан байна. Компанийн үйлдвэрлэлийн тасгадуу үйлхнийг илгэн хувааж байгаа ажилтан аюугэл мэмэт хэлэгдэн янгаг чивгийг бас цаг нусгалаг дагсан сүлдэн болгоч сүлжаан бас маш сайн хулгадхыг бодж уусангүй юм гэв. 2025 онд компани сүлжаан ба сүлжаана усан борлуулалтын арга замаар дамжин нийт 200 мөнгөөр төвд төргөн борлуулалтын урлагийг биелүүлсэн байна. Нарлаг болсохгүй үйлдвэрлэлийн шугамд тусгнаа төвх материалыг хулдаж байснаас нь үйлдвэрхэн хулдах уу нэрд тэмдэг хулдах шиг килограмм хөрлөн дэс дэвшгийг агуулснаа хамт бас мэрэгжлийн болцол болно хамаарлын үйлдвэр дамжин нэкс тусгнаар дэг аадмир ухлаа аадвэлсэн аадвэлдэн цайлахлаа мэрэгжлийн голөгч хүчин болгон хэмжүүлж кадад оснаа дутаад хөрлөгч хүчнийг илэрхэ чангадах ба удаа болсон компаниас 15 тусгнаар дэг утгасана айлын байрхангаж дамар хоорд нэмгэр тусгнаар дэг дайшлан зөвлөх буудлах зэрэг гогсаад ажил хулгаж шидэр тагаар тусгнаар хөв нийлсэн ажаахан хуршаан хоорны 25 наа ашиг урлаг нь ашиг уахан ёслыг явуулж олон тэмдөө ашиг уас мэнэ хурлдо яасан төрк баяр тагар олон та сэтгэлэн хуалж ба тэр хэрэгтэн хоорны 25 нуунд тусна хамтлын ажаахлаас олсон ашиг уас нь урлаг 20 тэм төргээс давж тусна хамтрын ажаахан эренкэн хурлаг хоорн тэм төргээс давж тусгнаард нь кем бүрэн дундчаар эзэмдэж болох урлаг адил усанхаас зууна 6 цаг 8 хуваар нэмгд байгав. Тусгнаард Бухалычам Хож Мэмэт хэлэгдэн. Тусна хамтрын ажаах уу тасралтгүй ихтгэж хуршаан хуваасан ашгийг хөдөлсөн дан маш баяртай байна. Хөөст манай амьдрал улмаан сулам сайн болгохдог итгэж байна мгив байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

хилар оруулах уу? Махна зүйл, хэлдэсэн сургаг, юсна гарал цэрэгэ, таван төрөл зүйлийн боомтын захархан. Кэнэ хамярхы зан тогтаасан, боомтын чилимжиг. Шинаас нэмгдүлхийн хамтан. Он жилэн хайлулах уу, системийг оруулж. Сургаг сангжигсан тур сүлжэ. Бута зогцэн сүйэлтэн тур сүлжэ. Бих бэмэрсгтэ, байрлүсэн кэмэрэгхи гадэ. Хуан тархаху тэв. Гурн тур сүлжэгар нэхтгийг билэлнэ. Ашгалд оруулсна дараа, өмнө орны агаар айлын хөв нийлүүлсэн Гаскард компанийн Шинжаанг дахь жилийн бараа болоод шуудана зүйлийн зөөлтийн хэмжээг 15 тэмн хуурмаг туннаагаас давуулах тулаарлах болно. Хуурмаг 25 онд өмнө орны агаар айлын хөв нийлүүлсэн Гаскард компани Шинжаанг дахь нийтээ 134 зурус агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж 1400 тэмн өнгөрөө. Кимнудагын айнчтыг даашлан зөвөрлж нийтээ Хэроор зурус олон улсын агаар айлын шугамыг хэрэгжүүлжээ. Зүйн сурагчилж баруун ширэгтх агаар айлын шугамын тухрын байрлуулалтын үргэлжлэн төгөлдөж байна. Бараа болоод шуудана зөвлөлтөнд хэмжээ 11 тэмн тоннагаас тавба. Юунд ерн орно агаар айлын хөв нийлсэн Гаскард компани Шинжаанд бас. Шинжаан нонгодчийн хөв нисклийн гайлын баталгаад сэрэн засах. Хилийн гаднаах агаар айлын болцолтын тухаасны айлын амжилт та ботаруулж. Шинжаан нэвтрэх замын ажаах уу. Ажилсан ажаах уу. Үйлхэн ажаах үзүгэ, келдоран хөрлөхэгэ, ахуулуа.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтаас ойл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтаас ойл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтаас соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтаас соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн ман оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулагдж байдаг. Уламжлалтаас соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаас соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлсцэн нэр.

эргэн гэнэ соостаа. Удаагийн зэхнээ дугаараар нь олон дуу, арин олон кювиктэн 9 байдалд тус хөргсээр хэрсэн Хонбо сэнийг таньжлаа. Ерөн плотон залуусад багсны эрнгайсны билэг нь кимжлийн тавин судлан суралцхуу дахулагч болсон хэвдээ Хонбо сэн тусгай мэрэгжил ба бад баримтлаар нь арин олон кювиктэг кэлэнг кэсайлан тэнгэмдээ амжилт ололтоо болгосон байна. Хуурган 18 өмнө юул уухлаа Хонбоцн анхда судлан суралцхуу зугаалстаа өрдч. Гүнзгой болох санаан дараа тэр сургуулийн хранаас гарч мэддэг болоод юулгийг хинэн уйлуулна кепчнэрэн сурган хэмжээний битэмжтэй асаалагч болох бэ гэд бас сургууль ба нийгмийн холох уу чихэл хулаас мэн гэдгийг судлан суралцхуу хэмжээний өрмөцөө энэ сэнийг улжиг харж. Энэхүү ажилтын залууч багсан сурган хэмжээний ажил дуу 10 жил гүнзгой ажиллаж ирсэн тэнэг уухлаа келдараа хуйрлахаар зэрэг шудуулж. Сэрэн кэмсүү судлан суралцху сан жулаадч ухлаа зэвгэн кювиктэг дахуулх наад кэм гэж үздэг байв. Гэвч Хонбоц нь тодорхой танилтай байдаг. Тэр хэлэхдээ. Судлан суралцху сан жулаадч ухлаа энгийн дахуулагч шээ нэгжи улан талан чилвэртэй эм тэглэмийг хамгаалху сахлаг батн гэшин. Амар төшнийг хамгаалху амар төшнө ажилтна. Уур амьсгалыг дайшлахгүй юудын битагч сэргэ шиг байдаг гэв. Төвийн үсгээр судлан суралцсан голлон боглоо судлах явдал болохоос биш зугаас явдал биш юм. Эле бүхэн чэмээ кювиктийг амар төвшин эм тарата уршин төрөнд үнэ нь айлын дундаа суралцху үйлгэн дундаа нь ёсн бийж болно гэв. Хомбоч нь энэхүү ажил болсон халан хайрын нарин учир болгон дуу нуугч яадаг. Нэг нудаана энгийн уулах газар юм байгалын судлан суралцху явдалч болыг эмнэхэн хугацаанаа бэлтгэлэн сүйлж хугацаанаа дахин эргэцүүл нь үнэлэг кертлэн. Тэр чим сургуульд гүнзгий залгадаж сүрэгч насанды нийцх сэдвэг охлон хамтран төвлөгөөж гэс айлын чиглүүлээд калорийг тодорхой болгосон байна. Дараа нь мохло зам шугмыг буттай газартын хэрч хан байзаг кисайлын цэг байрыг ухлаа нэг нэгээр тохируулна амар төвчнээ далд аялыг нэг рүү ухлаа дараалан байцаана. Энгл донхол зэрэг замыг нэгэн сулрагсан чулуугч алгуугаар байсан харагдаг байна. Залгаад буттай газартын байдлын мохло үнэлсэн мэлгэн системиг төгөлдөрч нарин буттай гар дептер ба хэрэгжүүлэх төслийг найруулан төрөвч багш машин тэргээ хуулан ба кисайлын хэрэгслийн хургадал материалыг тохируулж ичүүгэн чи алдаж харуха байхыг баталдаг байна. Кэллэр дуусна дараа бас сурлагчдыг зохион байгуулан дахин давтан эрэхцүүлнэ үлэн дөнгөж мэдлэгийг өргөтгч судлан сурлахгүй эрэтмжиг үнэнхээ хурамдуулна. Хомбоорчин хэрэгтэй нь судлан суралцхуу сан жулаадч ухлаа энгийн жулаадч багштай ярилгүй юм. Тухайн царагд зохион байгуулах эзэмтгэж шийдвэртэй байх хэрэгтэй. Мөртөө бас аргас шийдвэртэй байх хэрэгтэй. Бас кэрийн тэргэн авралт замчлалын чиглэл илэх зэрэг болоод мэрэгжлийг болсорган эзэмш хэрэгтэй. Нэг чиг юус мэдлэг нь нэгстэй байж сангалганыг тухлаа кювиктэн амар төвч хамгаалагч болох хэрэгтэй гэв. Насчин зангаалын адил бусуу кювикт хандах таамаглаа. Хонбоц нь өврэн кими кимжилгүй нууц арга байдаг. Амтха найдамтха кювик даваг хэлэхлээ. Тэр үүж талив үр амьсгалыг байгуулж ээлэг жийлэн айспа сэржүүлэн юг келэр. Тэдэн тухлаа санаалгаас нь хамт нийт үүс норхыг хөтлөмжлаадаг. Ээлдэг сэрд өөрмөс занта кювик тухлаа тэр хуваарам охло уралцхуу аргыг авч бусдын нэмнээс будгалах уу. Хамтын салхиг нэвтрүүлэхээр дамжин Кюктэ жолаад нь эврэн тунгаан бодох уу санаалгаас нь хөөрөх болгоно. Залуучд багшны сурган хэмжилдэ болсон халуун хайр болно. Судлан суралцхуу хөдөлс болсон баримтлыг өрлөн. Хонбоч нь Шинжанг нь уул ус голгорх нь дундаагаар явж. Мэдлэг болно хайр халуунд кюктэ дамжуулва. Иргэн тухай Хонбоч нь тодорхой төлөвжилтэй байж тэр хэрэгтэй. Би дундын шилдэг уламжилтөө суул хөвсгөл сурган хэмжил Сагвын шинэ тухайн техник мэрэгжлэн 3-1-ийн гол сэдвийг гүнзгий хуулж тусын онцлогт судлан суралцхуй хичээлэг байгуулгана. Үе нам тус судлан суралцхуй ясныг эзэмдэхийг чан гадагч. Ажил төрлийн хилэн талба хинэн шилэггүй тогтцыг байгуулахыг анхулна. Кювикт хэрэгсадын бухла би эргэжлэн ажилна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн гэнэ соостаа. Яруу даган миний экулс, миний гэр нэвтэрлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ гүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон оглог сонсэхла та нар бас слүштийн кэрлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус даган нэвтэрлэгийг баяр тагалт нэвтэрлвэ. Удаа дараа айт нэвтэрлэг үргэлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: бодлийн дөрөх яригийн нэг нь урдар цаг уурн байдлыг ойлгох юм. Энэ сөгэс мандр өдр хүртэл хэвч Синжанг нэлв газар болон Эвн Синжан барын би нуурх горон хэмл хот зэрэг газрын хэс газарт бахур орно.
1: Ерөмжтэй ажигаас мандр өдр хүртэл их хуртайгаас шүрэн хуртай 10-аас 14 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
1: Шинжоужан хорд орхсон Шинхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтнаа боловсролтын ангидыг хэцалурж Чидэрба эрдэм чидүрэн үнэнхүүд ээгшлүүлж өөрчлөлтөд хөгжилтөд докторжлыг лабдун нахуулж нийгэм журам төдг ажилласан Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах хэрэгтэй гэсэн.
0: Төв хороо нэмэх үг нурчин төрний хамгаалтыг хинэн байцаах туулон манай өрөнд 2 дугаар хэсгийн олон төмнөө захтал сурвалжлахаар ижилмэд үлсэн 42 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Дундад улсын чулан тосны химийн аж үйлдвэр Шинжангийн чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хайн шинжилжийн нэгэн хөгжүүлэхийг хүсэлцээ нэгтгэх нь чулан тос байгалийн шатмгаа кийгийн хадгалагчийг нэмэгдүүлэн гаралт хийгээд дээгшлүүлэхийг бүхчээр нахгүйж байх.
0: 1-р үйлрүүлд бих орондо 6 төмөн 2001-ийн хувийн үйлдвэр худалдааны өрхөө шинээс нэмэгдсэн.
1: Хамгийн өсөглөнтэй сайхнын хаашл манай Шинжанг их Евран засгорны Курбан байрын утгарлгын үдшилгийг нэгтээ зокан битэж найруулан боловсрон дуусч удалгой үзэгчтэй нүүр зулгахар байх.
0: 2026 оны Түншин цөксдөө Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэттис хамтарсан уралдаана баян голж өгнөх байр уралдаана орон уралдаана сэн дурна гэсэг хэлсэн цоглуулах ажлыг биелүүлсэн зэрэг агуулах болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох юм.
0: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. 5-р сарын 11-ний өдөр Еврон засгорны намын хуран шүүжи Шиншаожан 2-р хугацааны Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтнаа боловсролтны ангиды хийсэлурч. Сэнэ хевчэнэ засалтан туха ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл өглөлтийг өнцгэс уралсан туушлуулж. Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтнаа чидвэр ба эрдэм чидвэрийг үнэнхүүд ээгшлүүлж. Улус өрн танилтай тодорхой хэмээн кэвжилтэн зам нэгч. Олон тэмнэ дутна хэмээн удурдах багийн дахууд өгч болохоор ширмээч. Сэнэ хэвчэн ажиаху нэгмэн дээр ясч нэртэй кэвжилтэг лабду нахуулж. Нэгм жүрм төвдгэ ашилсан Шинжангийг ширмээн бүтэн байгуулахтай байралдуулын гүнсгэ бүгэд системтэй тайлбарлын саава. Шэншаужан сааж гарахсинэ. Шэнхут районы нам засгийн жинхэнэ тушаалтан болвол намын Сэнэ хевчэнд төр барих голлогч төлөөлөгч мэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгэр намар төвчнийг биелүүлэхийг ахуулах чихэл хүч мэн. Улус өрн шийдвэрэн дээгшлүүлэхийг төрүн байранд тавихыг баримтлж, хоёрыг тогтоосна шийдвэрлэгч шинээр таач болгохдлыг үнсгэ ойлгож. Хоёрыг хамгаалахыг эрсгэсгэхийг хамгийн дээд улус төрийн зарчим ба үндсэн улус төрийн ёс төрөм. Тэс ойлцоо үүсэлцээ хамтын бүлгэмдэл тэмцэл хамтын сэтгэлэл хөгжлийг акуулах хэрэгтэй. Сэнэ хевчэн ачаах үгэн дээр ясч нартай хөгжилтэг төрөгдгэй Сэнэ хевчэн тулаар ач үлөс ардыг байж улхо ач үлөсийг икэр хөгжүүлж. Дээр хэр хэмжээтэй газаатта чулаатай явуулсхийг тасралдах өргөтгөн. Унцлагар ил тод байр соль өвцөн хөгжсөн, давулага харилцан өкөрлсөн, зэсгэлэн хөгжсөн, шэнэ кэпчэн ачаа хүг бууж улах хэрэгтэй.

0: Их доллар чанга засахыг үнсээр нах үлж хугацаа солих ажлыг химик дараата сайнар хийж. Үндсэн шатын зохион байгуулалт болон кадр нэгнэн байгуултыг чангадагч. Ариун шигчээр биеэн шаардах сүйр шухмыг батсагч. Илжирэн дураатахаас өрөгшг илжирэн дураатач болохгүй илжирэн дураатахыг бодохгүй байхыг нэг цогцлон акулж. Олон тэмнэ хажуу утгад төвөөсөс хүртэл ба илжирэн дураацсан асуудлыг төвлөрөнгөөр цэгслэн засахыг хөргөлжлэн гүнзгий харуулж. Төв чигч хэвс хүртэлд улс төрийн 8 ах үгөө чирмэн бий болгож, сэнэ хэвч яна дээр ясч нартай хөвжөлт эрс чанга улс төрийн батламж хангаах хэрэгтэй гэв. Wang Lin боловсролт найнгийг ярьхилвэ.
1: Төвхөрөн амах үгний орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалт. Шинжаан радио төлөвсхөрөн чимэн. 5 сарын 11-ний өдрөө. Манөрөн Төвхөрөн амах үгний орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлсэн. 2-р хэсгийн олон тэмнэ загтал сөрүүлжилгаар илчлэн мэдүүлсэн 42 хэрэг. Голдлохтой анхаарах 2 хэргийг клэн авба. Үүнд Утсэрүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг 42 байж, загтал ирүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг го. 42 хэргийн дотор Ürümqi хотын 25 хэрэг, Баянголын Монгол Евразийн засгчүүгийн 5 хэрэг, голдлохтой анхаарах 1 хэрэг, Санжин Хүйхи Евразийн засгчүүгийн 3 хэрэг, Илийн Хаск Евразийн засгчүүгийн 2 хэрэг, голдлохтой анхаарах 1 хэрэг, Ахсу аймгийн 2 хэрэг, Тарбтай аймгийн 1 хэрэг, Карамай хотын 1 хэрэг, Бурталын Монгол Евразийн засгчүүгийн 1 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг, Хашгар аймгийн 1 хэрэг байна. Тус хэсэг тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал сөрүүлжилгын хэргийн дотор Оршин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузрдлын 15 хэрэг, Хату бийтэ хайдмал бедсэн бузрдлын 7 хэрэг, Амахогийн эдлгийн 6 хэрэг, Шугана бузрдлын 6 хэрэг, Усна бузрдлын 3 хэрэг, Бусад бузрдлын 5 хэрэг байна. 5 сарын 11-ний өдөр гэртэл Төвхөрөн амах үгний орчин тойрны хамгаалтыг кинэн байцаах 7-р дугуйлун Манөрна олон тэмнэ загтал сөрүүлжилгаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэгс нийт 2 хэсэг удаагийн 57 хэрэг голдлохтой анхаарах 2 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуна дотор Утсэрвлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг 57 байж загтал ирүүлэн илчлэн мэдүүлсэн хэрэг го. Дээр дүрцэн загтал сөрүүлжилгын хэргийг нэгтэй тохон газартаа шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологлолтой тогтоол ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. 5-р сарын 11-ний өдрөнд нэмнэ Еврон засхурна тэргүүлэгч Архин Түниас Еврон засхурна засгийн урдна байнгын хурлыг хэрэглэн гэж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чихэл үгэн зөрг санаагаас уралцсан туушлууч. Еврон засхурна намын хуран байршуултны усаар Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1-д айлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөөлж, Ир ёс чанартай хөгжилт шин хэлбэрийн хот болгосон жилтэн бүтээн байгуулалтыг акулах зэрхийг судлан ярилцва.
1: Хурлаас ааж гаргасын Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон байгуулалтыг акулахтаа нэгт байрлуулна. Намын төвхөрөөс Шинжаанд болгосон 5-1-д айлдах болгон байр тогтоолтыг нөлөөлж, Хөгжилт болон амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөж, улсын хэрэгцээ, Шинжаангийн шидвэр, олон тэмнэ хүсэл эрмэлзэлдээ сүйрүүлж, аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акулах хэрэгтэй. Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шан чулати улс хот тактын эхнээ бэхлэлтийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, торгоны замын аж ахуйгийн бүсийн гол урныг дээр баримжаагаар битэн байгуулж, газаатай чулати улс хот их нэвтрэх замыг төрөгтгөн байгуулж, Аралжана хөшөрхөг орны битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь Эр Иргана улс муттай улсын буттайг эрхэмсэн хамтрал цагийн өргөтгөж дүрмлэл, дүрм тогтаал, хамьяралт, баримжаа зэрэг дүрмийн хэлбэрийн чулати улсхийг хөшлөн акулж улсын дотоод ба олон улсын хос ууршлыг акулахто нэг ихи үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Шинэ хөгжлийн байршлыг байгуулах дайлдах бодлогын тулаарлах цэгийг байгуулахто анхаарлаа төвлөрүүлж Улсын дотоодын мүж орон хоттой улсын дайлдах бодлогын залгалдаа ба хөгжилтийн хамжилсаг чангадах гэж бүх улсын нэгдэлтэй том зах дэлгүүрийн битэн байгуулалтыг гүнзгийрүүлэн акулахыг буттааруулж аж үйлсийн шилжилтийн план авах шийдвэр олон улсын их баялагыг нийлүүлэх шийдвэр Олон улс нь ажиллаж хамдрал санаа чидүр.

0: үйлдвэрлэлийн хүчин сүлгийг батламжлах чидвэр, дайлт гудалгын гүнзгайралтын тулаарлах чидвэрийг бүтэмжтэй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын энергийн их баялагын дайлт гудалгын батламжийн суурин газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийн юрсийг газараан зөөвөрлөх, Шинжангийн цахилгааг газараан дамжуулах, баран биеийн байгалийн шатангаа гээгээ зүүнш дамжуулах, Нью-Йоркны химийн аж үйлдвэр ба энергийн аж үйлсийг боожлон ихтгэх зэрэг крэнд шүплүүлт олох хэрэгтэй. Тохон газрын буттай байдалдаа тохируулан бузардалгүй бодлогын чидвэр, зохиомл ойлгохтой үйлдвэрлэх зэрэг шин чинэрн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын чинэр сайтай тараалангийн үйлдвэрлэх нь малын ашиг шимийн чихал хангаалгын суурин газрыг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ам будааг тогтворжуулах, ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг хүчиргүйжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэх, онцлогтой аж үйлсийг акуулах, яс чинэр үр ашгийг дээгшлүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг баримтлж, ам будааны гаралтыг тогтворжуулж, хангалгыг баталгах хүнд үргийг эрс үргэлж, ковингийн давуулагтай байр суурийг бэхжүүлж, өзэмсэн үйлсэн бүх аж үйлсэн хилгээсэн яс чинэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, мал аж ахуйг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг акуулж, кодаа аж ахуйн хүчрхэг орныг төрөгдөх бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Улсын газар орны амар төвшнийг хамгаалах дайлт бодлогын халхавчиг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, голдлогтой Курана улсын амар төвшнээ чидрийн байгуултыг чангадахж, сүрдүүлгийн эсэргүүцч тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевинжүүлэхийг лабдуунаар акуулж, хил хязгаарын бат докторжуул, хил хязгаарын амар төвшин, нийгмийн амар тайвангийг бүх хүчээр хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо, Шинжангийн шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийн 2021 оноос 2035 өнгөртлөг төлөвжилгийг кинэн зөвлөдөж чахалжилсэн. Төвх хуран хотын ажлын хурлын зөрг санааг бүх талаар төвшлөн бутааруулж, Еврэн зас хурнаа намын хуран байрлуулалтын ёсоор кюмэр үндэс болгосон шин хэлбэрийн хот балгасан жилтийг гүнзгий акуулж, хотын дутаад агуулгатхна хэлбэрийн хөгжлөлтийг баримтлан, нэг сөрөглөл 2 бис 3 төргийн орон сайгийн байрлалд суурилж, элсэн ажил олохгүй, күн намын хуран цуглуурхтуу болсон аж үйлсэн хөгжлөлтийн тулаарлах үйлдлийг чангадах хэрэгтэй. Кодаа жахуугаас шилсэн күн намыг хотын ард болохгүй яс чинэрийг дээгшлүүлэхт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон нийтийн үйлчилгээ их баялагын тохиролтыг шилдэгжүүлэн, хот кодагийн хүчин зүйлийн шилжилтийн бэхлэлтийг хүчлэн арилгаж, кодад усны хөгжлөлтийн амжирлын хүчийг улам нэг алхам хөгжөөж, хот кодагийн хөгжлөлтийн зөрийг багасгахж, хот кодагийн үүсэлсэн хөгжлөлтөө мөн чинэрийн шүглэлтэй болохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжан радио телевиз сураа ярун кэлсэн шимэн. Энэ жилэс нар дундуд улсын чулан тусын, дундуд улсын чулан тусна хиймэн ач үлбэрэн Шинжандх элвэ том чулан тусна уурха, мэрэгжлэн бэрэгсээд бэг шиэлбэрэл хаштый хилипхэт өрнүүлж. Чулан тус байгалын шатамха хийгэн хайн шинжилж нэн көвжилгэ хүчил цан ихтгэн, чулан тус байгалын шатамха хийгэн хадагалагцыг нэмэгдүүлэн, гаралтыг дээгшүүл хийх бүг хүчайрын ахуулж байна.
0: Жимсарын улсын дэссийн их хүрээн дүрстүү занарын тусна үлкөр зүлкө орон болбол, ману улсын энгийн бүсөж холон тус байгалын шатамга кийгэн хадагалагцыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшүүлгэ гол жигсарын газар болна. Шидр, үлкөр зүлкө орна, GHW-9212 нөмөртөө худгийг амжилттай өрөмдөж дүүссэн бэгээд. Өрөмдөж дүүссэн худгийн гүйнийн 6223 метр болж, улсын дотоодын адил худгийн гүйнэ худг өрөмдсөн хамгийн ахр үеийн хугацаанаа тэмдэглэлэг шинтэхвэ. Шинжангийн чулан тусна уурхаан компани, Жичингийн чулан тусна уурхаан ажлын нурнаа үйлдвэрлэлийн хамьяарлын алан гэрийн инженер, Уувэнжэ танцуулын гэлэхтэй.

0: Мэлэгий дэс дэвшүүлэн барилган ажлын үр өтөмжийг дээгшлүүлжээ. Худаг өрөмтгүй барилган ажил ямарчгий кэрэг эндлгоо, ямарчгий далд айлгоо байхыг бийлүүлвэг ивэ. Тавдугаар сарын 5-ны өдөр Харсун хотын Шүчөө сумд байх суу 1-р налуу 2-1 номертөө худаг тогтсон хугацаанд ашиглалт орва. Энэ нь тус худаг үйлдвэрлэлийн чидрийн ажиллагааны шатта жинкнар уршныг харуулж байна. Ажлын тухайн сарганд чолон тусна худгийн тус сурхуу тунут хэрэмжээ дахин давтан төдөлж, газар дорко түйка чолон тусыг сурн дээгшлүүлж, газрын гадруутх хураахо тунуглолд хэрэгэж, дараа нь 30 куб метрийн сапта тэргэн эмг тараатайгаар тус асхаж байла. Дундад улсын чолон тусна химийн аж үйлдвэрийн Шинжангийн Шинчүн нэрэмшт чолон тусна нээлтэн хазгаартай хариуцлагатай компани тус гарах хамьяралтын 1-р урна тус гарах 4-р өртөнө намын үрэн шүүжи. Танжи юн танчилын гэлэхтэй. Энэ худаг өргөжтэй ашиглалтад орсон явдлын чолон тусна өөр хань үйлдвэрлэлийн чидвэрийн хадгаламжийг өргөтгөж гаралтын тогтунаар дээгшлэхийг акулахдаа чихл ачуулгатай юм. Дараалхамд Шинчүн чолон тусна өөр хаа тус худгийн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг ашлан хамгаалах ба хөдөлгөөгөр кинэн гэмжиг ажлыг өргөжлөн сайнар гэж. Тогтун дээр бүтэмжтэй ажиллахыг батламжлахын хамт бүхжилд 140 шинэ худаг өрөмдөн ашиглалт оруулах акцийг төрөгдөх нэвүүлж дээр бүтэмжтэй нэг хөгжүүлэх ба гаралтыг тогтворжуулан гаралтыг дээгшлүүлэхээр дамжаад харуулсна аж үйлдвэрийн аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжүүлэлтийг хүч нэмрэлнэ гэвэ. 4-р сараас нар Турпа хамлын чолон тусна өөр хаан Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын орны Түйка чолон тусна үйлдвэрлэл салгаагаар дээгшилж 27-ны өдөр дотор Түйка чолон тусна өдрийн гаралтын залгаагаар 3 удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг бийлүүлж гаралтын дээгшилтийн байдлын эд хүчтэй болва. 5-р сарын 8-ны өдрийн үйлдвэрлэлийн төснөктө илрүүлснээр Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын орны Түйка чолон тусна өдрийн гаралтын 8800 тонна уулж, байгалийн шатангагийг нь өдрөн гаралтын 49000 куб метр уулж, дахин түйкийн шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэж. Энэ нь 4-р сарын 10-ны өдөр ба 26-ны өдөр түйка чолон тусны өдрөн гаралтын тус бүр 8600 тонна ба 8700 тоннагаас давсна дарааг 3-р удаа 100 тонна дэсн өсрөлтийг бийлүүлсэн явдал болно. Турпа хамлын чолон тусна өөр хаан Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын орны тосон бүлгцэн газар шинжилгээний судалгааны хэлдсэн хариуцлагатай гүн шүрчэн танчилын гэлэхтэй. Одоо Жүндүнгийн чолон тус гарах хамьяралтын орн 314 чолон тусна хутгийг бүгдийг нь орлуулт гаргалтын үр ашгийн ёсоор жигсааж нэг хутгт нэг арга бодол хэрэгжүүлэн төрөл хуван засахыг хэрэгжүүлж гаралтыг улам нэг алхам дээгшлүүлж байна. Үйлдвэрлэлийн чидрийг улам нэг алхам дээгшлүүлэхийн тулд хайн шинжилгээ гол гүшнээ орон гисгийн асуудалтай чолон тусна хутгийг бүх талаар дараалан байсааж арга хэмжээ гардан үйлдвэрлэлийн чидрийг илрүүлж байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сураан сурвалжуулагч өвмөнхий медаль сарвалвал тавдугаар сарын 11-ний өдөр нийтнэмнэ онс хүчлээ өөрчлөгч машин сахилгааны аж үйлдвэрийн нийлүүлсэн хэсгэртэй компанигийн Биендач судлын нээсэн 800 кВт-ийн гол хүчлээ өөрчлөгч жүмми бөлөглөлийн илийн элчин сахилгааны холбоолны үйлдвэрлэх төрөлсөлийн тухайн царан сөгөө явуулва. Энэ нь илийн дулаансан 50 кВт-ийн цагарг туурын цаглагаан хүчтэй шугам бүтэн байгуулалтын хүч нэмрэлэх болно. Хүчлээ өөрчлөгч болвол цаглагаан хүчтэй дамжуулахын инженерийн гол зэнгэлэх юм. Унс хүчлээ өөрчлөгч машин цаглагааны аж үйлдвэрийн нийлүүлсэн хэсгэртэй компанигийн Шинжангийн хүчлээ өөрчлөгчний үйлдвэрийн дэдэрүнгийн инженер Сүйин Нян сурвалжлагчтай хэлэхдээ цахилгаан гарах машин цогц дүрн шүүд гаргасан цахилгаан хүчнэ цахилгаан хүчтлийн зөвхөн 22 кВт юм. Итлийн хүчлийн өөрчлөгч харин дутаад нонцхоор амыг битсэн зураг тэвлэгдэн төшөглөн 22 кВт-ийн дуур хүчлэлтэй цахилгааг 800 кВт-ийн дээр хүчлэлтэй цахилгаа болгон тэвлэрлэн өргөтгөж чадна. Эрин цахилгаан үйлдвэрэн гаргасан цахилгааны энергийг тус газартын хүчлэл дээгшлүүлснээс хойр том цахилгаан турт амар төвчнөрөөс алган оруулахыг хариуцэж.

0: Эрүүл сүлийг хэвий усаар цахилгаан хангах болгоч цахилгаан турны ургалын хугацаанаа тохируулалт оруулсан. Хэрвээ энэ тунаг төхөөрөмжиг овоодвол цахилгааны үйлдвэрийн цахилгаан хүчийг хул зайд дамжуулах нь аргагүй бэгээд бас илийн гол цахилгаан турт нийлүүлэл нь оруулахын аргагүй юм гэв. Их чидэмжтэй хөшлөө өрчлөгч ажиллах үед дотор хөвлөөцөө сурынж норнын амархан газар болгонд тархаж тунаг төхөөрөмжийг халуулахар барахгүй бас цахилгааны хэмжээг талгаар сэтгдэг. Энэ мөнчиг ажил төрөлд утга хүсээр уршиж байсан көшөрт асуудал болно. Сүнгийн нэн сурвалжлагчтай хэлэхдээ энэ асуудалд чиглүүлэн судлааны хөвлөм шин мэрэгчтэйг шинэ гүйсгэн хэрэгжилж тунаг төхөөрөмжийн тус биеийн энерги хуруудлыг сууна хэрэг хөвөнгөрөгөр амжилттай дурагшлуул бай. Манай судлааны хөвлөм алдарсан сурвалжны нийлмэн материалаар халхалх мэрэгчтэйг шинэ гүйсгэн хэрэгжилж тунаг төхөөрөмж дээр дураар нь тархаж байгаа алдарсан сурынж норныг найрлаг оновчтойгоор хамиарнизм дэж тунаг төхөөрөмжийг хэтрэх халхаас сайсхи хамт бас цахилгааны хэмжээ хоруудлыг багсгач цахилга дамжуулах ерөвдөмжийн уламжлалт тунаг төхөөрөмж яс зууна тав хүү шаху дээгшилж жилвэр тэмн өнгөр тунааны өрсдөрөгчн давхар эстийн гадагш үлдэх багсгах шатах болно. Ийм тунаг төхөөрөмжөөс нийт 2 байна. 1-р сүрэг хүчлээ өрчлөгчийг сэвэрлэ явуулсын 2026 оны адгаар анхдагч сүр машин цогцлуурыг ашиглалтад оруулахыг батламжлахын тулд юм. Дараачир бас 2-р сүрэг хүчлээ өрчлөгчийг сэвэрлэ явуулж 2027 оны ихээр 2 сүрэг машин цогцлуурыг бүгдийг ашиглалтад оруулахыг батламжлана гэв.
1: Шинжаан радио телесхурын чимээ энэ жил аснаар Мануурын худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. 1-р үйлдвэрлэлдөө Бикорна шинаас дангаслуулсан эзэмлэлтийн гол зохицын дотор аливаа төрлийн аж ахлуул 2,6100 орхи, хүйний үйлдвэр худалдааны орхи 6,2100 орхитыг хүрчээ. Савал хот хүйний үйлдвэр худалдааны орхиг оршин тогтнох хэлбэр өссөн буужилтын хэлбэр, көгжилтийн хэлбэр гэж хуан нарилаг оновчтойгоор хавсран тусалж, адил усан худалдааны өрхт тусгай көгжилтийн төсөл тогтоож, үйлс битааж эзэмлэлт хийхдэг хүч нэмэрлээ. 4-р сарын 30-ны өдөр гөртөл энэ жил шинаас байгуулсан хувийн үйлдвэр худалдааны өрх 8711 өрх болж, адил усан газ зууна 205.54 хувиар нэмэгчээ. Савал хотын хувийн үйлдвэр худалдааны өрх Мин Вэнжүн келихтэн. Ажилтад дэлгүүртэ ирээд заан жолаадж, бидэнд ягжи дүрмжилтэй эзэнхийг ойлгуулж, манай шарлган дэлгүүргийн үд хугацаагаар көгжиж чадах болгоо гэвэ. Савал хотын зах дэлгүүрийн кинэлтэй хамьяралтын төвчин данслан тэмдэглэхэд тухайлсан ажлын тасгийн ажилтан Жан Чувах Телеопек келихтэн. Материалын бэлтгэгч улснаас хоороо манай хавсран битаки, орлон битаки үйлчилгээнаас харуухдоо сүлжээнд материал дэвшүүлэхийг тусгай күм хавсран гэж, хүйн үйлдвэр худалдааны өрхө даруу тухан сарганд эзэмлэлтийн өмлөн гардан авч уулна. Гардан битаки цагийг үгийн 3 өдөр байсныг 1 өдөр болгон ахартахуа гэвэ. 2022 онд хүйн үйлдвэр худалдааны өрхийн хөгжилтийг акулхуу дүрмийг хэрэгжүүлснаас наар Манур хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн хэлбэр хуваах системиг тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, төрөл хуваахын яс чанарыг дээгшлүүлэн, бүх эзэмлэлтийн үеийн хугацаана хавсран туслахуй төрөн бодлогыг судлан нийтэлж, хүвийн үйлдвэр худалдааны өрхийн эзэмлэлтийн гол зохицын тоог хэмжээ тасралтгүй нэмэгдвэ. Еврэн засгуурна зах дэлгүүрийн кинэлтэй хамьяралтын төвчин намын байгууллалтын ажлын жолаатах газрын дэд дарга Чүшингаан хэлэхтэн. Зөрайчилсан нарилаг оновчтой болгон хавсран туслахыг биелүүлвэ. Энэ жилээс наар Евран засгуурна зах дэлгүүрийн кинэлтэй хамьяралтын төвчин зохицуулгын акуллар Альва банкын мөнгө үлгэнэ байгламжийн нэгт Бикорна хувийн үйлдвэр худалдааны өрхт нэгтмэн 9200% хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх зээлг хангаж энэ нь 70 дүншүр шаху төгөргүүлж Хүйний үйлдвэр худалдааны өрхийн хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхтэй хүчтэй байх асуудлыг хүчтэй намдуулваа гэвэ.
0: Синьцзян радио телевизийн сураан чимээ. Ерийчүү худал дээзэнэх хуурчин төрний гөргөлжлэн шилдэг жүлжи засгийн ювдлын өрөвдөмжийг дээгчлөлг хүүлэр засхаар батламжлах чөлөөтө явуулсу жишэнэг өөсгөх зэрэг талаары хүчилжи. Өөрчлөлтөн арах хэмжээг буттааруулан өрөвдөмж улхыг ахуулж эзэгнэлтэн гол цугсан амжирлын хүчийг хөгж ава. Хургсан ажаах үгний элдэн орно намын гэшүн ба улан тэмнэ ерүн кэлсэн үйлчилгэнэ төвт тэрэн бодлогон зэвлэмжэг чилвэртнэг залгалда улху мэнг үлгэнэ дэмжилгэ зүлхэ зэргэ үйлчилгэнэ саруху бэрэн гэвц байж. Ажаах улд дээр бүтэмждэ үйлчилгэ хангаж байна. Синжангийн нуулын нэрэмжэд шин материалын шинжилг ухаан техник мэрэгжлэн хэсгэрдэг компаниг нь төрөл сүлийн сакрала Хуан Юлийн сурвалжлагчдыг хэлэхтэн. Эмнэх хугацаанд ажиллах үлийн дангаслалт хийхгээд газар шураг татварлах явцда. Хүрээлийн орны ажилтнад нь бүх явцда уурлан битээ хийгээд төрөн бодлогын талаараа хавсран туслан жолоодох үйлчилгээ хүртэж. Бидний бүх сэтгэлээ бүх зөргээр нь ажиллах үлийн бэлтгэн байгуулах хийгээд удааг нь үйлдвэрлэл эзэгнэлтэн хийх болох ба гэв. Хүрээлийн урна чахуулын хүсэл шаардлага болон үйлчлэгний их байлыг тархаа зэргийн хүчирт асуудалд чиглүүлэн хургуушэн гурван шатны хариуцлагын хэлхээсийг байгуулж хүсэл шаардлагыг хүлээн авмагц мэн дурын битээхэд тогтцыг бүрэншүүлж ачахуулын хүчирт асуудлыг дээр үтэмжлэ шийдвэрлэхийг ахуулваа. Хургуусна чахууг нээлт нурны их урлуултыг ахуулах үйлчлэгний төвн дэд эрхлэгч Шигван лин келхтэн. Үйлчлэгний их байлыг нээлүүлж хэрэг явуулах битээхийн явцыг шилдэг жүлэн бүх явцд уурлан битээх үйлчлэн хавсран битээх ажил өрнүүлж. Ажиллах тул хэрэгсэл шаардлагатай болвол хүрээлийн уран тусгал гарах гэж инхнээр бийлэл байг юм. Энэ жилийн 3 дугаар сард Ильич худал дээзэгник орчин төрнийг дээгчлүүлж ачаах үгэн дээр яс нартай хөвжилтийг акулах арга хэмжээмэдийн 1-р хэсгийг нийтэлж. Загт илгэрсэн урхус өвшөрлийг үү тавих хэрэг явуудлыг битээх өрөвдөмжийг дээгчлүүлэх цухрун гарах тогтцыг төгөлдөржүүлэх зэрэг 6-ны хүрээнд анхаарлан төвлөрүүлж 26-с чанга бутта арга хэмжээ гарах ба. Ерийчүүг худал дээзэгник урчин төрнө битэн байгуулалтын төвч яна битэн байгуулалтын газрын дарах Чанг Чанви келхтэн. Бидний шамдуулан байцаахыг атгч Еврон засгч үгэн худал дээзэгник урчин төрнэг шилдэг жилг 26-с арах хэмжээг бутаар болон ерөвдөмж уулахыг батлана. Зэнгэлгийг атгч ачаахлуулд холбогдох засгсагарганы байцаалт ерөнх адаптамч удааг зууна 30% дурагшлуулахыг батлж. Жүүгэн доторх засаг захиргааны хинэн зэвшэрг цаган хэсгэрийг ерөнхийдийн сүүна чирэх хуваар ахардахыж, ачаахлулды холбогдох засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлтийн код ширбэн ачаахлулды уурч байсад гэхийг сүүна сүүн хөвдө хөрөгнө. Бутаарлтыг атгч ачаахлулды ашгүртэй хэлбэс үдийн төрөн бодлохыг найрлэг унавштай хүртайх, шүүд хүртайх, төргөн хүртайхыг баталж. Төрөнө худал дээзэгник урчин төрнөр нэг уулын зах дэлгэрийн гол цогс ба их урлуултан төрөлсөлийн анхаарлыг татан цуглуулна гэв.
1: Шинжаан нарааны телесхорын жишмэн 5 сарын 8-ны өдөр Шинжаангийн нарлжааг ахуулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжаангийн худалдаачдын нэвлэлээс голлон нэрхэлсэн дундад улсын Шинжаан Индонезиан ажаху арлжана солцоно хурал Жакартан олон улсын үсгэлэнгийн төвд явагдва. Адил хусанд Шинжаангийн ажахлуул бас тухайн газарт иргэлсэн 2026 оны Индонезиан олон улсын Идамба Умдна Арлжана үсгэлэнд оролцваа. Тус удаагийн сулзана хурлын Индонезиад суугаа дундад улсын элчин сайтын яамна ажаху худалдааны өвлийн зөвлөгчийн газар. Индонезиан үйлдвэр худалдааны зөвлөлийн дундад улсын зөвлөл дундад улсын арлжааг ахуулах зөвлөлийн Индонезиад суугаа төлөөлөгчийн газар зэрэг байгламжийн хүчтэй дэмжлэгийг уулж. Хоёр улсын засгийн урдны байгламж, худалдааны эвлэл нийгэмлэг гээд Идан, Барааны гүйлгнээ Курана Ажахлуулын төлөөлөгчийн бараг 100,000 хуралд оролцов. Шинжаангийн арлжааг ахуулах зөвлөл дундад улс нь олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжаангийн худалдаачдын нэвлэл Индонезийн засгийн урдна тушаалтан гэхэд хоёр улсын аж ахлуулын төлөөлөгчид тус бүр хоёр улсын худалдаа эзэмших орчин тойрон аж

0: төрлийн тухайс нь ажиллана газаадын зах дэлгүүртөө эрэгдэх гээд туршилгын зэргийг таньж хэлвэ. Индонезиан олон улсын идэм ба өмднө аржана өсгөлөн болбол Индонезиан кепчаагаар хамгийн нэг. Хамгаас нь нөлөөлөх хүчтэй идэм өмднө төрлийн өсгөлөнгийн цуглараа болох бэгэд 25 өнгөрөө улс ба газар орны өсгөлөнд оролцох худалдаачид цуглараа. Солзана хурлын адил хугацаанд Шинжаангийн нарлжааг ахиулах зөвлөл дундад улс нь олон улсын худалдаачдын нийлэлийн Шинжаангийн худалдаачдын нийлэл Индонезиан олон улсын идэм ба өмднө аржана өсгөлөнд дундад улсын Шинжаангийн онцлогтой үзүүлгийн орон гаргаж Шинжаангийн 8 нажахлуулыг зохион байгуулан өсгөлөнд оролцуулж шүр унжилгын үг ээдэн хадаас нь үзм зэрэг давлагтай үйлчлэгнийг дэлгэн үзүүлж газаадын худалдаачдыг зөвлөлсөй хийхтэй тач онцлогтой кедаж ахгийн үйлчлэгнээ курант закалхикад хамтралзана санамжиг олжээ. Үсхлэнгийн цуглараана хуцаанд алаг үлийн намна ерэнгасан гайлын батлагт орон Индонезиан Суминдана Дунфан Ажулсын Куралинтай дайлдах бодлого нь хамтралзана төм төлбийн зөвлөсөөр тогтолцож үсхлэнгд оролцсон ажахлуул бас Индонезиан олон ажахлуултай барана гүйлгэ кедаж ахгийн үйлчлэгнийг газаадаас оруулж газаатаа гарах зэрэг хамтралзана зөвлөсөөр тогтолцжээ. Энэ жил Шинжаангийн нарлжааг ахиулах зөвлөл дундад улс нь олон улсын худалдаачдын нийлэлийн Шинжаангийн худалдаачдын нийлэл Шинжаангийн ажахлуулын тухайс нь ажлыг газаадын зах дэлгүүрт өргөдөх гээ хамтар Шинжаангд эрхийг ике хоёр ики нэрте тэмдгийг гаргаж 20 өнгөрөө сарын ажах уу арилжаана хөтөлбөр эрхэлтээр төлөвлөж байна. Одоо нэгт ажахлуулыг залгаагаар зохион байгуулж Арабын Холбаат Ахмад улс Туркманстанд одуулж ажах уу арилжаана хөтөлбөр өрнүүлж байна. Тусудагийн сулсана хурал болвол энэ жилийн 3-р сарынгийн Шинжаангийн ажахлуулын тухайс нь ажлыг газаадын зах дэлгүүрт өргөдөх нэртэд тэмдгийн хөтөлбөр болох бэгэд менжки Шинжаангийн чинэр сайта тараалгийн үйлчлэгэн Малин Ашиг Шимин Зүүн Өмнөд Азиан зах дэлгүүрийг нээн өргөдөх чихэл арга хэмжээ болно.
1: Өсгөлөнтө сайхан дундад улсын аялал. Эм хүүгэн болуусна байгуулалт болвол дундуудны үндэсний эгүүрт өргөжлөх хөгжилтэй холбогдох алс гэтийн их бодлох мэн. Нэгэн чиг Шинжаан ажахуны ихмэн хөгжилтэн чихэл сүйр мэн. Шинжаан радио телевиз сура энэ өдрөөс эхлэн өсгөлөнтө сайхан дундад улсын аялал гэх тусгай дугаар гаргаж Күмэн хийгээд байгаад нэг зогсолтой хамт орсон өсгөлөнтө сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтын өрөвтөмжийг дэлгэн өсүүлнэ. Одоо өсгөлөнтө сайхан шивэрлэг газарт нэвтлийн шоуд халин нисна гэх медалийг сонсхий. Их бичгийг Шинжаан радио телевиз сураан сурвалжлагч Хаймэд сурвалжлагч бичвэ. 5-р сард Мансин улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт өвс модн ихч сахлаг хөкрөн сүйлийн цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч хүн элбэ төрлийн үйдлийн шоуд хамт халин нисч. Эмэ хуй өвс огсолтой гой сайхан нэгхэн сүрхийг сургуулна. Мансин улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн Баруун Азия Сүйн Африкийн үйдлийн шоуд нь үйдлэх замд байдаг. Шидрэн жилэс нар тухан газар шивэрлэг газрыг хамгаалан сэргээх инженерийн гээх хөргөлжлэн акулж. Улсны өөрчн төрнийг засах ургамал хучлахыг сэргээх зэрх ажлыг тасралтгүй чангадгаж, эм ахуг нь өөрчн төрн улмаас улам сайжирч. Нэгд нүүдлийн шоуд нь чихл ууршн амьдрах газар ба үржилийн газар болсон байна. Гуй сайхан эм ах үгэн урчин төрний чиг сөөхөн бүсэл сугаасгчдыг хүзэмж сонирхож шоу сонирх нь юсхтэ татба. Сугаасгч зэн ша хялахтан. Энэ шибэрлэг асрын цесэрлэгт сэсэг дэлгэрч модын бас нугаарсан байна. Бас ийм олон үйдлийн шоуын ба хүн галуу хүйсэд их баярлва гэвэ. Түмши хот байх юн анху нүүрийн шивэрлэг газрын байгаль хамгаалалт нуурд нүүр нусан мэрэлсэн загсан жирмайха усан дом буж шоуд дур тавар нь халин нисна. Тухан газар төвөр хамгаалах сүйр тунаг төхөрөмжөнд тасралдгүй төгөлдөржүүлж хулаас бараалах
0: шинийг үүсгэсэн битэл байна. Бедсэн бүсэл соёлын үеийн уламжлан залгамжлагчд болон залуу тоглогчд нэг тайзанд тоглолт гаргаж Урлгийн үгкелэр Шинжаангийн аливын нүснэ арт тэмнэ бүлгэмдэн эрэлтлэн үргэлжилсэн сэтгэлийн үгийг дамжуулва. Шинжаангийн урлгийн жижигэн Куралингийн дүү бэжгийн бүлгэмийн 1-р зэргийн тоглогч Аман Гүл Сэдэх Кэл

0: байна. Энэ удаагийн үдшилтэд би тоглоом дуулахыг хэлбэрээр тайзанд гарна. Би шилдэг замжлагч охиноо дүрийг тоглоно. Эний над авч хэлбэл нэг удаагийн шин сэвэмэртэй маш утгаалогтой туршилт болно. Би дууба тоглолтоор дамжин Шинжаангийн өсгөлөнтэй сайхан өнгөсөмж ба аливаа нэсна олон төмнө амаржин сүүжи аш төрсөн зул жиргалтай дүрс байдлыг амлагаар илрүүлэхийг хүсэж байна. Би утхурлагийн хүчээр Шинжаангийн үлгэрийг санаар ярахыг хүсэж байна юм гээ. Шинжаангийн урлагийн жижигэн Кралингийн Мукаму урлагийн бэлгэмийн тоглогч Жаа Чанчан гэлэхтэн. Манай бүхэл сарангийн үдшилгийн гол сэдвийн маш ил тод юм. Бид энэ удаагийн үдшилгээр дамжин олондоо өсгөлэн сайхан Шинжаангийн говоа сайхныг мэдрүүлж, Шинжаангийн ард түмнэ халуушрахыг сэтгэлэх ба асвар цагаар сэтгэлгийг мэдрүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Шинжаан бол сайхан газар.
1: Шинжаан радио телевиз ураа ерүн кэлсэн шимэн. Удаман орны үсэмжин цэгт химн улуширч, элбэ газар соёл сугаасын хөтөлбөрөн тасралтгүй байлэгч үлч. Элбэ газарын сугаас гэдэг нэг баяр хөөртэй сугаасын наадулж байна. Сидр 2026 оны Шинжаангийн Боснурын Шихэй Лунгма соёл сугаасын хөтөлбөр хийгээд хаврын нүдрэлийн мөрнө уралдаанаас өглөрөн эхэлж. Бүх улсын элбэ газраас хөрөлдсөн ирчи уралдаанд оролцсон 1-10 өнгөрө унаачд хамт уралдаж мөр давх улан хошооч болва. 2000 метрийн нөхцөлийн хэсгээрлгөө хурд мөрнө уралдаан эхлэхийг дахалдан унаачд малага хөрөөдөн давгч төрүүлэхээр ширмана. Уралдаанд оролцогч Абдрахман Осман хэлэхтэн. Би 7 настайгаас нь эхлэн мөр унала. Удаа 15 та болва. Би мөрөнд их дуртай. Нийтлэн жил би Боснур шанд салгаагаар 3 нута магналва. Энэ удаа Боснур шанд сайн хэр бүтэмж болохыг хүсэж байна гэвэ. Лёнингийн сугасгч Фэнлин Ю хэлэхтэн. Тухайн сарын бачимдлагтай мөртэн сэдэлтэй санагдва. Мөрд довтлогт маш сүр жавхатай байна. Энийн бидэнд авч хэлбэл нэг удаагийн мартагдашгүй би шойлголт болно гэвэ. Одоо нартын үзмжин орон нэг жилийн доторх хамгийн сайхан цаг үйлрлэн өгт нэрэлвэ. Уулын кендэд бадрын дэлгэрсэн кээрэн цэсэг болон номын угаан бэлчээр худын мөнгөн цагаан цаст уулын харилсан үзмж болон бүрлдэж эвхмэр сүргмэт сайхан харагч. Их олон зугаас гэдэг хөрөлсөн ирж үзмж сонирхон зугаас наадэж зүрүг татахты тач байна. Зугаас гэдэг нь бие чөлгөлтийг баялагч улахын тулд нарт нь өндөрлөгн тал нутгийн Тэмүтэй тайзд. Үзмж нуурын гүйн сүзэ нартын зан үйлийн татхаг хүчээр биелэх юм хэрмийн ёслын тоглолт гаргач. Элбэ газрын зугаас гэдэг тухайн газрын ардын зан үйлийн соёлыг үүсэлсэлэн хэлбэрээр мэдрүүлж байна. Гэрэнэ зугаас гэдэг шүшүн шүү хэлэхтэн. Би анх удаа нартын тал нутгад ирж байна. Эндхэн үзмж онцгой сайхан мөртэн их хөргөн уудан байна. Бас хасыг өндөстнө хөрмийн ёслыг өсч маш сонирхолтой санагдва. Уларын Шинжаанд ирж их улсын нэн өсгөлөнтэй сайхан уулуусыг өсхийг хүсч байна гэвэ. Ашгар хөний шаршанд байх дундуд улсын Шинжаангийн өндөстнө хөгжимдөрн тусханд уран дарханчд нэгэл сэтгэлээрээ хөгжимдөр үйлдэж. 27 их төрлийн 50 өнгөрө төрөлсөлийн уламжлалт хөгжимдөр нүдэрэлсэм харагдаж, өдөр бүр тогтсон цагт гарах гээ чугтго дүвэж болон ардын зан үйлийн өсөлгөн тогтолтын элбэ газрын зугаас гэдэн айлдыг их утгаалогтой болох ба. Сэшвэн зугаас гэж шахуу юу хэлэхтэн. Шинжаангийн ард түмэн цөм дуулан бэжгэлэхтэй нав яста байна. Шинжаангийн онцлогтой маш олон дуу бэжгэн тоглолт болон кэвжимдэрэн тоглолт үйс байгээ ба.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан жишээ маань шидрэ. 2026 оны түншин цогцт Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэд тисэн хамтарсан уралдаана. Баянгол жүгийн хуяр уралдаана орн. Уралдаана сан дурнакс элскэ ажлыг биелүүлснэ хамтдаа. Сан дурнагс нь ажлын байранд гарахаас өмдөхө тусга боловсралтыг эхлүүлж уралдаанд батламж хангаж байна. Тусдагын боловсралт онлайн хичээл заах ба буттайгаар ажлын сорилтыг хийхийг үйлдүүлсэн бусад зохистой боловсралтын хэлбэр гардва. Хичээл

0: Хоо багшаас Төлбөмбөгийн уралдаанаа явцсан задлалт бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх буттай үр дам. Сан дурнаа үйлчилгээнээ ёслолын дүрмжил зэрэг гол агуулгатай байрлуулна. Аливаа төрлийн том хэлбэр нь уралдаанаа үнэн буттай кэргийн шатаа үйлдүүлнэ. Үйлчилгээнээ зангилах голдлогыг гүнзгий бөгөөд ойлгомжтойгоор задлаж, боловсролтын агуулгыг нь уралдаанаа сарангийн буттай уралдаанаа ахуй байдалд нийсхийг баталж, сан дурнаагс үйлчилгээнээ дүрмжилгийг бүх талаар эзэмшиж, тусгай мэргэжлийн хэв боловсрол ба бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх шийдвэрэнд дээгшлүүлэхдээ хүч нэмрэлж, уралдаанаа хуцаанд үйлчилгээнээ тусгал гаргахын түргэн бөгөөд нарилаг оновчтой дээр бүтэмжтэй байхыг батламжилва. Баянгуулжууд сан дурнаа үйлчлэх хийгээд нэгт 3 жил болсон баран нуранд үйлчлэхэд төлөвлөгийн сан дурнаагс. Ян Шаочи үйлчлэгэнэ баялаг туршлагатай юм. Тэр сүржилгчт хэрэгтэй нь би тус биеийн давлгаан гүйц бадруулж хамгийн дээр баримжаагаар сан дурнаа үйлчлэхэд оролцсож бүх бахрагчи үзэгчтэй цаг даруун нарин нимбэ үйлчлэх хангаахын хамт тус удаанаа завшааг ашиглан нэн улан туршлагыг хурамдуулж Баянгуулжуугийн биеийн тамирын ажил үйлсэн хөвжлөлтөд залуу насны хүчин жиллэн өргөнө гэвэ. Тус удаагийн Шинжаангийн Көлбөмбөгийн хэд тесэн хамдарсан уралдаанаа Баянгуулжуугийн хуяр уралдаанаа өрнө сан дурнагсыг элсгэ ажил эхэлснээс хоор нийгмийн альва талгсын өргөн дэлгүй анхаарал ба идэвхтэй тусгалыг олж нарин чанга шилэн сунгахаар дамжин эцстэн 302 шилдэг сан дурнагс сунгачээ. Сан дурнагс Баянгуулын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сүрэгч Варис Турд илэрхийлэхтэй. Хэдүгээр би саранд гарч уралдаанд оролцож чадахгүй боловчиг. Сан дурнагсын арг хэлбэрээр энэ том хэлбэрийн уралдаанд оролцож нутгийн Көлбөмбөгийн ажил үйлстэй гүшин жидлэн өрх дүртэй байна. Би ажлын байранд гарахаас өмнө боловсролтой нарин гинга биелүүлж гүйц итгэл зөрөг Эрс бат шийдвэр зөрөг болон цагаарсан шийдвэрээр нь уралдаанаа өргөжтэй явуухдаа гүш нэмрэлнэ гэвэ.
1: Синжан радио телевиз сураан шимэн. Синжангийн том жүжигэн хөрөлөнгөөс голн иркэлсэн Чан Юй их тойлолтын тайзгийг Бюкартын ур авьяасан мөрөөсөн 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Бюкулсын шилгэрэлтэн ихтэлвэ. Чан Юй их тойлолтын тайзгийн мөрөөсөн дурлцхад үйшангийн Бюкулсын утгуурлагын дурбахтад ардын урлогчин сөрөгчдөн бэлхэм хийгээд утгуурлагын бэлхэм зэрэг болно. Бүхэл 18 нас хүрсэл болбол хүү хүмүүс хамтлаг бэлгэмцэм нэр мэдүүлэн өрөөсөн дуралцаж болно. Өрөөсөн дуулахын төрөл, бүжгэн төрөл, хөвгжмэн төрөл, дуурлугын төрөл ба ерөнхийлсэн төрөл гэх 5-1 төрөл хэлхлийг хамарва. Хавдугар сарын 9-ний өдрийн шилгэрэлт нангатагч өдөр уралцсад тайзанд эврэн ур авьяасан гүйц бадруулва. Синжангийн урлугын дээд сургуулийн сурагч Дилай Мэмтэмэн хэлэхтэн. Би миний сэтгэлд шил байхаас биш тэр байхгүй гэх дэлгэрмэл дуугүй дуулва. Би эврэн дуулах мэрэгжилдэ маш итгэлтэй байна. Сара мөрөөсэн бас улюрлы мөрөөсэн дурч нэн дээр нэн ихий тайсанд гарахыг хүсч байна гэвэ. Цанчхуд нард Жоубин хэлэхтэн. Манай игэлжирэн хэмэстэй эврэн авьяасан илрүүлхий эрхэм нандан завшаа болгоч. Эврэн дур сонирхол дур бахан олон дүгүйд сэлэрүүлж чадах болгосон бэгэд. Бас бидна насна амралтай гарсна дарааг эмдэрлийг утхаа улухтай хайхам сайхан болуха гэвэ. Синжангийн том жүжгэн хүрээлэнгийн тухаалсан ажлыг өргөдгөх хэлсэн хариуцлагдан Ван Чоу танцулан хэлэхтэн. Уралдаанаа бүх ёстой ямар ч нөхцөл шаардлагагүйгээр оролцож болох бэгэд ямар ч нэр мэдүүлэхгүй зардлах хураахгүй. Дуулахы, бэжиги хөгжим, бэжсэн бүс соёлын дэвэн дуурлог зэрэг олон нийтийн ур авьяасаар илрүүлэхээр дамжин идэвхтэй хүчийг бадруулж. Эсгэлэнд сайхан Шинжангийг махтан дуулж энгийн олон төмөнд ур авьяасан бадруулах тавцан хангаж. Олон тэмдэ оюуна ба соёлын амьдралыг баялагжуулахар барахгүй бас соёлоороо холбоос болгоч Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярьж шин цаг үеийн Шинжангийн цогц үлдийг илрүүлнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаа сонсгохъя.
1: Ерөмжтэй их сэргээсэн ширүү хүртэ 10-14 градус.
0: Алтайд дүн сэргийн хураасан чилгэр

0: 9-аас 19 градус.
1: Харамтад бах уртагаас шилгэрээ 7-аас 19 градус.
0: Гулсд бах уртаа 12-аас 21 градус.
1: Буурдалд шүрүү уртагаас их зэргийн уртаа 10-аас 21 градус.
0: Харамайд бах уртагаас нь үйлтэй 14-аас 23 градус.
1: Хийдэнд их уртагаас нь дүнд зэргийн уртаа 12-аас 25 градус.
0: Шхозд бүрхгээс нь дүүн зэргийн хуртаас нь их хуртаа 14-аас 19 градус.
1: Санжид их хуртаас нь бага хуртаа 14-аас 22 градус.
0: Хамилд үйлтэй 19-аас 37 градус.
1: Турбанд үйлтэйгээс нь бүрхгийг 24-аас 40 градус.
0: Хорлд үйлтэйгээс нь бүрхгийг 20-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлтэй 16-аас 32 градус.
0: Атүшд үйлтэй 17-аас 31 градус.
1: Ашхард үйлтэй 16-аас 32 градус.
0: Хэтэнд үйлтэй 19-аас 32 градус.
1: Ерөмжд их зэргээс нь ширүүн хуртаа 10-аас 14 градус.
0: Шинжангийн соны медианад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимиг найруулсан байршуулж Санжира Жинхар Кинж, Нарма Нарантхя нэвтрүүлвэ. Клан апчээ сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгч нь үйлчлүүлгийг буулгаж олно.

0: зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налах зам хэрэгтгэе.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самбас хоног хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радио гин. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Юпрах шана Баяват сумна тосхнард бод малд хийж байх. Чингэл шана хатхмарын чидвэрт нэ Адина Жумавек хавцсас линий кегулсыг гүнзга судалж уран гараараа үйлсэ битака зам нээсэн. Синжаангийн даашсаа усны ашлалтын төвчлөр байрлагын анхдагч

Эскине машин зогслорын 6 дугаар сард цаглаа гарах гэж байх. Одоо нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг на радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сасгата. Шидрэн жиласнаар юпрах шана баяа ватас сумна эквайлгийн байгаллаг давлагтан суурлөн. Гэр хорооны тежэн нэржүүлэх ковилс кэгжлкийг олон төвнө урлагыг нэмэгдүүлэхийг акулах чихла гард суулгач. Төрийн бодлогоо чидэмж олох го мэрэгжлаараа батлам жахан гах байдалд ороо. Үхгэр тэмэн ээлжгэн зэрэг гэрийн тежавэр мал тежэн нэржүүлэх ковилсийг хар кэгжүүлж. Гэр бүлийн тежэн нэржүүлэх талбайг олон төвнө урлагыг нэмэгдүүлэх арга зам болох ва. Өнөөдрийн гэдэг тусгаар иргэн явж цэцгэл кэгжлийг үсгэн дугаараар Олондо юпрах шана бай авата сумна тосхнаар дине буудмал тежасан явдлыг ярч өгье. Шидрэ юпрах шана бай авата сумна бай авата тосхна тежэн нэржүүлгээр гэ. Асана тургна кина үкри хашагаар орхто хаша сарвчины цэвэр дихтамир тана салхи нэвтэрж шимэн тара идэш нүкрмуда тарах сайтай байж Асаяга үхэрд боловсруунгугаараа нэрлэг тежаврагч. Үхэр тежагад олсан ашг олзүрийнэ тухаярхта түүнэ чирада байрин намсгал тодорна. Тежан үржүүлг өрх асан гэлхтан. Удаан маны үхэрийнэ хашаны талба 500 тэгш дэрүүлж мэтэрэ байх байгаад тежан үржүүлг орлого их сан байна. Голду сал нүхэрэ тежан үржүүлг ба идэшин үхэрэ тежан тархлуулж байна. Ода 33 нүкр байх байгаад түүнээ дотор 25 инээ саал нүкр болно. Жил бүрийнээ цэвэр орлого 10 төм төрхтөг өрнө гэвэ. Юпрах шана баяавата сумна малажахугийн ажулсыг ардыг байжуулахад тулаар ажулсыз болгон натгч. Хадад осхныг цэцгэлүүдэн гэгжүлхийг салгуулдулха кэрм мэнгийг нийлүүлж, хашааг өөрчлөн сайжруулха сан үлтрийг оруулха Кэрэн мэнгэнэ нэхүрэгг зэрэг олон талаас нэрлэг оновчтайгаар күчилж. Мэнгэн гүйлгэнэ байгламжиг идэг хатагаар зогцулж байгаад тэжэ нүржүлг өрхт тусга харай алагтаха баг кемжана күүх мэнгэг ба зэлэг гаргаж. Олон төмнэ тэжэ нүржүлг өлүс эркэлх санаата болубчих мэнгэн гуа байха күчирд асуудлиг шээдрүлвэ. Үйнэс газа бүксумна альва тосхна тосхна гэна ботта байдлиг өндөслэн. Баримжаатсан тежэн нүржүүлэх багт өрхгэд гэр хорооны тежэн нүржүүлэх хашааг зогсдагаар төлөвжүүлж айл өрх болгоныг зогхо кепчата үхэр тежэк тэмэ тежэк ажулсыг кэгжүүлэхдээ зөргөжүүлж гэр бүлийн тежэн нүржүүлэх гүйлсийг тарха өм нэмнэнэ тежэж байснаас дөрмжилтэ дээр битэмжтэй болгон хөвөрлөв. Тежэн нүржүүлэх өрх асана

0: тургуна хялхтаа нь. Өнгөрсөндөө тежээ нүржүүлэх мэрэгжлээ мэдхгүй. Тежээ нүржүүлэхээ нөхцөлчхээ сайн биш байсан болохоор уурлгоо дээр биш байв. Сумна заскин орднаас бидэнд энэ нөхрийн хашаа барьж өгснээс хоороо одоо кепча бас ихтэж маш дэхэн болва. Кижгаас сэргалагч бас цагтын нэрадаа бидэнд гейм кижгаас сэргалагка вакцина тарилга тарих хорхо кёкө зэрэг ажлыг хийж үйлчлэгийн чихээ маш сайн юм. Өөрөөр гэнэ хошаал ба садан төрлөөнөд айчилж одоо миний байгаа тосхнаар дине багдуулингийн тежээ нөржүүлэх өрхөхөнэхт 15 нөрх болва. Хөөштө бас үргэлжлэнэ сайнар ухаар уулж өөрөөр гэнэ тосхнаар дигэд айчлэнэ тэдэнд шинжилх ухаанчаар тежээ нөржүүлэх мэрэгжлийг өлүгхэн хаалцж харилцан суралцж олон нарааны хамтаараа чирмааж орлогоо нэмэгдүүлнэ гэвэ. Юпрохшана баяват сумна чокко тосхна шаамо лото хос үйлдэлт тараачтан тусгоршаад тарах сайтай тэмээ мөдинэ зармине хашаадана амрууны дашилж зармине удалгаа юпрохшана дава күн элсэн цөлийн үзмж норонда гэрч тэр нэсг үйлчлэг хангахаар байна. Тэмээ тэжээ нэржүүлэх болвола юпрохшана баяват сумна онцлогта ажиулсан нэгэн байж тэмээнэ бүквийн эрдэн байж Темена нөлөр, темена махан, темена үссэн зэргийнэ бүр өндөгөрнө. Бас зугаслын их байлгата төшөглөнө ашиг урлагын арга замыг өргөтгөж, тараач нэркийн урлага нэмэгдүүлэх шин гэрэл цэг болва. Баяват сумна чоххот осхна, теме тежэн нэржүүлэх өрх турсна рыхман гэлхтэн. Би 10 теме тавгаад үзмж норондо зугацчтай үйлчилж байна. Утгалснаас хоороо бас хулж болно. Сардана 4000 өнгөрөгөөс 5000 төгрөгийн орлоготой юм гэвэ. Баяват сумна чокко тосхна намын нүрийнэ шууж. Нурман гүл турхан гэлхтэн. Манай тежээ нэржүүлэх баг төгрөгтэй нийт 270 өнгөрөө тэмэн байна. Нэг кескигийн тэмэнэ үссааж хултахаараа тежээ нэржүүлж. Бас нэг кескарийн үзмжин орондо эзэн элтэг хэж байна. Ерэн хадана орлого нилацсан. Тосхнаар дине тежээ нэржүүлэх хүсэл эрмэлзэлчгэ маш чанга байна. Хөөштө тежээ нэржүүлэх кепчага нэргэлжт нэргэтгэж, онцлогта тежээ нэржүүлэх үйлсээр олон төмнө орлогын нэмэгдүүлэхийг дайчилна гэвэ. Тежээ нэржүүлэх өрхийг сайнар тежэж өлүгхэн мөнгө олох болох гэвэл юпрохшана баяват сумн сумна кепчага бүх талаараа хамарсан Мала жаху, мал эмлгийн үйлчилгээний системийг байгуулж, тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний нэг зохион байгуулж, тежээ нэржүүлэх мэрэгжлийн боловсруулалттай ба буттай газар тэнийг хүрч жолоодохыг кемжүүлэн өрнүүлж байна. Үүнээс гадна баяават сум бас холбогдлоо хүрээнэ тусгай мэрэгжлийн олонудаа залж тежээврийн тохируултын харьцлаа кижгэмиг сэргалан гзгарлах үйлдвэр сайжруулах зэрэг тусгай сэдвтэй боловсруулалт өрнүүлж шинжилх ухаанчаараа тежээ нэржүүлэх мэрэгжлийг тараачны өрхийн гэрийн хажуудаа хэрэггүй. Тосхна шатын мала жахуугийн кижгаас сэргалагч тогтмол хугацаатайгаар гертин гэрч өхөр теман зэрэгт вакцина тарилга тарьж хаашаа сарвч аривдах гэж ажил өрнүүлж тежээ нэржүүлэх хамьяралтыг бүх явцдаа мөрдөн жолооч Тежээ нэржүүлэх айл төгшөрөгийн бүтэмжтэйгээр дөрөглүүлж олон төмнөгийн тежээ нэржүүлэхт нэн санамор болох ба. Баяват сумна мала жахуугийн гизгас сэргалагч Сулайман Маматаг хэлхтэн одоо үндсэндэн айл өрхө болгоно тежээ нэржүүлэх үйлс эрхэлж байна. 10-аас хагас сарын дотор тежээ нэржүүлэх өрхийн гэртег өрч нэг удаагийн ухааруулт үйлчлэх гэнэ. Голаглогын гэм эвчиг явуурчлан сэргалх вакцина тарилга тарих зэрэг байж дахин тэдний хавсрана тежээ нэржүүлэх явцдаа тохиолдсон зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж өгнө. Энгийн үед тэдэн ямар асуудал тавиавал бидэн бас цагтын гертин гөрч шийдвэрлэнэ гэвэ. Одоогийн юпрохшана баяват сумнд үхгөр теман ээлжгэн зэргийг тежак хинэхт айл өрхө болгоно энгийн ажилс болва.
1: Шинжаг радио телевиз

Гран Сулуши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн Сулуши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа

нутг нь төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кедан нутгад төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Загын сасгч та. Кадан усгийн хэвжилний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Чингэл шана хатхмарын чидвэртэн Адина Чумавек уламжлалтай хувцсас линек улсыг өрлөн хатах камергчлэг гүнзг асуудалж. Нүйдл соёлыг одоовийн гоа сайхан тавсал сулж. Уламжлан залгамжлах ба үйлсвтакийг үйлдулсан онцлогтай замаар замнуа. Өнөөдрийн бажлан замда би гавшхан дугаараар олонда Адина Чумавекийн үйлсвтасны үлгэрийг ярьж өгье. Энэ жил 35 настай Адина хархан багаас санаа малчх талбад өсчээ. Наахц эмэг ээж болон ээжин болбол бүр тохон газрын нэртэ хатхмарчин байв. Сонсч 9 сар байж нөлөөлөгдөн тэр хархан багаас нь сууд хатхмар, шавг хатхмар, нэгт хатх гэ хатхмар зэрэг олон зүйлийн уламжлалт үр мэрэгжлийн аргыг эзэмшиж хувцсаслын Хөйнэ үрийнэ кегулс, бүргэдийн кегулс, урсгал усна кегулс зэрэгд онцга хайр сэтгэлх давулж. Түүнэ чэжилж байхара баяр дурсглын өдөр болох бэр гэрийн ахмадын бэр нарлаг сайхна кегулсгээ дүүртл хатгсан хувцсасла өмсч зүүж. Тэдгээр илгэм сайхна өнг будга зургийн бүтцийн жиг сайхна кегулсда тал нутга байгалийг бишрэн хөнтгсөн сэтгэлэг агуулж байхаар барахгүй бас сайн сайхан амьдралда болсон хөслөр мэлзэл агуулж. Хойно өрийн кегулсын эд хөрөнгийг бэлэгдэж бүргэдийн кегулсын эрх чалааг талайлж урсгал усна кегулсын ам насна их сурулжийг бэлэгдэж кегулс нэгвэрийн бүр хас гүнзсэнэ артмна нүүдл малжлын оюун ухаан гэхэд гова ташалыг ацалж. Чингэл шана чингэл балгасна бэйхуан ихмин төргийнэ суугаларда да Адина келхтан. Хас күндэсна хувцас аслыйнэ кей гулсда үндэсна дурсумж агулагдах хар бархгва. Тал нутхийнэ соярхсана бэлэг агулагдаж байдаг. Би энэ кө сайн сайхныг үргэлжлэн уламжлан залгамжлах саратай байна гэвэ. 2014 онд Адина их сургуулийн төгссөн дараа эрс шуурхагаар нутагт амсчээ. Тэр залуучдын хас гүндэснээ уламжлалтай хувцас аслын кегулсыг суралцах хүсэл эрмэслийн чанга биш. Маш олон цагаарсан кегулсыг өрлөнө хатах мэрэгжлийн уламжлалаа алдах байдалд тулгарч байхын хамт уламжлалтай кегулсыг илрүүлэх хэлбэрийн нэлээд дан чулгуу байж одоогийн хэрэглэгэн зах дэлгэрийн хэрэгцээ шаардлагатай зогцохтой гүчиртэй гэдгийг олж мэдчихэ. Энийнэ түүнээс сэтгэлийн зовнол болж. Адина келхтэн. Өвгтээдсээс уламжлагдж ирсэн үр мэрэгчлэг марч болохгүй. Би нэн олон кэмэнд хас гүндэснээ хувцсас линэ кегулсын гоа сайхныг зүлж, энэг үр мэрэгчлэг амлуулж, нэр гарах гэ бодолтай юм гэвэ. Энэ кө сака хамгаалах гэхэд уламжлан залгамжлах анхны зорилтыг өвчлөн Адинада үйлс битака бодлоржээ. Үйлс битака эх нөхцөнд кэрэн мөнгөнө дутгтаха кегулсын зург тавилгын зах дэлгэрийн хэрэгцээ шаардлагыг даахч амжихгүй. Борлуултын зам ивч зэрэг аль олон күчирт асуудал араараас санаа илэржээ. Бэрхсэдвгийн шийдвэрлэнэ күчир бэрхшлиг дийлэн давхын төлөө тэр нэг талаараа уламжлалтаа үр мэрэгчлэг нэг сэтгэлээрээ шимтэн судалж Чингэл шан гихэд өөр эргэнэ газар орно бодсон бусс соёлын нэвийн уламжлан салгамжлагч эргэн өсч байдлыг ойлгож зун өнгөрөх зүйлийн хас гүнзт

Авдамжлалт хувц заслын нэг улсыг цуглуулан дэглэж Кегулс нэг бүрийнэ бэлгдсэн утх хийгээд уурлаа хатах ка мэрэгжлэг гүнзгээ судалж уламжлалтаа гол хэсгийг нь хөвөрүүлэхгүй үндэснэ онцлогийг алдахгүй зарчмыг бат баримтлжээ. Нэг талаараа тэр удаа үеийн зурж төлөвлөх мэдлэгийг идэвхтэй тасруулсч уламжлалтаа Кегулсыг удаа үеийн хувц заслэтлэл гэрийн эдл мэш тавилдулж Будлянта Кегулсыг дохимжилсэн хамт гол элементийг нь хадгалж Угийн зөвхөн үндэстэй хувцас заслалдаа хэрэглэх Кегулсыг энгийн комиссийн өдөр тутмын амьдралдаа үйлчлүүлэхээр туршжээ. Адина хэлхтэн уламжлалтын кезада хөвөршгөө биш. Гагцгүй цаг үеигээ давхвал тэгээд нэг санаараа уламжлал нь залгамжилж чадна. Бид энэ гар урлуулыг машин тавилдуулах арга хэлбэрээр гар хатхмарын нарилгийг хадгалснаар барахгүй бас үр өтмжийг дэгшлүүлж нэг голн кмиг үндэснэ онцлог тав үйлдэхнийг хэрглэж чадах болох вэ гэвэ. Адина зохамл ойлнлог мэрэгжлэг хэрэглэн олон зүйлийн кегулсын янз хэлбэрэг түргэн бай болгоч зураг тавилгын үйлийн хугацааг ахартахч юуны хамта тэр одоогийн цагийн нурсхлыг дагсан элементиг уусгахнаруулж зурж төлөвлөж гаргасан хатхмар дине кегулстай махла хувц заслын зүйлтэй чимэг зэрэг үйлдэхэн байж энэ хасгүн зснэ гүн зузанаас зан үйл тамир тань залууч дине гоо таашаалд нийцэж кеж гаргасна дараа зах дэлгүрийн крэллиг олсон байна. Үйлсө битас нэхнэ үйдэн тэр 10 түм төргийн үйлс битак күкмэн гуазэллэг авч ажлаа нэхлүүлж анх экэлстана хөрмийн хувцсна дэлгүрээ зэгнэж 10 жилийн хугацаанд дунд чара жил бүрийн эзэгнэлтийн магнат хойны 10 түм төрх төгөрчээ. Сүйлчийн хугацаанд Келбаран хөврүүлэн онцлогтой хасгүнцснээ хувц заслын нэр тэмдгийг байгуулсна дараа Эврана модал болж үйлдэхнээс үдрлсэн хараана давтамжийг альва төрлийн сүүлчлүүрийн тавцанд нийтэлж эгэд өтөр төргнээр их гэмжана сахалхыг болжээ. Одоо түүнээ байгуулсан хувц заслын нэр тэмдгийн сар бүрийн борлуулалтын гэмжээнь нэг төм ас хоёр төм төрг болж үүнд тоглолтын хувц засал, хөрмийн ёслолын хувц засал, дуучны хувц засал зэрэг олон төрөл зүйлийг хамурч закаалгын чингэлийн тус газраас аажмара бүхэлдээ өргөжж цаашлбал улсын үйднээс гарч хас хүндэстэн уламжлалтай хувц заслын кегулсыг нэн голон кэмэнд мэдвэлсэн байна. Эврэн байжуул баянда тоочгохгүй. Олон наран байжуул тэгэд жинкнэ баянда тоочгохтой гэсэн эвгт эдсийн анаас сургаалыг тэр кезада чэйзэлсэр ирж. Чингэл шана өөр эргэнэ гэр бүлийн эмгтэйгэ сараачилгас сана элс нуруулцулж хатхмарын үр мэрэгжлэг үн төлөргоогаар уламжлан зааж. Эгч охин дүйнараана үрэн гартаана төшөглөн гэр тана амдлагаараа ажиллах болгочээ. Арал төв балгасна, хызыл шилийг тосхна арда, Наврус хан Кагаватта гэлхтэн. Би хувц уюх маш дуртай юм. Сар бүрийн урлага 3000 төгрөг орчим байгаада бас энэ ажилдаа маш дуртай юм гэвэ. Адина гэлхтэн. Эргэжтэй би уламжлан залгамжлах анхна зорилтой нүргэлжлэн бат баримтэлж нэг олон эгч охин дүйнараа ажил олж уурлага нэмэгдүүлэхийг дайшлан чингэлийн хас гүндэснэ уламжлалтаа хувц заслын кегулсыг тал нутгаас гаргаж нэг хол газарт кэрхгэ болгоно гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гар

0: хүртэл 8000 дулаан 90 цаг хэрэгтэй.
1: Идэн үндийг өрнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрнгөө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

Загнас сасгачта. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо кэдажаху кэдад осхон тараачны тухай мэдээг сонсхоё. Синжангийн даашсаа усны ашиглалтанд төвчлөр байрлага одоо ажил дуусахаараа байх шаттай бүх талаар урж 6 дугаар сард анхдагч гэсгээ машин зогслуурын цаглаа аргагаар байна. Даашсаа усны цоор миний хамгийн их хашлагын эндрийн 247 метр байж одоо нэгтэ байгуулсан ба байгуулж байгаа Делкан 1 дугаар өндөр бетон хавцастай хайр чулуу хашлаг болно. 576.5 метр авт даашсаа хашлагын ороод бетон байгуулагчтай яг давулгаанаас сэргээх кермине байрлагын ажил хийж байлаа. Байгуулж болснаас хоороо энэний салхин давулгаанаа дайралтын хүчийг битэмжтэй багсгаж их хашлагын өндөр усны төвшин ажиллагаанд амар төвшин тогтвортой чанарыг ихээр дээвшлүүлэх болно. Шинжангийн даашсаа усны ашиглалтанд төвчлөр байрлагын 1 дугаараа даашлалтын төрөл зүйлийн хэлтсэн тухайн царин гинэ байрлагын ажилтана жаадун ян хэлхтэн. Бидэн барга 5 дугаар сараана 20 өдрөөс өмнө цутгч дуусхна. Одоо их хашлагын бүхэл цогцсны акцины 198% нэгтэй биелүүлвэ гэвэ. НК кеттесийн байрлагын 5 дугаар сарын надгараа бүх талаараа ус хадгалан 6 дугаар сард анхдагч гэсгэнэ машин зогслуурын цаглгаа гаргаж байгуулж болснаас хоороо жил бүр таармын голд 34 дунчраа 2000 төмөн кубометр ам ахуйн ус дамжуулж жилд дундчараа 18 дунчраа 1 киловатт цагаа цаглгаа гаргах болно.

0: Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Хэрмээж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
4: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
4: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
4: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
1: Шинжангийн радио телевизийн Монгол Кино радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм кода нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Загын сосгоч та. Каданутгийн хавжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Агарын дулаан аажмаар дээшлэхэд ахалдана. Манас шана 18 тэмнэхэн ноос хайчлах үйлрлэн хөтнэр үлвэ. Манас шана савхэ хана гол өтөр боож улахаас өрийн газартаа. Цаглаган хөдөлгөөрт ноос хайчлах машина көнгөтөх дууна тасралтгаа цуураадна. Мэргэжлийн ажилтада ноос хайчлах машиныг боловсруугаар ажиллуулж хөөнэ арсгээд ахуулна лабдунаар хайчилж. Кэд үкминэтэн дотор нэг бүрэн бүтэн хөөнэ нуусыг хөөнэ бияс хайшлан салгаж авба. Зузаан нуусыг нэ хайшлсан хөөг өвсөхтөө маш идэрхэн харагдана. Сүрэн газрын мэрэгжилдэн ажилтана нурвахт хашаахан гэлхтэн. Бидэн уда цаглаган гэдлгөөртөө нуус хайшлаха машин хэргэлж 3 минуттоо нэг хөөг хайшлж болно. Гараар хайшлбал 30 минуттоо нэг хөөг хайшлж болно. Одоо нэгт 600 өнгөрөх хайчилва гэвэ. Манас шана савхэ хана гол өлтөр боожулахаа суурин газрын хариуцлагат нь Жауи Жун сурвалжлагчтай гэлхтэн. Хавр зуна солигдлын үед хамуугийн хачга хана бөөсөн зэрэг биеийн газаака шимэр хорха үржилийн ургалын хуцаанда норж хана нуус хайчлахын хэн сүргийн шатам халуунаас зуна үлрлэг эрвлэр өнгөрүүлэхтэй ашигтай байдаг. Үүнээс газаа ноосыг нэ хайчилсна дараа шимэр хорхаг ноосыг нэ хайчлахын дахуу авч хайдаг. Түүнээ идэшлэх кемжайны дээгшлсна дараа шим тежалийн хүчвэл эхэнэ үснэ шүрүүлтийн кемжай нэмэгдэж хургнаа өсөлчг төргөн болдог гэвэ. Бараг цалтараа 5 дугаар сарын дунд учраа бүх шана ноос хайчлах ажлаа бүх талараа дуусгах болно.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлзүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлж болно.

Захын сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 2026 оны Синжангийн олон улсын тараалын машин нэвсгэлийн цуглараан 5 дугаар сарын 25-ны дараас 27-ны төрхөртөл Синжангийн олон улсын хурал өсгөлийн төвд явагдана. Тусгах сараа Синжангийн олон улсын тараалын машин нэвсгэлийн цуглараан Ойнч тараалын, Ойнлога тараалын машин гэхэд Кэдажаху, Кэдатосх найдгийн ашлалтаараа гол сэдв болгоч. Төлөвжилсэрэ өсвөлгийн талбай нь дулаан төмөнд тэгш дөрвөлжин метрдэг хөрч. Бараг залтаар бүх телкана дулаан сүнэн рүү аж ахлуула өсвөлгөнд оролцож. Тарилтны үлс мал аж ах уу, эзэмсийн үлс төхрөмжтө тараалын зэрэг курадка бүх опцины машин шалсана тоноглолыг бүх талаараа дэлгэн үзүүлж. Газар хаглуулна дээгшлүүлэх таржургах тармилын газрын хэмээрэлтэг эх хуралт хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин сургагара хадгалах боловсруулна хөврүүлэх бүх гох цааг хамрах болно. Өсгөлгийн цуглараа нэ өсгөлгийн өсгө бий чөлгөлтийг дээгшлүүлэхтэй барилдуулна. 3-1 гол сэдвтэй үзүүлгийн орныг төлөвчүүлнэ. Даруу тараалингийн машин механик тоноглолын үзүүлгийн орнд газар хаглуулна дээгшлүүлэх таржургах тармилын газрын хэмээрэлтэг эх хуралт хурааж таслан дүүк барана гүйлгэнэ зөөлт шин сургагара хадгалах боловсруулна хөврүүлэх бүх явцын тоног тохиромжийг тавилдлуулна илрүүлэх байгаад дээр битэмжтэй энерги ариулах бузурдалгүй таслан түйж хураах кэргэлгэнэ хэлбэрийн тараалингийн машиныг тоалгана. Ойнч тараалин гихгээд онцлогта тараалингийн машина үзүүлгийн орын Кюмэнгогаар ажиллуулах тоочлсон хэрэглэгэнд анхаарлаа төвлөрүүлж тараалингда хэрэглэх нисгүр ойнлог услалт нарилаг оновчтойгаар тэжээх зэрэг мэрэгжлийг дэлгэн үзүүлнэ. Дундад улсын Синжангийн Чэла тарлжана төршлөлтөн орно машин механикийн ажиллуулсан гэлкасын үзүүлгийн орын Орон байр болон төрийн бодлогын давлагтанд өшгөлөн Дунд Азиа гээд Азиа, Европаны зах дэлгүүрт хандуулсан бүхэл машиныг газаадд гаргахга сэлбэг тонгийг ижбэрлдүүлэх гээд ажилласан хамтралцааны эквайлгийг голдлохтой дэлгэн үзүүлж тараалингийн машиныг газараа гаргах ажлыг залгуулдуулах чадамжийг чангатахна.

Эркмент сонсогч та. Эрудагийн Кэдануцгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өчтөрөг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катал нэвтрүүлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэн Апикадр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгөө. Энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнэ ярин Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, сао шан хао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэн Цай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн нарадио тилус хоран Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн нарадио тилус хораагаас ярьж байна.
2: Синжангийн нарадио тилус хораагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

гүнд сонсогчдаа асан байна уу? Шинжаан радио хэлсүүр Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг маань та нартайг нь мэдчилэн зологж байна. Би хөдөлгөгч Бүрвжав. Гүнд сонсогчдаа. Улс нэмэн зөвлөн гажуу төсхлийг хинэн хэмссэн 2025 оны мэдүүлэлтийг нийтлсэн. Ил зүгийн нэмэмжлэлэн даатгалын 3 давхар батламжийн үндсэн зүйлийг батламжлах нь хэвчтэй байж, өвчтнэ, өвч зүйлүүд дараасыг үргэлжлэн конгресс Мэрэлхэн эрүүл мэндийн ямар хор гүнэ

Тэвээ. Асанд наар цаар хөлрөөд унтж чадахгүй үед яагаад би яг күштэй сунахна нөр хөрхтөд тустай байдаггүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтаа нэлгэе. Гүлэн ав сонсгит нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесураан слуштин шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчний өчлөртэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

бүхнээ сонсогч та. Шидрэ улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг хинэн хэмжих төвийн нийтлсэн улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг хинэн хэмжсэн 2025 оны мэдүүлэлт илэрвэлснээр 2025 онд бүх улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг хинэн хэмжих сэлжээ 272.8% эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлтийн хэснэгийг хураан тусжээ. Манай улсын зун төмөн хүм нам бүрийн дундаж мэдүүлсэн тон 1935% байж бүх улсын 197.9% шанаа шатын газар орн эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлтийг мэдүүлсэн байна. Альва талгсан ширмэлгар дамжина эзэмшигч эзэмлэлтэн аж ахуй болоо. Эмийн байгууламжийн эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг мэдүүлэх идэвхтэйчлээ нэгт алхам алхмаар дээгшилжээ. Манай улсын эмийн зүйлэн гажуу тусгалыг мэдүүлэх тог хэмжээ тогтунаар нэмэгдвэ. Мэдүүлэлт илрүүлснээр 2024 онтой харьцуулбал 2025 оны хиймэн эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлтийн байдалд илэрхий хувилд гарсан байгаад. Гэтэд эмийн мэдүүлэлт нь тоо баахан нэмэгдсэн боловч ерөнхий мэдүүлэлт нь эзлэх харьцал нь дурагш хандажтай байна. Эм бүтсэн бүтээтхнэ талаараа төрөл илгэлэн талаас үсэхлээ хавдрыг эсрэг үсэх юм ба эсэлдэгч дэрийг тохируулах эмийн зүйлэн гажуу тусгал ба хэргийн мэдүүлэлт нь тоо тэргүнд нь оржээ. Эм тав нэрстэж ихсгаад гэсэн эмийн зүйлд дан клона төрлийн хавдрыг эсрэг үсэх юм олон байна. Гэний сонсогч та. Өвчлөлийн үйлчлэх хэмлэгтэй байхулхлаа арт тэмнэ хамгийн үндсэн хэрэгсэл шаардлага болно. Илжүүд үндсэн эм эмнэлгийн даатгал, күн давшнаа даатгал, эм эмнэлгээр аварын туслах гурван давхар батламжийн дүрмийг үргэлжлэн төгөлдөрж үйлжээ. Дараасыг шат шатар хөнгөрүүлнэ үндсэн зүйлийг күштэ батламжилва. Эм эмнэлгийн даатгалын салан мэчрэ үндсэн эм эмнэлгийн даатгалаар үндсэн зүйлийг батламжлах. Күн давшнаа даатгалаар эмчилгээний зардлын дараасыг хөнгөрүүлэх эмэмлэгийн аварын туслалтанд үндсэн зүйлийг батламхаар дамжина. Гурван давхар дүрмийг залгалдуулан хөшлжээ. Даатгалд оролцсон олон төмнө өвчнө үзүүлж өвчнө эмнэлэгтэй үнэн боттой үндсэн батламж хангава. Товарим тэлдэрүүлснээр ил жуугн ажилтны ажилчин ба суугаал ардын эмнэлэгт хэвтэх зардлын гарц хин дотор ко сүйр мөнгөний төлөх харьцлыг 180% ба 170%-аас дээшхтэй тогтворжуулжээ. Күн давшнаа даатгалын оноо хамгийн дээд хязгаарлалыг 30% төвөрөгт хүрчээ. Эмэмлэгийн аварын туслалтаараа онц хүчрэлдэг хэмсгийг тууёсаар нь үндсэн зүйлийг батлахыг биелүүлвэ. Нэг удаагийн күн давшин болгосон нэг гэр бүлдийг күнд ноштой хүчрэл өчрлөх байдал удаа яг битэмжтэйгээр көнгөрч байна. Аль үндсэнэ өвчтөнэ өвчнээ зүйлэгт эвренэн төлөх мөнгө багвалснаас улам санаа амруулжээ. Ил жуугийн эмэмлэгийн даатгалын 3 давхар батламжийн дистарааллын дараасыг хөнгөлөх төгс гэдэг юм болглаа. Урдара эмэмлэгийн үндсэн даатгалаараа үндсэн зүйлийг батламжилжээ. Күн давшнаа даатгалыг залгалдуулна. Эмчилгээний зардлын дараасыг хөнгөрүүлж хам гэцтэнэ. Эмэмлэгийн аварын туслалтаараа онц хүчрэлдэг хэмсэнэ. Эмэмлэгийн үндсэн даатгал ба күн давшнаа даатгалын дараа үлдсэн тогтоолд нийцсэн зардлыг нь харьцлаар дахин дансаас засахыг зааж байна. Бүртгэлийг үнслэхлээ. 2025 онд илжүү эмэмлэгийн аварын туслалтаар дамжина кедэн төмөн хүмүүдийн хүчрэлд олон төмөгийн хавсрын туслалжаа. Эмчилгээний зардлын ихтэй өвчнөд чиглүүлнэ. Эмэмлэгийн даатгалын салам өчрө үрчлэн сэрэмжлүүлж кинин хэмжих системд төшөглөн. Дараасан нэлээд

Күнд олон тэмдэг болохлаа. Сургал сангийг автугаар дамжуулахын хамт ардын явдал зэргийн салаа мэчиртэй хамтралцсан магадлан тогтоож. Нөхцөлдний эсхийг нь цаг даруйд нь аварн тусалж, гурван давхар батламжаараа үндсэн зүйлийг батламжлахыг үнэнхүү биелүүлв. Үнэ хамт бүхчүү мууж алслан ундан газарт эмнүүлсэн зардлыг шууд дүнгийн бутхыг их хар хэрэгжүүлжээ. Күнд авчтай өвчин гадар урнаа тогтсон цагийн эм эмнэлгийн байгаль хэмжээтэй даруй шууд дансаас хасуулах болжээ. Нар цаар гүйхээс нь зайлсгивээ.

Гэнэ сонсогчдаа. Мариалахын эрүүл мэндийн ямар хор кинэл тавь. Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл дөрхөхөнд ойлгол ядгаараар юунаа тухай ойлгоё. 2026 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр болохлаа. Дэлхийн мариалахыг сэргээл нэмэх өдөр болно. Энэ жилийн гол сэдэв бол 90 дүн ширхэн шилтанаар бүгдээрэн хөдөлсөж мариалах асуудлыг аргасъя гэх болно. Энэхүү гол сэдвийн голлог болохлаа. Мариалахын аль эртээ цөөхөн тооноо хэмсэн бие галрын төвхт асуудал биш, харин бүхтэлхэн 80 дүн ширхэн хүмүүг нэрэлэх олон нийтийн эрүүл мэндийн дөрөлдөө байж. Бидний хүн нэгвэрийн амьдрал ба эрэгчтэй холбогдож байх үед нэгэн ч хүн нэгвэрийн санаачилгаасан хөдөлсгийг уралж байна. Энэ жил Мөнхгүй улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс дурдан гаргасан. Биеийн хүнд хамьяралтын ооныг эргүүлжүүлэн ахуулах 3 дугаар жил болно.

Эний нэг чиг нэг докюмент нураа биш, харин Эврин биеийн күндэн сайнар хамярх болохлаар уу бие цогцны эрүүл мэндийн 1-р сэргалтын шугмыг бат цагсан явуулна гэхэ. Бүхэмстэ сануулсан эрүүл мэндийн сануулгамж болно. Мэрэл хулуула нэг биеэн даасан нэвчэн болох мөртэнэ бас альваа зүйлэн архагч нартай хальдарт тус чинартай авчна юуслтай холбогдлоо юм. Үүнд ховор хэлбарын шигэр шижин авчна тархийн сав авчна зүрх тэмнэв авчна цусна дарал дээр амьсгалын системийн авчна ясна үе гэшүнэ үрүслва цусна чулуушрал зэрэг багтна. Мэрэлхэн цаашлаад бас олон зүйлэн хабрын юусктай холбогдлоо тавиадаг. Кэрва бүтэмжтэй арга хэмжээ авч мэрэлхийн дэлгэрхийг хориглох болохлаа. Холбогдлоо тавьшны юусгийг бас үргэлжлэн нэмэгдэх болно. Нэг. Мэрэлхийн эрүүл мэнд үзүүлэх хоркинал. Шигэр шижин авчна. Цусна өөхн дээр элхэн өөхлөх цусна даралтад дээшлэх зэрэг солил цана авчиг үсэхнэ. Зүрх тэмдэн авчна. Сав авчин зүрх на дараасыг нэмдүүлж зүрх цусны судал нэвчиг үсэх аюул төвшөртэй юм. Аргасан ба сэтгцэн эрүүл мэнд хоркинальтай. Үе гашүнэ үрүслэ унтх үед амьсгал төр зогсох, өврийн биян голж ганс эрхийг үсэхнэ. Нийгмийн үлэ. Бүхтэн хада жил бүр 280 төмкөм нэ мэрэлэгтэй холбогдлоо авчаараа нас барж байна. 2. Мэрэлхэн шилдэн. Би багыдад бас хөдөлгөө хийсэн чиг ягаад эцэггүй юм бэ гэж зарим хүн асуудаг. Учирын мэрэлхэн дөхмөхнө итгэн нарвын хөдөлгөх юм баг гэсэн явдал биш. Түүнээ өвчнээ шилтааны будлиантай байж. Анхдагч нартай мэрэлэх ба дахин үсгч нартай мэрэлэхээс шилтааныг нь хайж болно. Анхдагч нартай мэрэлхэн голдж удамшлоо эрүүл ус идэнэн дэ надаатхал. Дэгд арвын итгэ онцгойн шигэр ихтэй ба өөх ихтэй төрлийн идэнэ итгэ. Хөдөлгөн хийхгүй амьдрал нь арх хэлбэр. Сүнжин сүүх сэргээ өгсөн зүйлээс болсон юм. Эн төрлийн мариалах гэмнэ зууна 90% орчмыг хэсэлдэг. Дахин үсгч нартай мариалах юм бол ердэнэ дутаа шүрлэн өвчнө эмт хавдра шаргатл зэрэг өвчин зүйлээс болсон мариалах болно. Шалхла дураад дуб тарх. Өнчин тарх нь өвчнө хөвөрлөд. Кэрслэг налокул нэмэгдэх гэмэ. Бамба булчирхан ажилгаа муутах. Нөөрийн нарлын нэдэн хавдар зэрэг өвчин хийгээд. Утх хусагаар шикэрт кэрсмиг эдний хормоно эм хэргэлсэн зэрэг өвчин зүйлээс үүссэн юм. Ерөнхийд навч хэлэхлээ BMI, биеийн күндийн илтгэж товолохлаа сүйр шигшин байсалт болно. Гэвчгээ мэрэлтэй эсрэг аль хэсэг мэрэлтэй байх явж мэрэл шуурулхийг үнэн хөвлөг ягихлаа биеийн өөх, бүслөрийн хэмжээ, бүслөрийн үжгийн харьцлыг ерөнхийд нь үсгэх хэрэгтэй. 3. Үргэлжилэн шинжилх ухаанчаараа биеийн күндээ бууруулна. Шинжилх ухаанчаар биеийн күндээ бууруулахын хамгийн сайн зам юус болохлаа. Энергийн сөргө тэнцвэрлэнэ. Даруй хоригдлын шингэн авахаас нь их байх гівчгийн буттагаар хэрэгжлэхдээ системтэй арга бодлох шаардна. Идэн ундана талар. Газрын дум тэнгисний идэн ундан. Энэ болохлаа зүрх цусны судлын навчны үсгийн аюул төвшрийг бууруулах болно. Үнэс газа DASH цусны даралтыг дөрөглөх идэн ундана хэлбэр хэрэглэнэ. Цул ам, идэшин ногоос эмс, чинэр сайдаг үүрэг ба эрүүл өвхийг чахал шилнэ. Нарилаг боловсруулсан нүүр сусна нэгдэр ба нэмэлт шигэргээ шингэн авахыг хязгаарлаж, нэгд боловсруулсны дэ нэтхийг багасгахна. Зох хэмжээний энерги нутгтлыг батална. Өдөр бүр 50 калорийн орчим багасгах болоо, гариг бүр тэгсэг 5-аас 1 кг биеийн күндийг бууруулна. Үүргийг шингэн авахыг чиглэлжлэх нь булчингийн хэмжээг батлахад тустай байдаг. Анхаарал төвлөрүүлэн идэж ухаан тэнгиш харуулж, хоол идэх хурдсан удаашруулан жинхэнэ өлсг ба цатх токаг илгэн таних хэрэгтэй. Хөдөлгөөн хийж биеийн күндэн бууруулахад хөшлөлдөрөгч ба саатлыг эсрэг үсэх боловсруулах хэрэгтэй уйлд болох хэрэгтэй. Гаригур наазахтан 150 минутын дум зэргийн хөшлөлтөд хөшлөлдөрөгчтэй хөдөлгөөн хийнэ. Шалхла төргөн алхах, усан дон багс зэрэг болно. Гаригур 2-3 удаа бүх биеийн саатлыг эсрэг үсэх боловсруулах хийж булчингийн хэмжээг батлах ба нэмэгдүүлж үндсэн сол санаа хэмжээг дээшлүүлнэ. Өдөр бүрийн тамирын хөдөлгөөнөө бус чанартай хөдөлгөөг хийх нь нэмэгдүүлнэ. Шалхлаа, юуган сууж ажилдах уу, харих, эсхлээ, зогсож ажиллах. Аргуулаажмар хүчлэл санааг нэмэгдүүлж, эхлэнгүүд ам дээр хүчлэлтэй хөдөлгөөг хийхээс нь болж шарахдахгүй юу, баримтлах чадахгүй болоод хөдөлгөөг хийхгүй болохаас нь зайлсхийнэ. Үйл ажиллагааг хөөрүүлэх болохлаа, утгах цагаар амжилт
хин зангил болна. Эвэрген хинин хэмчихэ. Идан ундан ба хөдөлгөө хийснээн тэмдэглэж, тогтсон хугацаатаар биеийн хүндэнэ өөхийг хэмчихлээ. Биеийн хүндэн бууруулж, амжилт тулах хэмжээг дээшлүүлж болно. Харалт тогтоохон. Бутта тодорхой хэмжээлэх баримжаатай байж, биелүүлж болох харалтыг тогтооно. Орчин тойрооныг эзэмдэх. Гэртгэ энергитэй сул идэнийг цэвэрлж, эрүүл идэнийг бэлтгэнэ. Дараасан хөнгөрүүлэх, гүн бодлого шүрүүлэх, нийгмийн харилцаа зэргийн арга хэлбэр дамжна, дараасан хөнгөрүүлж, үрэн муутаагаар хоол идэхээс зайлсхийнэ. Нийгмийн дэмжлэг. Хамтдаа биеийн хүндэн бууруулах, найч хайх буюу биеийн хүндэн бууруулах дугуйланд оролцож, тусгаан мэрэгжлийн жолоодлог хүртэнэ. Идэх хатагаар бие молос сурлах молохлаа биеийн хүндэн хязгаарлагд туслах байхаар барахгүй. Бас нөөрийн ясч нарыг сайжруулж, сэтгцний эрүүл мэндийг тохируулах ба эсэлдэх шидрийг дээшлүүлэх зэрэг сайн талтай байдаг. Бидэн хамтаар нь идэн ундаанаа багцрыг жүүж, үлүүхэн хөдөлгөө хийх, эрүүл сарвал эрэгчэм цогцлоё.

нөхцөлөх байгуулалт болглаа. Орондон хөдөлгөөр хэвтэх тэнэ 2 гар 2 хилэн 5 зүг тийш амжилтлан сунгаагаад 5 секунд барилсна дараа хурамхан зуур сул тавьж 3 удаа давтан гинэ. Нэр холчих болгох олонтойна би сокс хэвтсэн боловч гээ. Булчинт нь бас л өдөртгөө чангарсан байдалтайг нь байснаас болсон юм. Сэтгэл санаанаа талаар унтхыг хүсвчгээ би сокс хамжилцгаа явуулна. Биян сунахын бүх биеийн гол булчингийн сүргийг алдлагын чинэр тагаар сунгааж дараа нь гинт сул тавих болглаа. Дээд сулуун мэдрэл амрах ба шингээлтийг хариуцдаг терпимэдрэлийн системийг идэвх ажилдаг. Бутаг хийх арга болглаа. Гэдэргэн хэвтчи 2 гараа нь тулгаан ураагаас дээш сунгаагаад 2 хөлн үзрээн дурагштарж гарын хургам хөлн хургам бүрдэлгэж кюмд татгтэн сунж байх шигээр бүх биян хүчтэйгээр чангалж 5 секунд баримтлана. Дараа нь хин гарсан бэм бүгш хана хурамхан зуур бүх биян сул тавина. Бүх бие жийлэрэн тавигдах тэрх агшина тааламжтай мэдрэмжийг мэдэрнэ. 3 удаа давтан гинэ. Кэж дууснаа дараа хөнжлэн сайнаар хүчих хэрэгтэй. Учир нь биян сул тавьсан байдалд биеийн дулаан баахан дурагшилдаг. Харин биеийн дулаан дурагшлах болохлаа яг нойр танырхын докан болно. Өнөөдөр хэвтэд 30 минут болоод бас унтаж орох болохлаа бичгээ бачимтна. Энэ үед күчтэйгээр биян 3 удаа сунаалах. Нойр хөргөлтөд сая биян сунаалгадаг биш, харин сунааснаа дараа тэгээд нойр хөргөдөг юм. Та өрөөнд болохлаа даруй хамгийн сайн унтулах юм болно. Гүнээ сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийнхээ нэвтрүүлэг маань энэ төрөөр өндөрлөх боллоо. Тав их найх план сонссонд баярлалаа. Нэг бол нагуулгыг та бас слүштийн хэрэглэгчний үйлсрийг булган сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Пүрүжа хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нагуулгад өргөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсгоё.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хоёр дугаард нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх харалтыг зөв ойлгон эзэмших хэрэгтэй. Энэ удааны бүгд хурлаас нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн харалт бол системийн бүрэн төгөлдөр, шинжилх ухаанч бөгөөд журамжуун, ажиллагаан нь өндөр бүтэмжтэй нам ба төрийн байгууламжийн үүрэг чадварын системийг байгуулж, бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх, их талыг зохицуулах намын удирдлагын систем, тушаал хариуцлаган тодорхой хууль ёсоор засаг явуулах засгийн ордны засалтын систем, дундад улсын онцлогтой дэлхийн тэргүүн зэргийн зэвсэгт хүчний систем, харилцаагаар өргөн дэлгэр олон түмэнд үйлчлэх олон түмний бүлгмийн ажлын системийг бий болгож, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөө, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, ардын бүлгэм, ажил хуйлал, ажил үйл

0: үндсийн нэгж. Нийгмийн зохион байгуулалт зэргийн намын нэгдэлтэй удирдлагодоор ажиллагаагаа зохицуулан нийлэл хүчнийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, төрийг засах чадвар ба засах төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх явдал болно гэж дурджээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Намба төрийн байгууламжийн үүрэг чадварын систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Намба төрийн хамааралтын ажиллагааны эл гогчоо, эл давхарга, эл хүрээний хоорондох харьцаа болон дотоод холбоогоор бүрдсэн органик бүхэл цогц болно. Түүнд байгууламжийн давхаргааных байх бөгөөд үүрэг чадварын давхаргааных ч байна. Намын удирдлагын систем, засгийн ордны засалтын систем, зэвсэгт хүчний систем, олон түмний бүлгмийн ажлын систем зэргийг өөрчлөн төгөлдржүүлэхээр дамжуулан, эл төрлийн байгууламж, эл зүйлийн үүрэг чадварыг золголдуулан уусалцуулахыг ахиулж, нам болон улсын эл зүйлийн ажлын зохицолтой бөгөөд өндөр бүтөмжтэй явагдахыг ахиулж, шин цаг үе, шин үүргийн шаардлагад зохицсон нам ба төрийн байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтын үндсэн бор толгойг байгуулах хэрэгтэй. Намын бүх талыг ерөнхийлөн эзэмдэх ба эл талыг зохицуулах удирдлагын систем бол ерөнхийлөн жолоодох байранд байж, бүхнийг хамарч, бүхэнд туушлагдаж байдаг. Ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, улс төрийн зөвлөгөө, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, ардын бүлгэм, аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгж, нийгмийн зохион байгуулалт жич, зэвсэгт хүчин зэрэг нь намын нэгдэлтэй удирдлага доор тус тусын байранд байж, тус тусын тушаалаан үүргэлж, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэж, эмх журамтай хамжилтсан, төв хороо ба орон нутгийн эл шатны засгийн зарилгын нэгдэлтэй байх, ажиллагаан нь урагштай байх, хэрэгжүүлэлт нь өндөр бүтөмжтэй байх, амьдлаг хүчнээр бялхан байхыг батлах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжлэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

0: Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ
1: чухал их ажлыг удирдах байгууллал тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, намын төв хорооны бодлого тогтоох хэрэг зөвлөж зохицуулах байгууламжийг шилдэгжүүлэн, чухал их ажлын оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө зохиох, ерөнхий байрлуулалт хийх, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах, бүхэл цогцоор нь ахиулахыг хариуцаж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хууль ёсоор улсаан засах, аж ахуй, тариалан, хөдөө тосхон, сахилга бат байцаах, хянам байцаах, зохион байгуулах, ухуулга, үзэл санаа, соёл, улсын амар төвшин, улс төр хууль цааз, нэгдмэл франт, үндэстэн шашин суртахуун, сурган хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сүлжээний мэдээ занг, гадаад харилцаа, хянам бодох зэрэг ажилдах намын удирдлагыг чангатхан шилдэгжүүлнэ. Ингэж тохируулсны зорилго нь намаас нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд холбогдох чухал их ажлыг нэн бүтөмжтэйгээр нэгдэлтэй жолоодох ба зохицуулж нэгдэхийн дэс давхаргаа ба эрчмийг чангатгаж, холбогдол бүхий эрх тушаалан нэн сайн хэрэгжүүлж, ажлын үйлдэл чадвараан дээшлүүлж, намын төв хорооны зарлиг цаазыг дагах ба ажлын өндөр бүтөмжтэй байхыг баталхын төлөө юм. Намаас чухал их ажлыг удирдахд ерөнхийлэн эзэмтгээс биш, харин их баг учир явдал гэж ялгалгүйгээр бүхнийг атгах явдал биш юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон

0: хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
1: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

0: Хэсэг тал ба бүх тал, одоохны ба алс хэтийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх нь нам болон улсын ажил үйлсийн бүх талд холбогдож, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эл хөрөө эл талд холбогддог. Энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх дунд зарим салаа мөчрийг чангадах нь, зарим салаа мөчрийг эмхлэн нийлүүлнэ, зарим салаа мөчрийг хасна, зарим салаа мөчрийн харьяалагдах харьцааг хувируулна гэх мэт. Хэсэг тал одоохны ажлын байршил ба эрхийн хэвчээс авч үзэхэд хүрвэл одоох байдлыг хэвээр нь байлгах шалтгааныг ч нэг олон дурдж болно. Гэвч шинэ байдал шинэ үүргийн өмнө алс хэтийн хөгжилтийн хэрэгцээг бодлохийлхад хүрвэл мөн л уулын сэтгүүгээр асуудлыг бодлохийлэн одоох байдлыг хэвээр нь байлгах нь зүгээр өөрчлөлт хийх чухалгүй гэх нь оршиж байгаа тувайм асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй мөртөө учир явдлыг саатааж мэдэх юм. Энэ удаа байгалийн их баялгийн яаман, амь ахуйн орчин нөхцөлийн яаман, цэргийн албанаас буугсдын хэрэг явдлын яаман, бачин байдлыг аргацаах хамааралтын яаман, улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөө, улсын олон улсын хөгжилтийн хамтралцааны захиргаа, улсын нүүдэлчин ардын хамааралтын төвчөө зэргийг байгуулсан нь цөм одоохны хамгийн товоом асуудлыг шийдвэрлэхийг бодлохийлсэн мөртөө бас байдлын хөгжилтийн хэрэгцээнд зохицуулахыг бодлохийлсэн юм. Энэ бол нам ба улсын ажил үйлсийн бүх талд суурилж гаргасан байрлуулалт юм. Тэр нь одоохны товоом зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхийг бодлохийлсэн мөртөө бас зарим байлдах бодлогын харалтад бэлтгэл арга хэмжээ авахын улмаас нам ба улсын ажил үйлсийн алс хэтийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулахын төлөө юм.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Том ба багийн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Салаа мөчрийн тушаал хариуцлага солигдсон давхцаж тархаа бутархаа байх асуудлыг шийдвэрлэж, байгууламжийг ерөнхийлөн тохируулж, үүрэг чадварыг оргоногоор нэгдүүлэхийг бийлүүлж, байгууламжийн үйлдэл чадвархийг ба давуулгийг нэн сайн бадруулах бол энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн нэгэн чухал бодол хийлэл мөн. Энэ удааны өөрчлөлтөд холбогдол бүхий хүрээндэх салаа мөчрийн тушаал хариуцлагын тархаа бутархаа солигдсон давхцаж байх асуудлыг маш чанга эрчмээр шийдвэрлэж, том салаа мөчрийн дүрмт өөрчлөлтийн чиглэлийг

0: баримталжээ. Том салаа мүчрийн дүрмийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Гэвч би бүхий үүрэг чадварт салаа мүчрийг цөм том байлгах биш. Зарим салаа мүчр бол тусгай үүрэг чадварт салаа мүчр, зарим салаа мүчр бол ерөнхийлсэн салаа мүчр юм. Ерөнхийлсэн салаа мүчрийн чухалтайд нь том салаа мүчрийн дүрмийг хэрэгжүүлж болно. Гэвч ерөнхийлсэн салаа мүчр бүхэнд цөм том салаа мүчрийн дүрмийг хэрэгжүүлэх биш. Альба холбогдол бүхий үүрэг чадварыг цөм нэг салаа мүчрд харьяалуулах биш. Зангилга нь хэрхэн байрлуулбал бодит байдалд нийцэж шинжлэх ухаанч бөгөөд зүй зохистой нэн өр бүтөмжтэй болохыг үзнэ. Байгууламжийг том байлгах гэд тохиромжтой бол том байлгаж, баг байлгах гэд тохиромжтой бол баг байлгана. Шилдэгжүүлэх ба хамжилцуулахын харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Энэ удааны нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх явдал нь нам засаг цэрэг олон түмний эл талд холбогдож, аж ахуйн байгууллал, улс төрийн байгууллал, соёлын байгууллал, нийгмийн байгууллал, амь ахуйн боловсны байгууллал ба намын байгууллалтын дүрмд холбогдож, үүрэг чадварыг хуваарлан шилжүүлэх ба байгууламжийг тохируулах явдал нь нягт холболдож, өөрчлөлтийн дотоод холбогдолт чанар ба үйлдэлцэх чанараар маш чанга юм. Өөрчлөлт нэг бүр нь бусад өөрчлөлтөд нөлөө үзүүлэх мөртөө холбогдол бүхий өөрчлөлтийн хамжилцгийг шаарддаг. Энэ нь манай байгууламжийн байрлуулалт ба үүрэг чадварын тохируулалтыг шилдэгжүүлэхийн зэрэгт эл зүйлийн өөрчлөлтийг хамжилцуулан ахиулахыг нэн илүү чухалчилж, нам засаг цэрэг олон түмний эл талын өөрчлөлтийн хамжилцаж холболдон хөдөлцгийг чангатгаж, эл зүйлийн өөрчлөлтийг харилцан ахиулж харилцан товойлгон ерөнхий нөлөөллийг бий болгож, эл төрлийн байгууламжийн өр бүтөмжийг дээшлүүлэхийг шаардаж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь Явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэн

0: маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан. Түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р битийн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.

0: ертөнцийн санын сайхныг үндэсний хэлээрэн та бүхэн төгөргөдөг Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Удаажин 39.584 секунтээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
2: Аваа, та тэмдэглэл үүж ясна уу?
3: Байлгүй дээ. Тосхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
4: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт жираат түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуу дэтгсэн тэмдэглэл.
3: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж түгээмэлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
1: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жуу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шаны лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буура 1.6 болсон байна. 2012 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас амьдчирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарэх хүн ядуугаас амьдчирсэн бөгөөд 193.7-ийн ядуу хүчиртэй хошуу шань ядуугаас амьдчирж ядуу хүчиртэй хошуу шаны малчин тариачны тэгшлэгсэн орлог жилд дунджаар 109.7-оор нэмэгдэн хүн төрөлхийдний ядууг тэтгсэн түүхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
5: 2020 онд одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаагаар өдөө тосгоны ядуу хүчиртэй хүмүүсийн бүгдийн ядуугаас амьдруулна гэж намын төв хороноос төв чанга хамлсан юм. Ядуугаас ангижруулах чангалгийн ажилд бид бас олон тэмдэглэлийг үүдэх болно.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байж хана өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг дуулаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсож гоно.
0: Хант хүний чичиг